0: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
1: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
3: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7:00.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңылы оқиянын маңызын тартулаған маалымат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: дагы ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Ошондой эле дүйнөлүк биржаларда мунайдын баасы өстү. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

Президент Садыр Жапаров 15 сентябрда расмий сапарменен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортуна мамлекет башчысын Кореянын климат, энергетика жана экология биринчи вице-премьер-министри Ким Хан Сын жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна Кыргызстандын жана Кореянын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем төшөлүп, арда кароол тизилген. Сапардын алкагында мамлекет башчысынын Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуусу пландалган. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Борбор Азия плюс Корея Республикасы биринчи саммитине катышат. Мындан тышкары мамлекет башчысы бизнес саммитин атайын сессиясына катышары дагы күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 15 сентябрда Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Бин Хайсин менен жолукту. Тараптар Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги, бергилешкен долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле социалдык экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу тармактарында мындан аркы кызматташуу багыттарын талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинети Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын жогору баалай турганын белгиледи. Тараптар Кыргызстан үчүн чоң мааниге болгон Камбарата 1 ГЭСнин долбоорун ишке ашыруу боюнча биргелешкен аракеттерди улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Адылбек Касымалиев министрлер кабинети мындан ары конструктивдүү диалогко ачык экенин белгиледи. Өз кезегинде Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Бен Хайсин экономикалык өсүштүн туруктуу жогорку темпин байкаганын, ошондой эле Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өткөрүлгөндүгүн белгиледи. Ал Кыргыз Республикасынын туруктуу экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого багытталган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты улантууга Дүйнөлүк банктын даярдыгын дагы бир жолу ырастады. 15 сентябрда экономика жана коммерция министринин орун басары Султан Ахматов Литванын тышкы иштер министринин орун басары Криступас Вайты Кунас менен жолугушту. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигин билдиришти. Маалыматка ылайык, анда эки тараптуу кызматташтыктын келечектүү багыттары, анын ичинде порт инфраструктурасы, зергерчилик өнөр жайы, айыл чарба, маалыматтык технологиялар жана финансы сектору жаатында кызматташтык талкууланды. Жолугушунун жыйынтыгында тараптар соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү максатында белгиленген багыттар боюнча ишти улантууга макулдашты. Президенттик шайлоо мезгилинде мамлекет башчысы кызматта туруп талапкер катары катышуусуна мыйзам жол берет. Бул тууралуу кабар агенттигине Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Анын айтымында конституциялык мыйзамга ылайык мамлекеттик саясий кызматчы жогорку кеңештин депутатын же президентти кошпогондо талапкер катары көрсөтүлгөн учурдан тартып кызмат ордундагы же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотту деп жазылып турат. 99 жылдан 2011 жылга чейин колдонулуп келген шайлоо жөнүндөгү кодексте, андан кийин 2011 жылы кабыл алынган азыркы конституциялык мыйзамда мындай тажрыйба колдонулуп келген деп белгиледи Тынчтык Шайназаров. Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери Жетөгүз районундагы Барскон суусунда балыктардын кырылышы тууралуу маалыматты жеринде кароо иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин билдиришти. Маалыматка ылайык, Жетөгүз райондук санитардык эпидемиологиялык жана ветеринардык кызматтардын адистери менен биргеликте жүргүзүлгөн кароонун жүрүшүндө Барскон суусунун айрым тилкелеринде өлүмгө учураган балыктар бар экендиги аныкталган. Учурда балыктардын өлүмүнө алып келген себептер так аныкталды. Тактоо иштеринин алкагында Барскон суусунун үлгүлөрү, ошондой эле өлгөн балыктардын тиешелүү үлгүлөрү алынып, лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Жыл аягына чейин 58 мектеп пайдаланууга берилет. Агартуу министрлигинен кабарлашкандай, анын 56 жаңы курулуш объектиси, 49 мектеп жана 7 бала бакча. Ошондой эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн 2 мектепти пайдаланууга берүү пландалган. Белгилей кетсек, 11 сентябрда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта ачылган. Алардын арасында 34 мектеп жана 28

0: балабақша бар. Эми жаңылықтардың соңында валюта курсы туралуы маалымат 16 сентябрға қарата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тиын, 1 евро 100 сом 86 тиын, 1 рубль 1 сом 3 тиын, 1 қазақ теңгесі 19 тиынды көрсетіп тұрса, 1 қытай юані 13 сом 2 тиынды көрсетіп тұрады. 16 сентябрь өлкөнүн айрым жерлеринде өзгөчө ысык көл областында күн бүркөлүп өткөнү түшү күтүлөт, ал эми калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүзү 27-29 градус плюс белгиси менен, таласта 23 градус жылуулук болсо, Баткен, Ош, Жалбат областарында 33 градус ысык болот. Ысык көл жергесинде дагы 33 градус плюс белгиси менен, Нарында 22 градуска чейин жылуулук болот, ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 29 градус плюс белгиси менен.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин. Сиз биринчи радионун төз эфиринде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан замандаштарыбызга айталы, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасына катталып угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле бизди биринчи радиону Instagram баракчалардан таап, соңку жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эми берүүбүздө маанилүү жаңылыктар менен уланта берели. 1 сентябрдан тарта мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлеринин орточо эмгек акысы 45% жогорулайт. Бул категориядагы кызматкерлер үчүн минималдуу базалык ставка 7040 сом өлчөмүндө белгиленди. Эмгек акынын акыркы өлчөмү токтомдун тиркемелеринде бекитилген коэффициенттерди колдонуу менен аныкталат. Алдыда кененирээк маалыматтан уга алсак.
2: Магзымбек Момбеков жаңы жер айыл аймагына караштуу төрткүл айылынын башчысы. 27 000 айлык маяны алып иштеп келген. Эми айлык акы көбөйүп калат деген ишенимде турат.
3: Жаңы жер айылында айыл башчы болуп иштейм. Айыл башчылар муниципалдык кызматка кирбейбиз да, биз контракт менен иштейбиз. Жылга контрактыбыз бир жылда жаңыланып турат. Анан эмгек акыбыз бардыгыбызды 27 000 бирдей да. Стажга, баягы немелерге карабайт. Азыр мына сентябрдан көбөйөт деген эле, бирок биз пока көбөйүш көбөйбөшү бизге белгилүү боло элек да. Бирок күтүп атабыз, айлык көбөйүп турса жакшы болот деп.
2: 1 сентябрдан тарта айыл өкмөттөрдүн, облустук маанидеги шаар мэрияларынын жана райондук мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин эмгек акысы 50% жогорулады. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаковдун айтуусунда, мындан тышкары коэффициенти төмөн кызматкерлерге ай сайын 15 000 сом президенттик компенсация каралган.
4: Өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, райондук маанидеги шаарлардын кызматкерлери анан райондогу министрликтер менен административдик ведомстволордун райондогу башкармалык бөлүмдөр бар болчу. Булардын айлыктарын 10% гана үстөк алчу. Иштин татаалдыгына жараша дегендей бир ошол үстөктөр каралып келген 10% гана. Ошолор борбордук аппараттар сыяктуу эле 50% көтөрүлдү. Эми алардын коэффициенти аз да, ошондуктан аларга президент 3-дөн ошо 9-чу типке чейин президенттик компенсациялык төлөмдөр деген бар. Бул 15 000 сомдон каралды. 15 000 сомдон кошумча алышат. Бирок бул 15 000 сом 30K чыкканда, кийин пенсияга чыкканда каралбайт, эсепке алынбайт да.
2: Ошондой эле мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 45% жогорулатылды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин штаттык сан жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карыпбаев буларды билдирди.
5: Аталган токтом менен 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 45% чейин жогорулатуу каралган. Кошумча керектөө 2026 жылга 738.9 млн сомду түзсө, ал эми кийинки жылдары 2,216.8 млн сомду түзөт. Бул чара кызматкерлердин материалдык жактан дем берүүсүнө күчөтүүгө багытталган. Тактап айтканда, ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизилди. Ошондой эле кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоочу эселөө коэффициенти теңдештирүү жана тегеректөө менен дагы тууралды.
2: Тактап айтканда, бул категориядагы кызматкерлер үчүн минималдуу базалык ставка 7040 сом өлчөмүндө белгиленди. Эмгек акынын акыркы өлчөмү токтомдун тиркемелеринде бекитилген коэффициенттерди колдонуу менен аныкталат. Кызматкерлер эмгек өргүүсүнө чыккан учурда 2 айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө ден соолукту чыңдоого жөлөк пул төлөнөт. Мындан тышкары календардык жылдын жыйынтыгы боюнча орточо айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө 13-чү айлык маяна төлөө жагы дагы каралган. Акыркы жылдары социалдык саясаттын алкагында бюджеттик кызматкерлердин кирешесин жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Кошумчалай кетсек, 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлыгы 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% өскөн.
0: Уктуруубузду улантабыз. 15 сентябрда өлкө мектептеринде 1,5 миллион окуучуга эшигин ачты. Агартуу министрлигинин маалыматтарына ылайык, анын ичинен 146852 окуучу мектеп бузуусун аттады. Биринчи класска электрондук кезек менен кабыл алуу иштери дагы деле уланып жатат. Өлкө боюнча жалпы билим берүү уюмдарында 97000ге жакын мугалим эмгектенет. Муну менен катар илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин өлкө боюнча 85 жогорку окуу жайы 234000ден ашуун студентке эшик ачканы кабарланды. Алдыда кененирээк.
6: Ошентип мектептерде биринчи коңгуроо да кагылды. Ак бантик тагынган татынакай мектеп формасын кийген кыздар балдар кубанычтуу жылмая линейкага тизилген. Алардын бири Чыңгыз. Шаардагы мектептердин биринде 11-чи класста окуйт. Убакыттын тездигине ынанбай, кечээ эле мектеп босогосун аттаганын эстеди.
7: Абдан кубанычтабыз биз. 11-чи класс 11 жыл бат эле өтүп кетти бизгече. Чын айтсам, 1-чи класска келген күнүм эсимде. Ушундай эле болгон, бирок коңгуроо тартканга келгем. Баскам да бул жактан.
6: Мына ушундай эле шаңдуу салтанат республика боюнча өтүп 2026-2027 окуу жылы үчүн 2374 мектеп 1,5 миңден ашуун окуучуга эшигин ачты.
8: Быйыл электрондук каттоо менен 146662 бала катталды. Азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабыл алып атабыз. Анткени бизде ички жана тышкы миграция бар жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар дагы бар. Булар балдар комиссиянын аркылуу ар бир бала мектепке милдеттүү түрдө кабыл алыш керек. Андан тышкары дагы бизде мисалы быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталгандыгына байланыштуу бизде 1-5 класс 5 күндүк мөөнөт менен окушат. 6 жана 11 класстын окуучулары булар бизде 6 күнгө деген калып калган. Эгер мисалы көп сандуу мектептерде ээр учурларда балдар батпай калган учурларда бизде ошо 6 күндүккө деп туруп аларды өткөргөнбүз.
6: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадеси Гүлшан Абдылдаева белгилегендей, быйылкы окуу жылынын өзгөчөлүгү 12 жылдык билим берүүгө этап-этап менен өтүүнүн экинчи этабында 1-2-3-5-7 жана 8 класстар жаңы билим берүү системасына өттү. Ал эми 4-9-10-11 класстардын окуучулары 11 жылдык мектептик билим берүү системасы менен окуусун улантышат.
8: 12 жылдык өзгөрүү деген бул эң биринчиден бул профилдик билим берүү деп айтылат. Азырда биз STEM программаларына, эгер биз мурда мамлекеттик стандарттын негизинде сабактарды өткөрсөк, азыркы күндө ошо мамлекеттик стандартыбыз дагы өзгөрүлгөн. Көбүнчө басым бул жана профилдик образование деп коет. Ар бир бала ошо мектепке 12 жылдык программаны алгандан кийин дагы ошол кесиптик билим берүү тармагына да көбүнчө багытталып, бул балдардын бардыгын ошо 12 жылдыкка өткөрүлгөнбүз. Негизи бул деле бюджеттен деле көп тартылыш болгон жок. Эң биринчисинен бул былтыркы окуу жылында биз өзгөчө кыйналгадык. Быйылкы окуу жылында этап-этаптар менен балдар 12 жылдык программага көчүрүлүүдө.
6: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармагынын баш кадеси Гүлшан Абдылдаева кошумчалагандай, 12 жылдык билим берүү системасына ылайык окуу китептери дагы жаңы чыгарылып, мектептерге таратылып берилүүдө.
8: 2025 жылы китепке 4 миллиондон ашык сарпталса, мамлекеттик бүгүнкү күндө ошол 2026-2027 окуу жылына 9 миллиондон ашык китептердин баары тең азыр учкунда басылып чыгып атат. Азыр учурда ошол китептердин бардыгы тең таратылууда. Баса айта кетет элем, бүгүнкү күндө жана STEM программалар, жаңы программа 12 жылдык программалардын негизинде мамлекеттик стандарттардын баары тең иштелип чыккан. Ошол эле учурда ошол программалардын негизинде дагы жаңы китептердин баары басылууда. Агартуу министрлиги дагы биз ошол эски китептерди таратканга тыюу салганбыз.
6: Маалыматтарга караганда, бүгүнкү күнү өлкөдө 94 кесиптик лицей иш алып барат. Жаңы окуу жылына карата кесиптик лицейлерге электрондук система аркылуу 17307 окуучу кабыл алынды. Ал эми республика боюнча жалпы 85 жогорку окуу жайга 234000ден ашуун студент барды.
9: Быйылкы жылы кабыл алуу өнөктүгү дагы 6 тур менен аяктады. 15 июлдан баштап 25 августка чейин болду. Албетте быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Себеби дегенде биздин орто кесиптик окуу жайларыбызга, колледждерге дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы негизинде кабыл алынды. Ошондуктан быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Ошондой эле кабыл алууга дагы токтоло кетсем, быйылкы жылы кабыл алуу кампаниясы жылдагыдай эле мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орундар бөлүндү. Анын ичинде быйыл 10,000 гранттык орунга 8,222 абитуриент кабыл алынып, бүгүнкү күндө буйруктар чыгып, бүгүнкү күндө окуп башташат.
6: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова биринчи радионун түз эфиринде билдиргендей, ошондой эле быйыл мамлекеттер аралык макулдашуунун алкагында чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларга гранттык негизде 200 ашуун студент тапшырып кабыл алынды.
9: Быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле биздин мамлекет менен башка мамлекеттердин ортосунда макулдашуунун негизинде Венгрия мамлекетине, ошо Кытай мамлекетине, Казакстанга, Өзбекстанга кабыл алуулар жүргүзүлдү, Азербайжанга. Анын ичинен мына быйыл Венгрияга 300 кандидат сунуш болуп, анын ичинен 104 кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуп жатышат. Ошондой эле Синьцзян Уйгур автономиялык районуна дагы тапшырышып, бүгүнкү күндө 34 биздин жаран Синьцзян автономиялык районундагы жогорку окуу жайларында окуусун баштап жатышат. Азербайжан мамлекетине дагы 5 кандидатыбыз сунушталып, 2 окууга кабыл алынды. Казакстанга дагы 34 биздин жарандар кабыл алынды жогорку окуу жайларына мамлекеттик. Бул мамлекеттер аралык макулдашуунун чегиндеги гранттык орундар болуп эсептелет. Өзбекстанга дагы 1 жараныбыз, Тажикстанга 27 биздин жарандар кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуу башталды.
6: Белгилей кетсек, 11 сентябрда Талас областында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 34 мектеп жана 28 бала бакча бар. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү каралган. Анын ичинен 56 жаңыдан салынган, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн дагы 2 мектеп пайдаланууга берүү пландалууда. Ал арада президент кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Заман талабына шайкеш келген жаш муун өлкөнүн улуттук башкы байлыгы. Бүгүнкү ааламдашуу жана жогорку технологиялар заманында билимдүү, креативдүү ой жүгүрткөн жана жогорку санарип маданиятына сугарылган муунду тарбиялоо күчтүү мамлекет түптөөнүн эң башкы кепилдиги болуп саналат. Бүгүнкү билим берүүнүн стратегиялык миссиясы жаштарга заманбап билим берүү менен бирге алардын аң сезимине, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын ата бабадан калган асыл нарк насилди жана терең мекенчилдик сезимди кошо сиңирүү багытталган. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы, деп белгиледи президент куттуктоосунда.
0: Уктурубузду улантабыз. Жаңы окуу жылынын башталышына байланыштуу Бишкек шаарындагы жолдордо автоунаалардын санын көбөйтүп, жол тыгындар жаралды. Ички иштер органдарынын кызматкерлери жолдордо балдардын коопсуздугун камсыздап, жол кыймылынын эрежелерин сакталышын көзөмөлдөйт. Ошондой эле окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер арасында жол коопсуздугу боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлүп баштады. Кененирээк алдыда.
10: Балдардын жол коопсуздугуна ата-энелердин жоопкерчилиги чоң. Өзгөчө окуу жылы башталып, мектепке карай унаалардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйдү. Бул учурда окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежесин эскертип, ар дайым этият болууга үйрөтүү маанилүү. Бул тууралуу катардагы ата-энелердин бири Айжамал Кубатбек кызынын пикирин уктук.
11: Бүгүн 15 сентябрь өлкөбүздө жаңы окуу жылы башталып атпайбы? Эми ушу шаарыбызда, айрыкча Бишкек шаарында окуу жылынын башталышына байланыштуу пробка бизге аябай эле сезилип атат. Эми өзүңүздөр билгендей, шаарда элдер көп, элдерден тышкары машиналар көп. Ошого байланыштуу пробка аябай күчтүү болуп жатат. Эми биринчи кезекте балдардын коопсуздугу биз үчүн аябай маанилүү. Балдарга айтып атабыз, жолдон этият болгула, светофорлорго көңүл бургула, дайыма жашыл күйгөндө аны өткүлө деп түшүндүрүп атабыз. Андан тышкары туура маршрутту үйгө кантип жетет, кандай жол менен, аны да көргөзүп бердик. Андан тышкары окуучулардан дагы биринчи кезекте айдоочуларга айтат элем, мектептердин жанынан өтүп баратканда кичине ылдамдыктарын азайтып, эки жакты карап, өзгөчө көңүл буруп айдашса деген.
10: Окуу жылынын башталышы менен мектептердин айланасында жол кыймылы да жанданат. Мындай учурда балдар балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басмасөз кызматынын башчысы Нурсултан Муратбеков кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барганын билдирди.
12: Бүгүн 15 сентябрь 2026-2027 жаңы окуу жылы башталды. Ошол менен биргеликте биздин кызматкерлер ар бир мектептерде ушул 1-чи класска келген окуучуларга атайын жөөтмөктөрдө туруп, жөөтмөктөрүн өткөрүп, түшүндүрүү үгүт иштерин жүргүздү. Ар бир мектептерде профилактикалык атайын лекциялар өттү. Биздин кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барды жалпы эле Кыргызстан боюнча. Андан тышкары биз Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги менен биргеликте атайын буйруктар чыгартканбыз. Ал буйруктарда ошо биздин кызматкерлер агартуу министрлиги менен биргеликте айына 100 жолу жол эреже боюнча биздин окуучуларга сабак өтмөкчү. Жалпысынан Кыргызстан аймагында 2394 билим берүү мектептери бар. Ошо мектептерде биздин кызматкерлер айына 3 жолу барып сабак өтүп турушат. Андан тышкары эртең менен 1-чи күндөн баштап жума күнүнө чейин 7:30-8:30 чейин эртең менен ошо атайын чоң жолдордо, жөөтмөктөрдө, мектептердин жанында жолдордо унаалар менен профилактикалык иштер жүргүзөт жана ошол жерден кичинекей окуучуларды жөөтмөктөрдөн өткөрүп жардам бермекчи.
10: Жол коопсуздугун түшүндүрүү иштерине балдардын өздөрүнүн көз карашы да маанилүү. Анткени алар күн сайын мектепке бара жатып, жолдогу түрдүү кырдаалга күбө болушат. Ал эми шаардагы окуучулар эмнелерге көңүл бурарын айтып берди.
13: Мектепке бара жатып, жолдон өтүп баратканда мен светофорго көңүл бурам. Унаалар токтогондо эки жакты карап, анан жолдон өтөм. Мен оюмча жолдо жүрүүдө эң маанилүү эреже бул жол эрежелерин сактоо жана ар дайым этап болуп жүрүү. Жөө жүргүнчүлөр светофорго баш ийип, жолдо атайын пешеходдордон өтүш керек. Ал эми айдоочулар болсо, ылдамдыкты сактап, жөө адамдарга жол берүүгө тийиш. Ар бир адам өзүн коопсуздугуна өздөрү жоопкерчилик менен мамиле кылса, жол кырсыктары азайат деп ойлойм. Менин оюмча окуучулар катышкан жол кырсыктары көбүнчө жол эрежелерин жакшы сактабагандыктан болот. Кээ бир окуучулар жолдон шашып өтүшөт, же телефонго алаксып, кулак шындар менен укпай да калышы мүмкүн. Ал эми унаалар болсо катуу ылдамдыкта келип сүзүп да кетиши мүмкүн.
14: Ошондой жолдо өтөгөн байкалды. Айрыкча эртең менен адамдар жумушка, окуучулар окууга, студенттер болсо университет бара жаткандыгы үчүн жолдо өтөгөн көп болду. Мындай учурда айдоочуларда, жөө жүргүнчүлөрдө сабырдуу болуп, жол эрежелерин сакташы керек деп ойлойм. Мектепке бара жатканда жолдон өтүп, биринчи кезекте светофорго жана жолдон өтүүчү атайын жерден өтүп бара жаткан. Жолдон өтөр алдында сол жактан, андан кийин оң жакта карап, унаалардын алыстыгын текшерем. Же болбосо унаалар токтогон учурда гана жолдон коопсуз өтөм.
10: Белгилей кетсек, Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, өлкө боюнча мектептер 1,5 миллионго жакын окуучу эшигин ачты. Өлкөдөгү билим берүү мекемелеринде окуучуларга сапаттуу билим алууга жана жаңы жетишкендиктерге жетишүүгө шарт түзүү максат кылынууда. Сагина Сыргабекова, 1-чи радио.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, бүгүн 16 сентябрь күнгө шаршемби, сиз угуп жаткан 1-чи радионун толкунунда түз эфирде таңкы Кыргызстан программасынын 1-чи бөлүгү жаңырып жатат. Саат 7:25 өттү. Эми алдыда дүйнөдөгү кызыктуу маалыматтар менен тааныштыралы, алдыда кенен.
1: Маалымат дүйнөсү 1 мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
15: Иран менен жаңжал аяктагандан кийин мунайдын баасы кескин төмөндөйт. Түркияда мектеп ашканасында зыяндуу азыктарды сатууга тыюу салынды. Франция 15 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүн чектеген жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Россия менен Украина энергетикалык инфраструктураларга сокку урбоого макулдашты. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп 14 сентябрда социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бирок макулдашууга кайсы объектилер кирери жана анын мөөнөтү азырынча такталган жок. Буга чейин Трамптын өкүлдөрү Москва жана Киевде эки өлкө жетекчилери менен жолугушкан. Кремль болсо Россия, Украина жана АКШнын үч тараптуу сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу мүмкүнчүлүгүн билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен аскердик жаңжал аяктагандан кийин мунайдын баасы кескин төмөндөй турганын билдирди. Ал бул жөнүндө социалдык тармактагы баракчасына жазып, жаңжалдын аякташына көп убакыт калбаганын белгиледи. Айтымында, мунайдан башка өнүмдөрдүн баасы буга чейин эле төмөндөп жатат. Ал эми Иран менен согуштук жаңжал аяктары менен мунай да тез арзандайт. Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия Улуу Британиянын курамынан чыгуу боюнча көз карандысыздык жарыялаганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Аталган үч аймакта тең Улуу Британиядан бөлүнүп, өз алдынча мамлекет болуу маселеси көтөрүлдү. Бул билдирүүлөрдүн алкагында мындан аркы саясий жана укуктук кадамдар талкууланары айтылды. Гималайда мөңгүлөрдүн эриши акыркы 10 жылда 65% тездеди. Изилдөөгө ылайык, мөңгүлөрдүн тез эриши аймактагы миллиондогон адамдар үчүн суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар коркунучун күчөтүүдө. Гималайда 40 миңге жакын мөңгү бар, бирок алардын 0.1% гана үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Мөңгүлөрдүн эриши Непалдагы акыркы суу ташкыны сыяктуу кырсыктардын коркунучун да күчөтүшү мүмкүн. Түркияда мектеп ашканасында зыяндуу азыктарды сатууга тыюу салынды. Жаңы окуу жылынан тарта энергетикал жана газдалган суусундук, чипсы, шоколад, куурулган азыктар, ошондой эле кант, туз жана май көп таттуулар сатылбайт. Кремдүү токоч, сироптуу таттуу, чийки эт азыктары жана даам күчөткүчү бар продукцияларга да чектөөгө кирди. Анын ордуна мектеп ашканасында туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Анын катарына мөмө жемиш, жашылча, сүт азыктары, жумуртка, дан азыктарынан жасалганынан суу жана кантсыз сагыз кирет. Адистер бул чара балдардын туура тамактануусун камсыздап, семирүү жана кант диабетинин алдын алууга багытталганын белгилеп жатат. Франция 15 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүн чектеген жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Президент Эммануэль Макрондун айтымында документ мурдагы чектөөнү Конституциялык кеңеш жокко чыгаргандан кийин иштелип чыкты. Учурда мыйзам долбоору Европа комиссиясына жөнөтүлдү. Макрон балдарды интернеттеги коркунучтан коргоо зарылдыгын белгилеп, мындай чара Европанын бардык өлкөсүндө киргизилиши керектигин айтты. Август айында Конституциялык кеңеш мурдагы мыйзамды интернеттин балдардын ден соолугуна жана коопсуздугуна тийгизген коркунучтары жетиштүү так негизделген эмес деген жүйө менен жокко чыгарган. 60 өлкөдөн келген туристтер үчүн Тайландта визасыз жүрүү мөөнөтүн 60-тан 30 күнгө чейин кыскарткан мыйзам 15 сентябрда күчүнө кирди. Жаңы эрежелер Тайландын иммиграция кызматына кайрылып, $58 өлчөмүндөгү төлөмдү төлөгөн учурда бир жолку жүрүү мөөнөтүн кошумча 30 күнгө узартууга мүмкүндүк берет. 15 сентябрга чейин өлкөгө кирген туристтер Тайландта ошол эле шарттарда 60 күнгө чейин кала алат. Тайландын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, өлкөгө былтыр болжол менен 2 миллион россиялык турист барган. Түрк мамлекеттер уюмунун мусулман диний башкармалыктарынын кеңешинин 7-нчи жыйыны Бакуда өттү. Жыйынга Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мусулмандар дин башкармалык жетекчилери катышты. Анда диний диалогду өнүктүрүү, орток баалуулуктарды сактоо, исламофобия жана радикализмге каршы күрөшүү маселеси талкууланды. Катышуучулар нике жана үй бүлөнү бекемдөө, исламдын илим жана технологияга мамилеси боюнча бир катар документти кабыл алды. Жыйындын соңунда кеңештин төрагалыгы Азербайжандан Түркияга өткөрүп берилди. Кийинки 8-нчи жыйын 2027 жылы Түркияда өтөт. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Жергизде таңкы саат 7:30 болду. Программанын экинчи жарым саатына дагы келип калдык. Маанилүү жана так маалыматтарды угуу үчүн УТРКнын YouTube каналына азыр кошулсаңыз болот. Эми уктуруубузду аймактарда болуп жаткан маалыматтар менен тааныштыралы. Алдыда кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку маалыматтар менен кабардар кылат. Саламатсызбы Гүлнур, сөз кезеги сизде.
16: Рахмат кесиптеш. Жалал Абад облусундагы Акылман президенттик лицейи ачылды. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейи 410 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7-8 класстарга кабыл алынды.
17: Жылдан жылга Манас шаары өзгөрүп, жаңыланып жаткандыгы абдан кубандырат. Жаңы объекттер көп курулууда, буга ачылып жаткан Акылман лицейде шаардын көркүнө көрк кочкон заманбап билим уясы болуп калды. Бүгүн Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин өлкө боюнча 3-чү филиалын ачып жатабыз. 3 жыл мурда Чолпонада ачылган, кечээ Таласта экинчиси ачылды. Мындай мектептер 7 дубанда ачылат. Биздин максат Кыргызстандын күчтүү интеллектуалдык муунун тарбиялоо. Баарыңыздарды Акылман президенттик лицейинин лицейин ачып жатып, жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
16: Ош облусунун өзгөн районуна караштуу Кеңеш айылында 275 орундуу Базаркулов атындагы мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, мектептин ачылыш аземине агартуу министри доктор Күлкендирбаева катышты. Доктор Күлкендирбаева өлкөнүн өнүгүүсүндө билим берүүнүн жана мугалимдердин орду өзгөчө экенин белгиледи. Талас облусунун Манас районунда 1 гектар жерден 100 центнер, тактап айтканда 10 тонна буудай жыйналды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, бул 2026 жылы буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча республикадагы жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Өлкө боюнча буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 50-55 центнерди түзөт. Жогорку түшүмгө заманбап агротехнологияларды колдонуу, сапаттуу үрөндөрдү тандоо жана агротехникалык иш-чараларды өз убагында жүргүзүү өбөлгө түзгөн. Айыл чарбасында заманбап технологияларды жана сапаттуу үрөндөрдү колдонуу, түшүмдүүлүктү жогорулатып, дан эгиндеринин өндүрүшүн көбөйтүүгө шарт түзүүдө деп айтылат маалыматта. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык майрамында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 электробустун ачкычын тапшырган. Бүгүнкү күндө алардын айрымдары маршруттук каттамдарга чыгып, жүргүнчүлөрдү ташууга киришти. Мэри Мырсалиева коомдук транспортту башкарган айым. Учурда ал Талас шаарына жаңы гана келген электробустардын бирин айдап, көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Карманов буга чейин Москва шаарында дагы жүргүнчү ташып иштеп келген, жакында гана өз мекенине кайтып, Таластын муниципалдык ишканасына жумушка орношкон.
18: Мен бул жумушка мурун эле кызыкчумун, өзүм машина, автобус категориянын баарын окуп бүткөнмүн. Москвада иштеп келдим. Бул жакта как раз өзүбүздүн электроавтобус келди деп кандай ой сүйүндүм. Жерибизде өзүбүздүн элибизди ташып иштегим келди. Сразу эле жумушка келдим. Эл ташып иштеген мага жагат, элдер менен. Ошо бул автобустар да өзү аябай жеңил экен. Кыз кишилерге да ылайыктуу автомат машинада. Толук кубаттаганда 250 километрга чейин жетет. Орточо эсеп менен 40 адам батат.
16: Талас шаарынын коомдук транспорту үчүн жаңы алынган электробустарды башкарууга 30 айдоочу сынактын негизинде тандалып алынды. Ошондой эле каттамдардын маршруттук схемасы аныкталып, жол акынын баасы дагы капчыкка жагымдуу. Талас шаардык автобекети муниципалдык ишканасынын жетекчиси Замир Качканаков буларга токтолду.
19: Бүт Талас шаарынын болгон булуң бурчуна чейин ошондой эле кошуна айылдарды да толугу менен камтыйбыз. Элибизге жакшы шарттар түзүлөт. Шаар ичинде жүргөндө ошол эле социалдык объектилерди баарын камтып атабыз. Мурунку буга чейин каттап жүргөн маршруткаларга караганда кичине элге ыңгайлуураак кылып атабыз да. Баалары болсо бүгүнкү күндө жол кире 20 сом шаар ичи, анан мектеп окуучулары үчүн 15 сом.
16: Электробустарда жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн баардык шарттар каралган. Айрыкча коопсуздугу үчүн ар бирине жетиден видео көзөмөл камералары орнотулган. Жаңы, кенен, ыңгайлуу жана экологияга дагы зыян келтирбеген коомдук транспорттун ишке кириши айрыкча жергиликтүү тургундарды кубандырууда.
20: 3-чү жолу отуруп атам. Маанай сонун сүйүнө эле жатабыз келген. Автобус жакшы экен. Түтүп келип калды. Самолетко отургандай болуп.
21: Бурук маршка караганда аябай жакшы болуп калды. Элдер кенен батып, кенен жүрүп. Азыр чоң Камбадырдан бул жака келе жатабыз Комсомолго. Жол кире 20 сом, ыңгайлуу. Маршка элдер батпай калчы, неме эмне кылчы, анан азыр болсо элдер кенен чоң жакшы болуп калды.
16: Эми Талас облусунун тургундары каалаган жерине ыңгайлуу шартта жете алышат. Нарын шаарында жол чырактары орнотулууда. Мэриядан билдиргендей, жол чырактары шаардын борбордук Ленин көчөсүнө транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол түндүк ишканасы тарабынан коюлуп, жол чийиндери чийилүүдө. Мындан тышкары Таза Нарын муниципалдык ишканасы тарабынан мектеп балабакчалардын жанындагы жөө өтмөктөрү жаңыртылып, негизги кесилиштерге жөө өтмөктөргө түнкүсүн күйгөн эскертүүчү белгилер орнотулду. Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Кесиптешим Гүлнур Асманбекова аразычылык билдирели, эми берүүбүздү Борбор Азия жаңылыктары менен уланталы.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
4: Кыргызстанда жаңы борбор ачылды. Казакстанда жашоо үчүн тил боюнча сынак тапшырып, борбордон башка аймакта бир жылдан кем эмес жашоо керек. Түркмөнстанда хинди күнү белгиленди. Ушул жана башка борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кенинирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда Кыргыз-Кытай эл аралык технологияларды трансферттөө борборунун филиалы ачылды. Ал эки өлкөнүн технологиялык, инвестициялык жана өнөр жай тармагындагы кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган аянтча болот. Борбор Кытайдан заманбап технологияларды жана жабдууларды издөөгө, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана инвестиция тартууга көмөктөшөт. Долбоорлор идея жаралгандан тартып өндүрүш ишке киргенге чейин коштолот. Ошондой эле Кыргызстандын Кытайдагы соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү менен Кыргызстандагы борбор технологияларды жана өнөктөштөрдү издөө боюнча бирдиктүү механизм катары иш алып барат. Казакстандын эмгек министрлиги мекендеш статусун же жашоого уруксат алууну көздөгөн чет өлкөлүктөр үчүн мамлекеттик тилди билүү боюнча милдеттүү онлайн тестирлөөдөн өтүү шарттарын жарыялады. Сынак 1 саат 10 мүнөт уланып, күнүмдүк турмуштан алынган угуу жана окуу боюнча 60 тапшырмадан турат. Ал эми ийгиликтүү өтүү үчүн ар бир бөлүктөн кем дегенде 70% упай топтоо зарыл. Эгер жыйынтык төмөн болсо, сыноону 30 күндүн ичинде кошумча акы төлөө менен 2 жолуга чейин кайра тапшырууга болот. Процесс көзөмөлдөнөт. Тил сынагынан тышкары министрлик талапкерлердин төлөө жөндөмдүүлүгүн, билимин, ден соолугун жана башка факторлорун санариптик ыкма менен автоматтык түрдө текшерет. Ошондой эле инвесторлорду жогорку квалификациялуу адистерди жана айрым категорияларды кошпогондо. Жашоого уруксат алгандар өлкөнүн белгилүү бир аймактарында, Чыгыш Казакстан, Костанай, Павлодар же Түндүк Казакстан облустарында кеминде бир жыл жашоого милдеттүү болот. Өзбекстандын президенти өлкөдө электрондук коммерцияны жөнгө салууну күчөтүүгө багытталган салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү бекитти. Кодексте чет элдик электрондук соода аянтчаларынын ишине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген. Алар Өзбекстандын резиденттерине кызмат көрсөткөн чет элдик интернет компанияларга жайылтылат жана тиешелүү милдеттерди аткарышат. Чет элдик маркетплейстер салык комитетинин электрондук кеңсесинде эсепке туруп, Өзбекстанда сатылган товарлар үчүн кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү болот. Эсепке туруу жөнүндө арыз өлкө аймагындагы биринчи келишимден кийин 30 күндүн ичинде берилиши керек. Ошондой эле маркетплейс өлкө аймагындагы ишин токтоткондон кийин 30 күндүн ичинде эсептен чыгаруу үчүн кайрыла алат. Квартал сайын эсепте турган чет элдик электрондук соода аянтчалары салык органдарына отчет тапшырып турушат. Салыктарды отчеттук мезгилден кийинки айдын 20 күнүнө чейин төлөө талап кылынат. Ошондой эле өзгөртүүлөр чет элдик компаниялар жеке жактарга товарларды жана кызматтарды өзбекстандык маркетплейстер аркылуу саткан учурларды жөнгө салат. Бул учурда чет элдик сатуучулардын пайдасына эсептешүүлөрдү жүргүзгөн аянтчалардын операторлору салык агенттери болуп эсептелет. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр быйыл 12 декабрынан тарта күчүнө кирет. Душанбеде өткөн Мен форумунда республиканын ийгиликтүү аялдарынын окуялары талкууланды. Ага ишкерлер, адистер, эксперттер жана чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Программанын бир бөлүгү байланыштарды алмашууга жана ишкер өнөктөштөрдү издөөгө арналды. Иш чаралардын алкагында Борбор Азияда аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана чек ара аркылуу соода жүргүзүү маселелери талкууланды. Тажикстанда мамлекеттик кызматкерлердин ичинен аялдардын үлүшү 25%га жеткени, ал эми өлкөнүн сот системасында 95 аял иштей тургандыгы айтылды. Ашхабаттагы Индиянын элчилигинде хинди тилинин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Кечинин коноктору расмий программа, музыкалык жана бий аткаруулары, ошондой эле улуттук индиялык тамактар сунушталды. Хинди тилинин күнү жыл сайын 14 сентябрда белгиленет. 600 миллиондон ашык киши сүйлөгөн хинди тили таралышы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Азади атындагы дүйнөлүк тилдер институтунда 40 ашык студент хинди тилин окуйт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
0: Берүүздү улантабыз. Бажы биримдигинин аймагына жыгач таңдоочу жаңы бекитүүчү материалдарды ташып кирүү эрежелери жөнөкөйлөтүлдү. Эл аралык талаптарга ылайык атайын маркалоосу бар жыгачтар үчүн өзүнчө фитосанитардык сертификат алуу талабы жокко чыгарылып, ишкерлерге дагы бир жеңилдетилген шарт түзүлдү. Жаңы эрежелер тууралуу алдыдагы репортаждан маалымат алсак.
2: Үстүбүздөгү жылдын 9-сентябрында Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйыны Москва шаарында өттү. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын орун басарлары катышкан кезектеги жыйында жалпы 48 маселе каралып, бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алардын арасында жүк ташуучулар үчүн дагы жеңилдетилген шарт түзүлдү. Мындан ары ИЭЕП аймагында эл аралык стандарттар боюнча атайын белги коюлган жыгач таңгактары жана бекитүүчү материалды ташууда фитосанитардык сертификат талап кылынбайт. Бул өз кезегинде жүктү тариздөө убактысын кыскартат, документтердин санын азайтат жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү ташууну жеңилдетет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин башкы адиси Райла Кабылова билдирди.
5: Кабыл алынган чечимге ылайык, эл аралык стандартка зарыл болгон фитосанитар иштетүүдөн өткөрүлгөндүгүн ырастаган эл аралык маркировкасы болгон учурда жыгачтан жасалган таңга актоочу жана бекитүүчү материалдарды фитосанитар сертификат менен милдеттүү коштоп жүрүү талабынан бошотуу каралган. Буга чейин жыгачтан жасалган таңгактоочу материалдарда белгиленген эл аралык маркировка болгон күндө дагы фитосанитар сертификатты кошумча тарыздоо талап кылынышы мүмкүн болгон. Бул жүктөрдү ташып өтүүдө ырастоочу документтерин жана тиешелүү жолжолордун кайталанышына алып келген. Жаңы тартипти киргизүү зарыл болгон документтердин санын кыскартууга, тарыздоо убактысын азайтууга жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин орто ортосунда жүктөрдү ташып өтүүнү жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучулары үчүн өзгөчө маанилүү. Муну менен бирге кабыл алынган чечим фитосанитардык коопсуздук деңгээлин төмөндөтпөйт. Эл аралык маркировка жыгачтан жасалган таңгактоочу же бекитүүчү материал белгиленген фитосанитардык иштетүүдөн эл аралык талаптарга ылайык өткөндүгүн күбөлөндүрөт. Кабыл алынган чечим ашыкча административдик жолжолорду кыскартуу жана ИЭЭПнин алкагында өз ара соода жүргүзүү үчүн кыйла жагым шарттарды түзүү багытында дагы бир кадам болуп саналат.
2: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынында ЕЭП аймагында жашылча жемиш ташуу эрежелерине дагы өзгөртүүлөр кирди. Тагыраагы жаңы жана тоңдурулган помидор, калемпир жана баклажандын мөмөлөрүндө пепино мозаика вирусунун болбошу тууралуу милдеттүү талап жокко чыгарылды. Жаңы эреже ишкерлердин лабораториялык чыгымдарын азайтып, жашылча жемиштерди чек арадан экспорттоону тездетет, дейт Райла Кабылова.
5: Кыргыз Республикасы үчүн кабыл алынган чечим жашылча продукциялары менен тышкы сооданы өнүктүрүү жаатында практикалык мааниге ээ. Мөмөлөргө карата талаптын жокко чыгарылышы аларды ЕЭПнин алкагында ташып өтүүнү жана экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүүгө, тышкы соода ишмердигин катышуучуларынын административдик жана лабораториялык чыгымдарын кыскартууга, ошондой эле фитосанитар кызматтардын жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. ЕЭ кеңешинин чечими вирустун таралышын өзгөчөлүктөн эске алуу менен фитосанитар талаптарды оптималдаштырууга, ошол эле учурда үрөндүк жана отургузуучу материалдарга карата зарыл болгон контролду сактоого багытталган.
2: Белгилей кетсек, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку жыйынында ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттик сатып алууларда өзгөртүүлөр кирди. Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине жаңы толуктоолор, медициналык буюмдардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун каттоо жана экспертизалоо эрежелерине жаңы өзгөртүүлөр бекитилди. Ошондой эле жогорку технологиялык дары-дармек каражаттарын өндүрүү жаатында жаңы талаптар сыяктуу бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Берүүздү улантабыз. Кыргызстан ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен соода алакасын кеңейтүүдө 2026 жылдын январь-июль айларында биздин өлкөнүн тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсү 10 миллиард долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7.7% көп. Соода көлөмүнүн өсүшүнө кандай факторлор таасир этти? Бул багытта Мээрим Абдраманованын репортажы.
22: Белгилүү болгондой, Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү негизги соода өнөктөштөрдүн бири. Быйылкы 7 айда Кыргызстан менен биримдик өлкөлөрүнүн ортосунда соода жүгүртүү 3 миллиард 730 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5.4% көп. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева соодадагы өсүш тууралуу айтып берди.
23: Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга 65% жана Казакстанга 38% туура келди. Республиканын товар жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндө Евразиялык экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодага 37.3%, ал эми экспортко 40.9%, импортко 36.6% туура келди.
22: Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь жана Армения кирет. Бул өлкөлөр менен соода жүгүртүүдө товарларды алып кирүү жана сыртка чыгаруу үчүн бир катар шарттар түзүлгөн. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды биримдик өлкөлөрүнө сатууга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда өлкөгө сырттан келген товарлардын көлөмү дагы өсүүдө. Көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу экономист Төлөнбек Абдыров буларды белгилейт.
6: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЕЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экен мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
22: Сооданын өсүшүнө таасир эткен дагы бир багыт бул электрондук соода. Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү товарларды интернет аркылуу сатуу боюнча биргелешип иш алып барууда. Адистердин айтымында электрондук соодага көзөмөлдүн күчөшү товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоого жардам берет. Ошондой эле көмүскө сооданы азайтып ишкерлер үчүн ачык шарт түзүүгө жол ачат. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу электрондук соодадагы жаңы тартиптер тууралуу айтып берди.
7: Жакшы жагы ушул, бул электрондук коммерция жаңы бизнес болгондуктан мурда мыйзамдар жок эле, мыйзам менен мындай көзөмөл болбочу эле, ал ошого карата катуу көзөмөл болуп атат. Ал жерде ошол ЕАЭСтин арасында мындайча айтканда электрондук коммерцияда маркетплейсте бирдиктей иш алып баруу, бирдиктей мыйзам алып барууну түшүндүрөт. Ошо договор, контракттар, оферталар туура болуш керек 5 мамлекеттин арасында. Ал жерде ошол жерде сатуучу менен алуучунун ортосундагы туура келишимди көзөмөлдөп мамлекет тарабынан эки жакка бир тараптуу караш керек да.
22: Жалпысынан Евразия экономикалык биримдик өлкөлөр менен сооданын өсүшү Кыргызстан үчүн маанилүү, себеби кыргызстандык ишкерлер өз товарларын чоң рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк алат. Айрыкча айыл чарба, тамак аш, жеңил өнөр жай жана башка тармактарда экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды Биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Биринчи радиону түз эфирде угуп жатасыз. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү уктурууда маанилүү репортаждар, баяндар жаңырып жаткан чагы. Эгерде сиз кызыктар болсоңуз, Биринчи радионун Facebook социалдык тармагына катталып, бизди түз эфирде угуу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары УТРКнын YouTube каналынан дагы уксаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биз берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланта берели. Кыргызстан кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоо каршы күрөшү боюнча Евразия тобунун 3-чү айлампасындагы баалоосунан өтүп жатат. Ага даярдык иштеринин жүрүшү ведомстволор аралык комиссиянын 18-чи жыйынында талкууланды. Отурумга министрлер кабинетинин төрагасы, ведомство аралык комиссиянын мүчөлөрү жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Алдыда кенен маалымат.
8: Кыргызстан кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системаны өз ара баалоонун 3-чү айлампасынан өтүп жатат. Бул багыттагы иш аракеттерди мындан ары өркүндөтүүдө маанилүү этап болуп саналарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 18-чи жыйынында белгиледи. Анын айтуусунда мамлекеттик башкарууну чыңдоо жана коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктуу багыты бойдон кала берет.
9: Нами также проводится активная работа по совершенствованию законодательства.
24: Кыргыз Республикасы бул тармактагы мыйзамдык базаны ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өз ара баалоонун 2-чи айлампасынын жыйынтыгы боюнча кылмыш жаза мыйзамдары жаңыланып, виртуалдык активтердин жүгүртүлүшүн жөнгө салуучу укуктук база түзүлдү. Көмүскө экономиканы кыскартууга жана экономикалык ишмердүүлүктүн ачыктыгын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта мамлекеттик башкаруу, ошондой эле салык жана бажы тармагындагы башкарууну санариптештирүү боюнча чаралар ишке ашырылууда.
9: Эти меры способствуют повышению прозрачности.
8: Евразиялык баалоо тобу өлкөнүн кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системаны карап чыгат. Ага Россия, Беларусь, Казакстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү кирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев белгилегендей, Кыргызстандын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү системасын ийгиликтүү баалоодон өткөрүү өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырып, экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзөт.
10: Поручаю нашим руководителям всех задействованных государственных органов
24: Евразиялык топтун баалоо тобу кийинки 2 жуманын ичинде кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоо жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системабызды карап чыгат. Мен бардык мамлекеттик органдардын жетекчилерине өз ара баалоону эң жогорку деңгээлде уюштурууну камсыз кылуу жана баалоо тобуна максималдуу жардам көрсөтүү керектигин тапшырам. Биздин жалпы максатыбыз системабыздын чыныгы натыйжалуулугун көрсөтүү жана мүмкүн болсо эң жогорку упайларга жетүү. Бул баалоону ийгиликтүү аяктоо жөн гана отчет эмес, бул инвестициялык климат жана өлкөбүздүн жалпы экономикалык өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этүүчү фактор.
10: Это фактор, который напрямую отразится на инвестиционном климате и в целом на экономическом развитии нашей страны.
8: Жыйында кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразия тобунун Кыргызстанга болгон баалоо миссиясынын программасы дагы сунушталды. Евразиялык топтун аткаруучу катчысы Сергей Титириков белгилегендей.
11: Задача экспертов будет.
24: Алдыдагы 2 жарым жумада тиешелүү мамлекеттик органдардын жана жеке сектордун өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Эксперттер кылмыштуу ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүнүн натыйжасы кандай болуп жатканына жооп табат. Тыянак отчет түрүндө даярдалып, ал биздин уюмдун кийинки жылы май айында боло турган пленардык жыйынында кабыл алынат. Анда берилген бардык сунуштамалар, кемчилик жасалган иштин жыйынтыктары көрсөтүлөт. Дал ошол документ өлкөдөгү каржылык коопсуздуктун визиттик картасы да болуп калат.
11: Пленарном заседании нашей организации в мае следующего года.
8: Баалоонун жыйынтыгы өлкөнүн эл аралык аренадагы рейтингин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын төрагасынын орун басары Бакытбек Алишаровдун айтуусунда кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү боюнча 2026-2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегияны иштеп чыгууда санариптик технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу жаңы чакырыктар жана өзгөрүүлөр дагы эске алынды.
12: Жанагы кылмыштык кирешелерди адалдоого, легалдаштырууга жолдор көп. Ал жерде жанагы кибергырым кылмыштар, виртуалдык активдер, ошонун баары жанагы стратегиялык планга киргизилген. Азыр максат 14 сентябрдан баштап, бүгүнкү күндөн баштап 30 сентябрга чейин 10 эксперттин алдында, анан болсо ЯГЭ топтун алдында биздин эффективдүүнү көрсөтүшүбүз керек.
8: Кыргызстан буга чейин Евразия тобунун өз ара баалоосунан 2 жолу өтүп, кемчиликтер аныкталган. Учурдагы мыйзамдар талаптарына ылайыкташтырылган мыйзамдардын катарына кирди. Эми алдыдагы баалоонун жыйынтыгы талаптагыдай болоруна ишеним артылууда.
13: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Утурубузду улантабыз. Кыргызстандын аймактарын комплекстүү социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программага өзгөртүүлөр киргизилди. Экономика жана коммерция министрлиги даярдаган чечим 2025-2030 жылдарга карата региондорду тең салмактуу өнүктүрүүгө, жер жерлерде жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Алдыда кененирээк маалыматты угуп алсак.
14: Кыргызстандын экономикасы оң динамика менен токтоосу өсүп, ЭИБ жана дүйнөлүк процесстер лидерлердин бирине айланууда. Өндүрүш ишканалары ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп, жеңилдетилген мамлекеттик арзан насыялуу айыл чарбасына да жакшы таасирин берип баштады. Эске салсак, Кыргызстандын 2021-2025 жылга жазылган өнүгүү программасы мөөнөтүнөн эрте аяктаган эле. Учурда биз 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун үстүндөбүз. Ынтымак ордодо Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жыйын өткөрүп, 2026 жылдын 8 айы мыкты экономикалык жетишкендиктер менен жыйынтыкталганын жарыялады.
15: Жыл башынан бери экономикада туруктуу өсүш сакталууда. Ички дүң продукт 1 триллион 397 миллиард сомго жетип, экономикалык өсүш 11% түзгөн. Негизги капиталга инвестиция 61.2%, курулуш тармагы 61%, өнөр жай 8.8%, ал эми айыл чарбасы 6.4%га өскөн.
14: Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата республика боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилип, 60 өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл жаңыргандан бери пайдаланууга берилгендери болуп, 2026 жылы жалпы алып кошкондо 119 ишкана пайдаланууга берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен катар сапаттын да камсыз кылуу, жаңы жумуш орундарын түзүү жана анын жыйынтыгы элдин жашоосунун жакшырышына таасир этиши зарыл экенин белгиледи. Андыктан министрлер кабинетинин төрагасы да өлкөнүн аймактарын комплекстүү социал-экономикалык өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программага өзгөртүүлөр киргизилгенин маалымдады. Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан даярдалган бул документ бир добуштан колдоого ээ болгон.
17: Ушул эле жыйында биздин экономика жана коммерция министрлиги тарабынан даярдалган маанилүү документ аймактарды комплекстүү өнүктүрүүнүн 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомунда каралып, бир добуштан кабыл алынды. Бул чечимдин негизги максаты өлкөнүн бардык аймактарын тең салмактуу өнүктүрүү, жер-жерлерде жаңы жумуш орундарын түзүү жана элдин жашоо шартын реалдуу түрдө жакшыртуу.
14: Экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов программанын негизинде конкреттүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады.
17: Алсак, программанын алкагында бүгүнкү күндө бир катар реалдуу жыйынтыктарга жеттик. Маселен, дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү үчүн айдыйкан санарий платформасы иштеп баштады. Туризм тармагындагы ишкерлерди колдоо максатында 6% үстөк менен насыялар берилүүдө. Бишкек шаарында таштанды кайра иштетүүчү ири завод ишке берилсе, Баткен облусунда мигранттардын бизнес идеяларын колдогон 1+1 гранттык долбоору ээлктүү болду. Бул багытта кабыл алынган чечимдердин өз убагында жана толук аткарылышы боюнча биздин министрлик тиешелүү тапшырмалар алды жана аймактарды өнүктүрүү боюнча ишти мындан ары да күчөтүлгөн темпте улантат.
14: Региондорду өнүктүрүү боюнча токтомдун негизги максаты өлкөнүн бардык аймактарын тең салмактуу өнүктүрүү, жер-жерлерде жумуш орундарын түзүү, элдин жашоо шартын жакшыртуу болуп саналат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Урматтуу угарман, ушуну менен биринчи радионун шаршемби 16-сентябрдагы таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгүн уктуңуз. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын, ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчаларынан кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирде улантат. Анда кесиптештерим өлкөдөгү маанилүү темада талкуу жүргүзөт. Кызыктуу маекти өткөрүп жибербеңиз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз. We'll be right back.

Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Кутмата ардактуу көрөрманы жаңылыктардын таңкы чыгарылышы менен тааныштырууну баштайбыз. Студияда Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы? Билим берүү тармагындагы жаңы демилгелер менен катар өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө багытталган ири долбоорлор да ишке ашырылууда. Бул багытта Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын кызматташтыгын улантууга бел байлады. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджибин Хаси менен жолугушту. Тараптар ири инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорго өзгөчө көңүл бурушту. Анын ичинде Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Камбарата ГЭС 1 долбоорун ишке ашыруу боюнча кызматташууну улантуу маселеси каралды. Өз кезегинде Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджибин Хасин Кыргызстандагы туруктуу экономикалык өсүштүн темпин байкаганын, Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өткөрүлгөндүгүн белгиледи. Ал Дүйнөлүк банк өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууда мындан ары да колдоо көрсөтүүгө даяр экенин ырастады. Кыргызстандын экономикасында туруктуу өсүш динамикасы сакталууда. Жыл башынан берки 8 айда өнөр жай продукциясынын көлөмү 600 миллиард сомдон ашты. Өндүрүштүн өсүшүнө өзгөчө курулуш материалдары, транспорт каражаттары, химиялык жана фармацевтикалык продукция, ошондой эле кайра иштетүү тармактары салым кошкон. Ушундай эле оң көрсөткүчтөр курулуш, соода жана айыл чарбасында да катталды. Кененирээк кийинки материалда.
1: Кыргызстанда 2026 жылдын январь-август айларында өнөр жай продукциясынын өндүрүүнүн көлөмү 600 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди.

0: Пайдалу гендерді қазу алу 8,9%-ға өсті. Мындан тышқары оң көрсеткіштер құрылыш тармағында да байқалып, аның көлемі 1,6%-ге көбейген. Дүң жана чекене суыда 4,4%-ға, айыл чарба тармағы 6,4%-ға өскен.
1: Батыр энелердің балдарына жоғарғы оқу жайға өтуді жаңа мүмкіншілік төзілуді. Кейінгі оқу жылынан тарта аларға мемлекеттік гранттық орындарды беру сұнышталып жатады. Ал үшін білім беру жөнінде мызамға өзгерту кіргізу бойынша мызам долбоору даярдалып жатады. Бұл туралы илим жоғарғы білім беру жана инновациялар министрлігінің орто есептік жана жоғарғы оқу жайдан кейінгі білім беру башқармалығының басшысы Айнура Исраилова бірінші радионың төз эфирінде білдірді. Маалыматқа қарағанда жыл сайын бөлінген 10,000 гранттық орындың ішінен 500-ге жақынын батыр энелердің балдарына беру қаралуда. Егер мызамға сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынып күчүнө кирсе, жаңы тартип кийинки окуу жылынан тарта иштей баштайт. Өлкөбүздөгү мектептер 1,5 миллион окуучуга эшигин ачты. Алардын ичинен 147,000 жакын бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттады. Агартуу министрлигинин билдиришкендей 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн экинчи этабында 1, 2, 3, 5, 7 жана 8 класстар жаңы система боюнча окуй башташат. Ал эми 4, 9, 10 жана 11 класстагылар 11 жылдык мектептик билим берүү системасы боюнча окуусун улантат. Эске салсак, 11 сентябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 34 мектеп жана 28 балабакча бар. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү каралган. Анын ичинен 56-сы 49 жаңы мектеп жана 7 жаңы балабакча болот. Ошондой эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн 2 мектепти пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барат. Гүлжан, саламатсызбы? Кутман таң, сөз сизде.
2: Чоң рахмат, сезим бирге болсун. Саламатсыздарбы, кадырлуу радиочулар, арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын президенти Ли Чжэ Мюнун чакыруусу менен 15 сентябрдан 18 сентябрга чейин Корея Республикасына расмий сапар менен барды. Маалыматтарга ылайык, сапардын алкагында президент Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген Борбор Азия Корея биринчи саммитине катышат.
3: Мамлекет башчы ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгында экономика, инвестиция, бажы жана башка тармакта эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалып жатат. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушул саммиттин маанилүүлүгү, жалпы эле кыргыз корей кызматташтыгы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барабыз. Урматтуу угармандар, биз студияга мейман чакырып кыргызбыз. Кыргызстандын Кореядагы мурдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аида Исмаилова келди. Айда Жекшенбаевна, саламатсыздарбы? Кутман таң. Сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз.
2: Эң сонун Айда Жекшенбаевна, албетте биздин эфир түз ободо өтүп жатат. Ал биз угармандарыбызга да айтып коюшубуз зарыл. Кадырлуу радиочу, урматтуу телекөрүүчү, эгер кыргыз корей кызматташтыгы деги эле биздин мурдагы элчибизге сурооңуз, сунушуңуз болсо, биздин 392190 бул Бишкектин коду 0312 менен башталат. Мындан сырткары 0502392190 номерлерине чалсаңыздар болот. Андан сырткары биз биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан онлайн чыгып жатабыз. YouTube канал бул Алатоо 24 каналы. Ошондой эле радиодон дагы уксаңыздар болот. Ошол жерден дагы жазып калтырсаңыздар болот. Анда Айда Жекшенбаевна, алды менен дал ушул президент барган расмий сапар тууралуу, ошонун бул сапардын маанилүүлүгү мындан мурун дагы бар деле, негизи эле соңку учурлардагы ушул биздин эки тараптуу кызматташтык канчалык өнүгүп атат, сизден угуп алсак.
4: Биринчиден ушул эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Ооба туура айтасыз, бүгүн ушул Корея жергесинде

0: Биринчи Корея Борбор Азия саммит болуп өтүп жатат. Бул саммиттин деле өз тарыхы бар. 2007 жылы ушул формат түзүлгөн. Корея Борбор Азия форматы түзүлгөн. Бирок 2007 жылы бул болсо ошо министрлердин деңгээлинде болуп өткөн. Андан кийин ушул форматтын алкагында көптөгөн иш-чаралар болуп өткөн азыркыга чейин. Анан быйыл болсо ошо президенттердин деңгээлинде болуп жатат. Бул аябай маанилүү көрүнүш. Бул чынын айтсам, ушу Борбор Азия менен Кореянын ортосундагы болуп жаткан мамилелер үчүн бул аябай бир маанилүү чоң иш-чара, саясий иш-чара деп эсептелинет. Анан ушул кызматташтык боюнча айтып кетсем, мен Кореяда 4 жылдан ашыгыраак иштеп калдым. Ушу азыркы саммитке дагы бир өзгөчө бир даярдыктар болгон деп айта алам. Анткени биз ошол негиздемени түзүшүбүз керек болчу. Мына 16 жылдан бери ушул болгоптур тышкы иштер министрдин расмий сапары. Аны дагы ийгиликтүү өткөргөнбүз 2022 жылы ноябрь айында. Андан дагы сырткары ушу 9 жылдан бери болгоптур ушу биздин парламенттин жогорку кеңештин төрагасынын расмий сапарын өткөрдүк. Ал дагы аябай ийгиликтүү өткөн. Анан эң маанилүүсү, эң негизгиси бул ушу 11 жылдан кийин биздин президенти Садырнгожо Жапаровдун ушу Кореяга расмий сапарын өткөргөнбүз. Бул расмий сапарын алкагында жүрүшүндө 563 миллион долларга 26 келишимге кол коюлган. Бул келишимдер дагы аябай маанилүү келишимдер болуп эсептелинген. Анткени мына критикалык жана минералдар боюнча, кызматташтык боюнча меморандумдарга кол коюлду. Жашыл проекттер, энергетика, климат өзгөрүүсү боюнча илим билим берүү тармагында дагы келишимдерге кол коюлган. Анан мындан дагы сырткары айыл чарба тармагында ушундай бир чоң жакшы инвестиция жана соода тармагында дагы бир чоң ТИФ деген келишимге кол коюлган. Келишимдер аябай көп болуп, эми ошонун негизинде ошо биз дагы иш алып бардык, Корея тарап дагы иш алып барды. Анан 30 жылдан бери ошо эки тимдердин арасында тышкы иштер министрликтердин министрлер аралык ушул консультация деген консультациялар бар да. Анан биз 30 жылдан бери өткөрбөптүрбүз, аны дагы ийгиликтүү өткөргөнбүз. Ошонун баары ушул азыркы саммитке дагы ошо негиздеме болду. Анткени бизде ушул расмий сапар өтүп ушундай бир жакшы жыйынтыктар болгон да. Эми мына саммитте азыр ушу биздин кошуналар мамлекеттер визиттерди өткөрүп жатышат азыр. Бирок мына көп адам ушу суроо берип атат да, ушу биздин кошуналарыбыз ушу мамлекеттик визиттерди сапарларды өткөрүп жатат, эмне үчүн бизде жок депчи. Эң биринчи себеби ушу биз 24 жылы декабрь айында аябай ийгиликтүү ушу президентибиздин расмий сапарын өткөргөнбүз.
1: Айда Жекшембаевна, сиз мына элчилик мөөнөтүңүз аяктап жакында эле 5 эле күн болду келип калганыңыз, анан ушул саммитке да чоң даярдыктарды көрдүк. деп айтып атпайсызбы? Анан негизи эле саммиттин мааниси канчалык? Буга ушу Борбор Азия, негизи эле Борбор Азия мамлекеттери менен баягы чоң мамлекеттердин кызматташуусу, кызыгуусу ушул сыяктуу, мисалы үчүн С5 плюс 1 деген сыяктуу саммиттер өтүп келген. Борбор Азия, Кытай саммити, Россия Борбор Азия, анан Корея Борбор Азия саммитинин өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы башка саммиттерде ар кандай маселелерди карап, талкуулап келген, коопсуздук, ошол эле дүйнөлүк саясат, бул саммиттин өзгөчөлүгүнө токтолсоңуз.
0: Биринчиден, азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, бул саммит негизи ошо ар башка өлкөлөр менен дагы биргелешип өтүп жатат. Анан мына өзгөчө ошо Корея менен болуп жаткан саммит жөнүндө айтып кетсем, бул ошо Корея менен ошо Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы болуп жаткан кызматташтыктын мына жаңы деми деп айтсам болот. Азыркы убакта бул эң негизги максаттардын бири бул мына саясий диалогдор болуп жатпайбы? Саясий диалогдорду бекемдөө гана эмес, практикалык түрдө ошол инвестицияларга, чоң-чоң проекттерге өтүү. Корея тараптын дагы бизге кызыктары бар, биздин дагы Кореяга кызыктарыбыз бар. Биринчиден ошол биз Кыргызстан энергетика, Кыргызстанда ошо энергетика тармагы азыр өнүгүп атат, ошо энергетика тармагына кызыктары бар, критикалык минералдарга кызыктары бар, жанакы сейрек кездешкен металлдар деп айтып жатышпайбы? Бирок бул сейрек кездешкен металлдар бул критикалык минералдарга кирип калат да, ошонун тизмесине кирип калат. Анан жөн эле ошол минералдарды экспорттоо гана эмес, ошо минералдарды иштеп чыгып, анан более высокая добавленная стоимость деп коет да, продукция с более высокой добавленной стоимостью.
2: Демек өндүрүлгөн ошондон жасалган товардын сапаты жогорку сапаттуу продукциялар.
0: Ооба, өндүрүп переработка кылып
2: кайра иштетип, ошо же
0: кайда кайра иштетип, анан тиги продукциянын дагы баасы жогорулат да. Анан мына да сырткары ошо биздин Борбор Азияда жаш адам ресурстары бар да. Биз жаштар көп, ошол жаштардын көбү так ушу Кореяга барып иштейли дешет. Кореяга барып иштегенде булар жаңы технологияларды үйрөнүшөт, инновацияларды үйрөнүшөт. Анан ошентип үйрөнүп келген биздин жаштарыбыз ушу келип алып ушу Кыргызстанда дагы тажрыйбасын топтошот да. Анан ошо келип производство ачышат, ошол технологияларды колдонушат, башкаларга дагы үйрөтүшөт. Анан мындан дагы сырткары климаттын өзгөрүүсү боюнча дагы көптөгөн иштер алып барылып жатат. Көп компаниялар ошого дагы кызыктар, компаниялардын кызыктары көбөйүп жатат. Анткени карбоновый кредиттин негизинде болгон проекттер дагы көбөйүп атат да. Бул түздөн түз жанакы климаттын өзгөрүүсүнө тиешелүү бар мындай тема да. Анан мындан дагы сырткары мына кыргыз продукциянын экспорту. Негизи Кыргызстанга Кореядан көп продукция кирип жатат. А Кыргызстандан Кореяга ушу продукциянын киргени кичине азыраак болуп атат да. Анткени налоговый пошлиналар көп, ввозной пошлиналар. Мисалы ошол эле бал, биздин балдын кирет ушу Кореяга кирип кирип атканда пошлина 243% болуп калып атат да. Улардын ставкалары бар. Күрүчтүкү 512%. Анан бирок ага карабастан деле ошо биздин соода үйүбүз бар Сеулда. Соода үйүбүзгө ошол Гүлшай Надырбекова деген биздин ошо иштеткен ошо соода үйдү иштеткен кызыбыз бар. Ал ошондой мындай кыйынчылыктарга карабастан ошол продукциянын баарын алып кирет. Шоколад алып кирет. Ошо күрүч, өзгөн күрүчүн алып кирет, бал алып кирет, шорону алып келип баштады, шоро, тан. Анан мындан дагы сырткары жанакы кийизден жасалган шырдак, мындай колго жасалган буюмдарды дагы алып келип жатат. Бирок ошонун үстүнөн дагы ишти улантыш керек да. Биздин жанакы торговый оборот алдагы аябай мындай көбөйүп атат.
1: 9 эсе өсүптүр дейт го.
0: 9 эсе өсүптүр, өстү. Анан андан дагы сырткары биз жанакы Корея үчүн дагы кандай кызыктары бар деп айтып кетсем, ушу биздин жаштардын потенциалы да, жаштардын ресурстары. Негизи Кореянын жаңы технологияларга, инновацияларга мындай жаңы жайгашкан жаңы месталар керек да, жаңы орундар керек, жаңы рынактар керек. Анан биз ошо биргелешип бири бирибизге керектүү нерселер менен ошо биргелешип аларды мындай кызмат түзүп иштесек аябай жакшы жыйынтыктар болот. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Кореялыктар негизи мынтип айтышат да, бизде эч мындай жаратылыш ресурстар болчу эмес дейт. Жанагы мындай полезный ископаемый минералдар аякта болчу эмес. Бирок бизде адам ресурстар бар болуп, биз адам ресурстарга инвестиция жасап ошо менен ушундай бир өлкө болуп азыр өлкө болуп чоң бир жыйынтыктарды көрсөтүп жатабыз деп ушинтип айтышат да.
2: Эми буга билесиз, негизи эле дипломаттарга дагы бүгүнкү күндө ушул өлкөнүн эки тараптуу гана дипломатиялык кызматташтыгын арттыруу эмес, бир топ жумуштар дагы милдеттендирилбей деле ошол эле экологиялык дипломатия, экономикалык дипломатия деген түшүнүктөр кирип баштаган э. Анан бунун алкагында ушул өлкөлөрдүн ортосундагы ар тараптуу кызматташтык дагы ушул элчилердин баягы алаканы түздөгөнгө, мамилени андан ары өнүктүрүүгө багытталган жумуштар э. Мисалы үчүн мына биз Кореяны өзгөчө жанагындай технологиялык жактан өнүккөн өлкө катары да карайбыз да. Ошол эле IT болобу, ошол эле жасалма интеллект болобу, мындай айтканда инновация тармактарда негизи эле кандай болгон бир санариптештирүү болобу, мүмкүнчүлүктөр бар өлкөлөр ортосунда?
0: Биринчиден ушу 2024 жылы ушу IT тармагында санариптештирүү тармагында меморандумга кол коюлган. Ошондон баштап аябай активдүү иштер башталган. Так ушул цифровизация боюнча биздин министрликтер азыр министрлик жоюлуп калган, бирок андан мурунку министрлик аябай активдүү иш алып барган. Негизи кореялык компаниялар жыл сайын жаңы бир инновациялык технологияларды чыгарып турушат. Анан бизде ошо койка аркылуу дагы бир нече долбоорлор түзүлгөн. Так ушул санариптештирүү сферасы боюнча, багыты боюнча. Анан мына быйыл былтырда Кореяда бул уже мурун эле башталган жанакы жасалма интеллект боюнча проекттери, бул инновация технология болуп эсептелинет. Анан азыр Кореядагы ошо бүт тармакта тармакка ошол жасалма интеллект кирип иштөө багытында чоң бир иштерди алып барып жатат. Ар кандай мисалы мына биз азыр Борбор Азия, Корея жөнүндө айтып жатабыз да. Анан мен азыр айтып кетерим, бир нече бир чоң иш чараларга өзүм деле катыштым. Ал иш чараларга ушул Борбор Азиянын ушул тармакта санариптештирүү тармагында жана искусственный интеллект, жасалма интеллект боюнча адистерди чакырып, ошол жерде окутуп, семинарларды өткөрүп, анан мындай уже практический проекттерге өтүү багытында көптөгөн иш чаралар өтүп жатты да. Мен өзүм күбө болдум. Анан биздин дагы мамлекеттик органдар, азаматтар булар делечи, анткени келип катышып ошо Кореяда болгон жана жаңы технологияларды уже Кыргызстанга алып келгенге аракет кылышты жана кылып жатышат.
2: Анткени Кореянын ошол койка, бул эл аралык кызматташтык программасы, ошо агенттиги, алардын да ушу Кыргызстанда иштеп келгенине көп болуп калды. Көбүн эсе ушу токойлорду өнүктүрүү, айтор ушул экология жаатында техникалык жактан да жардам берип жүргөндөрүн көрүп атабыз. Өзүңүз айткандай жанагындай маалыматтык колдоо, кеп кеңеш берүү, семинар, окуу семинарлар сыяктуу өткөргөн учурларына дагы катышып калган жайыбыз бар эле. Анан эми койкадан башка бүгүнкү күндө Кореяда дагы өкмөттөр аралык бир программа бар, бул өзүңүз айткан адам ресурстарын тартуу жаатында. Бул ушул биздин мекендештерди ал жака ишке орноштуруу. Алардын айтууларына караганда көбүн эсе ал жактагы өндүрүш ишканаларына тартылат биздин мекендештер, анан айыл чарба иштерине тартылгандар бар экен. Алар менен да өзүңүз тыгыз жолугушуп турсаңыз керек.
0: Ооба, туура айтасыз. Ушу адам ресурстары эң маанилүү болуп жатат. Азыр мен дагы азыр айтып кеттим. Анан ошо биздин ишкерлерди, биздин жарандарыбызды Кореяга тартуу боюнча эки программа болуп иштеген. Бул биринчиси IPS деген программа. E9 деген категориядагы визаларды алып иштешет ал мекендештерибиз. Биринчи барганда бул негизи жалпысынан 9 жылга мындай багытталган программа экен. Бирок биринчи барганда 4 жыл 10 ай иштешет. Аябай жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, тартипти сактап, ушул жакшы иштеп берсе, алар Кыргызстанга чыгып, Кыргызстандан кайта эле ошол эле программа менен бара турган мүмкүнчүлүктөрү дагы болот да. Корей тарап андай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Анан мындан дагы сырткары, азыр өзүңүз айтып кетпедиңизби, айыл чарба иштер депчи. Айыл чарба боюнча дагы, айыл чарба иштер боюнча дагы бир программа иштечү. Бул 5 айлык программа болчу, бирок тилекке каршы программа жоюлду. Анткени биздин жарандарыбыз, мен өзүм деле чыгып канча жолу айтып, канча жолу суранганмын, ушул тартипти сактагыла, эч жака качпагыла, бул программанын алкагынан чыгып кетпегиле десек деле андай болгон жок. Анан ошол үчүн биздин ошол программадан сыртка чыгып кеткендердин пайыздыгы аябай эле төмөн болуп, бул программа 2027 жылдын аягына чейин жабылган. Бирок могу жана ИПС программа боюнча аябай эле көп биздин жарандарыбыз келип иштеп жатышат. Анан мына дагы айта кетерим, студенттердин саны дагы азыр көбөйүп атат. Анан Корея тараптан мына башка региондордогу университеттерге университеттердин студенттердин саны кичине азайып, анан ушул чет өлкөдөн студенттер көбүрөөк барып жатат да. Анан мындай шарттар түзүлүп атат. Бир нече күн иштейт, бир нече күн окуйт. Бул дагы жакшы да.
2: Студенттер үчүн.
0: Студенттер үчүн. Анан мен биринчи мына 2022 жылы биринчи жолу Кореяга барганда студенттерибиздин саны 460 адам болчу да, азыркы убакта 3000 адамга, 3000 студентке жетип калды. Буюрса.
2: Анткени ошо былтыры декабрь айында курултай болбодубу, элдик курултай. Ошондо дагы Түштүк Кореядан келген биздин өкүлдөр бар эле, делегаттар бар эле. Алардын бири ошол жактан Сыймык деген жигит келген, экинчиси ошол студенттер ассоциациясынын жетекчиси келген болчу, президент. Алар биздин ушул биринчи радионун эфирине келип, Корея тараптагы бүгүнкү күндөгү кандай жумуштар болуп атат, эмне жетишкендиктер, кандай болгон бир дагы бир жумуштарды аткарса болот деген сыяктуу өздөрүнүн ойлорун айтып кетишти.
1: Кесиптеш азыр биз жаңылыктарга кезек берели. Урматтуу радио окуучулар, телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Кыргызстандын аталган өлкөдөгү мурдагы атайын жана айгарым укук элчиси Аида Исмаилова менен маек болуп жатат. Азыр жаңылыктарга кезек. Кесиптешибиз Бегай Абдыкадырова тааныштырат. Студияга келди. Бегай, саламатсызбы, сөз сизде.
3: Саламатсыздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 15 сентябрда расмий сапар менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарынын аэропортуна мамлекет башчысын Кореянын климат, энергетика жана экология биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна Кыргызстандын жана Кореянын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Сапардын алкагында мамлекет башчысынын Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуусу пландалган. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Борбор Азия плюс Корея Республикасынын биринчи саммитине катышат. Мындан тышкары мамлекет башчысы бизнес саммиттин атайын сессиясына катышары күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 15 сентябрда Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Бен Хасин менен жолукту. Тараптар Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну, ошондой эле социал-экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу тармактарында мындан аркы кызматташуу багыттарын талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Дүйнөлүк банктын Кыргызстандын социал-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын жогору бааларын белгиледи. Тараптар Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ болгон камбарата биргесинин долбоорун ишке ашыруу боюнча биргелешкен аракеттерди улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Адылбек Касымалиев министрлер кабинети мындан ары конструктивдүү диалогко ачык экенин белгиледи. Өз кезегинде Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Бен Хасин экономикалык өсүштүн туруктуу жогорку темпин байкаганын, ошондой эле Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жана Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өткөрүлгөндүгүн белгиледи. Ал Кыргыз Республикасынын туруктуу экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого багытталган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты улантууга Дүйнөлүк банктын даяр экендигин ырастады. 15 сентябрда экономика жана коммерция министринин орун басары Султан Ахматов, Литванын тышкы иштер министринин орун басары Крис Тупас Вайты Кунас менен жолугушту. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Маалымат калай, кандай эки тараптуу кызматташтыктын келечектүү багыттары, анын ичинде порт инфраструктурасы, зергерчилик, өнөр жай, айыл чарба, маалыматтык технологиялар жана финансы сектору жаатындагы кызматташтык талкууланды. Жолугушунун жыйынтыгында тараптар соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү максатында белгиленген багыттар боюнча ишти улантууга макулдашты. Түркиялык дарыгерлердин акысыз консультациясы Бишкекте 25 сентябрдан 29 сентябрга чейин өтөт. Бишкектеги Ажбадем кеңсесинде Түркиядан келген адистер гинекологиялык, онкологиялык, акушердик жана гинекологиялык, ошондой эле репродуктивдүү медицина боюнча акысыз бетме-бет консультацияларды өткөрүшөт. Бейтаптар дарыгерлерге медициналык документтерин жана изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын көрсөтүп, диагнозду талкуулап, андан ары диагностика жана дарылоо боюнча сунуштар ала алышат. Жыл аягына чейин 58 мектеп пайдаланууга берилет. Агартуу министрлигинен кабарлашкандай, анын 56-сы жаңы курулуш объектиси, 49 мектеп жана 7 балабакча. Ошондой эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн 2 мектепти пайдаланууга берүү пландалууда. Белгилей кетсек, 11 сентябрда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта ачылган, алардын арасында 34 мектеп жана 28 балабакча бар. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 16 сентябрда 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 86 тыйынды көрсөтүп турса, 1 рубль 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын, 1 кытай юани 13 сом 2 тыйынды көрсөтүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат. 16 сентябрда өлкөнүн айрым жерлеринде, өзгөчө Ысык Көл областында күн бүркөлүп өткүн өтүшү күтүлүүдө, ал эми калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй жергесинде күндүзү 29 градуска чейин ысык болот, Таласта 23 градус жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 28-33 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде 33 градуска чейин ысык болсо, Нарын жергесинде 22 градус плюс белгиси менен, Бишкек шаарында 29 градуска чейин жылуу болот. Ардактуу кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушул. Эми сөз кезегин кайрадан сиздерге узатамын.
1: Рахмат Бегайым. Соңку кабарлар менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырды. Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр сиздер бизди биринчи радиодон угуп, Ала Тоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчалар, биринчи радионун Facebook, Ала Тоо 24'н YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Телефон чалыңыз 0312-39-2190, 0502-39-2190 номер иштеп жатат. Бүгүн биз Борбор Азия Корея саммити деги эле Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде угуучу көрүүчүлөрүбүз байланышка чыгып суроосун берем деп күтүп турат. Айда Жекшенбаевна, бул кулакчынды кийип алыңыз. Биз угарманыбызды, көрөрманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы?
0: Саламатчылык.
4: Урмат Гүлжан айым.
1: Саламатсызбы? Отабыз агай.
4: Айда Жекшенбаевна суроо берердин астында сизге кайрылайынчы. Анан суроо берейин. Мен атайын, ушу жаңылыктар өтүп кетишкен, анан кенен эле суроо берейин дедим эле. Силерден сураанычты, мунугу силер азыр биринчи студияда отурасыңарды, э? Алдагы экинчи студия деп коет экенсиңер, ошол жерде мунугу стационардык телефон менен, домашний телефон менен чалууга мүмкүнчүлүк жок деп мага айтып атышат да. Анан эгерде жок болсо, бир студияңарда бар, экинчисинде жок деген эми уят эле нерсе да. Жаңы эле ремонт болуп бүттү. Ошол жерге 10 метр зым табылбайбы? Мындай телефонду орнотуп койсоңор жакшы болот эле. Мен эмне үчүн айтып атам, көп жакшы темаларды көтөрөсүңөр биринчи радио. Кээде ушинтип чала албайбыз да. Мен мисалы жанагындай телефон менен жанагындай гаджет менен мен чала албайм. Мен только стационарный телефон менен.
1: Түшүндүк, агай. Биз техникалык кызматка жеткирип коебуз.
4: Ошону жеткирип коелачы. Анан дагы бир мен ыраазычылык билдирейин дедим эле кечээ күнү. Мээрим Абдыраманова ушул темага кайрылып эки конокту чакырды эле да. Абдан жакшы программа болгон жана телефондун эмеси менен ошо жанагы байланыш болбогонун мен акырында эметип калып жакшы суроолорду бере албай калдым. Эми Аида Жекшенбаевна, Аида Жекшенбаевна саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
4: Абдан кубанычтамын, сиз менен азыр байланышка мүмкүнчүлүк болгонуна.
0: Рахмат.
4: Ден соолугуңуз жакшыбы?
0: Жакшы, баары жакшы, рахмат.
4: Элчиликтен келип калганыңыз туура эмес болуптур, иштеп турсаңыз жакшы болмок, себеби дегенде тажрыйбалуу болуп калдыңыз.
0: Рахмат.
4: Ордуңузга ким барды? Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Бирөөз айтсаңыз анан суроону берейин.
0: Азырынча өзүм жеке иштерим менен алек болуп жатам. Ордума менин эле группалашым ошо МИТтин сотрудниги Мелис Мамадалиев деген жаңы элчи барып азыр ишти баштады.
4: жакшы. Бирок сизди пайдаланыш керек, сиз тажрыйба пайдаланып атпайбы?
0: Рахмат.
4: Ана сиз жакшы улуп алдыңыз Кореянычы. Түштүк Корея өнүккөн мамлекеттердин бири.
0: Ооба.
4: Анан МСК экономикалык суроолорду берип, анан экономисттер келип жооп берсинчи. Мен маданият жагынан көбүрөөк суроо берем, башкачараак мындай жөнөгүмдө жеңилирээк бизге да өзүбүзгө да түшүнүктүү болсунчу. Корея эли абдан билимдүү эл.
0: Ооба.
4: Мына бизде да Советтер Союзунда биз эми Советтер Союзунда жашап калбадык да эки доордо. Булар билим жагынан экинчи орунда турчу да, бирок санасы болгону менен Советтер Союзунун. Булар эң билимдүүшүлөр болчу. Жогорку билимдүүлөр. Анан булар абдан тартиптүү.
0: Тартиптүү.
4: Анан жана немистерди педантичный деп коет го, булар да ошондо эл да, абдан мындай пунктуальный, педантичный.
0: Ошо туура айтасыз.
4: Ушундай эл. Биз булардан үйрөнүшүбүз керек шол жана эми сиз анын байкадыңыз ушу да жүрүп.
0: Албетте.
4: Анан эми ошол кореялыктар экиге бөлүнүп калды. Жанагы капиталисттик социалисттик системанын тирешүүсүнүн астында Америка менен ал убакта Советтер Союзунда экиге бөлүнүп калды. Бирок сиз ошо эл чыгандары жүрүп байкадыңыз, булар жакшы эл. Ушулар эки эл КНДР менен Түштүк Корея өкмөт бириге турган мында мааниси барбы, ойлору барбы? Биригип булар биригип абдан чоң мына мамлекет болмокта. Анан Айы Жеңишбекова дагы бир нерсе, мынагу Сеул шаарында кыргызстандык келинибиз Сеул шаарынын эми жана мэриясынын депутаты эле да. Ошонун тагдыры эмне болду, иштеп атабы, анан башкалары да ошентип, значит Сеулда өзүн жакшы алып жүрө турган болсо, билимдүү болсо, идеяларды сунуштай турган болсо, ошондо жогорку кеңешке эми бизге салыштырганда мэрияда иштеген мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Жана сиз айткандай жанагындай мыйзамдарды бузбай жакшылап болуп жүрө турган болсочу.
0: Ооба, ооба.
4: Анан экинчиден маданий байланыштар абдан аз биз Корея мененчи. Аларда маданият өнүккөн өлкө. Мен дагы бир нерсени билем, бизде бир иш керекбиз, мына азыр бизде курулуш өзүбүз келип көрдүңүз да, Кыргызстанда абдан курулуш өсүп атат. Ошо Южная Кореянын жанагы лифт чыгарган компаниясы менен иштечи эле да бул жердечи. Ошол уланып атабы, анан Кыргызстанда дагы бул колледж бар корейский. Ал жерде мугалимдер жакшынакай, биздин өзүбүздүн эле кыргызстандык мугалимдер корей тилинде сабак берет. Алар институт кылабызтып атты эле, ошол ишке ашты башпадыбы? Негизи эле ушулар жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот, анан чын эле биздикилер жакып барганда ошо мыйзам сактаса жакшы болот эле. Сизге чоң рахмат,
0: чоң рахмат,
4: сиздин тажрыйбаңызды пайдаланышат болот деп ойлойм. Рахмат сизге.
0: Рахмат, рахмат.
1: Рахмат сизге байланышканыңызга.
0: Азыр айтып берейин. Биринчиден Канбек агай, бул Сеул шаардын мурунку депутаты Айсулуу айым, бул Айсулуу айым депутат болуп иштеп, анан ошо Кыргызстандын мурунку жараны болуп ушул шайланып иштеп чыкты. Азыркы убакта мына жаңы шайлоодон өтпөй калып өз иштери менен алек болуп жатат го деп эсептейм. Анткени азырынча билбейм эмне менен алек болуп жатканын. Анан мына тиги маданий тармагын айтып кеттиңиз. Маданий тармакта чынын айтсам, ушул биз дагы аябай активдүү катыштык. Кореяда көптөгөн маданий иш-чаралар өттү да. Биз Кыргызстандан биздин комузчуларыбызды, мына Ош филармониядан дагы биздин аспапчылар келип, концерт берип кетишти. Биз мен өзүм ошол бир Кореянын жарандары менен биргелешип чоң-чоң бир концерттерди уюштурдук. 2,5 миң адам баткан чоң Кореянын эң чоң залдарында. Ал жерге биз Италия, Монголия, Корея, анан Кыргызстан гана болуп ошондой бир чоң концерттерди уюштурганда да биздин Кыргызстандан дагы аспапчылар келип катышып кетишкен. Кореяда бир нече биздин жаштарыбыз дагы ошо комузчулар тобу бар, бийчилер дагы бар. Ошолордун баары катышып, активдүү катышып жүрүшөт да. Анан биздин ырчылар дагы барып жатышат. Негизи мына жакынкы арада канча 3 ай мурун бир чоң бир концерт өткөн. Ага дагы биздин комузчу жана ырчыларыбыз ошо келип катышып кетишкен да филармониядан. Анан ушундай бир чоң-чоң иш-чаралар негизи болуп жатат, аябай эле активдүү болуп жатат. Мен мисалы өзүмдүн жеке Instagram жана Facebook баракчам бар. Аяка дагы мен жайгаштырам ал маалыматтарды. Өзүм дагы кеде-кеде ырдап берем. Кыргызча дагы ырдап берем, корейче дагы ырдап берем ошол концерттерде. Биз бул багытта аябай эле мындай активдүү чоң иштерди алып барып жаттык да.
1: Айда Жашынбаевна, жана эфирден сырткары сиз айттыңыз го, кыргыз жарандары Сеулда радио ачканы.
0: Ооба.
1: Ошону да айта кетпейсизби?
0: Анан биздин жараныбыз Аида Улукбекова активдүү жаран ошо Кванжу шаарында бир проект ачкан да. Ушундай эле радио передачаларды тартат, чыгарат кыргызча, биздин жарандарыбызга дагы маалымат берип турат. Анан мындан дагы сырткары подкаст тарткан, сиз айтып кетпедиңизби, Сыймык мырза деп, Бектур мырзалар деп. Ушул Сыймык мырза бир чоң биздин чоң подкаст передачаны ачкан. Аны болсо Чолпон деген биздин мекендеш айымыбыз менен биргелешип алып барып жатышат да. Аябай ийгиликтүү болуп жатат. Анан мына колледждер боюнча дагы. Ооба, мен дагы азыр айтып кеткенмин. Мен биринчи 2022 жылы Кореяга барганда биздин студенттерибиздин саны 460 эле адам болгон да. Мына азыркы убакта 3000 адамга көбөйүп кетти. Биздин ошо студенттерибиз ал жерде ушу көбүнчө ушу региондордо жайгашкан университеттерде окушат, ийгиликтүү тапшырып, экзамендер дагы ийгиликтүү өтүп, кээ бир студенттерибиз грант дагы алып окушат да. Анан мына колледж бул жерде Кыргызстанда азыр мен билгенче ушул кыргызско-корейский деп колледж деп коет, ал дагы ийгиликтүү иштеп жатат. Анан мындан дагы сырткары айта кетерим, ушул биздин жарандарыбыз чоң иш-чараларды биргелешип өткөзүшөт да. Ошол эле Инчон шаарында ошо Кёнгидо деген бул ошо Чүй областка тете район, район. Анан ошо Кёнгидо районунда дагы бир нече чоң-чоң аябай мына 600 биздин жарандарыбыз келип берген, 800ге чейин келип берген чоң иш-чаралар болуп өттү. Ал иш-чаралар албетте ошо ырлар менен коштолот, бийлер менен коштолот, оюндар менен коштолот. Биздин мындай национальный жанакы оюндар болот го.
2: Ооба.
0: Ошолорду дагы мисалы көбү унутуп баратат. Жаштар унутуп баратат. Аркан тартыш. Жанакындай мүшөктөргө кирип алып, ушул секирип финишке жетүү. Волейбол, баскетбол, ушу иши кылып ошондой бир чоң-чоң
1: ынтымактуу экен
0: да. Биз албетте Кореядагы кыргыздар аябай ынтымактуу.
2: Бизде Канүй агайыбыз кайрадан байланышта экен, бир кошумча айтып
1: коеюн деп атат.
4: Суроом калып калды. Айыз Жумушбаевна, рахмат жооптурп атканыңызга, жооптурп бергениңизге.
0: Рахмат.
4: Анан мен сизге да мындай бир шипичиний суроо бергим келип атат да. Сиз жогорку кеңештин депутаттары болгонсуз да.
0: Ооба.
4: Анан мен ушундай суроо берейин деп атам сизге. Мына сиз айттыңыз жана депутат кызыбыз жөндөчү, ал мурда Кыргызстандын гражданкасы болчу, анан тиги Кореянын гражданкасы болду депчи, э?
0: Ооба.
4: Мына эми сиз түшүндүңүзбү өзүңүз? Демек азыркы убакта биздин кыргызстандык жарандарды, эгерде сен чет өлкөнүн гражданин болсоң, Кыргызстанда мамлекеттик кызмат иштегени болбойт, жогорку кеңешке шайланганы болбойт деген, бул уже вчерашний день экенин түшүндүңөрбү? Себеби деген биздин жаштарыбыз азыр билимдүү, алар ошо барган мамлекеттеринде жакшы кызматтарда ошол бийликтерге каршы иштейин десе, анан Кыргызстанга келгенде анын уже эч кандай эреги жок болуп калат, себеби сен гражданство алып алсың деп. алар гражданство алууга муктаж. Ушуну биздин азыркы депутаттар түшүнсө болот эле. Мына еврейлер абдан акылдуу эл го. Алардын чөндө 2 паспорту бар. Алар кайсы мамлекетте жашаса ошол мамлекеттин бийлигинде иштөөгө аракет кылышат. И өзүнүн Израилинде да ошондой эле өзүнүн эмесинде жогорку кеңештинде иштей берет, мамлекеттик бийлик башкара берет, экономиканы да башкарышат. Биз ушул жолго барышыбыз керек. Биздин кыз келиндерибиз, мына жаштарыбыз абдан билимдүү. Бирок жанагы гражданство деген бале бизди 2 байлап турат да. Ушуну караштырсаңар болот эле, сунуш берсеңиз болот эле. Мына Чикагода биздин кыргыздарыбыз ошондой эле ушу местный кеңештер шайлайын десе жана тоскоолдук болот да. Ушуну анан кийин дагы бир эме Жеңишбаевна мынагу колледж бар го бул жерде. Ким Ин Сен деген башкарат Кыргызстандагы Кореянын өзүбүздүн гражданыбыз. Ким Ин Сен деген жигит. Эми сиз иштеп келдиңиз, ушуларга барып айтсаңыз болот эле. Булар эмне иш кылса дагы биздин жаштар үчүн кандай жолдор бар Кореяга барыш дегени. Алар жакшы, бир гана жаман жагы биздин кыздарыбыз, кыргыздын кыздары туура эмес кылып атат, дароо алып кореецтерге тээп алыпчы. Жигиттерибиз кыздарынып кетсин, балды кыздарыбыз тийбеш керек ал жака. Биз аз эле элбиз. Анан жанагы миграция программасын сиз абдан жакшы алып барчыңыз эле. Эмне үчүн биринчи радиодон акыркы убакта укпай калдык ушул нерсени? Рахмат сиздерге, ийгиликтер болсун.
2: Рахмат сизге.
0: Канбек агай, ооба, сиз мына Айсулуу айым жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Албетте Айсулуу айым аябай активдүү болуп ушул бий группасындагы түзгөн мурун. Анан мына биздин кыздарыбыз ушу мен бир нече жолу дагы ушундай сөздөрдү мага кайгылуулар түшкөн да, ошентип биздин кыздар туура эмес кылып атат депчи. Бирок мындай дагы момент бар да, бизде мисалы аябай активдүү жарандарыбыздын арасынан ушу биздин айымдарыбыз бар да, ушу корей жарандарына турмушка чыккандар. Алар эч кордук көрбөй чоң бир иштерди жасап жүрүшөт. Ошол эле мына Аида Улукбекова айым радио ачып аябай активдүү ушу маданий тармакта аябай активдүү иштерди алып барып жатат. Асыл Төлөнбаева деген айымыбыз бар. Ал адвокат болуп, ал юридический жардамдарды биздин жарандарыбызга көрсөтүп жатат да. Биздин жарандарыбыздан сырткары дагы башка өлкөнүн жарандарына жардам көрсөтүп жүрөт.
2: Сизге кошумча ошол эле мэрияда дагы биздин биринчи радиого келип сүйлөп берип кетти эле, дагы бир айым бар эле, ошо мэрияда укуктук жактан биздин жарандарга, корей жарандарына жардам берген. Бирок алдындагы жолдошу кореец да. Мындай айтканда каякка турмушка чыкпасын, бирок кыргызстан үчүн иштеп аткан биздин кыздарыбыз, кыргыздар үчүн э мындай бир жакшы жумуштар аткан кыздарыбыз бар экенин мен дагы уктум эле. Анан эми жана чектөөлөр деп атпайбы, тыюулар деп. Канөйгө кай жанагындай жарандыгың башка жактыкы болуп калса,
0: бул ар бир өлкөнүн өзүнүн талаптары бар да. Ар бир өлкөнүн өзүнүн талаптары бар. Анан ушу депутаттыкка өтүп жаткан адам гана ошону, мына Кореяда вот депутаттыкка өтүп жаткан адамдар дагы кол коюп бир талаптарга мен туш келген адам деген мындай документтерге кол коюшат. Анан ошонун негизинде өтүшөт да. Ошондуктан бул ар бир өлкөнүн койгон талаптардын негизинде боло турган иштер да.
2: Айт Ишенбаева, эми мына саммитке кайра келсек да, сапардын жыйынтыгында мына сиз айттыңыз, бир топ макулдашуулар бар эле, документтерге кол коюлду эле депчи. Эми албетте бул келишим болобу, кол коюлган документтердин ишке ашырылышы керек. Көзөмөлдөө жагы кандай мааниге ээ? Негизи эле документтердин практикалык натыйжасын качан көрө баштайбыз? Мына саммитке дагы биз даярдыктарды көрдүк деп атпайсызбы? Алардын ичинен ушу иштеп келе турган документтер кайсылар болчу?
0: Бул мен расмий биздин президентибиздин 2024-жылы болуп өткөн расмий сапары жөнүндө айтканмын. Мунун негизинде мына 26 келишимге кол коюлган. Ошо меш прав документтер, меш ведомственный документтер дин арасынан 11 документ болгон. Андан сырткары 15 документ бул ошо бизнес форумдун алкагында кол коюлган документтер болду. Анан эң негизгиси азыр так ушул маселелер ушу саммиттин алкагында дагы көтөрүлүп жатат. Бул ошол климаттык өзгөрүү, IT тармагы, азыр энергетика тармагы. Мисалы, ар бир өлкөнүн өзүнүн Кореяга кызыктары бар. Кореянын ар бир ушул Орто Азия мамлекеттердин ар бир өлкөсүнө дагы кызыктары бар. Ошондуктан кызыктар ар кандай да. Биз мына Кыргызстан жөнүндө айтып кетсек, бизде энергетика ресурстары бар. Бизде жанакы климаттык өзгөрүү боюнча дагы проекттер мындай пайда болушу мүмкүн да, пайда болуп жатат да, кээ бирөө иштеп жатат. Мисалы, Кореянын K-Water деген чоң бир корпорациясы бар, водный корпорация деп айтылат. Бул корпорация дагы ошол күндөрү келишимдерди түзгөн. Мына технико-экономический обоснованияны булар өзлөр биздин мындай чакан гестерге жасап, ушунун негизинде азыркы убакта ушул практически жанакы ошо гестерди модернизациялоо багытына өтүп жатышат да. Анан мына инвестиция, мына жаңы Кореяга жаңы рынктар керек деп айтып атпаймынбы? Кореянын компанияларынын специалисттери дагы изилдешет. Булар алдын ала келип, алдын ала изилдөө өткөрүп, бул мына технико-экономический обоснованияларды өткөрүшөт. Чынында эле биз ушу Кыргызстанга барып, ушу иш алып бара алабызбы? Же негиздеме жокпу деп, анан гана иш алып барышат.
2: Акчабызды кайсы тармакка салсак болот дегендей.
0: Салсак болот деп. Анан көп компаниялар мына азыркы убакта ошо иштейбиз, негиздеме бар экен деп ошентип бизге келип атты элчиликке. Анан мына мен азыр айтып атпаймынбы, адам ресурстарына көбүрөөк инвестиция салыш керек да. Кореянын жанакы инновацияларын колдонуп, Кореянын жаңы технологияларын колдонуп, ушул Корея мамлекети ар дайым жыл сайын ошентип жанакы адам ресурстарына инвестиция салып турат да, ар кандай тармакка.
2: Демек ушул жагынан биз дагы бир кайсы бир деңгээлде бир жумуштарды алып барышыбыз зарыл деп деген ойду түшүнүп турсак болобу?
0: Албетте.
1: Сиз жана сөзүңүздүн башында айттыңыз эле го, эки өлкөнүн жанагы товар жүгүртүү көлөмү 9 эсе өстү деп сүйлөштүк го.
0: Ооба.
1: Бирок экспорт маселесине келгенде биз көбүрөөк Кореядан импорттоп атабыз товарлар депчи. Кайсы продукцияларды биз көп алабыз? Мисалы, сиз жанагы Кыргызстандан бал, кол өнөрчүлүк буюмдары жөнүндө айтып өттүңүз да. Басымдуу Кореядан биз эмнеге муктаж болуп атабыз? Ал жактан кайсы продукцияларды алып келип атабыз?
0: Бизде азыр ушу Кореяга мисалы Кореяда биздин балыбыз айрыкча ак бал бар го, ошо ак балыбыз аябай белгилүү. Биз дагы ошол мындай встречаларга барганда ошо ак балыбызды мындай белек катары беребиз. Аябай анан дагы сурашат, кызык болушат, кызыктары көбөйөт, ошо сонун бал экен депчи. Анан мен дагы азыр айтып кетпедимби, бизде Манас Карго деген ошо Каргонун алкагында биздин жараныбыз соода үйүн түзгөн да. Ошол соода үйүнө көп ошо балды алып келет, жанакындай шороо алып келип баштады.
1: Кореядан алып келгендериңиз деп атам да.
2: Кореядан мисалы үчүн ошол эле Кореяда деле жана айыл чарба тармагы аябай эле өнүккөн да. Мисалы үчүн ошол эле күрүч дейсизби? Бизде өндүрүлгөн бир топ жашылча жемиш болобу, айыл чарба продукциялары аларда дагы абдан эле жакшы деңгээлде жолго коюлган. А биз экспорттогондо мындай айырманы өзүңүз деле көрдүңүз да. Кореядан тамак ашы кандай, бизде өндүрүлгөн продукциянын сапаты кандай.
0: Ооба.
2: Ошондо муктаждык жаралат да. Мисалы, аларда бизде ак бал керек болуп атса, демек дагы ушундай болгон бизде бара турган кайсы товарлар аякка керек?
0: Негизи бизден ошо Кыргызстандан, анткени мына азыр айтып атпайбызбы, 9%га жогорулуп кетти депчи, жогору болуп кетти деп. Кореядан Кыргызстанга келип жаткан эң негизги товарлардын бири бул косметика.
2: Ооба.
0: Косметика, анан автомашиналар, мындан дагы сырткары жанагы техникалар,
1: тирикчилик техникалар, э?
0: Ооба. Тирикчилик техникалар. Анан арга уже биздин жарандарыбыз келип Кореянын рыногун изилдеп жүрүшөт да. Анткени билишет, косметика уже бар, кетип жатат. Автомашиналар бар, кетип жатышат. Тыйып техникалар дагы кетип атат. Анан андан сырткары дагы эмнени Кыргызстанга алып баруу
1: муктаждык
0: бар экенин ошону изилдеп жүрүшөт да.
1: Айшан Ишенбаевна, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы, Борбор Азия Кореянын бүгүнкү өтө турган саммити жөнүндө сөз кылып жатабыз. Аяктадык программаны. Студияда Кыргызстандын Кореядагы мурдагы жана атайын ыйгарым укуктуу элчиси Аида Исмаилова болду.
2: Аида Жекшенбаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер боло берсин. Кадырлуу радиочу, ардактуу телекөрүүчү, биз бүгүн ушундан Кыргызстан программабызды аяктадык. Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Эми кайрадан сөздү кесиптешибиз Сезимге узатсак.
5: Рахмат Гүлжан, Урмат, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз.

0: Жаңы күндү соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга серип салабыз. Студияда Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы? Кыргызстандын экономикасында туруктуу өсүш динамикасы сакталууда. Жыл башынан берки 8 айда өнөр жай продукциясынын көлөмү 600 миллиард сомдон ашты. Өндүрүштүн өсүшүнө өзгөчө курулуш материалдары, транспорт каражаттары, химиялык жана фармацевтикалык продукция. Ошондой эле кайра иштетүү тармактары салым кошкон. Ошондой эле оң көрсөткүчтөр курулуш, соода жана айыл чарбасында да катталды. Кененирээк кийинки материалда.
1: Кыргызстанда 2026 жылдын январь-август айларында өнөр жай продукциясынын өндүрүүнүн көлөмү 600 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, 2025 жылдын январь-август айларына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси 108.8% түздү. Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшүнө негизги металдарды өндүрүүнүн 3.1%, тамак аш азыктарын, анын ичинде суусундуктарды жана тамеки буюмдардын өндүрүүнүн 8.4%, фармацевтикалык продукциянын 15.1%, курулуш материалдарынын 33.4%, жыгач жана кагаз буюмдарын, полиграфиялык продукциянын 44.7%, транспорт каражаттарынын 46.8% өсүшү таасир этти. Ошондой эле тазаланган мунай заттарын өндүрүү 1.8%, химиялык продукция 2.3%, жана пайдалуу гендерди казып алуу 8.9%. Өстү. Мындан тышкары оң көрсөткүчтөр курулуш тармагында да байкалып, анын көлөмү 1.6%. Көбөйгөн. Дүң жана чекене соода 4.4%, айыл чарба тармагы 6.4% өскөн.
0: Жогорку кеңеште тарых менен заманбап технология айкалышкан Санарип музей иштей баштады. Анда кыргыз элинин тарыхы, парламенттин басып өткөн жолу жана депутаттардын ишмердиги заманбап форматта баяндалат. Меймандарды робот экскурсовод тосуп алып, атайын Санариптик экрандар аркылуу керектүү маалыматтарды сунуштайт. Өзгөчө роботтун ишмердүүлүгү тууралуу кесиптешим Максат Бурумбаев айтып берет.
2: Бул жогорку кеңештеги алгачкы робот. Азыр аны 91-чи депутат деп атап жатышат. Азыр менин жанымда Дастан мырза турат, жогорку кеңештин эл өкүлү. Дастан мырза, мынакей жаңы робот келиптир азыр. Бул жарандарга кандай жардам берет экен?
3: Бул тамаша иретинде биз 91-чи депутат деп аттап койдук. Эми чынында бул

0: алкагында алынып келинген белек, бекчектер жана көргөзмөгө коюла турган атайын буюм тайымдар турат. Дал ушул жайды 91-чи робот айтып берет.
1: Легендарный парламент катары таанылган Кыргыз ССР Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы эгемендүүлүккө жана көз карандысыздыкка жол ачкан тарыхый чечимдерди кабыл алган.
2: Робот болсон бир канча технологияны бириктирип, бүгүнкү күндө бул музей тууралуу маалыматтарды айтып, ошол эле учурда депутаттарды таанып, алар менен учурашат. Негизги максаты бул жерде жөн эле кызматкерлердин санын кыскартуу эмес. Өзүңөр билесиздер, бизде жогорку кеңешке абдан көп окуучулар келет. Анан окуучулар келгенде алар жөн эле жогорку кеңешти көрүп кетпестен, ушул жаңы технологияны көрсө алардын да кызыгуусу артабы деген дагы бир ойлор бар экен.
3: Бул жака ар бир адам келген сайын өзү бүгүнкү күндүн күн тартибин бияктан ачып карасак болот, мына повестка. Орусча, кыргызча жана англисче биякта түзүлгөн материалдар. Бүгүнкү күндүн комитеттин кандай мыйзамдар каралып атат, жогорку кеңештин палатасында кандай мыйзамдар каралат, баардыгы бияка чыгып калат. Мурун деген бизде бир кызматкер атайын келип балдарга ушул жогорку кеңештин музей боюнча тарых боюнча айтып берчи. Азыр болсо биздин робот гид өзү эле балдарга баардыгын түшүндүрүп айтып берип, анан коштошуп кетири.
1: Ошондой эле чет мамлекеттердин парламент делегациялары жана трансмедиа өкүлдөрү тарабынан тартылган эстелик иликтерге.
0: Жалпысынан бул жогорку кеңешке келген жарандардын парламент өкүлдөрү менен таанышуусун жеңилдетет. Мындан сырткары жарандарды коштоп жүрүү үчүн бөлүнгөн кызматкердин дагы убактысын үнөмдөөгө шарт түзөт. Соңку кездери парламентте бир катар санариптештирүү иштери дагы жүргөн. Маселен, жарандардын эл өкүлдөрүнө кайрылуусу буга чейин кагаз түрүндө кат менен болсо, эми анын баардыгы санариптештирилип онлайн форматка өткөрүлгөн. Максат Боронбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
4: Баатыр энелердин балдарына жогорку окуу жайга өтүүдө жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кийинки окуу жылынан тарта аларга мамлекеттик гранттык орундарды берүү сунушталып жатат. Ал үчүн билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамдуу боору даярдалып жатат. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Маалыматка караганда жыл сайын бөлүнгөн 10,000 гранттык орундун ичинен 500 жакынын баатыр энелердин балдарына берүү каралууда. Эгер мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынып, күчүнө кирсе, жаңы тартип кийинки окуу жылынан тарта иштей баштайт. Эми сыйлык татыктууларга гана берилет. Мамлекеттик сыйлыктар, ардак наамдар жана сый акылар тууралуу жаңыланган мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны кыскарып, бирок салмагы артты. Мамлекет башчысы мындан ары чындап татыктууларга гана сыйлык берүү принциби кармалышы керектигин белгиледи. Кененирээк кийинки материалда.
5: Мамлекеттик сыйлык адамдын өлкөгө, коомго сиңирген эмгегин расмий таанып баалоо, аны татыктууларга ыйгарып даңазалоо өзгөчө мааниге ээ. Президент Садыр Жапаров сыйлык тапшыруу аземинде бул маселеге өзгөчө токтолду.
6: Сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгом. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет.
5: Жаңы мыйзамга ылайык сыйлык наамдар кыскарды. Алардын мурдагы 46 түрүнөн 22 калды. Жаңы сыйлык катары Эрдик ордени менен ардак медали кирди. Мамлекет башчысы татыктуулар тандалышы керек экенин белгилеп жатканы бекеринен эмес. Ар аймактарда, ар тармактарда, ал тургай чет жерде иштеп өлкөнү тааныткандардын да эмгеги бааланды. Маселен, химия илимдеринин доктору, Британиядагы Бат университетинин профессору Асель Сартбаева вакциналардын муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан. Ал Кыргыз Республикасынын жаратманы ардак наамына ээ болду.
6: Асель Сартбаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр.
7: Я очень рада получить награду, благодарна за это.
8: Бул сыйлыкка ээ болгонума абдан кубанычтамын. Көрсөткөн мындай жогорку баа үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул сыйлык илимге өз салымын кошууну каалаган жаш муундун окумуштууларына дем берип, аларды илим жолуна шыктандырат деп абдан үмүттөнөм.
5: Сыйлыктарды тапшырууда жарандардын

0: жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci radyo, ıkçam jana tak maalımat.
1: İran menen janjal ayaktagandan kiyin munaydın baası keskin tömöndöyt. Türkiye'de mektep aşkanasında ziyandu azıktardı satuğa tıyu salındı. Франция 15 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүн чектеген жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Россия менен Украина энергетикалык инфраструктураларга сокку урбоого макулдашты. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп 14 сентябрда социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бирок макулдашууга кайсы объектилер кирери жана анын мөөнөтү азырынча такталган жок. Буга чейин Трамптын өкүлдөрү Москва жана Киевде эки өлкө жетекчилери менен жолугушкан. Кремль болсо Россия, Украина жана АКШнын үч тараптуу сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу мүмкүнчүлүгүн билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен аскердик жаңжал аяктагандан кийин мунайдын баасы кескин төмөндөй турганын билдирди. Ал бул жөнүндө социалдык тармактагы баракчасына жазып, жаңжалдын аякташына көп убакыт калбаганын белгиледи. Айтымында, мунайдан башка өнүмдөрдүн баасы буга чейин эле төмөндөп жатат. Ал эми Иран менен согуштук жаңжал аяктары менен мунайда тез арзандайт. Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия Улуу Британиянын курамынан чыгуу боюнча көз карандысыздык жарыялаганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Аталган үч аймакта тең Улуу Британиядан бөлүнүп, өз алдынча мамлекет болуу маселеси көтөрүлдү. Бул билдирүүлөрдүн алкагында мындан аркы саясий жана укуктук кадамдар талкууланары айтылды. Гималайда мөңгүлөрдүн эриши акыркы 10 жылда 65% тездеди. Изилдөөгө ылайык, мөңгүлөрдүн тез эриши аймактагы миллиондогон адамдар үчүн суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар коркунучун күчөтүүдө. Гималайда 40 миңге жакын мөңгү бар, бирок алардын 0.1% гана үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Мөңгүлөрдүн эриши Непалдагы акыркы суу ташкыны сыяктуу кырсыктардын коркунучун да күчөтүшү мүмкүн. Түркияда мектеп ашканасында зыяндуу азыктарды сатууга тыюу салынды. Жаңы окуу жылынан тарта энергетикалык жана газдалган суусундук, чипсы, шоколад, куурулган азыктар, ошондой эле кант, туз жана май көп таттуулар сатылбайт. Кремдүү токоч, сироптуу таттуу, чийки эт азыктары жана даам күчөткүчү бар продукцияларга да чектөөгө кирди. Анын ордуна мектеп ашканасында туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Анын катарына мөмө жемиш, жашылча, сүт азыктары, жумуртка, дан азыктарынан жасалганнан суу жана кантсыз сагыз кирет. Адистер бул чара балдардын туура тамактануусун камсыздап, семирүү жана кант диабетинин алдын алууга багытталганын белгилеп жатат. Франция 15 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүн чектеген жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Президент Эммануэль Макрондун айтымында документ мурдагы чектөөнү конституциялык кеңеш жокко чыгаргандан кийин иштелип чыкты. Учурда мыйзам долбоору Европа комиссиясына жөнөтүлдү. Макрон балдарды интернеттеги коркунучтан коргоо зарылдыгын белгилеп, мындай чара Европанын бардык өлкөсүндө киргизилиши керектигин айтты. Август айында конституциялык кеңеш мурдагы мыйзамды интернеттин балдардын ден соолугуна жана коопсуздугуна тийгизген коркунучтары жетиштүү так негизделген эмес деген жүйө менен жокко чыгарган. 60 өлкөдөн келген туристтер үчүн Тайландда визасыз

0: маселеси талкууланды. Катышуучулар нике жана үй бүлөнү бекемдөө, исламдын илим жана технологияга мамилеси боюнча бир катар документти кабыл алды. Жыйындын соңунда кеңештин төрагалыгы Азербайжандан Түркияга өткөрүп берилди. Кийинки 8-чи жыйын 2027 жылы Түркияда өтөт. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: Открытое акционерное общество «Кыргызкөмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
4: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы бейкинди. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
5: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң,

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. 2030 жылга чейинки дене тарбия жана спортту өнүктүрүү программасы өлкөдө дене тарбияны жана спортту системдүү өнүктүрүүгө, калктын сергек жашоо образын калыптандырууга жана спорттук резервти даярдоого багытталган. Документте мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктары белгиленип, бул тармакты өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү багыттары аныкталган. Бардык курактык топтордун арасында дене тарбия жана спорт менен машыгуунун массалык деңгээлин жогорулатуу жана спорттук секциялардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жагы да каралган. Жаңы программа калктын сергек жашоо образын калыптандыруу, массалык спортту өнүктүрүү жана эл аралык мелдештерде өлкөнүн атаандаштык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган. Ошондой эле аймактардагы спорт инфраструктурасын жакшыртуу, жаңы спорт комплекстерин куруу жана жаштарды спортко кеңири тартуу негизги максаттардын бири болуп саналат. Адистердин айтымында документте өзгөчө балдар спортуна, олимпиадалык резервти даярдоого жана машыктыруучулардын квалификациясын жогорулатууга көңүл бурулган. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин кызматкери Дамирбек Кудайбердиев мындай дейт.
2: Программанын негизги максаты дене тарбия жана спорт менен системалдуу түрдө машыккан калктын үлүшүн көбөйтүү. Ошондой спорттук инфраструктураны модернизациялоо жана аймактар боюнча тең салмактуу өнүктүрүү. Мындан тышкары спорт тармагында кадрлык потенциалды бекемдөө, башкаруу механизмдерин өркүндөтүү, каржылоонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана стандарттык чечимдерди киргизүү аркылуу кыргызстандык спортчулардын эл аралык аренадагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу көзделүүдө. Башкача айтканда, программанын негизги максаты калк үчүн жеткиликтүү, туруктуу жана натыйжалуу спорт системасын түзүү болуп саналат. Программа 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын артыкчылыктарын жана спорт тармагындагы негизги көйгөйлөрдү эске алуу менен иштелип чыккан. Анын алкагында бир нече артыкчылыктуу багыттар аныкталган. Биринчиден, бардык курактагы жарандар дене тарбия жана спорт менен машыгууга кеңири тартуу жана спорттук секциялардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Экинчиден, спорттук инфраструктураны кеңейтүү, иштеп жаткан спорт объектилерин модернизациялоо жана спорттук инвентарларды жаңылоо. Үчүнчүдөн, олимпиадалык резерв даярдоо жана жалпы спорттук резерв түзүү системасын кеңейтүү. Ошондой эле улуттук жана жаңы өнүгүп келе жаткан киберспорт, триатлон спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө, спорт тармагынын адистердин квалификациясын жогорулатууга жана спорттук медицинаны өнүктүрүп, аны системалдуу негизде институтташтырууга өзгөчө көңүл бурулат.
1: Программанын дагы бир негизги максаттарынын бири калктын дене тарбия жана спорт менен машыгуусуна шарт түзүү. Бул үчүн спорттук инфраструктураны кеңейтүүгө жана материалдык техникалык базаны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулат. Аймактарда спорт аянтчаларын, залдарды жана башка тиешелүү объектилерди кеңейтүү аркылуу балдар менен жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу көздөлүүдө.
2: Өзгөчө айыл жерлеринде спорттук инфраструктуранын жетишсиздигин азайтуу жана калк үчүн спорт менен машыгууга шарт түзүү. Ушул максатта жергиликтүү залынча башкаруу органдарына бюджети салыштырмалуу аз болгон спорттук өзгөчөлүктү түзүү сунушталат. Алардын курамына ачык футбол талаалары, баскетбол жана волейбол үчүн универсалдуу аянтчалар, гимнастикалык аянтчалар, узундукка секирүү үчүн жерлер, стол тенниси үчүн аянтчалар жана башка жөнөкөй спорттук курулмалар кирет.
1: Мындан тышкары, балдар өспүрүмдөр спортун өнүктүрүү, таланттуу жаш спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу маанилүү багыт катары белгиленген. Спорттук резервти даярдоо системасын өркүндөтүү менен Кыргызстанды эл аралык мелдештерде татыктуу тааныта турган спортчуларды колдоого басым жасалат. Программада дене тарбия жана спорт тармагындагы адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, заманбап ыкмаларды киргизүү жана башкаруу системасын жакшыртуу да каралган. Адистердин белгилөөсүндө жаңы программа дене тарбия жана спорт тармагын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө балдарды жана жаштарды спортко тартуу, аймактарда тиешелүү инфраструктураны түзүү жана спорттук резервти даярдоо өзгөчө маанилүү. Эгер бул иштер комплекстүү жүргүзүлсө, 2030 жылга чейин массалык спорттун да, жогорку жетишкендиктеги спорттун да деңгээлин жогорулатууга жакшы шарт түзүлөт деп баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Алмаз Касьянов. Анын айтуусунда спортту өнүктүрүүнүн негизги шарттарынын бири мектептердеги спорт залдарды талапка ылайык келтирип, керектүү жабдуулар менен камсыз кылуу. Айрыкча айыл жерлеринде балдардын спорт менен машыгуусуна мүмкүнчүлүк түзүү үчүн жаңы спорт залдарды жана аянтчаларды курууга көңүл буруу зарыл.
3: Программада спорт аркылуу, дене тарбия аркылуу бир элдин ден соолугун чыңдоо да. Элдин ден соолугу канчалык чың болсо, күчтүү болсо, это мамлекет да күчтүү болот да. Ошон үчүн бул эң туура кабыл алынган программа, бирок ошону биз кандай аткарып атабыз, бизде бул башкача суроо болот да. Ошол болуп атабы? Мындай карап көрсөк, ошого барып атабыз. Эмесеңде канча спорт залдары салынып атат, спорт площадкалары жасалып атат. Ошону бирок бул дагы эле жетишсиз да. Буга дагы эле мектептердеги спорт залдар кандай болуп атат? Ар бир мектеп спорт залы сөзсүз болуш керек. Кошумча залы да болуш керек. Ар бир айылда өзүнүн площадкалары болуш керек, бир залы болуш керек. Ушуларга акырындап жетип алсак, ушу эл дагы спортко, дене тарбияга тартылуусу дагы күчөйт да. Ошон үчүн бул биздин мамлекеттик агенттик ушул тараптан да жакшы көп иштерди алып барыш керек да. Мисалы үчүн ушул жанакындай мисалды келтирейин. Россияда, кийин Иранда ушундай бир программа кабыл алган 10 жылдык. Ошондо 2002-жылы Россияда 102 миллиард рубльга проект кабыл алып, ошол проект болсо ушул жанагы айыл жерлеринде бүт барды инфраструктураны, спортту ошонун баарын салып даярдап туруп, анан 2014-жылы нормативдерди кабыл алганда ГТО сыяктуучу. Биз болсок жанагы ошо биздин спорт объекттерибиз баягы азыркы учурга талапка жооп бере албайт, абдан аз болуп атпайбы. Бирок нормативдерди кабыл алганбыз, азыр ушул нормативдерди кабыл алуудагы коллективдерде, мектептерде, вуздарда ошо нормативди кандай алып барыш азыр ичине.
4: Жыйынтыгында спорт тармагында кандай болгон керек, конкреттүү өзгөрүүлөрдү көрүшүбүз керек болот биз.
3: Бул массалык спортту канчалык күчөтө алдык, канчалык баягы мындай көбөйттүк, элди канчалык тарта алдык. Анан бул ар бир мамлекетте, баягы Советтер Союзунда болобу, кийин башка капиталисттик мамлекеттерде болобу, бүт баарында ушу статистика болчу да. Элдин моунча проценти дене тарбия менен баягы өзүн өзү катышып ошол жакта жүрөт депчи. Бизде андай статистика азырынча чыга элек, биз болжолдоп туруп эле баягы статистика берип атабыз. Аны болсо эсептеп өзүнчө комиссия чыгарып иштеш керек да. Ошон үчүн бул жактан жанакы мамлекет койгон талапты ушу биздин агенттик тараптан дайыма контролго алып, министерстволор кандай иш алып барып атат, коллективдер кандай иш алып барып атат, мектептер, вуздарда кандай иш болуп атат, ушунун бүт баарын азыр анализ чыгарып өкмөткө ошону айтып жеткиришибиз керек да, чтобы өкмөт 2030 жылга чейин ушунун баарын үлгүрөбүзбү, үлгүрбөйбүзбү ошону да карап көрөт. Эгерде үлгүрбөй барсак дагы бир аз узартыш керек да ошол программаны. Эмесегенде канча процент азыр бизде башында баягы 7-8% дечүбүз, кийин 15% өстү деп атабыз. Бирок атайын изилдеп чыккан бизде андай иш болуш керек да. Ошон үчүн бул жак тараптан эң негизгиси массалык спортту көбөйтүш керек, элди тартыш керек. Жанакы чоң спорт, профессионалдык спорт ошо массалык спорттон чыгып кете берет да өсүпчү.
1: Жогоруда белгиленгендей, 2030 жылга чейинки программа Кыргызстанда дене тарбия жана спортту жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган. Анда калкты спортко кеңири тартуу, балдар жана жаштар үчүн шарттарды жакшыртуу, аймактардагы инфраструктураны өнүктүрүү жана жогорку жетишкендиктеги спортту колдоо негизги багыт болуп эсептелет.
0: Өнүгүүгө карай жол 1-радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: Первое информационное радио.
6: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
7: Добрый день! В эфире Биринчи Радио, программа «Национальный банк сообщает». Главной целью деятельности Национального банка Кыргызской Республики является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. Национальный банк Кыргызской Республики опубликовал отчет о денежно-кредитной политике за второй квартал 2026 года. Национальный банк Кыргызстана сохранил прогноз высокой инфляции на 2026 год. Согласно отчету о денежно-кредитной политике за второй квартал, опубликованный в августе, к концу года рост цен может достигнуть 15%. По итогам второго квартала инфляция составила 11,1% против 10,1% кварталом ранее. В июне годовая инфляция находилась на уровне 11%. Об основных оценках Национального банка, отраженных в отчете о денежно-кредитной политике за второй квартал 2026 года, мы попросили рассказать начальника управления денежно-кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики Айнуру Мамбеткулкызы.
8: В данном отчете Национальный банк ввел основные оценки по развитию экономики Кыргызской Республики, по тенденциям, которые происходят в денежно-кредитной сфере. И основное мы дали аналитический обзор по мониторингу ситуации на внешних рынках. Как вы знаете, на сегодняшний день внешняя среда, она остается достаточно высоковолатильной на внешних рынках. Ценовая динамика, она достаточно изменчивая. И это происходит из-за геополитических факторов, которые имеют место быть в мире, в том числе и на Ближнем Востоке. Все эти факторы оказывают определенное влияние на внутреннюю ситуацию, в том числе на ценовую динамику в Кыргызской Республике. И как раз-таки в этом отчете мы даем более подробную информацию по ценовой динамике в Кыргызской Республике, о факторах инфляции. И также мы обновили наши оценки по росту экономики и по ожидаемой динамике цен на текущий год. В частности, в целом я бы хотела отметить, что оценки по росту экономики у нас сохраняются. Национальный банк ожидает в текущем году рост экономики около 10%. Этот прогноз мы еще давали в нашем майском отчете. Хотелось бы отметить, что экономика Кыргызской Республики растет достаточно высокими темпами среди стран региона. Основными драйверами экономики на сегодняшний день являются именно рост инвестиционной активности. Мы наблюдаем также расширение потребления. Если говорить по секторам экономики, то основной вклад в прирост экономики у нас дают строительство. Практически все секторы экономики дают положительную динамику, но основной вклад это со стороны строительства наблюдается. Мы видим, что инвестиции в основной капитал растут. К примеру, за 7 месяцев текущего года прирост экономики составил 11,1%. И основной вклад в данном приросте у нас наибольший дают сектор услуг, который вырос на 6,1%. И самое основное – это строительство, которое показывает прирост свыше 60%. В целом экономика развивается, мы видим инвестиции как и внешние, так и внутренние расширяются. При этом по динамике инфляции я бы хотела отметить, что мы ожидаем, Национальный банк ожидает в текущем году с учетом складывающихся факторов на Ближнем Востоке, складывающихся тенденций в регионе по инфляции, как мы видим в нашем регионе и в странах основных торговых партнерах, инфляционная динамика остается достаточно повышенной. Это связано в том числе и геополитическими факторами, поскольку Кыргызская Республика является малой открытой экономикой, и в нашей потребительской корзине населения большую долю мы импортируем, соответственно, импортируемая инфляция, она достаточно высокая из-за внешних факторов. И на этом фоне мы видим, что на сегодняшний день по состоянию на 21 августа инфляция в годовом выражении составило 12%, при этом показатель с начала текущего года составляет 7,5%. Здесь я бы хотела обратить внимание, что основным фактором, главным это влияние внешних факторов. И с учетом этих факторов мы ожидаем, что до конца текущего года инфляционная динамика она сохранится, и в среднесрочной перспективе мы войдем в наш целевой ориентир по денежно-кредитной политике в диапазон 5-7% по инфляции. Также в нашем отчете мы отразили основные меры денежно-кредитной политики. Хотелось бы отметить, что Национальный банк в связи с тем, что в целом и внешние факторы из-за того, что усиливаются с конца, с середины прошлого года мы начали свое ужесточение своей денежно-кредитной политики, мы постепенно повысили свою учетную ставку, но основное я бы хотела обратить внимание, которое мы отразили в нашем текущем отчете за второй квартал 2026 года, это то, что мы во втором квартале усилили свои тактические меры по денежно-кредитной политике, мы изменили подход в формировании процентной политики на денежном рынке. Мы также активно регулируем объем денежно-массовой экономики через свои инструменты. Также мы обеспечиваем стабильную ситуацию на внутреннем валютном рынке, хотя курсы у нас определяются рыночными механизмами. И все эти факторы, меры направлены на то, чтобы снизить влияние внешних факторов на ценовую динамику в Кыргызской Республике. В частности, мы по денежно-кредитной политике, по тактическим мерам мы сформировали так называемый симметричный коридор процентных ставок. Если ранее ставка по депозитам overnight для рынка они составляли 5, потом 6%, мы в мае, с мая начали поднимать эту ставку, и на сегодняшний день данная ставка составляет 10%. Таким образом, у нас коридор процентных ставок является симметричным, верхний предел ставок по процентному коридору, это ставка по кредиту overnight составляет 14%, учетная ставка составляет 12%, и нижняя граница, это ставка по депозиту overnight составляет 10%. Для чего мы это делаем? Формирование симметричного коридора направлено на то, чтобы сгладить и минимизировать влияние монетарных факторов на инфляцию, активно регулировать объем денежной массы в экономике с тем, чтобы это не влияло на инфляцию. И это нам также даст, это основное, это сформировать сберегательное поведение, усилить сберегательное поведение населения.
7: Быстрее всего дорожали услуги на 18,9% за год. Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 12,1%. Продукты питания и безалкогольные напитки на 9,2%. Непродовольственные товары на 8,9%. Именно услуги внесли наибольший вклад в общую инфляцию, отметила начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики Айнура Мамбеткул-Кызы.
8: При этом продовольственные товары выросли с начала года на 6,4%, непродовольственные товары выросли на 6%. По непродовольственным товарам здесь я хотела бы отметить, что здесь основное влияние оказывает именно рост цен на ГСМ. Как вы знаете, ситуация с ГСМ усугубилась, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке. И на сегодняшний день определенный вклад был обеспечен и со стороны также этих факторов. Но на сегодняшний день Кабинет министров активно принимает меры по насыщению рынка ГСМ. Были приняты определенные постановления, распоряжения, и мы видим, что на сегодняшний день темпы прироста они замедляются по росту цен на ГСМ. При этом услуги, это, как я уже отметила, в структуре ПЦ имеют наиболее большое влияние, уже сложившееся. И цены на услуги с начала текущего года выросли на 11,3%. В целом, наверное, структура, по нашим оценкам, структура ИПЦ в этой же динамике будет продолжаться до конца текущего года.
7: Напомним еще раз, что для сдерживания цен Нацбанк сохранял учетную ставку на уровне 12%. Кроме того, только во втором квартале регулятор трижды выходил на валютный рынок с продажей иностранной валюты. Общий объем интервенций составил 560,8 миллиона долларов или около 48,9 миллиардов сомов. На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимала участие начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики Айнура Мамбеткул-Кызы. До встречи на волне Беренче Радио.
9: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и перебои с логистикой приводят к росту цен на бензин и дизельное топливо в разных странах. В Китае стоимость бензина выросла в среднем примерно на 14 единиц. В Пекине и Шанхае литр бензина марки АИ-92 стоит около 580 юаней. В центральных регионах цена немного выше. Дороже всего топливо обходится жителям острова Хайнань. На фоне роста цен все больше китайских автовладельцев переходят на электромобили. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце 6 из 10 проданных в стране новых автомобилей были электрическими. В Турции литр бензина сейчас стоит около 81 лиры, дизельного топлива – до 96 лир. Страна более чем на 90% зависит от импорта энергоресурсов, поэтому повышение стоимости топлива отражается на ценах на продукты, товары и транспортные услуги. Рост цен отмечается и в Объединенных Арабских Эмиратах. После начала обострения на Ближнем Востоке стоимость топлива за короткий период увеличилась примерно на 30%. Сейчас литр бензина марки АИ-95 стоит около 3,3 дирхама. Для сравнения, полтора года назад его цена составляла около 2,6 дирхама. Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть прежде всего от развития ситуации на Ближнем Востоке и мировых котировок нефти. При сохранении высокой стоимости нефти давление на внутренние рынки и цены на топливо может продолжиться. Европа вновь сталкивается с ростом энергетического давления на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. Подорожание нефти, нефтепродуктов и газа увеличивает расходы на транспорт и производство и создает новые инфляционные риски. В августе инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%, превысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%. В ЕЦБ предупреждают, что высокие цены на энергоносители могут сделать инфляцию более устойчивой. По словам экономистов, при нефти, приблизившейся к $100 за баррель, компании все чаще могут переносить дополнительные расходы на потребителей. Для европейского регулятора это новая проблема. Дальнейшее повышение ставок способно сдержать инфляцию, но одновременно затормозить экономический рост.
10: Дональд Трамп выступил против ограничения развития искусственного интеллекта. Президент США заявил о наличии достаточных рычагов контроля над IT-гигантами. По его мнению, жесткое регулирование рынка только сыграет на руку Китаю, который пытается опередить Штаты в технологической гонке. Заявление американского лидера последовало за призывами топ-менеджеров отрасли замедлить разработку технологий. Главы ведущих ИИ-компаний обсуждают риски безопасности из-за стремительного развития нейросетей и их способности к самообучению, а также предупреждают о рисках потери контроля над машинным разумом. Отметим, что из-за этих заявлений накануне резко обвалились акции мировых IT-компаний, связанных с искусственным интеллектом. Европейский Союз готовит новые правила использования социальных сетей, видеоплатформ, чат-ботов с искусственным интеллектом и онлайн-игр для несовершеннолетних. Еврокомиссия предлагает поэтапно ограничивать доступ детей к цифровым сервисам в зависимости от возраста. Согласно проекту, подростки старше 15 лет смогут самостоятельно создавать аккаунты. Для детей от 13 до 14 лет предлагается предусмотреть специальные ознакомительные аккаунты, только с разрешения родителей, под их контролем и с ограничением времени использования. Дети от 3 до 12 лет смогут пользоваться только сервисами, предназначенными для них и соответствующими повышенным требованиям безопасности. Такие аккаунты должны полностью контролироваться родителями. Новые требования могут распространиться не только на социальные сети и видеоплатформы, но также на онлайн-игры и сервисы с искусственным интеллектом. Еврокомиссия также предлагает ввести для цифровых компаний специальный надзорный сбор. Средства планируют направлять на работу органов, контролирующих соблюдение новых правил.
11: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
12: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй бүлө институту программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Биз дагы бүгүн маанилүү темада маек курабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, соңку учурларда жаштар арасында, жаңы үйлөнгөндөр арасында ажырашуулардын саны көбөйүп атат. Биз ушул үй бүлө институтун кантип бекем сактасак болот деген теманын алкагында баарлашууну каалап жатабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова. Келген, саламатсызбы? Куш келдиңиз.
13: Кудай куш бак кылсын, саламатчылык.
12: Мына жогоруда айтылгандай эле, соңку учурларда ушул жаштар арасында мына жаңы эле үйлөндү, ата энеси чоң мындай үлпөт тоюн өткөрөт, тойканаларды атайын жалдап, каражатын бөлүп, сүйүнүчү, кубанычы менен тойлорун өткөзгөн болот. Анан көбөтпөй эле эки жаштын эки ажырымга кеткенин угуп калабыз да. Анан мындан улам ой келет да, эмнеден улам ушундай үй бүлөбүз сакталбай жатат, ажырашуулардын саны көбөйүп жатат деги эле жалпы үй бүлө институтун мындай ажырымга келип, же болбосо соңку учурларда ушундай жагдайга туш болуп жатканын себептери бар болуш керек. Анан алгач ушул тууралуу сөз кеп кылып берсеңиз, буга чейин кандай эле азыркы жаштардын абалы да такыр башка болуп атат да.
13: Арбаңыздар, бул суроо өтө маанилүү суроо. Эң алгач эле буга мен мындай жооп берет элем: эркек менен аялдын ортосунда сүйүү болуш керек, анан мээрим болуш керек. Ан үчүн эркек да аял дагы өзүн адам катары таанып билиш керек. Кыргызда адам таануу деген илим бар. Адам эмнеден жаралат? Алла Тааланын сүйүүсүнөн, мээриминен жаралат. Ушунчалык жараткан бизди сүйүп, мээрим төгүп, айдай чырайыбызды, акыл эсибизди, алты саныбызды аман кылып, ушунчалык мээрим төгүп жараткандан кийин биз Алла Тааланын алдында милдеттүү түрдө адам болушубуз керек. Адам болгондо биз мээримдүү болобуз. Мээримдүү болгондо сүйөбүз биринчи өзүбүздү, анан өзгөнү, анан аял эркек сүйүүсү, ата энени сүйүү, бала чаканы сүйүү, коомдо өзүнүн сүйүүсүн даңгазалап, сүйүүнүн рахатын алуу маселе жоюлган бизде. Бардыгы орусча айтканда парашюту, азыркыларчы, анан эго. Ар бир адамдын өзүнүн эгосун, өзүмчүлдүгүн жеңе албайт. Аны жеңген күндө ал адам болот. Адамда сөзсүз адам деген макамга жеткен адам ал мээримдүү болот. Ошондо мээримдүүлүктөн сүйүү пайда болот. Мээримсиз адамдан эч качан сүйүүнү күтпөгүлө. Себеби дегенде үй бүлө сүйүүдөн куралат. Мен дайым эле айтып келчүмүн, ошол сөз азыр аябай актуалдуу болуп баары колдонуп калды: атам менен апамын сүйүүсүнөн жаралгам дечүмүн. Кичинекейимде элечи. Себеби эмнеде? Биз өскөн үй бүлөдө, мен өзүмдүн үй бүлөмдө чеке салттуу үй бүлөдө өстүм мен. Каада салтты карманган, анан кыргыздын улуулугун урматтаган. Бул эмне деген нерсе экенин мен азыр мына ушул жашымда эми түшүнүп отурам да. А жаш кезимде атам менен апам каада салтты жазып кал, биз сага кыз баласың, бирөөнүн үй бүлөсү болосуң, сага биз үй жай дүнйө бере албайбыз. Турмушка чыкканыңда каалаганыңдай сеп кылып беребиз, бирок үй жай бере албайбыз. Биз сага мурас катары мына каада салтты жазып кал, ошол сага мурас болсун дейт эле. Анын 5-чи класста ошондо жазып атып, апамдын, атамдын айткандарын азыр мен алтын сандыгы атам менен апамын деп атап коём. Жазып атып, анан кийин жаш экемин да. Колум сыячылык менен жазып калдык да биз жана, перо менен, сыя менен. Анан колум сыя болуп кеткенде мен жазбайм дечүмүн. Көрсө мен түшүнбөптүрмүн да. Ал атам менен апамдан алып калчу нерсе көп экен, көп нерсени албай калган экемин деп азыр арман кылам да. Ошол эле толук жарамдуу үй бүлө мурда ушунчалык салттуу болчу. Себеби турмушка чыктыңбы, ошол үйдө таштай катып суудай сиңип кал деген сөз бар да. Анан аны азыр бир батыштын таасири менен сен эркин болушуң керек. Келин болуп барып идиш жуубашың керек, кайнене кайнатанга кызмат кылбашың керек, сен деген эркин жүрүшүң керек деген бир батыштын таасирлери менен кыздар чексиз эркиндикке чыгып кетти. А жигиттер болсо азыркы учурда жан талашып үйлүү жайлуу болбосом кыздар мени тоготпойт, үй салайын, мен бардыгын шартты түзүп коюп анан аял алайын деп атышат да. Ушундай заманда ошо базар экономикасынын шартында бүт эсептешүү болуп калды, жашоо эсептешүү болуп калды. А толук жарамдуу үй бүлөдө илгери эсептешүү болгон эмес, өзүнүн өзү эле курулуп калган эмес. Керек болсо үйү жайы жок эле үйлөнүшкөн. Мен кайнатам, кайненем менен 8 жыл чогуу жашаганмын. Менин 2 кайнатам, 2 кайненем болгон. Чоң атам, чоң энем, чоң атам жер окула такы болуп, чоң энем, чоң кайненем, шүрбенем элге өтө сыйрматтуу, анан салттуу үй бүлө болгон. Ошолордун айтканы менен агарып көгөрдүк го. Ошолордун ак батасынан агардык, көгөрдүк. Кудайга шүгүр да. Азыр ойлоп отурсам, улуулардын улуулугу жойулуп баратат. Орто муундун өзүнүн оордун таппай калган маселе бар. Ал эми жаштардын оорду. Азыр жаш жигиттер сакалын коюп алып келип туруп атасына дават өтөт. Мисалы, жаш кыздар энесин тарбиялайм дейт. Бунун бардыгы туура эмес. Ар бир адамдын, ар бир курактын оорду бар. Ал эми эркек аял маселесине келгенде, сен качан кандайдыр бир өзүң турмушка чыгарда, эркек менен аял турмуш курарда кандайдыр бир жылуулук сезими, кандайдыр бир сүйүү сезимдери болуп, анан ошо сүйүүгө арбалып калып, анын жаман жактарын көрбөй, жалаң эле көзүңө жакшы көрүнүп калган күндө үй бүлө ажырашпайт. 10,000, 20,000 доллар коротуп, дүңгүрөгүн тойду өткөрүп туруп, ажырашып кетишет. 2 ай жашагандар бар, 1 ай жашаган, 3 күн жашап ажырашкандар бар. Бул турмушта, практикада карап байкаганыма караганда, кээде жеңил ойлуу кыздар бар. Алар дүңгүрөтүп той берип, 1 ай жашайып, 3 күн жашайып, ошол максатта турмушка чыгышат. Анан эркиндикке чыгып кетишет. Аларды мен өзүмчө баягы басып кеткен кыздар, көчө кыздары деп койсо болот. Тарбия, таалим албаган кыздар десе болот да. Ал эми эркек балдар бар. Эч себепсиз аялдарын кетирет. Үй бүлө деген нерсени түшүнүшпөйт. Бул үй бүлө деген үй деген сөздөн туруп атат. Мына үй. Ошол үйдөн чыкпай. Бүлө деген жанагы бычакты курчута турган бүлө. Көрдүңүзбү? Ошону айтып түшүндүрүп, үй бүлөдө бычакты курчуткандай. Курч бычагың болсо бардык нерсени кесип аласың. Ошол сыяктуу тарбия дегенди билдирет. Үй бүлө дегенчи

0: үйдөгү тарбия, ошол ыйык нерсе, ошол үйгө куут уют, ошол үйдүн кейишине да бейишине да даяр бол. Үй бүлө деген бүлөдөй болуп курч бол мүнөзүң, эркегиң да аялың дагы, анан урпакты ула, кыргыздын урпагын ула. Алла Таалам бизди жаратканда аял менен эркекти эмне үчүн жараткан? Урпагын уласын деп жараткан. А биз ушул жараткандын берген миссиясын аткарып атабызбы? Толук аткарылган жокпуз. Себеби биз толук жарамды үй бүлө кура алган жокпуз, кут уют алган жокпуз. Ажырашып кетти, бирөөсү баласыз ажырашты, бирөөсү балалуу, бештен үчтөн баланы таштап ажырашты. Алардын тагдыры, келечеги толук жарамды үй бүлөнүн балдары боло алабы? Жок, боло албайт. Алардын жүрөгүндө өксүк пайда болот. Өксүк дегендин өзү өксүп, кемип калуу. Өзүнүн болгон толук жарамды үйлөдөгү ата мээри менен айрылуу, эне мээри менен айрылуу. Анын жана экиден үчтөн катналып атпайбы? Алар дагы толук жарамды үй бүлө эмес. Жаратканын бир эркек, бир аял кылып жараткан. Жараткандын баягы бизге берген өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сактап калышыбыз керек. Милдеттүү түрдө жараткандын алдында, мисалы, намаз окуп койсоң эле 5 убак, же болбосо мекеге барып келсең эле күнөөң кечирилет дейт да. Мен буга кошула албайм. Себеби жараткандын берген жаратылышын өзүбүздөн, бүткүл денебизден баштап, сулулугубуздан баштап тазалап жуунуп, пардаз деп коет мунучу. Пардаз кылып ошону таза кармоо миссиябызды аткарышыбыз керек. Ач көздүккө берилбей, эгого алдырбай, үй бүлө бузбай, урпакты улап, татыктуу үй бүлө куруп, татыктуу келечекте адам жаратышыбыз керек. Ошол миссияларыбызды аткарганда гана толук жарамдуу үй бүлө курулат. Ажырашуу аз болот.
1: Мына сиз жогоруда айткандын баардыгы өтө маанилүү, бирок ошол жаштар соңку учурда алардын ата-энелерибиздин баалуулуктарын, салттарын сактабай баягы заманбап жашоо, же болбосо көбүрөөк батышка ыктап кетпедиби? Айрым эми жаштардын баары деп эле айта албайбыз, жаштардын айрым бөлүгү мындай жеңил ойлуулук кылып атпайбы? Сиз жогоруда белгилегендей элечи, эми мындан аркы жагдайды кандай кылып ушул үй бүлө институтун сактаганга биз салым кошо алабыз? Ошол эле мамлекет, ошол эле коом, ошол эле ар бир үйдөгү ата эне. Азыр тарбия берүү деп эле айтып атабыз, бирок тарбия берүү да кыйынчылыгы бар да. Бул жаатта кандай кадамдар кылышыбыз керек?
0: Негизинен менин оюм бар да, жаштар менен көп жолугушам, окуу жайларга көбүнчө жанагы конок лекциясын окуп калам, чакырышат ушу каада салт боюнча. Анан ошондо мен жаштарды көрүп, уучубуз кур эмес экен деп сүйүнөм да. Себеби дегенде жаштар ачык айрым суроолорду бере алат. Биз кандай кылышыбыз керек депчи. Анан мен жооп берип баштаганда, эмне үчүн ата энем мага ушуларды айткан жок дейт да. Сиз айткандай, маалымат жетпейт жаштаргачы. Жаштар ушунчалык суусап турат. Ага мамлекеттик деңгээлде биз кандайдыр бир программа киргизишибиз керек атайынчы.
1: Мектепке же
0: жогорку окуу жайларына көбүнчөчү мектепке киргизсек деле болот. Мисалы, бир убакта Акаевдин убагында билесиздерби, грант деген нерсе келе берип, анан жанагы оорудан сактануу боюнча деп мектептерге чейин сактанууну окуттуго кыздарды, балдарды. Азыр балекеттей сактанышат. Бирок ошону окуткандын ордуна аң сезимин аруулай турган кыргыздын каада салтын окутканыбызда азыркы муун ажырашуу көп болмок эмес. Биз артта калдык, убакыттан уттурдук. Ошол убакытты эми болсо деле кеч эмес да, эч болбосо кеч болсун дегендей, азыр бир мамлекеттик деңгээлде программа киргизип, анан бизде азыр уңгу жол деп абдан чоң программа бар. Ошонун ичинде да үй бүлөлүк маселе бар да. Ошонун негизинде иш алып кетчү биздин улуу муундар жок болуп атат да. Улуу муундар жок болуп атат. жок болуп атат деп кесе айтканымдын себеби окуу жайларда студенттер менен жолугушканда алар ачык эле айтып атышат да. Эмне үчүн бизге ата энебиз айткан жок, мугалимдерибиз айткан жок? А эмне үчүн биз эми угуп атабыз? Көрсө биз туура эмес жолду тандап алыппыз. Мен деген сулуумун, мен укмушмун, билимдүүмүн, мага эч ким жетпейт деп келин болуп барган жерде өзүбүздүн эгобузду коюп алып, анан ал жерде алар ренжип отуруп, өзүмдүн баалуулугумду жоготкон күндөр болду деген кыз келиндер учурап атат азырчы. И өкүнүп атышат. Алар деле акыл эстүү, алар деле үй бүлө кургусу келет экен да. Ал эми үй бүлөнүн ыйык шаар экенин боюнча түшүнүгү жок. Үй бүлө өзүнчө ыйык шаар, аны бузууга болбойт. Кыргызда каргыш анан алкыш деген бар. Үй бүлө бузулса каргыш кетет, анын ата энеси, урук тууганы, бала чакаң, жетим калат, тирүүлөй ажырашуунун өзү жаман процесс да. Бул психологиялык жактан дагы, анын нравалык жактан дагы өтө оор ажырашуу, оор маселе. Ошон үчүн азыркы жаштар турмушка даярданганга атайын курстарды ачабызбы, иш кылып кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш чара, программа киргизебизби? Муну сөзсүз ушул жол менен гана биз кандайдыр бир нук багыт беришибиз мүмкүн. А баарын азайтып жоюуга ажырашууну мүмкүн эмес. Анын ар кандай себептер бар. Экономикалык, социалдык, анан мүнөз деп коёт адамдачы. Мүн өз дегендин өзү өзүмдүн кемчилдигим дегенди билдирет. Мүн өз өзүмдүн кемчилдигим и өзүмдүн артыкчылыгым. Ошону таанып билиш керек.
1: Жакшы, анан мына сиз жогоруда жакшы нерсени сунуштадыңызбы? Ошол мектепке болобу, жогорку окуу жайга болобу атайын программаларды киргизүү депчи. Эми бул ал келечектин планы болуп атат. Ага чейин биз баягы коомчулук аракетин кылыш керек да. Анан ар бир мына айым болобу, мырза болобу өзүнүн баягы иш аракетин кылып калды деп сиз айтпадыңызбы? Анан чындыгында эле ошо мырзалар менен катар эле айымдар дагы ушинтип биз жарышып эле жумуш менен жумуш болуп үй бүлө калып калып атат да. Анан ошондо үй бүлөнүн баалуулуктары сакталбай калып атат. Анткени жумуш менен иштейсиң, айым деле иштейт, мырза деле иштейт, үйгө келгенде чарчайт, балдар менен баарлашпайт, жанагындай тарбия нерсенин баары айтылбай калат да. Анан бул нерсеге сиз кандай жооп берет элеңиз, кандай баалайсыз, эмне кылыш керек, жолдору барбы?
0: Жанагы мен жашоо эрежеси деп жазган китебим чыгат, кудай буюрса. Эми көптөн бери эле убада берип чыгара албай атам. Кыргыздын жашоо эрежесинде мезгил, убакыт, туура пайдалануу деген бар. Ошонун ар бир өзүбүздүн салтыбызда балага, ата энеге, эң биринчи ата энеге, анан бир туугандарыңа, анан үй бүлөңө, балдарыңа, өмүрлүк жарыңа, анан кошунага, ушулардын баардыгы бөлүнгөн да. Эми ошону унутуп калып эле биз селпектеп эле ар кимди туура атабыз да. Андай эмес. Кыргызда мындай муйу угуп отурсаңыз улуулардын сөзүн, мен ошо атам менен апаман жазып алган 27 дептерим бар. Ошону азыр компьютерге түшүрүп китеп кылып атам. Ошол жерде мен ушубакка чейин көңүл бурбапмын. Баягы атам менен апам мени зордоп эле жаз деп эле жаздырган, бул эмне экен деп аңтарып алып, 10 жылдан бери эсиме отурам, укмуш бир түгөнгүс, көөнөргүс байлыкты таштап кетиптир да мага мурас кылыпчы. Мага эмес, мен ошону элге беришим керек. Ал элдики, кыргыздыкы. Ошол жерде үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн эң уулу ордун табыш керек. Ата эне өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, кемпир өзүнүн ордун, ар биринин ордун орду бар да. Ар биринин орду болгондо чыр да болбойт. Ал жерге жана сиз айткандай аялы менен эркеги жарышып акча таап, сен мынча миллион таптың, мен сенден кыйынмын, машинаны мингизип койдум, үйдү сарып койдум деп чыр башталат. Турмуштачы, ошондон башталат бардыгычы. Анан кийин ошол нерселер унутта калат дагы, өзүнүн жан дүйнө азыгын азыктангандан кийин адамдын курсагы ачпай калат. Жан дүйнө азык деген бул Алла Тааладан берилген нерсе. Анан ал көйдөнү ток болсо, баарына көңүл буруп жана кыргыздын өзүнүн салтын колдонуп тарбиялай баштайт үй бүлөнүчү.
2: үй бүлө бекем болсо коом бекем.
1: Маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирели. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны жыйынтыктап атып айтып калганбыз. Үй бүлөлүк, бактылуу үй бүлө тууралуу. Чынан кийинки эфирлерибизде дагы ушул бактылуу үй бүлөлөрдү кантип түзүш керек, кантип бекемдеш керек тууралуу айтып бересиз деген ишенимдемин. Саламатта калыңыздар.
2: Үй бүлө бекем болсо коом бекем.
3: Оодо орошон ойлор чоку болот тоолордун бийик жет чокудай бол кыргыздын жигиттери чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени
4: Байдылда Сарнагоев.

0: маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
1: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун Кореяга расмий сапары уланууда. Бүгүн мамлекет башчы Сеул шаарындагы улуттук мемориалга барып, гүл коюу аземине катышты. Өлкө башчы Кореянын көз карандысыздыгы үчүн курман болгон баатырлардын элесине таазим этип, ардактуу коноктор китебине эстелик жазуу калтырды. Президент Жапаров жана биринчи айым өлкөнүн президенти Ли Чен Мё жана Кореянын биринчи айымы Ким Хё Хён тосуп алды. Расмий тосуп алуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземинен кийин Садыр Жапаров ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Андан соң лидерлер сүйлөшүү өткөрүү залына бет алды. Белгилей кетсек, бүгүнкү иш-чара Сеул шаарындагы Чхонвадэ мамлекеттик резиденциясында өтөт. Ал жерде Борбор Азия Корея биринчи саммити болот. Мындан тышкары Садыр Жапаров бизнес саммиттин атайын сессиясына дагы катышары күтүлүүдө. Мектепте иштебеген адамдарга мыйзамсыз айлык акы төлөнүп келгендиги белгилүү болду. Сыкат райондук прокуратурасы тарабынан жүргөн текшерүүдө Аксай айылындагы Байбеков атындагы орто мектепте иш жүзүндө иштебеген адамга мыйзамсыз эмгек акы төлөнүп келгени аныкталды. Мектептин жооптуу кызмат адамдары жумуш убактысын эсепке алуу документине жана эмгек акы төлөө тизмесине акы эсептеп турган. Натыйжада мамлекетке 1,700,000 сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Аталган факты боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө амалы жүрүп жатат. Экономика министринин орун басары Султан Акматов Литванын тышкы иштер министринин орун басары Криступас Вейткунас менен жолукту. Бул тууралуу министрлик маалымдады. Анда эки тараптуу кызматташтыктын келечектүү багыттары, анын ичинде порт инфраструктурасы, зергерчилик, өнөр жайы, айыл чарба, маалымат технология жана финансы сектору жаатындагы кызматташтык талкууланды. Жыйынтыгында тараптар соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү максатында белгиленген багыттар боюнча ишти улантууга макулдашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин тапшырмасы боюнча укук коргоо органдары өлкө базаларында мектеп окуу китептерин сатуу фактылары боюнча текшерүүнү баштады. Тиешелүү тапшырма жалпы билим берүү уюмдардын окуучуларын камсыздоого арналган окуу адабиятынын базаларындагы соода түйүндөр аркылуу сатылып жатканы тууралуу маалымат келип түшкөнүнө байланыштуу берилди. Ички иштер министрлигине, УКМК, агартуу министрлигине жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларын акысыз камсыздоого арналган окуу китептеринин эркин сатыкка чыгып кетүү фактысы боюнча кылдат текшерүү жүргүзүү. Аталган окуу китептеринин базарга түшүп кетишинин булактары жана жагдайын аныктоо, басылып чыгарылган, берилген жана бөлүштүрүлгөн нускасынын иш жүзүндөгү көлөмүнүн белгиленген буйрутма жана документке шайкештигин текшерүү тапшырылды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мыйзамда белгиленген тартипте тиешелүү чара көрүлөт. Оштун Өзгөн районунда 40 район 40 демилге программасы ийгиликтүү ишке ашууда. Анын алкагында инклюзивдүү технология инновациялык долбоордун өндүрүшү толук кандуу иштеп, 8 жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болду. Бул тууралуу Илим министрлиги билдирди. Түштүк аймак аралык бөлүмү маалыматына ылайык, долбоордун ишке ашырылышына министрликтин түштүк аймак аралык бөлүмдүн өкүлдөрү тарабынан көчмө мониторинг жүргүзүлдү. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 86 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 16 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө 29 градус жылыйт, Талас областында 27 градус, ушундай эле аба ырайы Нарын жергесинде. Ош Жалал Абад Баткен областында бүгүн 33 градус ысыйт, Ысык Көлдө 22 градус, бийик тоолордо 11 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн 29, Чолпон Атада 19 градус жылуу. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Биринчи радионун ардактуу угар

0: документтер топтоон кабыл алуу пландалып жатат. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушул саммиттин маанилүүлүгү, жалпы эле кыргыз корей кызматташтыгы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барабыз. Урматтуу угармандар, биз студияга мейман чакырганбыз Кыргызстандын Кореядагы мурдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аида Исмаилова келди. Айда Жекшенбаевна, саламатсызбы? Кутман таң. Сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз.
1: Эң сонун Айда Жекшенбаевна, албетте биздин эфир түз ободо өтүп жатат, аны биз угармандарыбызга да айтып коюшубуз зарыл. Кадырлуу радиочу, урматтуу телекөрүүчү, эгер кыргыз корей кызматташтыгы деги эле биздин мурдагы элчибизге сурооңуз, сунушуңуз болсо, биздин 392190 бул Бишкектин коду 03112 менен башталат. Мындан сырткары 0502-392190 номерлерине чалсаңыздар болот. Андан сырткары биз биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан онлайн чыгып жатабыз. Ютуб канал бул Ала Тоо 24 каналы. Ошондой эле радиодон дагы уксаңыздар болот. Ошол жерден дагы жазып калтырсаңыздар болот. Анда Айда Жекшенбаевна, алды менен дал ушул президент барган расмий сапар тууралуу, ошонун бул сапардын маанилүүлүгү мындан мурун дагы бар деле, негизи эле соңку учурлардагы ушул биздин эки тараптуу кызматташтык канчалык өнүгүп атат, сизден угуп алсак.
2: Биринчиден ушул эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Ооба, туура айтасыз, бүгүн ушул Корея жергесинде биринчи Корея Борбор Азия саммит болуп өтүп жатат. Бул саммиттин деле өз тарыхы бар. 2007 жылы ушул формат түзүлгөн, Корея Борбор Азия форматы түзүлгөн. Бирок 2007 жылы бул болсо ошо министрлердин деңгээлинде болуп өткөн. Андан дагы андан кийин ошол форматтын алкагында көптөгөн иш-чаралар болуп өткөн азыркыга чейин. Анан быйыл болсо ошо президенттердин деңгээлинде болуп жатат. Бул аябай маанилүү көрүнүш. Бул чынын айтсам, ушу Борбор Азия менен Кореянын ортосундагы болуп жаткан мамилелер үчүн бул аябай бир маанилүү чоң иш-чара, саясий иш-чара деп эсептелинет. Анан ушул кызматташтык боюнча айтып кетсем, мен Кореяда 4 жылдан ашыгыраак иштеп калдым. Ушу азыркы саммитке дагы бир өзгөчө бир даярдыктар болгон деп айта алам. Анткени биз ошол негиздемени түзүшүбүз керек болчу. Мына 16 жылдан бери ушул болгоптур тышкы иштер министрдин расмий сапары. Аны дагы ийгиликтүү өткөргөнбүз 2022 жылы ноябрь айында. Андан дагы сырткары ушу 9 жылдан бери болгоптур ушу биздин парламенттин жогорку кеңештин төрагасынын расмий сапарын өткөрдүк. Ал дагы аябай ийгиликтүү өткөн. Анан эң маанилүүсү, эң негизгиси бул ушу 11 жылдан кийин биздин президентибиз Садырмыкожо Жапаровдун ушу Кореяга расмий сапарын өткөргөнбүз. Бул расмий сапардын алкагында жүрүшүндө 563 миллион долларга 26 келишимге кол коюлган. Бул келишимдер дагы аябай маанилүү келишимдер болуп эсептелинген. Анткени мына критикалык жана минералдар боюнча, кызматташтык боюнча меморандумдарга кол коюлду. Жашыл проекттер, энергетика, климат өзгөрүүсү боюнча илим, билим берүү тармагында дагы келишимдерге кол коюлган. Анан мындан дагы сырткары айыл чарба тармагында ушундай бир

0: инвестиция жана инвестиция жана соода тармагында дагы бир чоң ТИФ деген келишимге кол коюлган. Келишимдер аябай көп болуп, эми ошонун негизинде ошо биз дагы иш алып бардык, Корея тарап дагы иш алып барды. Анан 30 жылдан бери ошо эки тимдердин арасында тышкы иштер министрликтердин министрлер аралык ошол консультация деген консультациялар бар да, анан биз 30 жылдан бери өткөрбөптүрбүз, аны дагы ийгиликтүү өткөргөнбүз. Ошонун баары ошол азыркы саммитке дагы ошо негиздеме болду. Анткени бизде ушул расмий сапар өтүп ушундай бир жакшы жыйынтыктар болгон да. Эми мына саммитте азыр ушу биздин кошуналар мамлекеттер визиттерди өткөрүп жатышат азыр, бирок мына көп адам ушу суроо берип атат да. Ошо биздин кошуналарыбыз ошо мамлекеттик визиттерди сапарларды өткөрүп жатат, эмне үчүн бизде жок депчи. Эң биринчи себеби ушу биз 24-жылы декабрь айында аябай ийгиликтүү ошо президентибиздин расмий сапарын өткөргөнбүз.
1: Айда Жекшембаевна, сиз мына элчилик мөөнөтүңүз аяктап жакында эле 5 күн болду келип калганыңыз, анан ушул саммитке да чоң даярдыктарды көрдүк деп айтып атпайсызбы? Анан негизи эле саммиттин мааниси канчалык? Буга ошо Борбор Азия, негизи эле Борбор Азия мамлекеттери менен баягы чоң мамлекеттердин кызматташуусу, кызыгуусу ушул сыяктуу, мисалы үчүн С5+1 деген сыяктуу саммиттер өтүп келген. Борбор Азия, Кытай саммити, Россия Борбор Азия, анан Корея Борбор Азия саммитинин өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы башка саммиттерде ар кандай маселелерди карап талкуулап келген, коопсуздук, ошол эле дүйнөлүк саясат, бул саммиттин өзгөчөлүгүнө токтолсоңуз.
0: Биринчиден азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, бул саммит негизи ошо ар башка өлкөлөр менен дагы биргелешип өтүп жатат. Анан мына өзгөчө ошо Корея менен болуп жаткан саммит жөнүндө айтып кетсем, бул ошо Корея менен ошо Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы болуп жаткан кызматташтыктын мына жаңы деми деп айтсам болот. Азыркы убакта бул эң негизги максаттардын бири бул мына саясий диалогтор болуп жатпайбы? Саясий диалогторду бекемдөө гана эмес, практикалык түрдө ошол инвестицияларга, чоң проекттерге өтүү. Корея тараптын дагы бизге кызыктары бар, биздин дагы Кореяга кызыктарыбыз бар. Биринчиден ошол биз Кыргызстан энергетика, Кыргызстанда ошо энергетика тармагы азыр өнүгүп атат, ошо энергетика тармагына кызыктары бар, критикалык минералдарга кызыктары бар, жанакы сейрек кездешкен металлдар деп айтып жатышпайбы? Бирок бул сейрек кездешкен металлдар бул критикалык минералдарга кирип калат да, ошонун тизмесине кирип калат. Анан жөн эле ошол минералдарды экспортто гана эмес, ошо минералдарды иштеп чыгып, анан более высокая добавленная стоимость деп коет да, продукция с более высокой добавленной
2: стоимостью. Демек өндүрүлгөн ошондон жасалган товардын сапаты жогорку сапаттуу продукцияларды.
0: Ооба, өндүрүп, переработка кылып,
2: кайра иштетип,
0: ошо кайда кайра иштетип, анан тиги продукциянын дагы баасы жогорулат да. Анан мындан да сырткары ушу биздин Борбор Азияда жаш адам ресурстары бар да. Биз жаштар көп. Ошол жаштардын көбү так ушу Кореяга барып иштейли дешет. Кореяга барып иштегенде булар жаңы технологияларды үйрөнүшөт, инновацияларды үйрөнүшөт. Анан ошентип үйрөнүп келген биздин жаштарыбыз ушу келип алып ушу Кыргызстанда дагы
1: өз
0: тажрыйбасын топтошот да. Анан ошо келип производство ачышат, ошол технологияларды колдонушат, башкаларга дагы үйрөтүшөт. Анан мындан дагы сырткары климаттын өзгөрүүсү боюнча дагы көптөгөн иштер алып барылып жатат. Көп компаниялар ошого дагы кызыктар, компаниялардын кызыктары көбөйүп жатат. Анткени карбоновый кредиттин негизинде болгон проекттер дагы көбөйүп атат да. Бул түздөн түз жанакы климаттын өзгөрүүсүнө тиешелүү бар мындай тема да. Анан мындан дагы сырткары мына кыргыз продукциянын экспорту. Негизи Кыргызстанга Кореядан көп продукция кирип жатат. А Кыргызстандан Кореяга ушу продукциянын киргени кичине азыраак болуп атат да. Анткени налоговый пошлиналар көп, ввозной пошлиналар. Мисалы ошол эле бал, биздин балдын кирет ушу Кореяга кирип атканда пошлина 243% болуп калып атат да. Булардын ставкалары бар. Күрүчтүкү 512%. Анан бирок ага карабастан деле ошо биздин соода үйүбүз бар Сеулда. Соода үйүбүзгө ошол Гүлшай Надырбекова деген биздин ошо иштеткен ошо соода үйдү иштеткен кызыбыз бар. Ал ошондой мындай кыйынчылыктарга карабастан ошол продукциянын баарын алып кирет. Шоколад алып кирет, ошо күрүч, өзгөн күрүчүн алып кирет, бал алып кирет, шорону алып келип баштады, шоро, тан. Анан мындан дагы сырткары жанакы кийизден жасалган шырдак, мындай колго жасалган буюмдарды дагы алып кирип жатат. Бирок ошонун үстүнөн дагы ишти улантыш керек да. Биздин жанакы торговый оборот алдагы аябай мындай көбөйүп атат да.
1: 9 эсе өсүптүр дейт го.
0: 9 эсе өсүптүр, өстү. Анан андан дагы сырткары биз жанакы Корея үчүн дагы кандай кызыктары бар деп айтып кетсем, ушу биздин жаштардын потенциалы да, жаштардын ресурстары. Негизи Кореянын жаңы технологияларга, инновацияларга мындай жаңы жайгашкан жаңы месталар керек да, жаңы орундар керек, жаңы рынктар керек. Анан биз ошо биргелешип бири бирибизге керектүү нерселер менен ошо биргелешип аларды мындай кызмат түзүп иштесек аябай жакшы жыйынтыктар болот. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Кореялыктар негизи мынтип айтышат да, бизде эч мындай жаратылыш ресурстар болчу эмес дейт. Жанагы мындай полезные ископаемые, минералдар аякта болчу эмес. Бирок бизде адам ресурстар бар болуп, биз адам ресурстарга инвестиция жасап, ошо менен ушундай бир өлкө болуп азыр бул өлкө болуп чоң бир жыйынтыктарды көрсөтүп жатабыз деп ушинтип айтышат да.
2: Эми буга билесиз, негизи эле дипломаттарга дагы бүгүнкү күндө ушул өлкөнүн эки тараптуу гана дипломатиялык кызматташтыгын арттыруу эмес, бир топ жумуштар дагы милдеттендирилбеди беле? Ошол эле экологиялык дипломатия, экономикалык дипломатия деген түшүнүктөр кирип баштаган э. Анан бунун алкагында ушул өлкөлөрдүн ортосундагы ар тараптуу кызматташтык дагы ушул элчилердин алаканы түздөгөнгө, мамилени андан ары өнүктүрүүгө багытталган жумуштар э. Мисалы үчүн мына биз Кореяны өзгөчө жанагындай технологиялык жактан өнүккөн өлкө катары дагы карайбыз да. Ошол эле IT болобу, ошол эле жасалма интеллект болобу, мындай айтканда инновация тармактары да негизи эле кандай болгон бир сана ариптештирүү болобу, мүмкүнчүлүктөр бар өлкөлөр ортосунда?
0: Биринчиден ушу 2024 жылы ушу IT тармагында санариптештирүү тармагында меморандумга кол коюлган. Ошондон баштап аябай активдүү иштер башталган. Так ушул цифровизация боюнча биздин министрликтер, азыр министрлик жоюлуп калган, бирок андан мурунку министрлик аябай активдүү иш алып барган. Негизи кореялык компаниялар жыл сайын жаңы бир инновациялык технологияларды чыгарып турушат. Анан бизде ошо койка аркылуу дагы бир нече долбоорлор түзүлгөн. Так ушул санариптештирүү сферасы боюнча, багыты боюнча. Анан мына быйыл былтырда Кореяда бул уже мурун эле башталган жанакы жасалма интеллект боюнча проекттери, бул инновация, технология болуп эсептелинет. Анан азыр Кореядагы ошо бүт тармакта тармакка ошол жасалма интеллект кирип иштөө багытында чоң бир иштерди алып барып жатат. Ар кандай мисалы мына биз азыр Борбор Азия, Корея жөнүндө айтып жатабыз да. Анан мен азыр айтып кетерим, бир нече бир чоң иш чараларга өзүм деле катыштым. Ал иш чараларга ушул Борбор Азиянын ушул тармакта санариптештирүү тармагында жана искусственный интеллект, жасалма интеллект боюнча адистерди чакырып, ошол жерде окутуп, семинарларды өткөрүп, анан мындай уже практический проекттерге өтүү багытында көптөгөн иш чаралар өтүп жатты да. Мен өзүм күбө болдум. Анан биздин дагы мамлекеттик органдар, азаматтар булар делечи, анткени келип катышып, ошол Кореяда болгон жана жаңы технологияларды уже Кыргызстанга алып келгенге аракет кылышты жана кылып жатышат.
2: Анткени Кореянын ошол койка, бул эл аралык кызматташтык программасы, ошо агенттиги, алардын да ушу Кыргызстанда иштеп келгенине көп болуп калды. Көбүн эсе ушу токойлорду өнүктүрүү, айтор ушул экология жаатында техникалык жактан да жардам берип жүргөндөрүн көрүп атабыз. Өзүңүз айткандай жанагындай маалыматты колдоо, кеп кеңеш берүү, семинар, окуу семинарлар сыяктуу өткөргөн учурларына дагы катышып калган жайыбыз бар эле. Анан эми койкадан башка бүгүнкү күндө Кореяда дагы өкмөттөр аралык бир программа бар, бул өзүңүз айткан адам ресурстарын тартуу жаатында. Бул ушул биздин мекендештерди ал жака ишке орноштуруу. Алардын айтууларына караганда көбүн эсе ал жактагы өндүрүш ишканаларына тартылат биздин мекендештер, анан айыл чарба иштерине тартылгандар бар экен. Алар менен да өзүңүз тыгыз жолугушуп турсаңыз керек.
0: Ооба. Туура айтасыз, ошо адам ресурстары эң маанилүү болуп жатат. Азыр мындагы азыр айтып кеттим. Анан ошо биздин ишкерлерди, биздин жарандарыбызды Кореяга тартуу боюнча эки программа болуп иштеген. Бул биринчиси IPS деген программа. E9 деген категориядагы визаларды алып иштешет ал мекендештерибиз. Биринчи барганда бул негизи жалпысынан 9 жылга мындай багытталган программа экен. Бирок биринчи барганда 4 жыл 10 ай иштешет. Аябай жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, тартипти сактап, ушул жакшы иштеп берсе, алар Кыргызстанга чыгып, Кыргызстандан кайта эле ошол эле программа менен бара турган мүмкүнчүлүктөрү дагы болот да. Корей тарап андай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Анан мындан дагы сырткары, азыр өзүңүз айтып кетпедиңизби, айыл чарба иштер депчи. Айыл чарба боюнча дагы, айыл чарба иштер боюнча дагы бир программа иштечү. Бул 5 айлык программа болчу, бирок тилекке каршы программа жоюлду. Анткени биздин жарандарыбыз, мен өзүм деле чыгып канча жолу айтып, канча жолу суранганмын, ушул тартипти сактагыла, эч жака качпагыла, бул программанын алкагынан чыгып кетпегиле десек деле андай болгон жок. Анан ошол үчүн биздин ошол программадан сыртка чыгып кеткендердин пайыздыгы аябай эле төмөн болуп, бул программа 2027 жылдын аягына чейин жабылган. Бирок могу жана IPS программа боюнча аябай эле көп биздин жарандарыбыз келип иштеп жатышат. Анан мына дагы айта кетерим, студенттердин саны дагы азыр көбөйүп атат. Анан Корея тараптан мына башка региондордогу университеттерге университеттердин студенттердин саны кичине азайып, анан ушул чет өлкөдөн студенттер көбүрөөк барып жатат да. Анан мындай шарттар түзүлүп атат. Бир нече күн иштейт, бир нече күн окуйт. Бул дагы жакшы да.
2: Студенттер үчүн.
0: Студенттер үчүн. Анан мен биринчи мына 2022 жылы биринчи жолу Кореяга барганда студенттерибиздин саны 460 адам болчу да, азыркы убакта 3000 адамга, 3000 студентке жетип калды. Буюрса.
2: Анткени ошо былтыр декабрь айында курултай болбодубу, элдик курултай. Ошондо дагы Түштүк Кореядан келген биздин өкүлдөр бар эле, делегаттар бар эле. Алардын бири ошол жактан Сыймык деген жигит келген, экинчиси ошол студенттер ассоциациясынын жетекчиси келген болчу, президент. Алар биздин ушул биринчи радионун эфирине келип, Корея тараптагы бүгүнкү күндөгү кандай жумуштар болуп атат, эмне жетишкендиктер, кандай болгон бир дагы бир жумуштарды аткарса болот деген сыяктуу өздөрүнүн ойлорун айтып кетти.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстанда жаңы борбор ачылды. Казакстанда жашоо үчүн тил боюнча сынак тапшырып, борбордон башка аймакта бир жылдан кем эмес жашоо керек. Түркмөнстанда хинди күнү белгиленди. Ушул жана башка борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кенинирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда Кыргыз-Кытай эл аралык технологияларды трансферттөө борборунун филиалы ачылды. Ал эки өлкөнүн технологиялык, инвестициялык жана өнөр жай тармагындагы кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган аянча болот. Борбор Кытайдан заманбап технологияларды жана жабдууларды издөөгө, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана инвестиция тартууга көмөктөшөт. Долбоорлор идея жаралгандан тартып, өндүрүш ишке киргенге чейин коштолот. Ошондой эле Кыргызстандын Кытайдагы соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгү менен Кыргызстандагы борбор технологияларды жана өнөктөштөрдү издөө боюнча бирдиктүү механизм катары иш алып барат. Казакстандын эмгек министрлиги мекендеш статусун же жашоого уруксат алууну көздөгөн чет өлкөлүктөр үчүн мамлекеттик тилди билүү боюнча милдеттүү онлайн тестирлөөдөн өтүү шарттарын жарыялады. Сынак 1 саат 10 мүнөт уланып, күнүмдүк турмуштан алынган угуу жана окуу боюнча 60 тапшырмадан турат. Ал эми ийгиликтүү өтүү үчүн ар бир бөлүктөн кем дегенде 70% упай топтоо зарыл. Эгер жыйынтык төмөн болсо, сыноону 30 күндүн ичинде кошумча акы төлөө менен эки жолуга чейин кайра тапшырууга болот. Процесс көзөмөлдөнөт. Тил сынагынан тышкары министрлик талапкерлердин төлөө жөндөмдүүлүгүн, билимин, ден соолугун жана башка факторлорун санариптик ыкма менен автоматтык түрдө текшерет. Ошондой эле инвесторлорду жогорку квалификациялуу адистерди жана айрым категорияларды кошпогондо. Жашоого уруксат алгандар өлкөнүн белгилүү бир аймактарында, Чыгыш Казакстан, Костанай, Павлодар же Түндүк Казакстан облустарында кеминде бир жыл жашоого милдеттүү болот. Өзбекстандын президенти өлкөдө электрондук коммерцияны жөнгө салууну күчөтүүгө багытталган салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү бекитти. Кодексте чет элдик электрондук соода аянтчаларынын ишине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген. Алар Өзбекстандын резиденттерине кызмат көрсөткөн чет элдик интернет компанияларга жайылтылат жана тиешелүү милдеттерди аткарышат. Чет элдик маркетплейстер салык комитетинин электрондук кеңсесинде эсепке туруп, Өзбекстанда сатылган товарлар үчүн кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү болот. Эсепке туруу жөнүндө арыз өлкө аймагындагы биринчи келишимден кийин 30 күндүн ичинде берилиши керек. Ошондой эле маркетплейс өлкө аймагындагы ишин токтоткондон кийин 30 күндүн ичинде эсептен чыгаруу үчүн кайрыла алат. Квартал сайын эсепте турган чет элдик электрондук соода аянтчалары салык органдарына отчет тапшырып турушат. Салыктарды отчеттук мезгилден кийинки айдын 20 күнүнө чейин төлөө талап кылынат. Ошондой эле өзгөртүүлөр чет элдик компаниялар жеке жактарга товарларды жана кызматтарды өзбекстандык маркетплейстер аркылуу саткан учурларды жөнгө салат. Бул учурда чет элдик сатуучулардын пайдасына эсептешүүлөрдү жүргүзгөн аянтчалардын операторлору салык агенттери болуп эсептелет. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр быйыл 12 декабрынан тарта күчүнө кирет. Душанбеде өткөн Мен форумунда республиканын ийгиликтүү аялдарынын окуялары талкууланды. Ага ишкерлер, адистер, эксперттер жана чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Программанын бир бөлүгү байланыштарды алмашууга жана ишкер өнөктөштөрдү издөөгө арналды. Иш чаралардын алкагында Борбор Азияда аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана чек ара аркылуу соода жүргүзүү маселелери талкууланды. Тажикстанда мамлекеттик кызматкерлердин ичинен аялдардын үлүшү 25% жеткени, ал эми өлкөнүн сот системасында 95 аял иштей тургандыгы айтылды. Ашхабаддагы Индиянын элчилигинде хинди тилинин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Кеченин конокторуна расмий программа, музыкалык жана бий аткаруулары, ошондой эле улуттук индиялык тамактар сунушталды. Хинди тилинин күнү жыл сайын 14 сентябрда белгиленет. 600 миллиондон ашык киши сүйлөгөн хинди тили таралышы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Азади атындагы дүйнөлүк тилдер институтунда 40 ашык студент хинди тилин окуйт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
1: Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер бизди биринчи радиодон угуп, Алатоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчалар, биринчи радионун Facebook, Алатоо 24'нун YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Телефон чалыңыз 0312-39-2190, 0502-39-2190 номер иштеп жатат. Бүгүн биз Борбор Азия Корея саммити, деги эле Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде бизде угуучу көрүүчүлөрүбүз байланышка чыгып суроосун берем деп күтүп турат. Айда Жекшембаевна, бул кулакчынды кийип алыңыз. Биз угарманыбызды, көрөрманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
6: Саламатсыздарбы?
0: Саламатчылык.
6: Урмат Гүлжан айым.
1: Саламатсызбы, Отау сагай.
6: Айда Жекшембаевна суроо берер насында сизге кайрылайынчы. Ана суроо берейин. Мен атай ушу жаңылтып өтүп кеткен ана генене суроо берейин дедим эле. Силерден сураганчыда мунугу силер азыр биринчи студияда отурасыңар да э? Алдагы эки студия деп коет экенсиңер, ошол жерде мунугу стационардык телефон менен, домашний телефон менен чалууга мүмкүнчүлүк жок деп мага айтып атышат да. Анан эгерде жок болсо, бир студияңарда бар, экинчисинде жок деген эми уят эле нерсе да, жаңы эле ремонт болуп бүттү. Ошол жерге 10 метр зым табылбайбы? Мондай телефонду орнотуп койсоңор жакшы болот эле. Муну эмне үчүн айтып атам? Көп жакшы темаларды көтөрөсүңөр биринчи радио. Кээде ушинтип чала албайбыз да. Мен мисалы жанагындай телефон менен жанагындай гаджет менен мен чала албайм. Мен только стационарный телефон.
1: Түшүндүк, Ханбек агай. Биз техникалык кызматка жеткирип коебуз.
6: Бир ошону жеткирип коелачы. Анан дагы бир мен ыраазычылык билдирейин дедим эле кечээ күнү Мээрим Абдыраманова ушул темага кайрылып эки конокту чакырды эле да. Абдан жакшы программа болгон жана телефондун эмеси менен ошо жанагы байланыш болбогонуна мен акырында эметип калып жакшы суроолорду бере албай калдым. Эми Аида Жекшембаевна, Аида Жекшембаевна саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
6: Абдан кубанычтабыз менен азыр байланышка мүмкүнчүлүк болгонуна.
0: Рахмат.
6: Ден соолугуңуз жакшыбы?
0: Жакшы, баары жакшы, рахмат.
6: Элчиликтен келип калганыңыз туура эмес болуптур, иштеп турсаңыз жакшы болмок, себеби дегенде тажрыйбалуу болуп калдыңыз.
0: Рахмат.
6: Ордуңузга ким барды? Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Бир ооз айтсаңыз анан суроону берейин.
0: Азырынча өзүм жеке иштерим менен алек болуп жатам. Ордума менин эле группалашым ошо МИТтин сотрудниги Мелис Мамадалиев деген жаңы элчи барып азыр ишти баштады.
6: Жакшы, бирок сизди пайдаланыш керек, себеби биз тажрыйба пайдаланып атпайбыз.
0: Рахмат.
6: Анан сиз жакшы билип калдыңыз Кореянычы. Түштүк Корея өнүккөн мамлекеттердин бири.
0: Ооба.
6: Анан эмнеске экономикалык суроолорду бере бербедин, анан экономисттер келип жооп берсинчи. Мен маданият жагынан көбүрөөк суроо берейин, анан башкача жак мындай жөнөк мындай жеңилирээк бизге да өзүбүзгө да түшүнүктүү болсунчу. Корея эли абдан билимдүү эл.
0: Ооба.
6: Мына бизде да Советтер Союзунда, биз эми Советтер Союзунда жашап калбадык да эки доордо. Булар билим жагынан экинчи орунда турчу да, бирок саны аз болгону менен Советтер Союзунун. Булар эң билимдүү ушулар болчу. Жогорку билимдүүлөр.
0: Ооба.
6: Анан булар абдан тартиптүү.
0: Тартиптүү.
6: Анан жана немистерди педантичный деп коет го, булар да ошондой эл да, абдан мындай пунктуальный, педантичный.
0: Ушу туура айтасыз.
6: Ушундай эл. Биз булардан үйрөнүшүбүз керек ошол жана эми сиз аны байкадыңыз ушул жерде жүрүп.
0: Албетте.
6: Анан эми ошол кореялыктар экиге бөлүнүп калды. Жанагы капиталисттик социалисттик системанын тирешүүсүн астында Америка менен ал убакта Советтер Союзунда экиге бөлүнүп калды. Бирок сиз ошол жерде элчи катары жүрүп байкадыңыз, булар жакшы эл. Ушулар эки эл КНДР менен Түштүк Корея экөө бириге турган мындай маанайы барбы, ойлору барбы? Биригип булар биригисе абдан чоң мына мамлекет болмок да. Анан Айы Жеңишбековна, дагы бир нерсе, мунугу Сеул шаарында кыргызстандык келинибиз Сеул шаарынын эми жана мэриясынын депутаты эле да. Ошонун тагдыры эмне болду? Иштеп атабы? Анан башкалары да ошентип, значит, Сеулда өзүн жакшы алып жүрө турган болсо, билимдүү болсо, идеяларды сунуштай турган болсо, ошондой жогорку кеңешке эми бизге салыштырганда мэрияда иштеген мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Жана сиз айткандай жанагындай мыйзамдарды бузбай жакшылап кол жүрө турган болсочу.
0: Ооба, ооба.
6: Анан экинчиден маданий байланыштар абдан аз биз Корея мененчи. Аларда маданият өнүккөн өлкө. Мен дагы бир нерсени билем, бизде бир ишкерибиз, мына азыр бизде курулуш өзүбүз келип көрдүңүз да, Кыргызстанда абдан курулуш өсүп атат. Ошо Южный Кореянын жанагы лифт чыгарган компаниясы менен иштечи эле да бул жердечи. Ошол уланып атабы. Анан Кыргызстанда дагы бул колледж бар корейский. Алерде мугалимдер жакшынакай, биздин өзүбүздүн эле кыргызстандык мугалимдер корей тилинде сабак берет. Алар институт кылаштып атты эле, ошол ишке ачтып ашпадыбы? Негизи эле ушулар жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот. Анан чын эле биздикилер жакып барганда ушу мыйзам сактаса жакшы болот эле. Сизге чоң рахмат.
0: Чоң рахмат.
6: Сиздин тажрыйбаңызды пайдаланышат болот деп ойлойм. Рахмат сиздерге.
0: Рахмат, рахмат.
1: Рахмат сизге байланышканыңызга.
0: Азыр айтып берейин. Биринчиден Канбек агай бул Сеул шаардын мурунку депутаты Айсулуу айым, бул Айсулуу айым депутат болуп иштеп, анан ошо Кыргызстандын мурунку жараны болуп ушул шайланып иштеп чыкты. Азыркы убакта мына жаңы шайлоодон өтпөй калып өз иштери менен алек болуп жатат го деп эсептейм. Анткени азырынча билбейм эмне менен алек болуп жатканын. Анан мына тиги маданий тармагын айтып кеттиңиз. Маданий тармакта чынын айтсам, ушул биз дагы аябай активдүү катыштык. Кореяда көптөгөн маданий иш-чаралар өттү да. Биз Кыргызстандан биздин комузчуларыбызды, мына Ош филармониядан дагы биздин аспапчылар келип, концерт берип кетишти. Биз мен өзүм ошол бир Кореянын жарандары менен биргелешип чоң-чоң бир концерттерди уюштурдук. 2,5 миң адам баткан чоң Кореянын эң чоң залдарында. Ал жерге биз Италия, Монголия, Корея, анан Кыргызстан гана болуп ошондой бир чоң концерттерди уюштурганда да биздин Кыргызстандан дагы аспапчылар келип катышып кетишкен. Кореяда бир нече биздин жаштарыбыз дагы ошо комузчулар тобу бар, бийчилер дагы бар. Ошолордун баары катышып, активдүү катышып жүрүшөт да. Анан биздин ырчылар дагы барып жатышат. Негизи мына жакынкы арада канча 3 ай мурун бир чоң бир концерт өткөн. Ага дагы биздин комузчу жана ырчыларыбыз ошо келип катышып кетишкен да филармониядан. Анан ушундай бир чоң-чоң иш-чаралар негизи болуп жатат, аябай эле активдүү болуп жатат. Мен мисалы өзүмдүн жеке Instagram жана Facebook баракчам бар. Аяка дагы мен жайгаштырам ал маалыматтарды. Өзүм дагы кеде-кеде ырдап берем. Кыргызча дагы ырдап берем, корейче дагы ырдап берем ошол концерттерде. Биз бул багытта аябай эле мындай активдүү чоң иштерди алып барып жаттык.
1: Айта Жишимбаевна, жана эфирден сырткары сиз айттыңыз го, кыргыз жарандары Сеулда радио ачканы.
0: Ооба.
1: Ошону да айта кетпейсизби?
0: Анан биздин жараныбыз Аида Улукбекова активдүү жаран. Ошо Кванжу шаарында бир проект ачкан да. Ушундай эле радио передачаларды тартат, чыгарат кыргызча. Биздин жарандарыбызга дагы маалымат берип турат. Анан мындан дагы сырткары подкаст тарткан. Сиз айтып кетпедиңизби? Сыймык мырза деп, Бектур мырзалар деп. Ушул Сыймык мырза бир чоң биздин чоң подкаст передачаны ачкан. Аны болсо Чолпон деген биздин мекендеш айымыбыз менен биргелешип алып барып жатышат да. Аябай ийгиликтүү болуп жатат. Анан мына колледждер боюнча дагы. Ооба, мен дагы азыр айтып кеткенмин. Мен биринчи 2022 жылы Кореяга барганда биздин студенттерибиздин саны 460 эле адам болгон да. Мына азыркы убакта 3000 адамга көбөйүп кетти. Биздин ушул студенттерибиз ал жерде ушу көбүнчө ушу региондордо жайгашкан университеттерде окушат, ийгиликтүү тапшырып, экзамендер дагы ийгиликтүү өтүп, кээ бир студенттерибиз грант дагы алып окушат да. Анан мына колледж, бул жерде Кыргызстанда азыр мен билгенче ушул кыргызско-корейский деп колледж деп коет, ал дагы ийгиликтүү иштеп жатат. Анан мындан дагы сырткары айта кетерим, ушул биздин жарандарыбыз чоң иш чараларды биргелешип өткөзүшөт да. Ошол эле Инчон шаарында ошо Кёнгидо деген бул ошо Чүй областка тете район, район. Анан ошо Кёнгидо районунда дагы бир нече чоң-чоң аябай мына 600 биздин жарандарыбыз келип берген, 800ге чейин келип берген чоң иш чаралар болуп өттү. Ал иш чаралар албетте ошо ырлар менен коштолот, бийлер менен коштолот, оюндар менен коштолот. Биздин мындай национальный жанакы оюндар болот го.
2: Ооба.
0: Ошолорду дагы мисалы көбү унутуп баратат. Жаштар унутуп баратат. Аркан тартыш. Жанакындай мүшөктөргө кирип алып, ушул секирип финишке жетүү. Волейбол, баскетбол. Ушу иши кылып ошондой бир чоң-чоң
1: ынтымактуу экен
0: да. Биз албетте Кореядагы кыргыздар аябай ынтымактуу.
2: Бизде Кануй агайыбыз кайрадан байланышта экен, бир кошумча айтып
1: коёюн деп атат.
6: Дагы бир суроом калып калды. Айзың Шпайна, рахмат жооптор атканыңызга, жооптор бергениңизге.
0: Рахмат.
6: Анан мен сизге да мындай бир шипичилин суроо бергим келип атат да. Сиз жогорку кеңештин депутаттары болгонсуз да.
0: Ооба.
6: Анан мен ушундай суроо берейин деп атам сизге. Мына сиз айттыңыз жана депутат кызыбыз жөндөчү, ал мурда Кыргызстандын гражданкасы болчу, анан тиги Кореянын гражданкасы болду депчи, э?
0: Ооба, ооба.
6: Мына эми сиз түшүндүңүзбү өзүңүз? Демек азыркы убакта биздин кыргызстандык жарандарды, эгерде сен чет өлкөнүн гражданин болсоң, Кыргызстанда мамлекеттик кызмат иштегени болбойт, жогорку кеңешке шайланганы болбойт деген, бул уже вчерашний день экенин түшүндүңөрбү? Себеби деген биздин жаштарыбыз азыр билимдүү, алар ошол барган мамлекеттеринде жакшы кызматтарда ошол бийликтерге катышып иштейин десе, анан Кыргызстанга келгенде анын уже эч кандай кереги жок болуп калат. Себеби сен гражданство алып алсың деп, алар гражданство алууга муктаж. Ушуну биздин азыркы депутаттар түшүнсө болот эле. Мына еврейлер абдан акылдуу эл го. Алардын чөндө экиден паспорту бар. Алар кайсы мамлекетте жашаса ошол мамлекеттин бийлигинде иштөөгө аракет кылышат. И өзүнүн Израилине да ошондой эле өзүнүн эмесинде жогорку кеңештинде иштей берет, мамлекеттик бийлик башкара берет, экономиканы да башкарышат. Биз ушул жолго барышыбыз керек. Биздин кыз келиндерибиз, мына жаштарыбыз абдан билимдүү. Бирок жанагы гражданство деген бале бизди эки бутунан байлап турат да. Ушуну караштырсаңар болот эле, сунуш берсеңиз болот эле. Мына Чикагодо биздин кыргыздарыбыз ошондой эле ушу местный кеңешине шайлайын десе жана тоскоолдук болот да. Ушуну анан кийин дагы бир эме Жеңишбаевна, мынагу колледж бар го бул жерде, Ким Ин Сен деген башкарат Кыргызстанда, Кореянын өзүбүздүн гражданыбыз Ким Ин Сен деген жигит. Эми сиз иштеп келдиңиз, ушуларга барып айтсаңыз болот эле, булар эмне иш кылса дагы биздин жаштарыбыздын кандай жолдор бар Кореяга барыш дегени. Алар жакшы, бир гана жаман жагы биздин кыздарыбыз, кыргыздын кыздары туура эмес болуп атат, барып алып кореецтерге тээп алыпчы. Жигиттерибиз кыздарын алып келсин, балдык кыздарыбыз тийбеш керек ал жака, биз аз эле элбиз. Анан жанагы миграция программасын сиз абдан жакшы алып барчыңыз эле, эмне үчүн биринчи радиодон акыркы убакта укпай калдык ушул нерсени? Рахмат сиздерге, ийгиликтер болсун.
2: Рахмат сизге.
0: Канбек агай, ооба, сиз мына Айсулуу айым жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Албетте Айсулуу айым аябай активдүү болуп ушул бий группасын дагы түзгөн мурун. Анан мына биздин кыздарыбыз ушу мен бир нече жолу дагы ушундай сөздөрдү мага кайрылуулар түшкөн да, ошентип биздин кыздар туура эмес кылып атат депчи. Бирок мындай дагы момент бар да, бизде мисалы аябай активдүү жарандарыбыздын арасынан ушу биздин айымдарыбыз бар да, ушу корей жарандарына турмушка чыккандар. Алар эч кордук көрбөй, чоң-чоң бир иштерди жасап жүрүшөт. Ошол эле мына Аида Улукбекова айым радио ачып, аябай активдүү ушу маданий тармакта аябай активдүү иштерди алып барып жатат. Асыл Төлөнбаева деген айымыбыз бар. Ал адвокат болуп, ал юридический жардамдарды биздин жарандарыбызга көрсөтүп жатат да. Биздин жарандарыбыздан сырткары дагы башка өлкөнүн жарандарына жардам көрсөтүп жүрөт.
2: Сизге кошумча ошол эле мэрияда дагы биздин биринчи радиого келип сүйлөп берип кеттире дагы бир айым бар эле, ошо мэрияда укуктук жактан биздин жарандарга, корей жарандарына жардам берген, бирок алдындагы жолдошу кореец да. Мындай айтканда каякка турмушка чыкпасын, бирок кыргызстан үчүн иштеп аткан биздин кыздарыбыз, кыргыздар үчүн э мындай бир жакшы жакшы жумуштар аткан кыздарыбыз бар экенин мен дагы уктум эле. Анан эми жана чектөөлөр деп атпайбы, тыюулар деп канөйгө кай жанагындай жарандыгың башка жактыкы болуп калса,
0: бул ар бир өлкөнүн өзүнүн талаптары бар да. Ар бир өлкөнүн өзүнүн талаптары бар. Анан ушу депутаттыкка өтүп жаткан адам гана ошону, мына Кореяда вот депутаттыкка өтүп жаткан адамдар дагы кол коюп бир талаптарга мен туш келген адам деген мындай документтерге кол коюшат. Анан ошонун негизинде өтүшөт да. Ошондуктан бул ар бир өлкөнүн койгон талаптардын негизинде боло турган иштер да.
2: Айт Жишенбаева, эми мына саммитке кайра келсек да, сапардын жыйынтыгында мына сиз айттыңыз, бир топ макулдашуулар бар эле, документтерге кол коюлду эле депчи. Эми албетте бул келишим болобу, кол коюлган документтердин ишке ашырылышы керек. Көзөмөлдөө жагы кандай мааниге ээ? Негизи эле документтердин практикалык натыйжасын качан көрө баштайбыз? Мына саммитке дагы биз даярдыктарды көрдүк деп атпайсызбы? Алардын ичинен ушу иштеп келе турган документтер кайсылар болчу?
0: Бул мен расмий биздин президентибиздин 2024-жылы болуп өткөн расмий сапары жөнүндө айтканмын. Мунун негизинде мына 26 келишимге кол коюлган. Ошо меж прав документтер, меж ведомственный документтердин арасынан мына 11 документ болгон. Андан сырткары 15 документ бул ошо бизнес форумдун алкагында кол коюлган документтер болду. Анан эң негизгиси азыр так ушул маселелер ушу саммиттин алкагында дагы көтөрүлүп жатат. Бул ошол климаттык өзгөрүү, IT тармагы, азыр энергетика тармагы. Мисалы, ар бир өлкөнүн өзүнүн Кореяга кызыктары бар. Кореянын ар бир ушул Орто Азия мамлекеттердин ар бир өлкөсүнө дагы кызыктары бар. Ошондуктан кызыктар ар кандай да. Биз мына Кыргызстан жөнүндө айтып кетсек, бизде энергетика ресурстары бар. Бизде жанакы климаттык өзгөрүү боюнча дагы проекттер мындай пайда болушу мүмкүн да, пайда болуп жатат да, кээ бирөө иштеп жатат. Мисалы, Кореянын K-Water деген чоң бир корпорациясы бар, водный корпорация деп айтылат. Бул корпорация дагы ошол күндөрү келишимдерди түзгөн. Мына технико экономический обоснованияны булар өзүлөр биздин мындай чакан гэстерге жасап, ушунун негизинде азыркы убакытта ушул практически жанакы ошо гэстерди модернизациялоо багытына өтүп жатышат да. Анан мына инвестиция, мына жаңы Кореяга жаңы рынктар керек деп айтып атпаймынбы? Кореянын компанияларынын специалисттери дагы изилдешет. Булар алдын ала келип, алдын ала изилдөө өткөрүп, бул мына технико экономический обоснованияларды өткөрүшөт. Чынында эле биз ушу Кыргызстанга барып ушу иш алып бара алабызбы же негиздеме жокпу деп анан гана иш алып барышат.
2: Акчабызды кайсы тармакка салсак болот дегенде.
0: Салсак болот деп. Анан көп компаниялар мына азыркы убакта ошо иштейбиз. Негиздеме бар экен деп ошонтип бизге келип атты элчиликке. Анан мына мен азыр айтып атпаймынбы? Адам ресурстарына көбүрөөк инвестиция салыш керек да. Кореянын жанакы инновацияларын колдонуп, Кореянын жаңы технологияларын колдонуп, ушул Корея мамлекети ар дайым жыл сайын ошонтип жанакы адам ресурстарына инвестиция салып турат да. Ар кандай тармакка.
2: Демек ушул жагынан биз дагы бир кайсы бир деңгээлде бир жумуштарды алып барышыбыз зарыл деп деген ойду түшүнүп турсак болобу?
0: Ну албетте. Албетте.
1: Сиз жана сөзүңүздүн башында айттыңыз эле го, эки өлкөнүн жанагы товар жүгүртүү көлөмү 9 эсе өстү деп сүйлөштүк го.
0: Ооба.
1: Бирок экспорт маселесине келгенде биз көбүрөөк Кореядан импорттоп атабыз товарлар деп. Кайсы продукцияларды биз көп алабыз? Мисалы сиз жанагы Кыргызстандан бал, кол өнөрчүлүк буюмдары жөнүндө айтып өттүңүз да. Басымдуу Кореядан биз эмнеге муктаж болуп атабыз ал жактан? Кайсы продукцияларды алып келип атабыз?
0: Бизде азыр ошо Кореяга мисалы биздин Кореяда биздин балыбыз айрыкча ак бал бар го. Ошо ак балыбыз аябай белгилүү. Биз дагы ошол мындай встречаларга барганда ошо ак балыбызды мындай белек катары беребиз. Аябай анан дагы сурашат, кызык болушат, кызыктары көбөйөт, ошо сонун бал экен депчи. Анан мен дагы азыр айтып кетпедимби, бизде Манас Карго деген ошо Каргонун алкагында биздин жараныбыз соода үйүн түзгөн да. Ошол соода үйүнө көп ошо балды алып келет, жанакындай шоро алып келип баштады.
1: Ар кандай сусундарды алып келгендерибиз деп атам да.
2: Айтып Кореядан. Мисалы үчүн ошол эле Кореяда деле жана айыл чарба тармагы аябай эле өнүккөн да. Мисалы үчүн ошол эле күрүч дейсизби, бизде өндүрүлгөн бир топ жашылча жемиш болобу, айыл чарба продукциялары аларда дагы абдан эле жакшы деңгээлде жолго коюлган. А биз экспорттогондо мындай айырманы өзүңүз деле көрдүңүз да. Кореядан тамак ашы кандай, бизде өндүрүлгөн продукциянын сапаты кандай.
0: Ооба.
2: Ошондо муктаждык жаралат да. Мисалы аларда бизде ак бал керек болуп атса, демек дагы ушундай болгон бизде бара турган кайсы товарлар аякка керек?
0: Негизи бизден ошо Кыргызстандан, анткени мына азыр айтып атпайбызбы, 9% жогорулуп кетти депчи, жогору болуп кетти деп. Кореядан Кыргызстанга келип жаткан эң негизги товарлардын бири бул косметика.
2: Ооба.
0: Косметика, анан автомашиналар, мындан дагы сырткары жанакы техникалар,
1: тиричилик техникалар,
0: ооба, тиричилик техникалар. Анан арга уже биздин жарандарыбыз келип Кореянын рыногун изилдеп жүрүшөт да. Анткени билишет, косметика уже бар, кетип жатат. Автомашиналар бар, кетип жатышат. Тыйып техникалар дагы кетип атат. Анан андан сырткары дагы эмнени Кыргызстанга алып баруу
1: муктаждык
0: бар экенин ошону изилдеп жүрүшөт да.
1: Айта Ишимбаевна, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы, Борбор Азия Кореянын бүгүнкү өтө турган саммити жөнүндө сөз кылып жатабыз. Аяктадык программаны. Студияда Кыргызстандын Кореядагы мурдагы жана атайын ыйгарым укуктуу элчиси Аида Исмаилова болду.
2: Аида Ишимбаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер боло берсин. Кадырлуу радио окуучу, ардактуу телекөрүүчү, биз бүгүн ушундай таң Кыргызстан программабызды аяктадык. Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков алып бардык.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
7: Первое информационное радио. В Кыргызстане 12 часов.

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی اومیلدیریمیزلر.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында Шинжаңгу чоң ауданда жайгашкан диаметри 110 метрлик радио телескоп түрүндө антенна кандырга курулмасы шыдыр бүтүрүлүп, негизги толку курулмасы эң соңку куруу баскычына кирди. Курулуп бүткөндөн кийин дүйнөдөгү төптүк даражасы эң жогору радио телескопко айланат. Көрсөткүч багытынын төптүк даражасы абдан жогору болуп 3.3 км алыстагы тик-так топту туура айырмалануга барабар. Бул телескоп аалам диликтүү сыяктуу алдыңкы катардагы илимдерде зарыл ролун көрсөтөт. Ошол менен бирге терең мейкиндикти текшерүү сыяктуу милдеттерди зарыл техника таянчы менен камдайт.
1: Бул жайда ан сайын көп өнөр жай саякат майдан көрүнүштөрү жүнгөнүн чек арадан кирүү саякатынын бүйүр кызыткан саякатта баруучу жерин айланды. Тоңчуң саякатчылыгынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жайкы каникулдо жүнгөгө чек арадан кирген завод саякатына катыштуу саякат түшүмдөрүн алдын заказ кылуу кызуулугу окшош мезгилдегиден 9 эсе арткан. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жүнгө завод саякаты айланасындагы мейманканаларга алдын заказ кылуу кызуулугу бир кыйла жогору болгон нишандуу жерлер Жухай, Ханчжоу, Сучжоу, Фошан, Донгуан, Нанжин, Шиан, Вухан, Жэньчжоу, Жэньхуаны өз ичине алган. Бул шаарлар бушуп

0: келген өнөр жай саякат байлыгы жана өнүккөн жасоочулук кесибине ээ. Четелдик саякатчылардын завуз саякатын мол тандоо менен камдаган.
1: Жакында өткөрүлгөн Шинжан Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товар соода жарманкесинде 56 майдан экономика соода алмаштыруу кыймылы соода жарманкесинин өрүш берекетин сызыла арттырды. Жөнгө Кыргызстан каржы салуу кызматташуу чиркештирүү жыйынында Кыргызстан 9 кызматташуу түрүн тааныштырды. Алар чек ара боозу зат жүгүртүүсү, суу электр станциясы курулушу, маданият саякат кызматташтыгы сыяктуу салаларды каптаган. Кашкардын достук шаар алмаштыруу жыйыны Өзбекстаны, Кыргызстаны, Тажикстаны, Корея катарлуу мамлекеттерден келген меймандарды ортого кылдашып кызматташууга ээликтирди. Кашкар аймагынын мектоодан Өзбекстандын Ташкент шаары, Бектемир району менен эл аралык достук шаар куруу максатнамасына кол коюшту. Азырга чейин Кашкар аймагы эл аралык 9 достук шаарын куруу келишимин түзүштү.
0: Жакында жоңго төө үстүнөн жасалган түшүмдөр ошондой эле бакмачылык тажрыйба канасы Бурул Токой ооданы Ваңюан төө кесип бакчасында көрүнө келди. Бул жоңгодогу туңгуч төө кесиби илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратуу өрүш эсептелет. Тажрыйба кананы Шинжаң Ваңюан төө сүтү соода өнөр жай чектүү шериктиги өтүнүч кылды. Карканы илимий изилдөө өткөлүнө ат салууга 200 миллион юан каржы салды. 72 түрдүү патент укугуна ээ болду. Ары жоңго айыл чарба дашөөсү, Шинжаң дашөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлар менен өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгын кулаш шайдырат. Бурул Токой ооданы Жунго төө өзөктүү бакмачылык Чордондуу району Бүт ооданда 45500 төө багылат. Төө кесибин көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатууда.
1: Жакында 2026 жылдык бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жөнгөдө туруштуу элчилери велосипедчилер иш жарышынын Шинжаң шаары аялдамасы жеңиштүү өткөрүлдү. Жарыш кесиптик таш жол группасы жана тыныгалуу саякатчылар группасына бөлүнүп, Камерун, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия катарлуу 9 мамлекеттин жөнгөдө туруштуу 14 элчиси катышты. Ошондой эле 400 жакын жөнгө жана чет эл дин аракетчилери бири сахнада таандашты. Камерундун жөнгөдө туруштуу баш элчиси Мартин Муба жарыш жолунда көздүн жоосун алган кооз доорок, шалба, өзөн, элет, шаар, шаарча сыяктуу көрүнүштөр бар экенин, велосипед мингенге абдан шай келе турганын билдирди.
2: Жумгоодон киргенинге кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Дүйнөнүн жер жерлериндеги жумгоо автоунааларынын ансайын көбөйүүсүнөн улам көптөгөн чет эл автоунаа таланттары жергиликтеги керектөөчүлөргө жакын болгон мазмунун бейнелөө жана бир кыйла жогору таратуу берекетине таянып жумгоо автоунааларын баяндоо докуу зарыл күчкө айланды.
1: Австралиядан келген Том бир видео блогери, ал чүгүн даамдарды кызуу сүйөт. Жаңы нерселер үстүндө иликтенгенди жактырат. Биринчи жолу жүнгө автоунаасы менен учурашканда Томдун эң чоң таасирленүүсү күтүүсүздөн болду. Чоң экран, айлампалуу камера, айдоо жардамчы системасы катарлуулар мурда тек кымбат баалуу автоунаа тибине таандуу деп каралган септемелери бир убакта жүнгө автоунаасында пайда болгон. Бул ага өзүнүн автоунаа мээсиндеги жумшак деталдарды жаңылууга жаттуу экенин дароо туюндурду.
0: Ал автоунаа тасмасын видеого тартканда көргөзмө залында параметрлерди окубастан кайра техникасынын кандай жүрүшө турганын, септемесинин кандай иштетиле турганын журтчулуктун өз көздөрү менен көрүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Алгачында Бикир району жүнгө автоунааларын көөнү маркадагы автоунаа карканалары менен салыштырууга болот беле деген сыяктуу күмөндөргө толгон эле. Бирок акырындап калтырган сөздөр жүнгө автоунааларында дагы бул жөндөмдөрдүн бар экенин ойлоп да көрбөптүрмүн деген сөздөргө өзгөрдү. Том, ошол кезде мен шамал багытынын өзгөргөнүн сезиндим деди.
1: Автоунаа сатып алуу козголонсо Томдун карашынча кээ бир автоунаа техника жайлуулук, чыныгы колдонулмалуулугу жана тизгиндөө жагында өзүнүн ажатын канагаттандыра алса, анда ал ойлошуп көрөт. Ал автоунаа белгисинин мотордун капкагында экенин, айдоочу отургандак туюнунун эң зарыл экенин билдирди.
0: Томдун назарында жүнгө автоунааларынын чет элдеги эң чоң ат салышуусу ишенич. Жергиликтеги кишилер үчүн айтканда, жөрөлгөлүү автоунаа маркелеринин аты аларга абдан тааныш. Бирок жүнгө маркелери нөлдөн баштап ишенич тургузуу керек. Бирок жаңы түшүм соңунда сүйлөйт. Австралия керектөөчүлөрү жүнгө автоунааларын сатып алуу, сатып албоодон жүнгө автоунааларынын кайсы түрү өзүнө эң шай келет деген көзкөрдү.
1: Германия таланты Нордик биринчи жолу жүнгө аптуунасы менен учурашканда болжолдуктан ашып кеткендей сезинди. Акыл жөндөмдүү, үн тизгиндүү, жумшак деталь жана катуу деталдар арасындагы жылчыксыз топтоштуруу, колдонуучулар көрүнмө бетинин чагылдыруу тездиги алып келген жалп толуклуу туюнуу, ага жүнгө аптууна кесибинин өнүгүү тездигин туюндурду.
0: Анын видеосунда жүнгө автоунааларынын көрүлүү ирээт саны артуусунан улам Бикир районундагы үндөр да өзгөрдү. Нордик көрөрмөндөрдүн жүнгө автоунааларына абдан кызыгып калганын сезинди. Бикир районундагы үндөр бул автоунаалар жакшыбы дегенден акырындап, кайсы жерде сынап айдап көрсө болот деген өзгөрдү. Бул түрдүү күмөндөнүүдөн сынап көрүүнү ойлогон өзгөрүү анын назарында абдан кызыктуу болду.
1: Видеодо ал дайыма рационалдуу тили менен өзүнүн туюнуусун сүрөттөп жүнгө автоунаалары Германия базарына кирмекчи болсо, эң чоң капшап техника эместигин, азыр абдан көп түшүмдөрдүн атаандаштык күчкө ээ экенин, чыныгы капшап узун мезгилдик ишенич тургузуу экенин көрсөттү.
0: Ал бул атактуу маркенин ишенимдүү тейлөө тору менен камдоого, ар убакыт даяр тетиктер менен камдоого, узун мезгил жумшак деталь колдоосуна, ошондой эле жергиликтеги базарга болгон анык убадасына ажаттуу деп карайт. Германия жөрөлгөлүү автоунаа боюнча күчтүү мамлекет. Германия керектөөчүлөрүнүн моюндоосуна ээ болуу оңой иш эмес. Бул түрдүү рационалдуу керектөөчүлөрдүн моюндоосу ар кандай кооз жарыяларга караганда ансайын салмактуу болуусу мүмкүн.
1: Испания саякат фотосүрөт таланты. Делакуа Дадырдын жүнгө автоунаалары менен түшүнүксүз тагдыры бар. 2008 жылы алы Венесуэлада жүнгө автоунаасына отуруп туюнуп көргөн. Ошол кезде ал кичине толкунданган эле, анткени бул анын таасиратындагы жүнгө жасоочулугуна анча окшобойт эле.
0: Ошондон кийин бир нече жыл айрыкча тор таланты болгондон кийин ал ан сайын көп жүнгө автоунаасын уландуу туюнду. Биади, Xiaomi, Guangxi AN, Geely бул маркелердин түшүмдөрүн ал туюнуп көргөн. 10 жыл мурда ал Испаниядагы көрөрмөндөргө жүнгө автоунаасын тааныштырганда зор мөлчөрдөгү зээнин автоунаанын коопсуздугу жана жай баракаттыгын баса көрсөтүүгө жумшаган. Анткени жергиликтегилер үчүн айтканда жүнгө жасаган барышы жана сапатын тизгиндөөсүн түшүнбөйт болчу.
1: Бирок бүгүнкү күндө ал зор мөлчөрдөгү макалалар менен айдоо туюнуусу жана жүнгө автоунаасынын техника чыгаандыгын баяндады. Аны өзгөрткөн оголу жүнгөнүн жол баштоо системасы алып келген кагылыш. Ал биринчи жолу жүнгө жол баштоо системасын туюнганда чагылдыруу ыраакылыгы үнү анык, жол баштоосу төп, чыныгы мыкты даражадагы илим техника.
0: Жай баракат орундук жана керемет таанып билүүнүн жумуш аргасы болгон жөндөмү татаал эмес. Бир нече секундда эле иштетүү аргасын түшүнүп, ары тездик менен кол салып айдоого болот. Дела Куадра мындай билдирди. Мындай мурда көрүлбөгөн туюнуу ан сайын көп испаниялык керектөөчүлөрдүн билүүсүнө татыктуу.
1: Жакында ал жөнгөгө келип марке кыймылына катышты. Анын күйөрмандарынын жөнгөнүн эң жаңы аптоуна тибин айдай алганына суктанды. Дела Куадра мындай билдирди. Азыр жөнгө аптоунасынын Испаниядагы баасы барган сайын жакшыланды. Бир бөлүк керектөөчүлөр дагы эле назар салып турган болсо дагы, бирок ал мунун убакыт маселесине экенине бекем ишенет.
0: Дела Куадра мындай деди. Жакында анын жанындагы бир досу жаңы эле бир жүнгө автоунаасын алмаштырган. Бир нече жыл мурда анын айланасындагылар жүнгө автоунаасына эки аралчы болгон. Бирок азыр барган сайын көп кишилер бул түшүмдөрүн сынап көрүп ары жактыра баштады.
1: Ал тек кыртпашы менен туюнса эле жүнгө автоунаа кесибинин өнүгүү тездигин мактаарына ишенет. Ушул себептүү ал жүнгө автоунаа карханаларынын ан сайын көп туюнуу мөөрүн камдап, жергиликтүү керектөөчүлөрдү өз автоунаага олтуруу мүмкүндүгүнө ээ кылуусу керек деп карайт. Бул эң жакшы тааныштыруу аргасы.
2: Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн улантуугасыздар. Быйылдан бери ар бир майдан кан кызыткан ат байге жарыш иштери Шинжаңда кезеги менен көрсөтүлдү. Шинжаңдын жылкы кесиби замандашууга карай тип өзгөртүп, кесип бийиктигине карай секирүүдө.
1: 8-нче айда Баркөл ооданынын жайкат байги кыймылы жеңиштүү жабылды. Арлуу чабан достор жайылууда камчыларын булгалап, Шинжаң боюнча өзгөчө сунуш күч сынашуу ат байгиси Баркөл жылкы сатайын түрү тездик жарышын көрсөтүп эле калбай, дагы кызгуу май, көк бөрү сыяктуу заттык эмес маданият мурасы элдик салт санааларды көрсөттү. Жайылуудагы жарыш майданы кызуу маданият саякат чоң сахнасына айланды.
0: Жарыш майданында таймаш керемет кызып, жарыш майдан сыртында ыш түтүн. Жарыш майданы айланасында нече жүз өзгөчө жайма чогулуп, жергиликтин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, маданият жаратмандык жакшы түшүмдөрү соодагерлерин жаймаларын кымгуут кырдарларга толтурду. Жайлоого чогулган коноктор дагы жергиликтин тамак аш суусундук элдик конолго керектөөсүн жандандырды.
1: Быйылдан бери Шинжандын жер жерлери жылкы маданият өзгөчө байлыгын такан чыктап жөрөлгүлүү ат өнөрү таймашы менен маданият саякатты терең жуурулуштуруп, жарыш иштери аркылуу өрүш куруп маданият саякатты ырдатып, ат байгысы жарыш иштери уландуу тегеректен чыгып, ат байгысы кошулган майрамдын дууманы жер жерлердин саякат базарына күчтүү аракет энергиясын кошту.
0: Моңгол Көрөк ооданы Тулпар саякат маданият бакчасы ичинде ат байгеси жарыш иштери көп өткөрүлөт. Ары мол маданият саякат кесип турбатын кошкон. Саякатчылар 10,000 тулпары чапкан айбаттуу көрүнүшүн көрүп, багуучу изилдөө үйрөнүү туюнуусуна катышып, жылкы менен өз ара таасирлешет. Мисалы аны жууш, жем берүү сыяктуулар.
1: Улуу Чат ооданында өткөрүлгөн Шинжаң тоңгуч кезек өкпөрү мыктылык талашуу жарышында Шинжаңдын жер жерлеринен келген 100 ашуун чабандыз, ат байгиси, көкпөрү таймачы жана чек ара көрүнүшү заттыгымыз маданият мурасын көрсөтүүнү бир толкулаштырып, бир майдан жарыш иштери бир жердин саякатын баштаган таасири көрүнүктүү болду.
0: Шинжаңдын ат байгеси жарыш майданын козготту. Айыл кыштак саякатынын эбегейсиз зору жашоо күчүн козготту. Тулпар майрамы, тоо гүлү майрамы, жаңгак майрамы, чылан майрамы сыяктуу майрамдар жана маданият саякат кыймылдарынын баардыгын ат байге жарыш иштери менен органик бирлештирүүгө болот. Ар кайсынысынын өзгөчөлүгү бар болуп, дыйкандардын киреши арттырып байоосун түртмөктөөчү зарыл жолго айланды.
1: Корлодо өткөрүлгөн эле жылкы жөндөмү сыноо жалпы чечүүчү жарышында Шинжаң жылкы кесиби тарых тизмесине киргизилген бир түрдүү натыйжа бардыкка келди. Буйрук тапанчасынын үнү жаңыроосуна эрчип 10 ашуун эле жылкысы жаадан айрылган жебедей сызып жөнөдү. Чабандос Бекжан Бектурусун 58,909 секундтук натыйжа менен акыркы марага биринчи болуп жетти.
0: Эле жылкысы 1,000 метрде туңгуш жолу 1 минуттук чоң өткөлдөн өтүп, кишилердин эле жылкысынын кыска аралык курбатына болгон таанымын түбүнөн жаңылады. Эл аралык өлчөм жарыш иштеринин натыйжасына салыштырганда Шинжаң жылкы кесибинин жөрөлгөлүү көөлөм тибинен сапат тибине карай даражасын жогорулаткандыгынын көрүнүктүү белгиси саналат.
1: Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ат байги иштери айыл кыштак базары менен кошулуп одан даражалуу надам чогулушу сыяктуу район мүнөздүү элдик салт санаа кыймылдары акырындап өлчөмдөшүп калыпташып жүнгү жылк сортун негиз кылган даражага бөлүү түрөгө бөлүү жарыш иштери системасын куруп эл аралык даража аймак облас шаардык даража айыл кыштак даражасы 3 даража жарыш иштери системасы курулду.
0: 2025 жылы Шинжаң жылкы кесиби коому бүт жылда баш болуп жетектеп колдогон түрдүү ат байге жарыш иштери 107 майдан болуп, тездик ат байгеси, күч сынашуу ат байгеси, жорго, көкбөрү жарышы сыяктуу түрдөгү жарыш иштери 33 майдан өткөрүлүп, түйүндүү түрдө эле жылкысынын жөндөмүн сыноо жарыш иштеринен 19 майдан жарыш жаратылган.
1: Жарыш атаандашуу таймашы болуп эле калбай жылкы кесип кайнаары чогулган Шинжаң эле жылкысын тегеректен чыгарууну түртмөктөө өрүшүн айланган. Жарыш иштери аркылуу Эрсин Мергенбай, Отугун Байыры сыяктуу чеберлери суурулуп чыгып жарыш иштери дагы эле жылкысынын баасын зор даражада жогорулаткан.
0: 2025 жылы Моңгол Көрөк ооданы жалпы 200 жакын жылкыны соодалашкан. Бир жылкынын эң жогору соодалашуу баасы 188,000 юан болгон. Жыл башында 4 чыгаан эле жылкысы Сычуанга кирип, жалпы баасы 910,000 юан болуп, бир жылкынын эң жогору соодалашуу баасы 450,000 юандан ашып, эле жылкысынын Шинжаң сыртына сатылуу баасындагы жаңы бийиктикти жараткан.
1: Шинжаңда 1,000,000 жылкы бар. Жылкы байлыгы мол болуп эле калбай дагы чоң кичи ат байги майданы бүт Шинжаңдын жер жерлерине жайгашкан. Моңгол Көрөк ооданы Тулпар саякат маданият бакчасында мамлекет өлчөмүндөгү ат байги майданы, бөлүмүнчү ат өнөрү универсал сарайы сыяктуу жабдуулар бар. 10,000 көрөрмөндү сыйдыра алат.
0: Корла шаардык улуттар дене тарбия бакчасы ат байги майданы түрдүү жарыш иштерин өткөрүп, жүнгөөнүн мамлекет өлчөмүндөгү шивер жол бар болуп эле калбай дагы кум жолу бар. Бул эки жердеги ат байге майданынын катуу жабдуулары Шинжаңда ал түгүл бүт жүнгөөнүн ат байге майданы тизмесинде алдыңкы орунда турат.
1: Быйыл 7 айда эл аралык ат өнөрү бирикме коомунун төрагасы Ингмар Дивос жана жүнгөө Шянган ат байгиси коомунун акимчилик баш лидери Инги Абай Шинжанга зыяратка келди. Алар сапарында Текес ооданы менен Моңгол Көрөө ооданынын Көк Бөрү отрядынын күчтүү таймашын көргөндөн кийин Шинжандын ат үстү таймашында тездикчин албуут сезимди ооз-оозуна тийбей макташты. Адистер мындай деп карашты. Шинжандын ат байгичтеринин токтоосуз даражасы жогорулоосуна эрчи. Жонгонун атактуу жылкы сыйлежылкысынын сөзсүз эл аралык жарыш майданына чыгуу, дүйнө сахнасына чыгуу оңоту бар.
0: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жоңго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткорчунубуз china.xgtv@maymalcha.com.
1: Угарман достор, жоңго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жоңго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров накануне 15 сентября прибыл с официальным визитом в Республику Корею. В аэропорту города Сеул главу государства встретил первый вице-министр климата, энергетики и экологии Кореи Ким Хан Сын и другие официальные лица. В рамках визита запланирована двусторонняя встреча главы государства с высшим руководством Кореи. А также президент Садыр Джапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия плюс Республика Корея». Кроме того, глава государство примет участие в специальной сессии бизнес-саммита. Посольство России в Туркменистане сообщило, что граждане РФ, проживающие в стране, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы 9-го сожива. Голосование для российских избирателей пройдет 20 сентября, в воскресенье, с 8:00 до 20:00 по местному времени, говорится в сообщении диппредставительства. Как отмечается в сообщении, для россиян будут открыты 5 избирательных участков во всех вилаятах Туркменистана. Для участия в голосовании гражданам России необходимо достичь 18-летнего возраста, лично явиться на избирательный участок и предъявить действительный загранпаспорт, отмечается в сообщении. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. В федеральный бюллетень включены 10 партий. Около 30 тысяч казахстанских семей получат жилье по госпрограммам в этом году. Всего в стране сдадут 188 тысяч квартир. Об этом на брифинге СЦК сообщил глава Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахыджан Жунисбеков. Для приобретения жилья есть несколько механизмов. Это арендное жилье с правом приватизации, программа «Наурус», а также льготная ипотека. Для социально уязвимых категорий гражданам ставка всего 2%. Остальные казахстанцы могут оформить ипотеку под 5% без подтверждения доходов. Льготные категории имеют право на получение жилищного сертификата до 1,5 миллиона тенге. Его выделяют из местного бюджета. Кроме того, государство субсидирует часть арендной платы для семей, где доход на каждого человека не превышает одного прожиточного минимума. При этом пенсии и пособия в расчет не берутся. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана представил инфографику о ключевых направлениях развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и инноваций. Среди приоритетных сфер для привлечения инвестиций – энергетика, промышленность, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, туризм и финансовый сектор. При этом особый акцент сделан на информационных технологиях и цифровой экономике. 2025-2030 годы в Таджикистане объявлены годами развития цифровой экономики и инноваций. В стране формируется государственная экосистема цифровизации и технологического предпринимательства. Сегодня здесь работают более 250 компаний в сфере ICT и искусственного интеллекта. Одним из главных конкурентных преимуществ страны называют развитие зеленой энергетики. Около 98% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается из возобновляемых источников. Это создает основу для развития центров обработки данных, облачных сервисов и другой цифровой инфраструктуры. Наиболее перспективными направлениями для инвестиций названы высокоскоростной интернет, ЦОД, облачные технологии, искусственный интеллект, цифровые платформы, электронная коммерция, финтех, электронное образование и здравоохранение, а также проекты умной инфраструктуры. С 2027 года в Узбекистане планируется изменить порядок расчета пенсий и расширить накопительную пенсионную систему. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения. Предлагается постепенно увеличивать период заработка, учитываемый при назначении пенсии, на один год ежегодно, пока он не достигнет 20 лет. При этом из расчета будут исключать 10% периода с самыми низкими доходами. Одновременно государство намерено стимулировать добровольные пенсионные накопления. Если гражданин будет самостоятельно перечислять на накопительный счет 5% своей зарплаты, бюджет сможет дополнительно компенсировать до половины внесенной суммы. Размер доплаты будет зависеть от дохода гражданина. Предлагается также направлять часть социального налога на индивидуальные пенсионные счета. С 2030 года накопленные средства планируется разрешить использовать не только после выхода на пенсию, но и для лечения тяжелых заболеваний или первоначального взноса по ипотеке. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Оорусса кошунасынын кеңешине угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Балдардын өспүрүм курагы ата-энелерге көп учурда тынчсыздануу жана түйшүк алып келет. Бул мезгил ар бир өспүрүмдө ар кандай өтөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, ата-энеси ушул жооптуу жана татаал мезгилде баласына активдүү колдоо көрсөтүп, жардам берген өспүрүмдөр мындай мезгилди жеңил өткөрөт. Бул учур эмнеси менен кооптуу? Бул жана башка суроолорго жооп алабыз бүгүнкү программабыз жүрүшүндө. Ал эми бүгүнкү уктуруубузга номер 6 үй бүлөлүк медициналык борборунун мектеп курактагы балдар менен иш алып баруучу дарыгери Бактыгүл Жумакулова катышып жаткандыгын эсиңиздерге салып өтөлү. Бактыгүл Темирбековна, саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
4: Бактыгүл Темирбековна, мынакей окуу жылы дагы башталып калды. Анан кийин айтсаңыз деги эле ушул өспүрүм курактагы баланын организмде кандай негизи физиологиялык өзгөрүүлөр болот, алгач ушул багытта айтып берсеңиз.
5: Өспүрүм курак, мен дагы кайталап кетем, өзгөчө курак. Бизде медицинада эң дени сак группа ушул өспүрүмдөр деп айтат да. Бирок өспүрүм курактын өзгөчөлүгү, булар жаш бала эмес дагы, и чоң адам дагы эмес да. Бирок өздөрүн өспүрүм курактагы балдар чоң адамдай сезгиси келет. Чоң адамдардын жасаган нерсесин кылгысы келет. Азыр мына социалдык тармактагы көп маалымат деген биздин өспүрүм куракты өтө тез өстүрүп койду десем да болот. Өспүрүм куракта мурда деген өспүрүм деп 15 жаштан үйдө айтсак, азыр өспүрүм деп биз 10 жаштан үйдө айтабыз. Бул биринчиден маалыматтык майдандын эмеси, маалыматтын көпчүлүгү, анан экинчиден физиологиялык жактан гормоналдык өзгөрүш. Өспүрүм куракта деген организм уже жетиле баштайт. Анан психологиялык да, физиологиялык дагы өзгөрүүлөрдүн кесепетинен улуу муундагы адамдар, орто муундагы адамдар өспүрүмдөрүн тилин таппай калды. Өзгөчө себеби деген, бизде баягы кээ бир учурда өспүрүм балдарды биз жаш бала деп кабыл алабыз, а кээ бир учурда сен чоңсуң деп. Анан ушунда өспүрүмдөрдүн ортосунда өздөрүндө конфликт болот экен да. Мен бир учурда чоң дешет, а бир учурда мени кичинекей дешет. Анан мен киммин, мен кандаймын депчи. Анан булар өздөрүнүн жанагы абстрактный эмеде өздөрүнүн образын эметип алат да, мен менмин. Жанагы юношеский максимализм деп коет го, ошол мен менсиреген, менин оюм маанилүү, менин көңүлүмдү карагыла деген вызовторду жасашат экен да. Анан өспүрүм курак жана туура эмес жолго барганы бул мени карагылачы, мени түшүнгүлөчү, мен жөнүндө ойлонгулачы деген вызовтор экен. Жана сигарет чеккени, пиво ичкени, туура эмес жолго түшүп баштаганы, кылмыштуулуктарды кыла баштаганы, вроде мындай карап көрсөң мындай көйгөй жок деп ойлойсуң да, өспүрүм куракта эмне көйгөй, кайсы баш оору деп айтабыз да. А эгер өспүрүм куракта биз баланын өспүрүм эле кулак эмес, баш бала кичинекей кезинде эле бала менен эсептешип, баланы түшүнүп, баланын жан дүйнөсүн ачып, баланын жан дүйнөсүнө керектүү маалыматтарды берип, анан туура багыт көрсөтүп, биз жанагы болбойт, сен кичинекейсиң деп тыйып салабыз го. А тыйып салганда балага ошол кызык боло баштайт экен да. Ошон үчүн тыйып салбастан,
4: эмне мени тыйып атат,
5: наоборот ошого кызыктар боло баштайт. Тыйбастан түшүндүрүш керек экен. эмне үчүн мүмкүн эмес, эмне үчүн керек эмес дегенчи биз түшүндүрүү, ата энелер түшүндүргөнгө чынын айтканда нерви чыдабай калып атат.
4: Сиздин тажрыйбаңызда мынакей сиз мектептеги окуучулар менен иштешесиз, иш алып барасыз. Сиздин тажрыйбаңызда ата энелерден бул багытта эмнелер жетишсиз болуп атат?
5: Көңүл. Көңүл жетишпейт. Бизде азыркы учурда көп ата энелердин ажырашып кеткенин себебинен дагы балдардын жана агрессивдүү жүрүм туруму ошондон башталат экен да. Анан кийин ата менен эненин ортосунда эгер даже ажырашып кеткен учурда дагы бала үчүн алар мамилесин түз алып барыш керек экен. Эгер атасы апасын жамандап, апасы атасын жамандаса бала аябай чоң конфликтке туушар болот дагы, депрессияга түшүп калат да. Ошондон анан кийин сабактан качмай, окууга кызыкчылыгы жок болуп, жаман чөйрөгө, анын жан дүйнөсүн түшүгөн чөйрөнү издеп, ал чөйрө көчө чөйрөсү, көчө чөйрөнү билесиздер ар кандай болот, ар кандай эме жолго алып кетет да. Ошон үчүн биринчиден баласын, бизде көпчүлүк учурларда ата эне бала менен по душам сүйлөшкөндү билбейт. Баланы сылап, чекесинен өөп, илгери деген биздин чоң ата чоң энелер, ата энелер, балам мондай мондай бол, сенин келечегиң мондай, биздин жашаган турмуштай турмушту сага буй каалабайм, сен мындай болушуң керек деп кандай үй деле мотивация берилчү да. А азыр болсо наоборот, үйлөрдө сен колуңа эмне келмек эле, сен атаң тигиндей да, апаң мындай да деп мондай баланын шагын үйдөн эле сындыра баштайт экен да. Кийин бала ошол комплекс менен анан кийин чөйрөгө шуңгуп киргенде жана рэкет, зордук зомбулук белги дагы бул баягы жан дүйнөсүндөгү бир эмени, букту ошондой жолдор менен чыгарат экен да балдар.
4: Эми ушул курактагы жеке гигиена кандай болуш керек?
5: Өздүк гигиена, конечно, бул багытта иш чаралар жүргүзүлүп атат. Пандемия маалында биз өздүк гигиенага аябай чоң көңүл бурулду. Өздүк гигиена бул бир эле өздүк личный гигиена эмес, коомдук гигиенанын дагы комплексти алып кетиш керек да. Баланын ич кийими кандай болуш керек, канча ич кийим болуш керек, сырткы кийимдер, бут кийимдер. Анан кийин мектеп курагында балдарда деген азыр көрүнүштү карасаңыздар, чачтарын түрлүү боеп алган, көздөрүн жаап алган, уже ошондой түрлүү боелуп анан көздөрүн жаап алган өспүрүмдөр бул мындай мен эч кимди көргүм келбейт деген белги экен да, психологиялыкчы. Баягы бизде кандай жүзүң жарык болгону жакшы, көзүң менен көзүң менен көз тиктешип сүйлөшүш керек дейт го, алар ошону жаап алышат экен да, баягы жан дүйнөсү жабыркаган балдарчы. Анан кийин мындай вызывающий кийингендер, бул мага көңүл бургула, мен деген эмесинин чагылдырылып атканы да, мындай вызов кылыпчы. Анан анын жан дүйнөсүн аралашсаң или эркиндикти эрте берип койгон, или мындай запрет кыла берип анан ал жана угроза менен мен жасайм, мен кылам, мен каалагандай болом дегендей эме менен анан эмне кылсаң ошолчу деп ата энелер да жол берип коет экен да. Мен жолугуп сурап атам да ата энелер, эмне үчүн биз мектепте тыюу салган менен үй бүлөдө андай нерсеге жол берилген болсо аны биз токтото албайт экенбиз негизи. Ошол гигиена өтө маанилүү, бул көп ооруларды алдын алат, ич келте ооруларын ордун алат, инфекциялык ооруларды алдын алат дегендей. Ошон үчүн өздүк гигиена бул маданияттын бир түрү деп айтат элем да. Өздүк гигиенаны соблюдать этсе бул базовый маданияттын базовый эмеси, багыты деп да айтат элем.
4: Ата энелер менен бул багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр
5: да? Акыркы 2 жылдан бертин ооба ата энелер чогулушу боюнча бизде Октябрь районунда комплекстүү иш чаралар жүргүзүлүп баштады. 2 жылдан бертин жанагы аптекалык синтетикалык наркотиктердин өспүрүмдөрдүн арасында жайылышынын кесепетинен билим берүү тармагы, үй бүлөнү коргоо тармагы, жанагы милиция, ички иштер тармагы и биз ушул багытта чоң ата энелер менен жолугушуу эмеден сентябрдан баштап майга чейин жүргүзүп атабыз. Ата энелер чогулуштары болуп ошол жерге келип, ошол бөлүм эмелер жана наркологиялык специалист наркологтор да келип маалыматты берип атабыз. Жүрөктүн үшүн ала турган жагдайлар, абал наркологияда өспүрүмдөрдүн наркомания болгону аябай көп. Мына синтетикалык наркотик оказывается баланын психикалык жагын калыпка келтирбей турган деңгээлде жабыркатып коет экен. Ошонусу менен опасный экен. То есть биз адамды жоготуп алышы мүмкүн да, адам сыягынан чыгып калат го.
4: Анан калса бул өспүрүм курак жанагы физиологиялык мындай бир өзгөрүүлөр болуп
5: аткан учурда жетилбеген мезгил туруштук бере албайт, иммунитет да психологиялык жактан да физикалык жактан да иммунитет жок. Ошон үчүн ал бат ошого илинип калат дагы и көзү каранды болуп калат.
4: Демек, бул жагдайда ата-энелердин эсине салып кете турган дарды, эмнелерди белгилеп кетесиз сиз? Ушул учурда мынакей окуу жылы да башталды, азыр мына групповой мынакей окуучулар бири-бири менен кездешет, кезиген ар кандай бир мындай бир жагдайларга бурулуп кетиши дагы мүмкүн. Ушундай учурда дагы ата-эне көз салыш керекпи балага?
5: Албетте, баланын жүрүм туруму, баланын жаман жолго түшкөнү бул үй бүлөнүн проблемасы. Мен дайыма айтып келем, эгер бала кылмыштуу жасаса да, башка нерсе жасаса дагы бала еще жетилген жок. Психологиялык жактан, физиологиялык жактан да, физикалык жактан да жетилген жок. Бул үй бүлөнүн проблемасы. Значит, үй бүлөдө кандайдыр көйгөйлөр бар, ата-эненин ортосунда тарбия берип аткандагысы. Анан, конечно, бул жерде биз комплекстүү иш дагы ошол баланы кылмышкер катары көрбөстөн, или баланы бир мындай коомдун бир мындай бөлүкчөсү катары карабастан, бул үй бүлөнүн мүчөсү, коомдун мүчөсү кылып биз ошол балага жардам беришибиз керек да, комплекстүү түрдө. Ата-энелерге айтып кетет элем, биринчи бала жаралгандан баштап тирешүүлөр болбош керек баланын көзүнчө. Конфликттер болбош керек баланын көзүнчө. Бала ата эне деген авторитетти уюрмат менен сактап калыш керек да. Ошон үчүн ата-эне бири бирине болгон мамилеси, суюрматы баланын психикалык жактан адам болуп жетилишине чоң таасир этет. Эгер конфликттер болуп келе аткан болсо, ошол моментте конфликттерди чечкенге жардам бериш керек. Мугалимдер болобу, диний аалымдар болобу же психологдор болобу, бул жерде жардамды уялбастан. Эмне үчүн психология эмес наука азыр өнүгүп атат? Эмне үчүн? Себеби деген мамиле түзүү адамдын, адам менен мамиле түзүү, үй бүлөдө дагы, чөйрөдөгү дагы мамиле түзүүсү бузулган да. Бардыгы эле эго сознаниянын төп арасында болуп калган. А бул жерде комплекстүү. Сен үй бүлөдө эне, ата-эне, бала. Ата-эненин бала болгон мамилеси, баланын ата-эне болгон мамилеси. Бул ошол илгери айтчу дагы, азыр дагы айтат да, ар бир ата-эне коомго пайда келе турган инсанды жаратып чыгыш керек. Зыян эмес. Ошон үчүн жоопкерчилик ата-энеде болуш керек. Ошон үчүн үй бүлө куруп атканда по расчету эмес, сезимдер менен, максаттар менен үй бүлө куруш керек. А үй бүлө курулгандан кийин экөөңөр мен дегениңер эчтекени чечпейт. Бул жерде биз деген комплекстүү уюмга, тутумга келиш керек да.
4: Баланын калыптануусуна, баланын жакшы окуусуна ата-эне мындай түздөн түз көңүл буруш керек деп айтып атабыз. Анан кийин мынакей жайкы каникул мезгилинен кийин көп балдар мындай бир күн тартиби да өзгөрүп, эми башкача болуп калды да, эркин болуп, баары бузулуп эме болуп калбадыбы? Анан кийин ошол ичкен тамагынан баштап, сиз айтып атасыңдар, жеке гигиена, ушул жактардын баардыгына маани берип өзгөчө көңүл буруш керек бул жагына деп атабыз. Сиз дарыгер адис катары дагы бул багыттагы кеңештериңизди ортого салсаңыз.
5: Ата-энеге айтар элем, ар бир бала бул жоопкерчилик. Анын туура тамактан режим, биринчи режимди туура түзүш керек. Канча саат укташ керек? Но биринчи экинчи класстын балдары 10-11 саат укташ керек. Орто серединодогулар, жанагы 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстагылар 10 сааттан кем уктабаш керек. 9-чу, 11-чи класстагы балдар 8 саат, 10 саат уктаса болот. Ошо түнкү уйку бул организмди полностью калыпка келтирет. Бул бир режим, бул сон деген түнкү уйкубуз. Күндүзгү таңкы гигиеналык жанагы тишин жууп, тиги ажатканага барып келгенден кийин гимнастика. 5-10 мүнөт гимнастика болсо, бул целый день баланын денеси тонуста болот. Эгер ал маданиятты биз сиңире албасак, анда хотя бы тамагын берип, эртең мененки балдардын баары ачка келет мектепке. 30-50% тамактанып келишет. Анан кийин түшкө чейин уже баягы ашказан пустой болуп келет. Кечкурун тамактангандан кийин түнү менен тамак сиңирүү бүттү, ашказан бош. Жанагы соляная кислота деп коет, ашказанын кычкылтыгы менен ичегидеги бөлүнүп чыккан суюктуктар кайра обратно ашказанга келип, оозуна келип, баланын көбүнүн айланта баштайт. Ошон үчүн эртең мененки тамак милдеттүү түрдө болуш керек. Мен даже дайыма да, таза жок болсо да, домашний гамбургер жасап бергиле, домашний жанагы бутерброд жасап бергиле, ботколорду жасап бергиле. Бизге илгери чоң эне, чоң аталарыбыз жумуртканы сууга бышырып берет эле. Бир жумада 3 жолу жесең, бул натуральный белок, организмди ток кармайт обедке чейин мындай аны. Жашылча жемиштер, салаттар, сухофруктлар. Бизде сухофруктуну көбүнчө, жана мөмө жемиштин кургатылганын көбүнчө меймандар келгенде дасторконго жаркылатып коебуз. Жок, ошону балдарга бериш керек да. Эгер тамактана албай кеттиби, 2-3 курма бергиле, кургатылган өрүк бергиле, мейиз бергиле. Азыр толтура түрлөрү бар. Ошолорду жесе дагы организм кичине болсо да кармалып турат.
4: Эртең менен.
5: Эртең менен. Бирок, конечно, ысык тамактан өтөр нерсеси жок. Мектеп курагында балдар 3 маал ысык тамак жеш керек дейт. Эми ата-энелердин азыркы абалын түшүнсөң, баардыгы эле погоня за деньгами да, иштеп акча табыш керек да, үй бүлөнү камсыздаш керек. Өзүң ачка кете албайсың, көчөдөн убакыт таап жейсиң, а бала деген убакыт таба албайт да күндүзү. Анан кийин мектепте аябай жакшы тамактанган эмени түзгөн. Бизде мектеп курагында барылар курулган тамак жешпеш керек. Кайнатылган, дымдалган тамактарды жеш керек. Ошону түзүп берсе дагы мектеп, аны балдар болсо көчөдөн барып, магазинден барып, жана анда майонез кошулган тамактарды алат. Бул өтө кооптуу, отравление болот. Андан башка дагы башка ооруларга дагы неме шарт түзүлүп калат. Ошон үчүн ата-эне балдарыңардын келечегине балта чапкыңар келбесе, ден соолугун камкордоо кыла турган болсо, эртең менен тамагын обязательно тамак жедириш керек. Жебейт менен балам дейт, көндүргөн эмессиңер. Кичинесинен бала бакча курактан эртең менен тамак маанилүү экенин бериш керек. Орустар айтып коет, эртең мененкини өзүң же, түштөгүнү досуң менен бөлүш, кечкирүүнү душманыңа бер дейт эмеспи. Бул туптура. Кечки тамакты жеңил желпи жесе болот, а эртең мененки менен түшкү тамак комплекстүү болуш керек да. Андан кийин балдардын сотовый телефонун караш керек. Эмнени көрүп атат, эмнени карап атат, эмнеге балага да түшүндүрүш керек. Телефонду алып берип атканда бул сенин мүмкүнчүлүгүң. Керектүү маалымат ал, керек жок маалымат менен олтурба депчи. Ошону мектепте дальше көзөмөлдөш керек. Анан бизде карап көрсөң, оказывается, частный мектептерде дагы, башка мектептерде дагы погоня болот да, күчтүү жанагы айфонго чейин балдарына телефондорду алып берип коет. А ал деген соблазн да, маалымат көп, бала билимге кызыкпайт дагы сырткы маалыматка кызылат. Ошон үчүн бизде эрте жетилүү, эрте жанагы жыныстык катнашка баруу, эрте жана сигарет чегүү, түрлүү алкоголдордун түрлөрү, реклама, тилиң сынат жанагы рекламаларды көрсөңчү, ошолордун баардыгы балдар үчүн бул аябай вызов да, кызык. Ошон үчүн ата-эне бала менен по душам сүйлөшүп, балага түшүндүрүп айтып, бул мүмкүн эмес, бул сенин ден соолугуңа, бул сенин келечегиңе терс эме алып келет деген түшүндүрүү. Эне менен, ата-эненин бала менен, бала менен жан дүйнөсү менен баарлашуу керек.
4: Ошондо сөзсүз түрдө бала дагы жеп көргүсү, ичип көргүсү келет да, сөзсүз түрдө.
5: Албетте, албетте. Ошон үчүн ата-эненин биринчи ролу. А эгер ата-энелерде оор жагдай болот атат, ал нерсе жеп берилбеген болсо, анда мектепте биз жана сергек жашоо жаатында нерсени кагаз түрүндө эмес, реалдуу түрүндө түшүндүрүп беришибиз керек. Бирок бул жаатында Саламаттык сактоо министрлиги да, билим берүү министрлиги биргелешип, Сак Саламат деген республикалык ден соолукту чыңдоо борборунда Сак Саламат деген сайт ачылган. Ошол жерде баардык класстардагы параллелдерге ылайыкташтырган маалыматтардын баары жүктөлдү. Бул короткий токотер жерде айтыла турган маалыматтын баарын берди. Келип там лекция окуп, балдардын жүрөгүн оорутуп, там кызыктар кылбай, көңүлүн мындай ренжитпестен биз ошол класстык сааттарда ошол видеолорду көрсөтүп, анан талдаш керек, талкуулаш керек балдар менен. Балдардын оюн да билиш керек да. Кээ бир маалыматтар жакта бизде балдар алдыга кеткен. Биз теманы алып келип алып, балдар менен өзү менен талкууласаң, гениальный идеяларды биз балдарына алсак болот. Ата-эне дагы.
4: Ооба. А ошол туура эмес тамактануу эмнеге алып келип атат?
5: Ашказан ооруларга. Ичи карын ооруларга алып келип атат. Онкологиялык ооруларга алып келип атат. Себеби деген биз жана полуфабрикаттарды көп чыгаратпайбыз, бул канцерогендер да. Акыркы жылдарда өспүрүмдөрдүн арасында, өзгөчө балдардын арасында онкологиялык ооруларында өсүп аткан көрсөткүчү бар.
4: Мисал үчүн кайсы онкология?
5: Онкологиялык жанагы как-то лейкоз оорулары, түрлөрү. Кан аздык ооруларга алып келет. Көп учурда өспүрүм кыздарга бул келечекте эне болуусуна залакат тийгизип атат. Анан кийин тамакты туура эмес тамактан ачка көп жүрсө, нерв система керектүү затты албайт толук кандай. Интеллектуалдык жактан да артка калып атышат. Мен башка ооруларды айтпагам, сөөктүн өсүүсүн айтпайм, булчиңеттердин өспөй калышын айтпай эле коеюн. Бул эки чоң проблема, бул интеллектуалдык жактан жана физикалык жактан. Анан язва көбөйүп атат окуучулардын арасында, язва, предязвенный состояниялар көрүлүп атат. болот атат.
6: Ооба, ал ушул өспүрүм курактагы балдарда дагы кездешип аткан көйгөйлөр кайсылар? Мына сиз айтканындай ашказан жарасы деп атасыз, мына ар кайсы ууруларды айтып атасызбы?
5: Ашыкчамасы. Мына шаардык балдар менен айылдык балдардын айырмасы, да, ашыкча салмак көп болот шаардык балдарда. Багы анан көп монотонный, ба камыр окатты көп жеген балдар семирилип атат. Шириндикти көп жеген, түрдүү шириндиктерди көп жеген. Бизде деген ба, кайсы убакта кайсы тамакты көбүрөөк жеш керек деген өзүнүн режимдери бар да, питаниянынчы. Жана тарелка ба, тарелкада канча бөлүкчөсү белок болуш керек, канчасы жир болуш керек, канчасы углевод болуш керек деп коет. Ошону бизди кармалбайт, үй бүлөдө кармалбайт. А мектепте ошону кармап бергенге аракет кылып атат да мектепте. Бирок ошол эле учурда магнит магазиндер бар, жанагындай маркеттер бар. Ошолор значит үстөмдүк кетип атат. Ошон үчүн биз канчалык балдарга туура маалымат берип, эмнеге алып келип коюшум керек, эмне кооптуу экенин түшүндүрүп жеткирсек, балдарда тандоо укугу болот. Мен азыр айтып кетем, ата-энелерге да балдарга да айтат элем да, каалайсыңбы тапкан каражатың сенин ден соолугуңа анан саякаттаганга керек болсо, анда туура тамактанып сергек жашоону кабыл ал. Болбосо өмүр бою тапканың баардыгы дарыга кетет, тапканың баардыгы организмде болуп аткан мүчүлүштүктөрдү калыпка келтирүүгө кетет.
6: Ооба, демек сиз айткандай, эгерде жыйынтыктап айта турган болсок, туура тамактануу, ошол эле сергек жашоо деп атасыз, туура уйку деп атасыз.
5: Ооба, режим өзгөчө маанилүү. Физикалык активдүүлүк. Азыр балдардын көпчүлүгү телефон кармалып диванда жатат. Ал деген муундардын, сөөктөрдүн, булчуңеттердин өсүшүн асайтат, кемейтет, жетилтпейт да. Если даже бала физикалык жактан өсүп бою жетсе дагы күчү жок болот. Алсыз болуп калышат да балдар. Мен, например, кээ бир мектептерде столдорду жылдырышканга кээ бир балдарды суранасың да, өзгөчө мынгу башка мамлекеттен келген балдарда физикалык эме шаардык балдар деп коюнчу, ал мамлекетти айтпай эле коеюн. Шаардык балдар менен айылдык балдар менен айырмасы чоң да. Айылдан келген балдар физикалык жактан чың болот.
6: Чымыр.
5: Чымыр болот. А шаардык балдар үлпүлдөк болот. Алар оор нерсени көтөрө албайт. Бул тоже жашоодо турмушка керектүү нерсе да.
6: Анткени сиз айткандай кыймыл аз, кыймыл жок. Үйдө сиз айткандай жатып алып, сиз айткандай телефон көрүп, компьютерди карап, ушунун баарынын кесепеттери экен да.
5: Режимдин бузулганы, туура эмес тамактанган, физикалык активдүүлүгүн жоктугу, анан ата-эне менен баланын ортосундагы байланыштын үзүлгөндүгү баардыгы көйгөйгө алып келет.
6: Демек өспүрүмдөрдүн дагы күнүмдүк гигиенасына дагы өзгөчө маани бериш керек. Бул жерден эң биринчи жардамга келе турган булар ата эне өзү болуп атат.
5: Модель деп көрсөткүч. Ата эне бул бала ошону эле дублировать этип ошону эле кайталайт. Эң биринчи бул ата эне.
6: Ооба. Сиздер ушул ата энелерге ушул багыттагы түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнүңүздөрдү, анан эмне маселе, эмне көйгөй жаралып атат демек?
5: Убакыт жок.
6: Эмнени көрүп атасыздар?
5: Убакыт жок деп айтат ата энелердин көпчүлүгү. Биздин убакыт жок, биз иштеп атабыз, бир жаштак акча таап атабыз. Мындайча айтканда көп мындай чоң жоопкерчиликти мектепке жүктөп коюшканда, вот мектеп жасаш керек депчи. Жок, мектептин милдети билим бериш керек. Мектептин рамкасында тарбия ишин гана алып барыш керек. Ата эненин милдетин мектеп алып барбайт, алып бара албайт дагы. А дарымети да жетпейт агачы. Бир бала эмес, 10 бала, 30 бала, 40 бала, 50 балага бир мугалим. Элестетиңиз, а үйдө сен ата эне 2 балаңа, 3 балаңа багыттуу тарбия бере аласың да, туурабы? Ошон үчүн биринчиден үй бүлө куруп атканда туура үй бүлөнү куруш керек. Үй бүлөдө бала төрөлгөндө жоопкерчиликти күчөтүш керек. Анан бала коомго социализация болуп атканда ошого ыктап тарбиялаш керек.
6: Демек ошол программабызды жыйынтыктап кетели. Бактыгүл Темирбековна, өспүрүмдөрдүн ден соолугун сактоодо деги эле ушул багытта ата энелерге эсине түйө турган, эсине түйүп ала турган эң негизги кайсы кеңештерди айтып кетесиз сиз?
5: Көзөмөл. Балдарга болгон көзөмөлдү, эркиндикти эрте бербегиле, где-то эркиндик да болуш керек, бирок ошол убакта көзөмөл да болуш керек. Режим. Бала эртеден кечке эмне кылып атат? Баланын режим неясын кагазга ченеп жазып берип койсо, ошол рамка менен баланы жоопкерчиликке келтиресиз. Анан спорт менен. спорт менен десе обязательно секцияга барып. Жок, үйдө деле ошондой шартты түзүп берсе болот. Бала үйдө деле ошо физикалык дененин чымырлыгын, гимнастика жасап, бул жана сколиоз, плоскостопия деген нерселерден алдын алса болот. Анан тамактануу, эң негизгиси туура тамактануу. Туура тамактануу маданияты бул негизги адамдын өмүрүнө да, жашоосуна да, ден соолугуна да пайда келтире турган нерсе да. Мен азыр кафе, ресторандарда көп учурда байкайм. Түнү саат 10-11 дагы коляскага салып алып, колуна көтөрүп алып кичинекей балдарды режимин бузуп ата энелер кафе, ресторандарда жүрүшөт. Бул да аябай туура эмес. Ошон үчүн ата энелерде жоопкерчилик. Бардык баланын ден соолугуна дагы, келечегине дагы, өсүп аткан эмесине дагы ата эненин жоопкерчилиги.
6: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө өспүрүм курактагы балдардын жеке гигиенасы, ден соолук маселеси тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багыттагы программабызга катышкан Бишкек шаарындагы номер 6 үй-бүлөлүк медицина борборунун мектеп курактагы балдар менен иш алып баруучу дарыгери Бактыгүл Жумакулова болду. Бактыгүл Темирбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз.
5: Рахмат,
6: сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
7: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекиткейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 13.

0: Саат башында жаңылықтар менен танышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Кореяға расми сапарын алғанда Сеул шаарында өлкөнүн президенти Ли Чжэ Мён менен сүйлөшүү өткөрдү. Тараптар эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулап, кызматташтыктын келечектүү багыттарын аныктады жана эки жактуу өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча конкреттүү кадамдарды белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Кыргызстанда биргелешкен медициналык борбор түзүү, визалык режимди жеңилдетүү механизмин карап чыгуу, кыргыз товарларын Корея рынокторуна экспорттоо жана башка маселелерди сунуштады. Жапаров эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлде үзгүлтүксүз саясий диалог сакталып келе жатканына токтолду. Ал 2024 жылдын декабрь айында Кореяга болгон расмий сапарынын жүрүшүндө жетишилген макулдашуулар ырааттуу түрдө ишке ашып, буга чейин конкреттүү натыйжа берип жатканын баса белгиледи. Эки тараптуу мамилени мындан ары да чыңдоо максатында президент кесиптешин эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамиленин түзүлгөнүнүн 35 жылдыгына карата Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды.
1: Республикасы менен борбордук Азия саммитин өткөрүү боюнча сиздин демилгеңизди биринчилерден болуп колдоду. Кыргызстан Кореяны Азия Тынч Океан аймагындагы артыкчылыктуу өнөктөш катары карайт жана ар тараптуу диалогду бекемдөөгө өзгөчө маани берет. Саясий пикир келишпестиктердин жоктугу жана өлкөлөрүбүздүн эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги көптөгөн маселелер боюнча позицияларынын жакындыгы Корея кызматташтыгын кеңейтүү үчүн бекем пайдубал түзөт. Ошол эле учурда мен Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы мамилелердин олуттуу потенциалы али толук ишке аша элек деп ишенем. 2024 жылдын декабрь айында Корея Республикасына болгон расмий сапарымдын жүрүшүндө жетишилген келишимдер ырааттуу түрдө ишке ашырылып жатат жана буга чейин эле конкреттүү натыйжаларды берип жатат. Бул жакшы салтты улантып, мен сизди келерки жылы өлкөлөрүбүздүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулганынын 35 жылдыгына карата Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келүүгө чакырам. Сиздин сапарыңыз маанилүү окуя болуп, Кыргызстан менен Корея Республикасынын ортосундагы мамилелерде жаңы доорду баштайт деп ишенем.
0: Белгиле кетсек, сүйлөшүүнүн Кыргызстанга соңунда тараптар Кыргыз-Корея стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да өнүктүрүүгө чыңдоого өз ара кызыктар экенин ырастап, эки тараптуу жана эл аралык деңгээлде тыгыз кызматташтыкты улантууга даяр экенин билдирди. Учурда президент Садыр Жапаров Сеул шаарында өтүп жаткан Борбор Азия-Корея биринчи саммитине катышууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын заманбап фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушун баштоого мезгил кутуу салуу аземине катышты. Өз сөзүндө Касымалиев өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдубалы түптөлүп жатканына токтолду.
2: Урматтуу президентибиз саламаттык сактоо тармагына так талап коюп келет. Элибизди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Дарыны сатып алуу бул иштин жарымы гана. Аны туура сактоо, өз убагында жеткирүү жана өлкөнүн кайсы жеринде болбосун бейтапка жеткиликтүү кылуу бул бүтүндөй система. Биз дал ушундай системаны түзүп жатабыз. Баарыңыздарды министрлер кабинетинин атынан жаңы комплекстин курулушунун башталышы менен куттуктайм. Өлкөбүздө мындай деңгээлдеги мамлекеттик фармацевтикалык логистикалык комплекс биринчи жолу курулуп жатат. Президенттин колдоосу менен мына видеодон да көрдүңүздөр. Долбоорго турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнүп, 7 гектар жер берилди. Жердин трансформациясы толук бүттү. Жалпы аянттын 6500 чарчы метр болгон комплекс эл аралык дистрибьютордук практиканын талаптарына ылайык курулат. Административдик блок, транспорттук база, өз алдынча электр жана суу менен камсыздоо системасы болот.
0: Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы боюнча укук коргоо органдары өлкө базарларында мектеп окуу китептерин сатуу фактылары боюнча текшерүүнү баштады. Тиешелүү тапшырма жалпы билим берүү уюмдун окуучуларынын камсыздоого арналган окуу адабиятынын базарлардагы соода түйүндөрү аркылуу сатылып жатканы тууралуу маалымат келип түшкөнүнө байланыштуу берилди. Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, агартуу министрлиги жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларын акысыз камсыздоого арналган окуу китептерин эркин сатка чыгып кетүү фактысы боюнча кылдат текшерүү жүргүзүү, аталган окуу китептеринин базарга түшүп кетишинин булактары жана жагдайын аныктоо, басылып чыгарылган, берилген жана бөлүштүрүлгөн нусканын иш жүзүндөгү көлөмүнүн белгиленген буйрутмага жана документке шайкештигин текшерүү тапшырылды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мыйзамда белгиленген тартипте тиешелүү чара көрүлөт. Айымдар үчүн ипотека программасы аймактарда ийгиликтүү ишке ашууда, кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
3: Каракол шаарынын тургуну Айгүл Такырбашеванын кыялы орундалды. Ал аялдар үчүн ипотека программасы аркылуу 2 бөлмөлүү батирдин кожойкеси болду.
4: Өзүм баягы бүгүнкү күнгө чейин ишенбей турган кезек да, бир ишенем, бир ишенбейм, ба толкундануу, баягы сүйүнүү чынын. Чынында эле азаматмынбы же чынында эле мамлекет ушундай шарт түзүп бердиби деп дагы эле ушундай бир акыбалда жүрөм. Бирок мен айтарым, эң алгач мындай шарттарды мурун кийин көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин. Бул аябай жакшы шарт. Айымдар үчүн

0: анан сырткары бул айыбдан эле жеңилдетилген шарт болгон үчүн, баягы кезекти күтпөгөндүгү үчүн ошонун баары баягы каралып ушундай пайызга келет экен.
1: Айымдар үчүн ипотека программасы бардык региондордо жашаган аялдарга багытталган. Болгону Борбор Кала, Бишкекте жана Ош шаарында жашагандар колдоно албайт. Насыянын жылдык үстөгү 9.75% түзөт. Насыянын мөөнөтү 25 жылга чейин берилет. Баштапкы салым катары эң аз дегенде жалпы сумманын 10% төлөө керек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ысык Көл облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Мээрим Омуралиева буларга токтолду.
2: Бул программа 2022 жылы, 2023, 2024 жылы кезекке турган айымдардыкы, региондо кезекке турган айымдардыкы. Программанын артыкчылыгы 10% баштапкы төлөм менен кезек күтпөстөн региондордон через элдик банк жана А банк аркылуу батир же жер үй алса болот.
1: Караколдо салынып жаткан ипотекалык үйлөрдүн 10 блогу октябрь айында пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Анын ичинен 6 блоктун ички жасалгалары бүтүп, сырткы көрктөндүрүү жана майда курулуш иштери жүрүүдө. Калган 4 блокто курулуш уланып жатат. Жалпысынан 530 үй бүлө батирлүү болот. Ар бир блоктун жер төлөсүндө 12 унаага ылайыкталган автоуна токтотуучу жайы дагы каралганын Мээрим Омуралиева кошумчалады.
2: 530 батирдин 50% бул 50% берген үлүштүк курулуш программасы менен катышкан жарандардыкы. Калган 50% биздин кезекте турган жарандарыбыздыкы. Кийинки блоктордо 18 батирде буюрса курулуш иштери өзүнүн угунда кетип атат. Калган 18 блокту 2027 биз 2-чи квартал менен берели деп атабыз.
1: Караколдогу Хан Теңири ипотекалык турак жай комплекси жалпы 69 блоктон турат. Ар бири 9 кабаттуу, жалпы 3000ден ашык батир каралган. Курулуш 30 гектардан ашык аянтта жүрүүдө. 2025 жылы биринчи этап менен мындагы 10 блок бүткөрүлүп, 420 үй бүлө батирлүү болгон.
3: Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 86 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 17 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14, күндүз 31 градус ысыйт, Талас областында түнкүсүн 10, күндүз 27 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 19, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11, күндүз 24, Нарын жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 26 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 13, күндүз 29 градус. Чолпон Ата шаарында күн бүркөк болот, түнкүсүн 10, күндүз 22 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Кесиптештерим Канат жана Айдай алып барат.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз.
5: Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
6: Первое информационное радио.
7: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Беринчи радио».

0: тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
1: Бир өлчөдөн мурун Ишенали медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
2: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылы шар тура деп баасын берип кетет.
0: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
3: Ден соолук, үй бүлө, маданият, экология, коопсуздук жана билим алуу. Сурооңуз барбы? Түз эфирде министрликтин адистери жана ийгиликтүү жаш лидерлер жооп берет. Жаштар саатын ар ишемби саат 11:10 биринчи радионун толкунунан угуңуз. Жаштар сааты заманбап жаштардын үнү жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр аянты. Биздин толкунга кошул жана өнүгүүнү башта.
4: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 14:00.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио кугармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу азыр дал ушул моментте түз эфирде ободо. Бизге берилген эфирдеги убакыт 60 мүнөт, биз менен бирге чогуу болуңуздар. Урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, биз Facebook аркылуу сиздерге түз чыгып атабыз. Андан башка биринчи радионун 104.1 бөлүмчөсүнөн түз уксаңыздар болот. Өзүңүздөргө болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын салтанаты тарай элек. Буга биздин элибиз быйыл абдан сыймыктанды. Болуп көрбөгөндөй жакшы жылуу сөздөр айтылып атат. Биринчиден Бишкектеги биздин улуттук филармониябыздан, опера жана балет театрыбыздан, Курпускай атындагы орус драма театрынан башка чоң бир жыйын өткөрүүчү биздин залыбыз жок болчу. Ушуга ырыс ордобуз ачылды. Буюрса биздин быйылкы элдик курултай мына ушул жерде болот деп биздин президент өз оозу менен айтты. Экинчи 51 000 кишиден турган Бишкек арена аттуу чоң салтанаттуу сарайыбыз ачылды. Бунда чоң салтанат болду. Үчүнчү, жалпы эле тарыхта Шанхай кызматташтык уюму башталгандан бери мынчалык аурадагы жыйын боло элек болчу. 22 өлкөнүн президенти катышкан. Кыргызстандын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун төрагалыгы алдындагы Шанхай кызматташтыгынын 25 жылдыгынын салтанаттуу заседаниясы болду. Андан кийин өзүңүздөргө болгон Чолпон атадагы көчмөндөр оюнунун 6-чы чакырылышынын 112 өлкө катышкан чоң оюну салтанаты дээрлик бир жумага уланды. Анан айтылуу жылгындуу кең кол кең таласта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы президенттин чечими боюнча жылда бир областтын борборунда белгиленип атканына байланыштуу быйыл таласта болуп өттү. Бул дагы абдан шаң менен өттү. Мунун баарын санап атканыбыздын себеби бир сөз менен айтканда качан адамдардын турмушу жакшырганда, качан социалдык жашоонун деңгээли оңолгондо, качан адамдардын турмушу көөнү ток болуп жашап аткан өсүн жашоосуна ыраазы боло баштаганда, кандай ишти өткөрсө дагы ал өсүнүн майына чыгып өзүнүн баягы баасына татып элди ыраазы кылат экен. Мына элибиз ошого ыраазы болду. Буга элдин айткан сөздөрү, Facebook'тагы жана башка социалдык топтордо чыгарып аткан пикирлер жана башка жана жаралып аткан иштер жолдорубуз оңолуп калды буюрса. Ипотека деген саясат жүрүп атат. Социалдык 102 объекти ошо таласта президенттин качуу менен онлайн түрүндө ачылды. 50 социалдык өнөр жай объектиси ачылды. Мунун баары ошол ар бир объектиде кошумча жумуш орундары пайда болду деген сөз. Демек жылыш бар. Бирок ошол жылышты адатта биз көбүнчө журналисттердин оозунан угуп калабыз, ал эми журналисттер ошо элдин өсүнүн нугунан чыккан, ичинен чыккан адамдардын оозу менен сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Жаңы багыт аттуу циклдик менин программам азыр 4 кишинин катышуусунда сиздердин назарыңыздар болот. Биздин студиянын коноктору менин жанымда Сейдалиев Абдоосман Бекович, Ата жол коомдук бирикмесинин мүчөсү, коомдук активист. Ата жол деген коомдук бирикме ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу башталгандан бери ушул ишке чоң кол кабыш кылып өзүнүн мүчөлөрүнүн активдүү катышуусу менен бизге жардамдашып келе жатат. Экинчи, Батырбекова Айгүл Кубанышбековна Уңгу жолдун насааткери, президенттик администрация тарабынан бул кишиге Уңгу жолдун насааткери деген атайын титул ыйгарылган, сертификаттын ээси, ушул ата жолу коомдук бирикменин төрайымы. Үчүнчү Кыдырбаева Жаскүл Жунусовна коомдук активист, кесиби боюнча медик, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы. Анан Исраилов Мамилбек Насирович ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, жарандык активист, кесиби боюнча төкмө акын. Манас театры менен кошо иштешип жүрүшөт. Ошондой эле мынау коомдук иш-чараларды өткөрүүдө ушул ата жолу менен бирдикте көп иш-чараларга катышып атат. Эми өнөрпоздор кайсы жерде жакшы элдик нерсе болсо ошол жерде болушат да. Мисалы үчүн Жазгүл өзү медик болуп отура берсе болмок. Бир картотеканы карап коечу. А бул кишинин бир буту тиякта, бир буту арыста, бир карасаң Таласта, бир карасаң Бишкекте. Демек бул жарандык активисттерге да өзүнө карата там беришибиз керек. Эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөшөлү туугандар, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү ачып, бир кандай бир таасирлендиңерби, элдин бир кубанычын байкадыңарбы, ушул боюнча эле айтсаңыздар болот. Кепке сейин Абдосмонбеков сизге берейинчи, аксакал эмеспи. Кара, баштаңызчы байке.
3: Арбаңыздар. Ушул жакшы суроо болду. Бул кыргыз эли оңолуп атат, абдан жакшы. Ушу биздин президентибиздин артынан ушунун колдоосу менен, Алланын колдоосу менен президенттин ушунчалык кызматы элге жага берди. Мен ушул мындай карап, мына жакында эле 3 күн болду, мына Чыткалга барып келдим. Аксы мамесине абдан

0: абдан керемет, абдан керемет. Бул деги болбогон нерселер бизде болуп, мынакей биздин ушул президентибиздин жазып аткан иши абдан эле зор. Дүйнө жүзү дүңгүрөп атат азыр. Абдан чоң, сонун жакшы болуп атат. Мен аябай эле ушу элдин угу, элдин ушундай бир жакшынакай жака угуп атканы сүйүнүч болуп атат. Канча деген тамдар салынып атат, канча деген жолдор оңдолуп атат. Мына чаткалга бардык, жолдору аксыныкы, алабуканыкы асфальттанып, энди чапчымашыбыз асфальттанып атканы бул тарыхта жазылып калат болуш керек деп ойлойм. Энди ушул чалык кыргыз эли оңолуп атат, көз тийбесин.
1: Айгүл Ашбекна, бөлүшүңүзчү ушул эле суроо.
2: Араңыздан урматтуу улуу журтум, амансыздарбы? Ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы мына кечеги деле Таласта өткөн кезде, мына бул жерде дагы элдин жалпы элдин маанай абдан жакшы, элдин көчмөндөр мына ойнолду, көп жаңылыктар, элдин башы биригип, мындайча айтканда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып элдин башы бирип ынтымакка келип атат. Кыргыз өзөгүнө кайтып атат, өзүн таанып атат, тарыхын билип атат, тилин тактап атат, табиятын сактап, жаратылышты коргоп, ушул нерселердин баардыгын улуу муундар, улам кичи муундарга калтырып, ушул нерсени биздин атадан балага келаткан рухий мурастарыбызды сактап, кыргыз элинде, кыргыз жеринде ушундай чоң жакшынакай, мындайча айтканда тойлор, элдин бириккен нерсеси ушул чет элден да келип, кыргыз элинин маданияты, салт санасы, үрп адаты, нарк насили бүтүн дүйнөгө таанылып атат. Ошол чет элден келген коноктордун жакшынакай алып, нанын астынан алып чыгып, тосуп, жакшынакай сары майын оозандырып, жакшынакай сыйыр матын көрсөтүп, улуттук каадаларын, улуттук нарктарын, улуттук тамак аштарын, улуттук кийимдерин, улуттук жакшынакай оюндарын көрсөтүп, кыргыз эли өзүн таанытып, ошол өзөгүнө кайтарып, атабадан келаткан жакшынакай канына сиңген касиети менен өзүнүн сыйыр маттарын көрсөттү. Бул да абдан жакшы нерсе. Анан элибизде, журтубузда чоң жетишкендик болуп, мына эгемендүүлүктө көп ачылыштар болду. Ырыс ордо, мына өзүңүз айткандай, мына арена, андан кийин дагы көчмөндөр оюндагы жакшынакай маанайдагы элдин сонун оюн зооктору жана да кол өнөрчүлүктөрү кандай сонун нерселер болду. Айтсак түгөнгүс, элдин айыл кече эле мындайча айтканда духу маанайы түшпөй, айыл кече эле ошонун деми менен элдер сүйүнүп эмнегедир айтып түгөтө албай жүрүшүп атат.
1: Рахмат. Жакшы өзүңүз да. Сиз эми медиктин жүрөгү назик болот да. Экинчиден ушул өнөр жаатына аралашып, анан ушул чоң коомдук уюм менен бирге жүрүп атасыз да. Эл арасына чыкканда эмне деген демди сезип атасыз? Элдин бир аурасы, көз карашы, пейили, бири менен бири учурашканы, кучакташканы оңолдубу мурункуга караганда? Жылыш барбы биздин турмушта? Же дагы эле баягыдай эле туруп алып эле сын көп, баягы эле кыргыздын баягы бир көрө албастык сезимдери дагы болчу эле? Эмнени байкап атасыз деп атам да.
3: Саламатсыздарбы угармандар, көрөрмандар. Мен эми алыс кетпей эле ушул биздин эгемендүүлүктөн эле айтайын. Биздин көчмөндөр оюнда болуп атканда Борбор калаасында калган тургундарга биздин улуу урматтуу президентибиздин кылган эмгеги, мына биздин ар бир парктарда оюн зоок уюштурулда 31-нде. Ар бир паркта биз Чолпонбай Түлөбердиев атындагы паркта Манас театры келип концерт койду. Ошол жакта биз дагы ырдап бердик. Ошондогу элдин маанайы мисалы аябай жакшы да. Бийлешти, баягыдай эме жок, эл көп келди аябай. Анан ошол концерт бүткөндөн кийин көчмөндөр аренанын ачылышы болду. Ошол аренанын ачылышында мисалы ар бир кыргызмын деген инсандын жүрөгү патриоттук сезимде ойгонду деп эсептейм да, себеби көзүбүзгө жаш тегеренде. Ушундай чоң арена ачылды. Экрандан көрдүк, жалпы ошо парктын ичинде чоң экрандан. Ошол жакта миңдеген киши келди. Ар бирибиздин, мен жанымдагыларды кичине байкадым, мен эле ушундай сезимталмын десем, жок, элдин жүрөгү ойгонду. Себеби баары жүрөгүнөн ыраазы болуп атат болуш керек деп.
1: Эмнеден ойгонду? Эмнеден?
3: Ошол аренабыздын ачылышында, мисалы аренанын ачылышын түз эфирде көрсөттү. Ошону жалпы баарыбыз
1: биз көргөздүк, КТР алып көргөздү.
3: КТР алып көргөздү. Ошондогу көрүп аткан көпчүлүк элдерге мен мындай байкоо жүргүздүм да өзүмчө, ошол жерде туруп мен дагы. Ошондогу аренанын ачылышы болуп көрбөгөндөй сонун.

0: нерсе болду. Анан кош майрамда болуп атат, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы. Андан тышкары көчмөндөр оюну болду чоң алкакта. Анан
1: элдин параттын өтүшү,
0: параттын өтүшү эле
1: ар бир президенттин кол булгап турушу, өзүнүн командасы өтүп баратканда, э?
0: Бул деген биздин Кыргызстаныбыздын ийгилиги деп билем. Биздин ул урматтуу президентибизде мына жасаган эмгеги көрүнүп атат. Ошон үчүн элдердин азыр ой пикири да жакшы. Себеби заманыбыз кичинеден оңолуп келе жатат. Ошого жакшы. Анан элдер дагы жакшы кабыл алды.
1: Жазгүл Арена демекчи, мен ошо жерде отуруп мынтип ойлодум да. Биз көчмөн элбиз. Анан биз Улуу Октябрь социалисттик революциясы келгенде анан тамга кирдик, там салып, там деген эмне экенин ошондо билдик, туурабы? Анан бизде чын-чынына келгенде, эгерде өзү бир катардагы эле жумушта иштеген бир үй бүлөнүн башчысы бир эркек бир тоок гана салып, ошого бир 20 тоок сатып алып, ошого багыштын өзү чоң эмгекти талап кылат. Мен тоок гана салып көргөм. Тосок. Бүгүн жем алып келсең эртең түгөнөт. Аны жакшылап бекитип, тиягын карап, тиягын сетка менен тосуп турбасаң, тоокторун жоголуп кетет, оборотту койбой талкалайт. Анан ошол бир тоок гана салышка ошончолук эмгек кеткенден кийин жанагы 51 000 кишиден турган аренанын өзүнүн биздин Кыргызстандын орнаменти болгон боз үй тибинде салынышы, ошондогу эшиктердин жасалганышы, эшиктердин кириши, архитектура, анан элди жайгаштыруу, анан орнамент, анан жанагынча азыр эми баягы света музыка менен жанагы голографиялык жасалыштардын өзү жанагы мен Жазгүл карындашым айткандай, бул сезимге тие турган нерселер болду да. Бул өзү бир жакшы нерсе болду да. Ошон үчүн баягы ар бир жанагы сындагандарга мен айтат элем да, өзүң тоок кепе салып көрдүң беле. Анан ушул нерсени биздин филармонияга рахмат, ушунча жылдан бери ушу чыдап болгон чогулуш ошол жерде өтчү эле да, туурабы? Ал эми тиги жерде 51 000 киши азыр Кудай буюрса мына могу бешинде жетисине чейин дагы ошол көрбөгөндөрдө көрсүн деген окшойт, кайра дагы концерт болот экен. Муну дагы көрөбүз да. Эми биз өзүбүз деле мактана берели деп отурсам, кечээ күнү Тажикстан өзүнүн көз каранды эместигинин күнүн өткөрүп атса, алардын өткөрүп аткан аренасы биздикинен чоң экен. Алардыкы андан чоң шумдук. Бүгүн Кореяда мына биздин президентибиз кетти, ал жерде эл аралык саммит болгон атат. Ал жердеги жанагы дельфиндер, абада сүзгөн балыктар, аларды көргөзсө баягы бер жакта туруп ойлоносуң, дүйнө кайда кетип баратат депчи. Э? Мамир, бир жүрөгүңдү аччы. Сенде бир сезим болдубу деги бир ушундай күндөрдө?
2: Баягы ырчылардын ушундай секетим кечир кантейин сезимди алдоо кыйын да дегендей, албетте болбой койбойт да. Баягы жерден жаракка кетсе дагы акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт экен. Мен биринчи ушу Жалил Садыковдун бир жаман менен жакшыга деген ырсабы менен баштагым келип турат. Жаман киши арам киши бир өлөт дейт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп, ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөө көп. Сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы анын сөөгүнөктөп салган күндө үбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчилиги өксүгү, шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда, шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчили пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо акмактарга кор кылбай айоон керек, акылы бар жакшыны дептир.
1: Бир сөз айтып коеюнбу? Сөздүн сөзүн таап жазганда кайран кишичи, сөздөн өткөн нерсе жок. Ошон үчүн жанагы Библияда дагы, Куранда дагы, андан мурункуларында дагы, Торада да айтылып атпайбы, сначала было слово депчи. Эң биринчи сөз болгон. Адамды айвандан айырмалап турган курал ушул. Эми алдакы өзүң окуп аткан 6 куплеттерде эмне деген гана нерсе бар? Азыр сиз окуп атсаңыз, менин сезимим эмне келди? Бабарапшан Тургунбаев деген биздин Кыргызстандын белгилүү огончусу бүгүн өтүп кетиптир. Мен ичиме ушундай сезим келди, атаңдын көрүп жанагы жамандар жүрөт өлбөйчү. Жакшыны Кудай бат алып кетет экен. Дагы бир Кыргызстан таланты кетип калды. Иманы саламат болсун. Кандай огончу эле? Өткөндө дагы бир жакшынакай огончубуз кетип калды жанагы.
2: Аны Алтынбек Каленов өтүп кетти. Анан жана Аксылык жигит дагы өтүп кетпеди. Куштаев
1: атты. Акыл Куштаев өтүп кетти. Мына ушундай нерсени аябай салыштырып айткан дагы бирок болмушчу кайра. Акыркы эки биринчи эки куплетин.
2: Арам киши жаман киши бирөлөт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте кылар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бирөлөт, бирок анын жакшы ишине күбөө көп. Сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы анын сөөгүнөт деп салган күндө үбөлөп дейт.
1: Айтпайын дейсиң кээде ушундай болот. Ар бир жаранда, жарандык коомдо, коллективде, жамаатта да бир кокуйлар бар да, ар бир жамаатта бирден, экиден, үчтөн кокуй бар. Бир кара чотурлар бар. Ойлогону жамандык, айтканы ушак. Кайсы чоң келсе ошого жагынат, анан жөн жүрбөгөн окуйлар бар да. Ал эми өз ишин билген, өз ишинин профессионалы, ниети жакшы, дили жакшы ушундай адамдар кетсе, аларды эл ар дайым эскерет экен. Ал эми жанагы чотурларды киши эскербейт.
2: Ооба.
1: Аларды жер дагы мындай ойлонуп туруп алат болуш керек да, күнөөкөр болбойлу. Ошон үчүн жакшыны жакшы деп айтыш керек. Окуп берген ырыңыз үчүн рахмат дагы.
2: Рахмат. Анан муну айтып аткан себебим мунун да баягы сөздүн төркүнү болот дегендей, жоо келип нечен кылыш жалаңдаптыр, эри башы канжыга да салаңдаптыр. Кыргыздын малын тартып алган менен кыргыздын ырын тартып ала албаптыр деп Будагы Жайыл Садыковдун калемине таандык. Чынында эле кээде бир чоң философияны, чоң ойду баягы узак сөз менен эмес, бир төрт сап ыр менен жеткирип койгонго болот да. Баягы акын катары чыгармачылык
1: ошонусу менен акын да, ошонусу менен күчтүү да.
2: Анан шахмат мен баштаганда эле ыр менен баштадым окшойт. Себеп деген ушу туура келип атат, сиз дагы туура багыт берип атасыз. Шахмат пешкасынын монологу дейт да. Ушул азыр ошо точкасына тиеби деп турам да. Себеп дегенде ушул президентибиздин кылып аткан иши мына бул 8 сап ырдай болуп атат да. Мен бир пешка дейт, дайым алга качырган, менде болбойт артка качып жашынган, анткендиги тике жүрүш, түз жүрүш жаралгандан маңдайыма жазылган. Мен бир пешка, мен эмнени караймын? Жоолошууда жолун торойм, кези келсе башкаларын мындай кой корольду да мат кылганга жараймын.
1: Ар бир коллективте өзү катардагы жумушчу болуп иштеген, бирок ошол коллективдин, ошол жамааттын, ошол мекеменин, ишкананын ишин алга жылдыргандар бар. Колхозду ошондой болчу. Өмүр бою колу тоорулуп сугатчы, тракторист, чөпчү болуп жүргөн байкелердин ошолор бир грамота албай, бир президиумга отурбай, же болбосо бир сыйлык талашпай, эчтеке кылбай эле, колко кылбай эле өтүп кетти ошолордун көбү мен билгенден. Менин байкелерим да, мисалы үчүн, бир колхозду кыйындар бар болчу. Анан бир арман болду мен кийин чоңоюп буяктан барганда. Барсам баягы аттуу баштуу, бир теричи, акчасы бар, жылкысы бар. Ошолор көчөлөргө аттарын койдуруп алыптыр, жылкыны соя калып, аракты бере калыптыр, ошолор койдуруп алышыптыр. Ал эми баягы төшүн тоскон, жанагы сиз айтып аткан пешканын ролундагы кайда болсо тике барган армиянын өкүлдөрү бир жакта калып калды, көрдүңүзбү? Мен дагы кайталап айтып коеюн. Бир барак грамота албай өтүп кеткен социалисттик эмгектин баатырлары бар, эмгектин баатырлары бар. Мына ушуну айтып коюшубуз керек. Сөз сизде.
2: Анан азыркы мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата деп атпайсызбы? Мен азыр кандай жетишкендикке жетишип атканыбызды азыр мына айтып өттүңүздөр да. Аны кайталаштын деле кажети жок да. Мен эң негизги жерин айткым келип атат. Мына 35 жылдын ичинде эмнелер гана болгон жок да. Мына көз алдыбызга элестетип көрсөк, бардыгын көрдүк. Революцияны көрдүк, качып кеткен президенттерди көрдүк, жаманды көрдүк, жакшыны көрдүк, ысыкты көрдүк, суукту көрдүк, карыска түштүк дегендей. Анан кийин бийликтен элдин үмүтү жок болуп калган учур эле да. Бийликтен эми ким келсе дагы, чынын айтсам Садыр Жапаров келгенде бул эми канчага барар экен, кайсыл убакытка чейин чыдар экен деген эле ой бар болчу да. Кандай болор экен? Болбосо мисалы бир жылга, эки жылга жетпей кетип калган бийлик башындагы биздин канча инсандар болбодубу? Анан мени кубандырганы, 5 жылдын ичинде ошол 30 жылдын ичинде кылбаган нерселерди кылып кетти да муну кантип биз жашыра алабыз? Бир эле кыргыз эли эмес, мисалы кошуна өлкөлөр дүйнө аалам көрбөдүбү? Аалам мынанда ушундай мен баягы эфирден мактагандык эмес, мен жон терим менен сескенимен айтып атамын да, мына мында отчет берди да, Вашудан берген отчет дегендей отчетун берип койду. Ошонусу аткарылып кетти. Бул кандай десем, баягы орустан невероятное деп котко, адамдын акылына сыйбай турган нерсе өзгөрүү. 5 жылдын ичинде мындай нерсени кылып кетүү деген, мен аренаны мен быйыл бүтөт деп ойлогон эмесмин. Бир барганыбызда жана каркастары туруп атыптыр жанынан өткөм. Дагы бир барганымда деле чыркырап антип минтип тегерек четинин баардыгы тең, баягы темир тесектер бүтпөйт дегенде чукул ичинде мен жанакы Бишкек аренанын ачылышында жана ичиндеги болуп аткан бүт баягы маданий программаны көрүп атканда таң калдым да.
1: Бир нерсе кошуп сурап коёрмун, менин үйүм ошо жерде бир 20 мүнөттүк жол жөө баскан кишиге. Мен андан чыгып алып жөө эле келдим үйгөчү. Машина калды тетиги микрорайондо. Биздин үйдө ошолордун иштеп атканы түн ичинде жатсаң дагы терезеден угулуп турат да. Былтырдан бери 4 сменада иштетип алдар. Күнү түнү самосвалдын чагылды, экскаватордун жүктөп атканы, аны түшүрүп атканы, кыймыл сварканың чарылдап атканы, автогеннин кесип атканы бүт угулуп турат да бизгечи. Биз ушунчалык аябай ыраазы болуп жүрдүк. 4 сменада балдар уктабай иштетти. Муну үчүн чоң рахмат айтыш керек. Экинчиден жанагы южный трасса менен 2 полосалуу жол кетип атпайбы ошонун тушунан?
2: Ооба.
1: Эми ошонун жолду салганда тиги эки жагынан топурак талышып туруп, ортосу деген кооп болуп калган, чуңкур болчу. Эми ошол чуңкурду толтуруп коюшту могу июнь айынын ичинде элечи. Анан бир күнү барсам бак өсүп калыптыр ошол чуңкурга. Жанагы бактарды алып келип, даяр бактарды алып келип отургузуп, аны суарып, анан бул азыркы байкуш газон деген чөп, жана газонный травачы. Эй, бул эки жума деле сээп туруп сепсең, тиги сууну сугарып турсаң өсүп калат экен. Жапжашыл болуп калбады, көргөнгө шуң ишенбейсиң да. Сыйкырлап койгон нерсе дечи. Анан бир нерсе бар экен да. Бишкек аренада эми Кудай андан сактасын. Аябай пландуу түрдө киргизип, пландуу түрдө элди чыгарып албаса, чынын айтканда жана 51 миң киши бир эшиктен бир тешиктен чыгарылгыдай эмес. Ушул коопсуздук жагын дагы бир жолу эске алыш керек деп ойлоп калдым да мен. Себеби жана эшиктердин баары тар, кирген проходтордун баары тар, өйдө чыккан лестница менен тигил 6-чы этажга чейин чыгышың керек. 6-чы этаждагы чыгып алган бир кемпир ылдыйды карайды, кокустан бир шашып түшүш үчүн анын жанында 2 киши кучактап кармаш керек, а 2 кишиге басчу, ал жерде лестница жок экен да. Мен ушул нерсени байкадым. Ошон үчүн эми элибизге буйурсун, акчолтой нерсе болсун. Сизди аяна чейин угайын эми.
2: Анан мен ойлойм да, ар бир ишти кээде
1: Мамик, мен кошумчалаш үчүн оюңду бөлүп коюп атам, кечирип
2: турсаң. Жок, туура эле этап этапында менен баягы буруп атасыз. Азыркы айта турган эмне үчүн мындай болду деген бир суроо койгум келип атат да. Эмне үчүн ушундай жетишкендик болуп атат? Кээде мындай болот, ошо биздин мамлекет башчыбыз азыр ажообуз кылып аткан нерсени башкалар деле аракет кыла тургандар деле бар да, кылгандар деле, бирок результат болбогону да. Мен ушул жерден мындай бир ойго келип атам да, могу элдин бата дуасы дагы түздөн түз таасир берет экен да. Себеп мен ишенип калдым. Ушул эл дагы ушундай дуа кылып, азыр кандай десем, баягы жакшы бар жерде жаман бар, аркар бар жерде каман бар деп мен бир санатымда бар да. Анысы кандай, бул жамандар аралашпай койбойт экен. Ар бир коомдо жакшысы болот, жаманы болот экен. Ошолорду баягы көңүл бурбай өз ишин кылгандыктан биринчиден, экинчиден 70% жок дегенде эле элдин бата дубасы өттү го деп ойлойм.
1: Бир нерсени айтайынбы? Жакшы айттыңыз да. Улам бир нерсе ойго түшүп атат. Тилеген Россия, эгерде Кудай Путинди бербегенде тарап кетмек. Элчинден кийин хаоско түшүп калган. Россия тарап кетмек. Путин 3 жума полномочный представитель деп туруп алды деген КГБ деген сөз ошону жеркесине койду дагы тартипти камсыз кылды. Россия Россия боюнча сакталып калды. Путиндин алдында коркуп турган эч нерсе жок экен деп ойлоп калдым мен. Баягы Саян Сушенский кеси жарылганда ошондо премьер-министр болуп калды. Биринчи потокту тиги Медведевке өткөрүп берчи. Ошондо барды дагы так ушу биз отургандай тегереги столдой кылып туруп министрлер түшүп өзү ортосунда могул жерге айлампа кресло менен отурду дагы куртканы кийген, жынсы шымды кийген анан ошондо айтты да. Мы желез восстановим, а людям жалко. Вот это не надо было. Ушуга жол бербеш керек болчу деди да. Мына ушундай кемеңгерлик да, анан сиз эки нерсени белгилеп айтып атасыз азырчы. Биринчиден элдин батасы депчи. Бата арзан нерсе эмес.
2: Ооба.
1: Бата арзан нерсе эмес. Мисалы үчүн жанагы артылда деген таластык сиздин коллегаңыз акын бар да. Ошол айтып атпайбы тиги Саякбай атабыз жөнүндөчү. Баягы идеологиялык капсаптын учурунда сен Манасты эле мактайсың, Манасты деп үмүтөсүң деп туруп Саякбайды 3 жолу алып барып камаган экен. А ошо камаганда элдин чурулдаган батасы менен эле чыгып келди дейт Сакен. Ошо камаганда камакта отургандардын ортосуна барып Манас айтканда тигилер айласы жок кое бериптир да. Ошол Абдылда айтып атат да. Мындан өткөн эмне нерсе бар? Анан 41-чи жылы согушта окопко алып барып алып туруп биздин жоокерлерге кыргыз балдардын ортосуна отуруп алып Манасты айттырганда жана Жаскүл айткандай көзүнөн жашы айланган балдар окко тике чыкты деп атпайбы?
2: Карачы.
1: Шаңданып күлүп кетти деп.
2: Топчунан
1: кырк чорону айтканда, кырк чоронун арбагын айтканда, жана Үргөчтөн Семетейдин кетип баратканын айтканда кырк чоронун арбагы келип туруп колдоп жүрүп суудан сүйрөп чыгат го. Ал эми тай торуну чапканда тай торуну Манастын арбагы бакайып аш болуп баары сүйрөп чыгып алдыга чыгарып келип атпайбы актылып барган астына.
2: Манасты уран чакырып.
1: Нерселердин бары бул арзан нерсе эмес. Бата деген жөнүндө сөз көзкөрүп калды. Айгүлгө бир сөз берейин. Бата деген эмне? Жакшы айтыңыз эми.
3: Негизи сөз атасы бата деп болот да кыргызда. Кыргыз илгертен биздин ата бабаларыбыз бата менен агарып, бата менен көгөрүп, ошол дайыма улуу аксакалдарыбыз бата берген. Мисалы үчүн ошол кыргыз эли дагы ошол бата менен канча деген адамдар өзөгүнө кайтып өзүн тааныды. Ошол ата жолу коомдук бирикмеде биз канча деген эл ошол дайыма ушул күндөрү тилегенбиз. Кыргыз эли алдыңкы мамлекеттердин катарында болсо экен, кыргыз элине ушундай кыргыз элим жерим деп кыргыздын намысын ойлогон, кыргыздын намысын колго алган туусун желегин желбиреткен бир улуу ушул касиеттүү ата бабалардын урпактары келип кыргыз элине ошондой көзүн ачып ойготуп кызматын кылып себепкер болсо экен деп ошол сыяктуу эле мына Садыр Жапаровдун дагы ушул демил кези менен бизде канча жакшы нерселер болду жанатан бери айтып атасыздар. Ушул нерсеге дагы кыргызда биздин ошол тилеген элдин тилеген тилеги дагы кудайга жетип
1: кабыл болду.
3: Кабыл болуп ушундай президент элибизге келип анан эл жерибизде дагы батанын арты менен канча нерсе оңолду. Отурган жерибизде дайыма тилечик.
1: Жана Мамилбек айтып атпайбы?
3: Ооба.
1: Мурдакы президенттер деле жасап койсо болмок ушул ишти депчи. Анан мен ойлодум да. Ушул мурдакылардын учурунда ушул акча кайда болгон? Жана аренага кеткен акча кайда? Жолдорго салган акча кайда? Мына ипотекалык үйлөргө салган акча кайда болгон? Кайда кеткен? Ушуну ким жооп бере алат да? Анан ошол жанагы мен Путинди бекер келтирген жокмун. Килеген Россия Путин болбосо тарап кетмек. Ал эми элдин жерден ырыскысы тилеги бар экен да кыргыздыкы дагычы. Мына Садыр Жапаров келди. 5 жылдын ичинде сиз айткандай 30 жылдык нерсе жасалды. Дагы Кудай буюрса жасалат. Дагы жасалат деп күтүп турабыз. Мына эмдиги бир созукка президентибиз ордунан козголбой туруп иштейт. Андан кийин ал дагы эл өзүнүн чечимин кабыл алат Кудай буюрсачы. Жана батанын аягына чыгып коюңуз.
3: Буюрса мына ушул бата менен илгертен эле биздин ата бабаларыбыз баягы алакан жайып тилек кылып батаны жүрөгүнөн берген кезде жүрөгү менен кабыл алган кишиге бата тийген. Ошон үчүн сөз атасы бата деп бекер айткан эмес. Мына ошол батанын касиети менен канча элибизде, жерибизде табиятыбыз тазаланып, касиеттүү жерлерибиз көтөрүлүп атат, касиеттүү ата бабаларыбыздын башы көтөрүлүп атат, касиеттүү ыйык жерлерибиз колго алынып атат, мынакей борборубузда канча деген жакшы нерселер салынып атат, курулуштар курулуп атат. Мына Манас атанын таласта башында айлана тегереги кандай өзгөрүлдү, кандай сонун болуп куруштар ушунун баардыгы президенти чоң салымы, батанын касиети. Анан да бир нерсени айта кетиш керек. Ошол жерде күнү түнү ушул жазалаткан бардык жакшы нерселерди биздин элдин арасынан эле карапайым калкыбыз жашынакай жаштарыбыз
1: иштеп балдар
3: жасап ошонун баардыгын жашынакай алып ар кандай стилде сонун кылып мынакей жаркыратып баарын жасап койду. Ошол балдарга дагы Кудай өмүр берсин.
1: Рахмат.
3: Ошолорунда эмгек.
1: Талас жөнүндө айтып калдыңыз. Талас жөнүндө эки нерсени белгилеп коелу. Биринчиден президентке рахмат, себеби ошол эгемендүүлүктүн күнүн ар кайсы областтын борборунда өткөрүү менен ошол областтын инфраструктурасы оңолуп калсын деп атат. Жалал абад менен ошо жаман болгон жок. Бир Таласты болсо өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, заңгыратыптыр. Талас боюнча эки нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Биринчиден мына ураки президенттин жанагыл мектеби Ысык Көлдө эле бар болчу. Ошол жерде жанагы Эралхан Абилдаев атындагы президенттик мектептин ачылышында президенттин бир ооз сөзүнө аябай ыраазы болдум. Ушул мектеп керлерди даярдоо ушул мектеп болот да, биз түздөн түз мамлекеттик кызматка алабыз деди бүтөөрү менен. Орун даяр деди. Бул жөнүндө чечим чыккан, буга переживать этпегиле деди да. Бул бир нерсе да. Экинчиси, сиз айтып аткандай, Таластан айланайын. Таластан Манасордо кайра жаңыланды. Мына сыймыктан соң болот. Эми анын имараттары менен санап отурбайын. Үчүнчү, атактуу Чыңгыз Айтматовдун комплекстүү Айтматов атындагы Чыңгыз Ордо ачылды.
3: Буюрса.
1: Туурабы? Мына муну куткулсун деш керек да. Жашкы бирден айткан турасың.
0: Мен жана батага эле кошуп кичинекей нерсе айтып кетейин деп атам да. Биздин жанагы Сарт аке, Мойт акелерибиздин убагындагы кичинекей нерсени айтып коеюн деп атам да. Ошол кезде кыргыздын күчкө толгон жигиттери казактын жылкыларын чаап келиптир. Чаап алдын күлүк жылкыларын муустап ийгенге жетишиптир. Анан артынан куугун келип казактар келатканда эле анан баягы биздин акелерибиз, аталарыбыз жанагы тиги Сарт ата, Мойт аке дегендер тосуп жолунан. Кой эми деп эми аттан түшкүлө деп аларды аттан түшкүлө деп түшүрүп эми үйгө кирип даамоз тийгиле деп даамоз тийгизип эми кыргызда мал соймоюн кетпейт ошону жеп анан ошо силер мына алып кетебиз деген ошо жигитти биз өзгө бергиле ошол баягы жылкылар чаап келген мууста ийген жигиттерди өзүбүзгө бергиле жазага тартабыз дегенде макул деп баарына макул болуп анан баягы эт тартылар да колго суу куят эмеспи кыргызда ошого бир жигит келип суу куй дейт баарып алкап бата бер дейт эт желинип бүттү дейт бүткөндөн дагы бата бер дейт анан жөп мына жөнөп кетер да кана эми баягы жигиттерди алып келгиле дегенде баягы колго суу куйган жигит келиптир келгенде анан бата берген кишинин эч качан башы алынбайт экен мына ошентип биздин аталарыбыздын акылмандуулук даанышмандуулугу
1: жылкыны айдап келген ошол экен да
0: жылкыны айдап келген
3: жигит бата менен сактап
0: бата менен сактап калган
1: суу куйган экен
0: аталарыбыздын кемеңгерлиги
1: сөз эмеспи экен
0: ушундай
1: сизге рахмат сөз эмеспи экен
2: ушуну улай как раз мен айта турган ойду
1: айтып салды
2: периштелериң берди го дейм сигнал ушул тууралуу азыр мен бияка келердин алдында отуруп машинеден жаза койдум эле да дайранын тоскоолу жок агуусунан дарактын тамырдан күч алуусунан таасирин жаратылыш берип келген табигат тартуу кылып баарысынан баатырдын баатырдыгын айгинелейт башынан артык койгон намысынан алышып жаткан кезде балбандында акылы ашып турса каруусунан ак сакал карылардын кадыр баркы акылман айкөл терең калысынан жаштардын жалындаган мезгилинде жарашат жаңылбаса багытынан акындын акындыгын далилдеген акылы ою чебер чабытынан туу болуп жара берсе чоң намыска тулпардын тулпарлыгы арышынан көсөмдөр ким экенин билсек болот көлдөгү жет акенин тарыхынан
1: биринчи куплетти кайра окуп
2: дайранын тоскоолу жок агуусунан дарактын тамырдан күч алуусунан таасирин жаратылыш берип келген табигат тартуу кылып баарысынан
1: рахмат акынга рахмат бир суроо сурайын да ойго келди айгүл Кубанычбековна силер ата жолу коомдук бирикмеси ар бир областка жети дубанга чыгып жүрөсүздөр эл менен жолугуп уңгу жолду ошол жака айгинелеп айтып келесиздер мен сизден сурайын деген суроом силер жанагы касиеттүү жерлерге көп барасыңар да алла таала анамды жаратканда жаратылыш менен бөлүнгүс кылып жараткан экен себеби асман бар ай бар улуу мухит бар, чалкып жаткан океан бар, үстү үстөгү асмандын шапааты, күндүн шапааты, айдын шапааты, ааламды сергиткен шамал, аны жаңлап кеткен жамгыр жууп кеткен бардык күнөнүн баары, суунун шарпылдагы, деңиздин толкуп турганы, айдын караңгыда адам темселеп турбасын деген шоолосу, таңдын атып келатканы жап-жарык болуп, күндүн кысарып батканы мунун баары бул эмне? Силер касиеттүү жерге көп барасыңар. Адам жана жаратылыш. Сөзсүз да. Мындай ойгонуңуз макулбу? 35 жылдык жөнүндө сөз кылып атабыз.
3: Ошол
1: атыке.
3: Эгемендүүлүктө дагы, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгында да мына эл биригип ушул табияттын таза жеринде мына көчмөндөр оюнда дагы канча деген адамдар чогулуп, бир жакадан башка бир жерден кол чыгарып, канча деген кыргыз эли бирикти мына табияттын таза жеринде ушул жазаган иш-чаралардын өзүнөн эле ар бир адамга бул мындайча айтканда тарбия да. Ар бир адам өзүн тарбиялап, ошол жаратылышты кандай күч керек, табиятты кандай күч керек, ошол жерлерге кандай мамиле кылыш керек, мына ушунун баарын дагы адамдар өзүн аң сезим акылы менен сезди мындан дагы. Анан ошол жерде дагы адамдарга таасир этти бардык нерсе. Анан ушул ата жол коомдук бирикме биз ушундай иш-чараларды жерлерде да Таласта өттүк, ушул табияттын таза жеринде Арашан атанын башында ал жерде дагы бир 80 киши болгонбуз. Анан ошол жерде дагы ошол касиеттүү ыйык жерлерди дагы ата бабаларыбыз ушул сактап келген. Мындан ары дагы ушул нерсени биздин улам кийинки муундарга өткөрүп ошондой жерлерди кантип пайдаланыш керек? Табиятты ысырап кылбай отурган турган жерлерин таза кармап, ар бир адам ошол касиеттүү булактарды таза сактап, ошол жердеги дагы баягы Кудайдын берген бул байлыгы мындайча айтканда кенчи. Мына ошол жерлерди дагы адамдар адамча пайдаланыш керек. Андан тышкары дагы мына жакында кечээде чаткалга бардык. Чаткалда дагы канча деген эл 100 ашык эл болду. Ал жерде да ошол иш-чараларды оңго жолу менен байланыштырып, бул ата жолу, оңго жолу, улуттук демдүүнү өк бийиктик президентибиздин ошол жарлыгында 7 багыт жөнүндө элге жайылтып, ал жерде да сабак өтүп, көп эл
1: катышты. Касиеттүү жерлер жөнүндө сурап атам. Адам жана жаратылыш.
3: Касиеттүү жерлерде адам жана жаратылыш бул ааламдан адам жаратылды.
1: Жок, барган жериңерди айтыңыз.
3: Азыр айтып атам. Андан кийин ал жерден ошол табият менен тыгыз байланыштуу болуп, ошол жаратылыштын да ийиси бар, табияттын да ийиси бар. Бул жерде ошол адамдар менен жаратылыш, табият экөө бирге бири-бири менен жуурулушкан.
1: Кайсы
2: мен бир толуктап кетейинби?
1: Касиеттүү жерге. Кайсы жерге бардыңар?
3: Улуу пайгамбар атанын башына бардык.
1: Ошонун касиетин айтчы эмне
3: айыр? Улуу пайгамбар атанын касиети, ал да падыша атага бардык. Ал жердин да касиети мисалы үчүн
1: падыша атаны жөн айтышат. Айтыңызчы, ошонун эмне касиети бар?
3: Падыша атанын касиети ал жерде мисалы үчүн Кудайдын кудурети менен жараткан алакан таштап коет, кадимкидей эле мынтип алаканын жайып турган сыяктуу таш карасаң, Аллах деген алаканда жазуу бар. Аны эч ким жазган эмес, Кудайдын кудурети менен пайда болгон нерсе. Мына ошол жерде касиеттүү укмуш сонун суулары, анан падыша атанын тарыхы чоң абдан. Жанагы Шахшари Шахвазир деп 2772 сахаба табииндерин баш алынганда отпай, аны өзбектер Каллахана деп атап алган. Мына ошентип, мына ошол табиин сахабалардын бири ошол падыша ата. Мына ушул жерде дагы бул падыша ата ойлой киши болгондон ушунчалык касиеттүү. Бул киши айткан экен, менин табытымды көтөргөн кезде жерге койбогула, жерге койсоңор кайра көтөрө албайсыңар, таштай катып калам деп. Мына ошентип баягы алаксып жерге коюп кайра көтөргөн кезде таштай катып калган экен. Мына ошондой касиеттүү.
1: Жанагы Аллах деген жакшы окулуп турабы?
3: Окулуп
1: турабы. Анан ар бир киши.
3: Да, көрүнөт.
1: Эмне кошумчалап
2: атасыз? Мен ушу мен өз көзүм менен көрүп келдим. Ушу ушунда чогуу барып келдик.
1: Менин суроом түшүнүктүүбү?
2: Я түшүнүктүү.
1: Ооба. Адам жана табият деп атам.
2: Ооба. Ошол жерде жанакы азыр айтылып калабы да, Алла деген даана жазып алаканда могул эле адамдын алакандай болуп эле тоонун бетинде көрүнүп турат да. Анан кийин азыр жана падыша атаны деп атпайбы? Жок, 7 түрү болбоду беле? 7 түрү болгондо ошондо бир тоодон таштар кулаган экен да. Ошо тоодон таштар кулаганда баарын талкалап келип туруп, ошо эмеде падыша атанын жаткан жерине мына кол менен токтоткондой токтоп калыптыр да, таш ошонун ичине ошо кирген, кирип, бирок жанакы жаткан жери мазарын талкалабай жанында турат да. Анын сыртынан баягы өзүнүн күмбөзүн коюп кеткен экен. Таш ошо жерде турат.
1: Мамед, сиз советтик учурдун баласысыз да. Комсомол көткөнсүз.
2: Ооба, пионер, комсомол, октябрят.
1: Ушуну кандай чын көңүлүңдөн кандай кабыл алдың ушул касиеттерди? Чынын айтчы, чынын айтчы.
2: Кандай дейсиз, экөөнүн айырмасын дейсизби?
1: Жүрөгүң чымырадыбы, же ошол сезимге кандай сезим ээ болду?
2: Мен мурда
1: чын дилиңден ишендиңби?
2: Мурда ишенч эмесмин. Мурда ишенч эмесмин. Азыр толук ишенгенимен мен ойлоп атам, азыркы мына биздин мамлекеттин, анткени муну айтпасам азыр убакыт бүтүп калса, жоо кеткенден кылычыңды ташка чап дегендейчи. Азыр мына бул биздин өнүгүүбүздүн темасы, эмне үчүн өнүгүп атабыз? Темасы ушул улуттук дем уңгу жолубу деп атам да. Улуттук дем уңгу жолу биздин өнүгүүбүздүн өзү темасы болуп атат.
1: Жакшы айтыңыз.
0: Мен кичине кошумчалап коеюн деп атам, ушул мен да чаткалга барып көрүп келдим. Ушундан бир нерсени байкадым да, эртең менен турсам, ушул арча, карагай, кайың бейиште жүргөндөй болдум да. Анан таң калып бир чети карап аябай суктандым. Анан мен кыргызмын деп патриоттук сезим мойгондо мендечи, мен кыргызмын, кандай жерде жашайм мен? Анан сиз айткан ошол табият жана адам дегенде, мисалы мен мындай айта алам да, таза жер, таза жерден дем алсаң өпкөң тазарат. Суу таза, сууну ичсең каның тазарат. Мына адамдын жан дүйнөсү тазаланат, кан менен ошол эмеден дем аласың. Анан мисалы дарынын деле кереги жок да, медицина немеси боюнча айткандачы. Анан ошон үчүн адам менен табият экөө бири бирине шайкеш келет деп ойлойм. Ошондой жерлерге көп көп эс алышыбыз керек да. Биз булгагандын ордуна наоборот эс алышыбыз керек, колдошубуз керек деп ойлойм.
1: Жөн эле мен бир нерсени айткым келип атат да, силердин рахмат могу бөлүшүп атканыңаргачы. Биз пендебиз. Биз болгону бир нече клеткадан турган бир адамзат. Сен дүйнөгө атаң жаратты, энең төрөдү келдик. Ошол пенде бир келген жашоодо өзүнүн пенделигин туура сезип же сезбей өтүп кетет экен. Ааламдын бар экенин, ааламдын улуу экенин, сени курчап турган улуу сыйкырлуу дүйнө бар экенин. Мынабу жаратылыш, мынабу табият, мынабу асман, мынабу мухит, мынабу океан, мынабу көл, мынабу жапжашыл өрөөн, сенин таманың басып турган топурак, мына ушунун баары адамды коштоп жүргөн нерселер экен да, сиз айткандай жанагы сынган кылычта атактуу Жумгалдан келген Качыке баатыр, Ниязбек баатырдан жер сурап келгенде Ормон айтып атпайбы, баласы жок какбаш киши чапкылап жер сурайт, балаңды жибербейсиңби деп. Көрсөтүгүнүн баласынын ким экенин билип жүргөн экен да. Анан ошого теригип туруп кетип калбай, эми кыргыз бышкан ашты таштабайт, бышып турган касандагы этти таштабай, Ниязбектин куудай болгон чачын 90 ашкан, 100 чыгып калган жашын сыйлап туруп анан кетип калат экен да. Анан ошондон кийин тигини Ормондо алып барып, балдарын айтып койсо, балдар алып барып тиги башына мүшөктү каптап алып барып урго салып коюп атпайбы Жумгалга? Анан эптеп андан акыл менен кайра бошотушуп келишсе, анан Ниязбек угат да, бергелчи деп анан ошондо айтып атат, тазарсын деп суу берди, жылынсын деп күн берди, ырыскысын таап жесин деп жер берди, арууласын деп шамар берди. Ушул табияттын баарынын баркын сезсең дагы, беш убакыт намаз окуп орозо кармасаңчы десе, ачуусу келгенде сезин мык чыган адаты бар экен, сезин мык чыгып отуруп ордунан туруп кетет экен. Эми эрке бала да, биринчиден, экинчиден тентек. Элди билип турса, Жаскүл айткандай жылкыны тийип турганын башында ошолдор турган. Анан эшикке чыкканда жигитине айтат экен, тиги апенди деч экен Ниязбек атасынчы. Бара апенди акем айтып кой, мен үчүн орозосун өзү кармап, 30 күндүк орозосун, беш убакыт намазын да окуп, баарын өзү бүтүрүп койсун деп баш ийген эмес да. Муну менен эмне айтайын деп атам да? Ошол пенделиктин өзүн сезгенде адам сөзсүз коомго жакшылыкка барат да. Себеби могу жөнөкөй эле нерсе, сиз айтып аткандай жолдор, мынабу салынып аткан нерселердин баары ушул адамдар жасап аткан коомдуку, элдики экенин сезгенде, пенделиктин сен өзүңдүн ким экениңди сезгенде, сен сөзсүз коомго пайдага келтиресиң. Анан ал пенделигиңди сезбесең, эдиреңдеп сүйлөгөн көп. Баягы кыргызча айтканда өзөгүнөн жарма өткөн, бир жатсан аш ичкен пенде көп, бирок өзүнүн ким экенин билбеген адамдардан ошол уңгу жол бир алып чыгабы, ушу адамдардын аң сесимине бир ой чагытына бир жардам бере алабызбы, көз караштардын биримдигин пайда кыла алабызбы, кыргыздын биримдигин бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган нерсени ушул биздин улуттук деп бүйнөлүк бүйүктүгүнгү жолу идеологиябыз ушул жана жасалып аткан иштерге жардам бере алабызбы деп биз ушул программанын артында жүрүп атабыз. Буга сиздер кол кабыш кылып атасыздар. Абдыге, бизге бир кошулуп койбойсузбу?
4: Кошулайын. Жанаттан бери абдан эле сөз кылып, кос кылып жетекенин дагы айтып, мен ойлойм ушул биздин президентибиз келгенде ушул бир көл энебизде козголуп жетеке үстүндө арбагы бир колдонбейин. Ушул келгенде площадтан келип жетеке батасын бердиле. Татынакай кылып жаамат менен чыгып жетеке баталарын бердиле. Ошол колдоду дейм да, Дүшөкбек. Ошону чыгаргандай багы сөз атасы бата дегендей Кудайым ушулуп кутконузун. Ушул элибиз оңолуп келатат. Дагы бир 5 жыл калса мындан да өзгөрүлүп Швейцария уякта калып калат деп ойлойм.
1: Президент деген бир киши, бир эле киши. Ал кишинин деле эки көзү, бир башы, биздикиндей организм бар. Ал эми ошол президентке шык берүүчү, анын колуна кол, бутуна бут болуучу команда жакшы иштеш керек. Идеология жакшы иштеш керек. Биз мына бул биз жакшы иштешибиз керек. Массалык маалымат каражаттары туура сөздү туура айтып, туура эмесди туура эмес жеткириш керек. Анан карыбыз карыдай, жашыбыз жаштай болушубуз керек да. Мына азыр цивилизациялык доорго кирдик деп атабыз. Көчмөндөр оюнунда бир нерсе чыкты. Биз ушул көчмөндөр оюну аркылуу биз дүйнөлүк олимпиадалык комитетке мүчө болушубуз керек деген сунуш чыкты. Билесиздер, бул эмне деген сөз? Дүйнөлүк. Бул мурун Орто Азияда эле болуп аткан иште, могу биздин беш мамлекеттен быйыл Татарстанга барды, туурабы? Дүйнөлүккө кошулабыз деп атабыз. Себеби жанагы бул эч бир элде жок экен. Чаап кетип баратып көздүн карайгине жетпеген тыйынды аттын үстүнөн эңип алган. Эч жерде жок экен жанагы 70 килограммдык улакты тартып алып жапмага басканда анын танка менен келип жүлүп ала албай атпайбы? Жанагы эч жерде жок экен кыскуу майда ойногондо башка элдин ургаачысы жанагындай атка минип жигиттен ашып жанагы чымынга эмип көздөн кайым болуп кетпейт экен. Күрөш жок экен. Эми айтып отурсак абдан көп. Ал эми биздин орнамент, жанагы улуттук оюндар, улуттук жасалгалар, мына ушулардын баары жакшы болду деп. Анан өткөндө сиздердин алдыңыздарда дагы бир ушундай топ келип сүйлөп отурсак бир жакшы күлкүлүү нерсе чыкты. Абдан сыймыктандык дейт, жанагы чет өлкөлүктөр аябай таң калышты дейт ушу кыргыздын биринчиден мейман достугуна. Ар бир бош үйгө киргенде дагы мындан ооз тийгизип, анан алар чөнтөктөрүнө колдорун салат экен, төлөйлүбү деп. Жок, төлөбөйлү койгула, ооз тийгиле десе, биринчиден ошого таң калышты дейт. Экинчиден орнаменттин көптүгү, жанагы жасалгалар, жанагы элдик кийим, мооки улуттук кийимдер аябай кызыктырышты дейт да. Анан баарын айтып отурушуп анан минтип коюшат. Бирөө айтат да, эми чындык бар жерде сөзсүз күлкү чыгат да. Кудай таала кыргыздын чыныгы ким экендигин көргөзтү дейт да. Боз үйдү көргөзтү дейт, ат чабышты көргөзтү дейт, атты көргөзтү дейт, улакты көргөзтү дейт, жана башка баарын, боз үйүн көргөзтү дейт, баарын көргөзтү дейт. Анан бул кыргыздар деген ушундай бош үйдө жашаган, анан ушундай шартта жашаган деп көчмөндөр 6 күн болсо 6 күндүн ичинде 2 күн аябай ысып туруп, 3-чү күнү күн жаап жамгыр, 4-чү күнү чартылдап туруп кар жаап, анан 5-чү күн деп коет. Балдарды алып барып, мектептин балдарын алып барып, студенттерди ой өнөрпаз балдары бош үйгө жаткырдык эле дейт. Анан бош үйдүн астын сууга таптап кетти дейт түн ичиндечи. Анан астыбызга шыланып жаткан төшөнчү, кийиз, шырдактын баары суу болгондо тигил мугалим айтат: мына кыргыздар ушундай шартта жашаган, ушундан да эчтеке болгон эмес.
5: Көрсөтүп
1: айттым деп коет.
5: Жаратылыштагы
1: эми ал сөз тапкан киши айтат да. Болбосо түн ортосунда жан башынан суу өтүп төшөгүн көтөрүп турган киши Кудай күнү жетти да, туурабы? Анан төрт мезгилди дагы көргөздү. Кыш кандай экенин, жай кандай экенин деп коюшат да. Сөз сизде.
2: Мен ушул өңү жолу тууралуу бир ыр саптарын жаздым эле, ошондо кыскача ошону окуп берсем.
1: Мамик, убакыт үнөмдөйлү, ал дагы ырыңды оку дагы, анан баягы төкмөгө сөз бербей коюш күнөө болуп калат. Аягында сизге комуз менен кесек беребиз. Эсеп алыңыз.
2: Биз келип кетчү конок, бүгүн бар эртең жомок, акыйкат жашаганың айтылып тарых болот. Бабалар жашап өткөн барк баасын атап өтсөм, урпагы биз болобуз уланган улуу көчтөн. Канча доо жашаганың, кандай иш жасаганың, калтырган мурасыңар кадырлуу аталарым. Толобуз, бөксөрөбүз, турмуштан өкчөлөбүз, улуудан алгандарды урпакка өткөрөбүз. Өттү доо салтынан жыгылбаган карысын арктуу кадырлуу барктуу болгон камчынын өрүмүндөй кайтпайлы салттуу жолдон Манастын урпактары Манасты уксак дагы баатырлык курсак дагы устаттан урпактан аны карап улуу эл өзөгүнө уңгу жол алып барат.
1: Бали, чоң рахмат. Сөз кезеги сизде. Комус менен.
0: Комус менен.
1: 2-3 мүнөттөн ашпаңыз. Төкмө 30 кыйын болуп калат.

0: Баракелли.
1: Чоң рахмат. Акыркы минуталарды бир жакшы эмоция менен бүтүп койгойлубу. Биз кыргыз экенибизге сиздер кандай сыймыктанасыздар, жазгыле.
0: Биздин кыргыз экенибизди биздин сиз айткан эле мына көчмөндөр оюндагы биздин көргөзгөн нерсебиз дааналап айтып берет да. Анан биздин патриот мендей болгон кыздары, биздей болгон, сиздей болгон уулдары биздин мондай кандай нерсе болбосун бириге калып ынтымакта бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара калган жерибиз биздин кыргыз экенибизди калпагыбыз, сөзүбүз, анан баатырлыгыбыз.
1: Мен сизге бир жазышты айтып коеюнчу. Ошо кыргыздын сиздей кыздары көп эле. Ар кайсы жумуш иштеп жүрөт, бир сумканы асылып, бир туфлиди кийип турабы. Бирок жанагы санжыранын бир бөлүгүн ошону илип алып, ошону айтып койгонуңузга рахмат да. Бата алган кишиге өлүм жок депчи. Шундайбы? Сөз сизде.
2: Биз ошол кыргыз өзүнүн улуулугу менен, улуу касиети менен, улуу наркы менен, улуу салты менен, улуу тарыхы тили менен кыргыз. Анан ошол бул жанагы жаратылыш менен адам жөнүндө кыскача айта кетейин. Табияттын таза жерлеринде адамдар тазаланат, аурасы тазаланат, адамдардын сезимдери угунат, жан дүйнөсү тазаланат. Ошол илгертен эле биздин аталар сыйык жерди ичин бастырган, анткени адамдар ошондой жерлерди басып кудайдан ниет кылып чын жүрөгү менен тилинген кезде ошол жердеги булактын сууларын ичип, ошол жерде табият жаратылышы менен байланышып, жүрөгү менен ишенип койгон кезде тазаланып, кээ бир адамдар уру суркоодон да айткан
1: элди чакырык.
2: Анан эл менен кошо ошол жалпы элдин тилеги кудайга жетип кабыл болуп, ошол элибиз ошол бата менен агарып көгөргөн.
1: Рахмат. Абдыке, эки ооз сөз. Убакыт бүтүп калды.
3: Мен элиме, элибе тынчтык берсин жаратканым. Ар бирге үй бүлөгө ынтымак берсин, ден соолук берсин, сизге ден соолук берсин. Аман болоюк, эч нерседен кем болбойлу. Биздин президентибизге ден соолук, үй бүлөбүзгө тынчтык берсин. Ушул дагы өмүр узун болсун, дагы ушул президентибиздин иш алкагында биз элибиз иштей берели. Ата жолу, оңго жолу көп бирге иштеп, мынакей кылган кызматыбыз кудайга жетип, ишибиз оңолсун.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө келген 22 президенттин ичинен мага өзгөчө кыскача так сүйлөгөн Шавкат Мирзиёев болду. Ошол кишинин биздин президентке берген баасы, Кыргызстанга берген баасы, Кыргызстан азыр эл аралык масштабта өзүнүн ордун тапты. Ушунчалык менин досум жана кесиптеш коллегам Садыр Жапаровдун көсөмдүгүнүн алдында Кыргызстан эл аралык масштабта өзүнүн ордун тапты деген сөз чыкты. Ылайым ошол нерсе кут болсун. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, азыр эшикти карасаңыздар, жоодураган күч турат. Күз быйыл абдан жакшы болгону калды, себеби мен ар дайым могу дарактардан белги кылам. Дарактардын азыркы жалбырактары азыр жапжашыл. Демек күз кадимки кыргыздын коңур күзү болгону турат. Береке төгүлүп турат. Түшүн быйыл жакшы болду. Кургакчылык болгон жок. Элибиз колунан келген нерсесинин баарын тыгын жасады. Элибиздин башына жүктөлгөн жакшы салтанаттардын баарын ийгиликтүү өткөрдүк. Дагы бир жыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кут болсун. Майрамыңыздар менен саламатта болуңуздар. Жазгыл рахмат, жанагы сөзүң аябай.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Корея Борбор Азиянын ишеним дөнөктөшү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Кореяга расмий сапарын алкагында Сеул шаарында өткөн Борбор Азия Корея биринчи саммитинде билдирди. Садыр Жапаров саммиттин алкагындагы тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын ролун күчөтүп, экономика жаатында биргелешкен инвестициялык фонд түзүү жана башка бир катар демилгелерди көтөрдү. Саммиттин жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Гүлбүбү Сөнова кененирээк айтып берет.
1: Сеул шаарында Борбор Азия Корея Республикасы аттуу тарыхтагы алгачкы саммит болду. Бул иш-чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, ошондой эле Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстандын лидерлери жана Корея Республикасынын президенти Ли Чжэ Мён катышты. Саммитте президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, акыркы жылдары динамикалуу, биримдиктүү жана экономикалык жактан өз ара байланышкан мейкиндикке айланган Борбордук Азиядагы масштабтуу өзгөрүүлөргө токтолду.
2: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших.
3: Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн мамилелеринде жаңы баракты ачып жатабыз. Акыркы жылдар Борбор Азия олуттуу өзгөрүүлөр болду. Биздин аймак барган сайын биримдиктүү болуп, экономикалык жактан байланышып, өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеним артып баратат. Өз ара ишеним бекемделип, аймактык кызматташтык кеңейип, биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызды жалпы түшүнүү калыптанууда. Биз күчтүү, туруктуу жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азия аймагыбыздын элдеринин гана эмес, бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгына жооп берет деп ишенебиз.
2: Процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров.
1: Мамлекет башчы өзгөчө аймактык тилектештиктин жогорку деңгээлин белгилеп, мунун далили катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи.
2: Ярким проявлением региональной солидарности стало
3: аймактык тилектештиктин жаркын көрүнүшү болуп, Борбор Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосу менен Кыргыз Республикасына 2027 жана 2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы саналат. Биз муну чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Коопсуздук Кеңешинде Кыргызстан тынчтык жана диалог, жаңжалдардын алдын алуу, эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактайт.
2: Уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
1: Мамлекет башчы Корея Республикасын Борбор Азиянын ишенимдүү өнөктөшү деп атап, акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи. Динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу, технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Кореянын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир катар артыкчылыктуу багыттарын атады. Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы форматынын алкагында тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын координациялоочу ролун күчөтүп, бул механизмге саясий коштоо жана жетишилген макулдашуулардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын берүүнү сунуштады. Экономикалык тармакта болсо инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандырууну, кореялык бизнестин Борбор Азиянын рынактарына чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү демилгеледи. Технологиялык кызматташтыкка, жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Биринчи саммит өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын жаңы деми экенин Кыргызстандын Корея Республикасындагы мурдагы элчиси Аида Исмаилова белгилейт.
4: Максаттардын бири бул мына саясий диалогтор болуп жатпайбы? Саясий диалогторду бекемдөө гана эмес, практикалык түрдө ушул инвестицияларга, чоң-чоң проекттерге өтүү. Корея тараптын дагы бизге кызыктары бар, биздин дагы Кореяга кызыктарыбыз бар. Биринчиден, Кыргызстан энергетика тармагы азыр өнүгүп атат, ошо энергетика тармагына кызыктары бар, критикалык минералдарга кызыктары бар. Борбор Азияда жаш адам ресурстары бар да, так ушу Кореяга барып иштейли дешет.
1: Саммиттен кейін Борбор Азияның 5 өлкөсінің лидерлері бизнес саммитке қатышат. Жиынтығында Түштік Кореяның Борбор Азия өлкөлерімен қызматташуысының ұзақ мөөнөттү бағыттарын анықтай тұрған Сеул декларациясын қаулалу пландалуда. Еске салсақ, президент Садыр Жапаров Сеул шаарына расми сапармен барды. Саммиттен алдында Кореяның президенті Ли Чжэ Мён менен екі өлкөнің қызматташтығын кеңейту мәселелерін талқылады. Анда Кыргызстанда биргелешкен медициналық борборду ачуу, визалық тәртипті жеңілдетуу жана кыргыз товарларын Кореянын рыногуна чыгарууну көбөйтүү сунушталды. Садыр Жапаров расмий сапарынын алкагында ошондой эле Сеул шаарындагы улуттук мемориалга гүл коюу аземине катышты. Мамлекет башчы Кореянын көз карандысыздыгы үчүн курман болгон баатырлардын элесине таазим этип, ардактуу коноктор китебине эстелик жазуу калтырды.
0: Кошумчалай кетсек, Борбор Азия Корея саммитинин жыйынтыгында Сеул декларациясына кол коюлду. Лидерлер Корея менен Борбор Азия ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө маселеси, ошондой эле аймак жана эл аралык күн тартибинин негизги маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде 2021-2022 жылдары Кыргыз-Тажик чек арасында окуяда аскердик милдетин аткарып жатып каза болгон жоокерлер эскерилди. Иш-чарага мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги, коргоо, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, аскер кызматчылары жана чек ара кызматынын ардагерлери катышты. Катышуучулар мекендин чек арасын жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоодо курман болгон жоокерлер курман болгондордун арбагына башталып Куран окулуп асманга үчүрөтү иш-чара эскерүү митинги жана Ата Бейит мемориалдык комплексинин музейине баруу менен жыйынтыкталды. Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбор тарабынан APS программасы алкагында тестирлөөгө онлайн каттоо ачылды. Бул тууралуу Эмгек министрлигинен билдирди. APS топик программасы талапкердин корей тилин билүү деңгээлин жана кесиптик көндүмдөрүн текшерүүнү, ошондой эле иш берүүчүлөрдү табуу жана керектүү документтерди толтурууга көмөк көрсөтүүнү камтыйт. Тестке катышууну каалагандар 3W чекит, мигрант чекит кейдис

0: иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча улуттук агенттиктен билдирди. Быйыл иш-чара жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду темасында уюштурулат. Жумалык коомдун туруктуу өнүгүүсүн камтыган маселелерди ар тараптуу талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 86 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, эртең 17 сентябрда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн көркүрөт. Чүйдө түнкүсүн 14, күндүз 31 градус ысыйт, Таласта 10, түнкүсүн күндүз 27 градус жылуу болот. Баткен жергесинде түнкүсүн 18, күндүз 31, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 19, күндүз 32 градус ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 11, күндүз 24, Нарында түнкүсүн 8, күндүз 26 градус, бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Эртең жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 13, күндүз 29 градус, Чолпон Атада күмбүркөк болуп, түнкүсүн 10, күндүз 22 градус жылыйт.
1: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
3: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
2: Коомдо эмне талкууланууда?
3: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
2: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
3: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
2: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары «Ой бүгүн» программасында.
3: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
4: Саламатсызбы, кадырман угарман, сиз угуп жаткан биринчи радиодо «Ой бүгүн» түрмөгү. Жергибизде саат 3:10 өттү. Дал ушул сааттарда кесиптешим Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова «Ой бүгүн» түрмөгүн баштайбыз. Бүгүн болсо алган темабыз көңүл чордонда жалпы массалык маалымат каражаттары жазып жаткан президент Садыр Жапаровдун Сеул шаарында өтүп жаткан Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып жатат. Бул жаатта баарлашалы деп жатабыз. Кесиптешим экөөбүз бир гана биздин президент эмес, ушул Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн лидери катышууда. Эми бул жаатта кандай келишимдер болот, эмне сүйлөшүүлөр болот, эмнелер жетишилет, ушул тууралуу дагы сиз экөөбүз баарлашалы кесиптешим.
0: Ооба, Бегайым, саламатсызбы, урматтуу угармандар. Мына бүгүн мамлекет башчынын Кореядагы расмий сапарын алкагында алгач аталган өлкөнүн президенти менен жолугушуу болду. Андан кийин жогоруда айткан Борбор Азия мамлекет башчылары менен Корея президентинин жолугушуусу, деги эле Борбор Азия Корея саммити болуп өтүп, мына жыйынтыкталып Сеул декларациясына дагы кол коюлду. Бул саммит 2007 жылы башталган кызматташтык форумдун негизинде дээрлик 20 жылдык даярдыктын жыйынтыгы болуп калды. Жолугушууда мамлекет башчылары экономика, инвестиция жана өнөр жай кооперациясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурду. Бул тараптар негизинен сейрек кездешүүчү минералдар, энергетика, учурдун актуалдуулугу болуп жаткан санариптештирүү, жасалма интеллект, ошол эле учурда суу ресурстарын башкаруу, андан сырткары транс-каспий транспорт коридору аркылуу логистиканы өнүктүрүү маселесин дагы талкуулады. Негизинен кызматташтыкта Борбор Азиянын ресурстарын Кореянын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыруу маселесине өзгөчө басым жасалганы айтылып жатат.
4: Ооба, дал ушул саммиттин жүрүшүндө президент Садыр Жапаров дагы сөз сүйлөп, анда ушул экономикалык тармакта өнөр жай министрлерин колдонуудагы консультативдик механизмдин алкагында инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандыруу жана артыкчылыктуу демилгелерди каржылоо, өндүрүштөрдү локалдаштыруу жана кореялык бизнестин Борбор Азиянын рынокуна чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү сунуштады. Ошондой эле технологиялык кызматташтыкка келе турган болсок, жогоруда сиз белгилеп өтпөдүңүзбү? Жасалма интеллектти киргизүү жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулганы белгиленет. Бул контекстте ошол президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүүнү сунуш кылды. Климаттык күн тартибине токтолуп, Садыр

0: Жапаров тоолу аймактардын климаттык туруктуулугу боюнча өнөктөштүктү түзүү демилгесин дагы көтөрүп чыкты. Ушул катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык саммитине дагы чакырып өттү. Бул болсо ушул 2027 жылы октябрь айында ушул Борбор калабызда өтө турган тоо саммитине чакыруусу болду. Ал муну менен катар ушул таза жана гидроэнергетика, ошондой эле жашыл мобилдүүлүк жаатында кызматташтыктын келечегин белгиледи. Өз сөзүндө ушул адам капиталын өнүктүрүү маселеси дагы маанилүү орунду ээлеп келе жаткандыгын белгилеп өттү. Ушул мамлекет башчысы билим берүү программаларын, академиялык алмашууларды жана биргелешкен изилдөөлөрдү кеңейтүү менен бул жаатта кызматташтыктын системанын түзүүчү багытына айландырууга чакырды. Демек бул дагы жөн жеринен эмес, алдыда ушул жарандарыбыздын билимин, кесиптик жөндөмдүүлүгүн жана таланттарын өнүктүрүүгө салынган инвестициялар өлкөбүздүн технологиялык жаңылуусун, туруктуу экономикалык өсүшүнүн жана узак мөөнөттүү атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө негиз болорун дагы белгилеп өттү президент. Демек бул дагы кур эмес, алдыда жаштарыбыз дагы ушул Кореянын тажрыйбасын алып, сөзсүз түрдө өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошот деген ниетте тилектебиз. Мунун баардыгы алдыңкы келечекте сөзсүз түрдө ишке ашат болуш керек.
1: Ооба, негизинен бүгүн эми саммит 5 өлкө, Борбор Азия өлкөлөрү менен Корея жөнүндө болуп аткандыктан, биз анын ичинен Кыргызстан менен Кореянын кызматташтыгына дагы токтоло кете турган болсок, Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын дипломатиялык мамилеси 92 жылдын 31 январында түзүлүптүр. Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин алгачкы жылдарда эле Корея менен расмий дипломатиялык байланыш түзүлгөнүн көрсөтүп турат. Анан эки өлкө ортосундагы мамиле кийинки жылдары ушул саясий диалог, соода, экономикалык кызматташтык, ошол эле учурда гуманитардык байланыштын кеңейиши менен дагы бекемделиптир. Негизинен Кыргызстанда Кореянын элчилиги 2007 жылы иш алып бара баштаса, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы дипломатиялык өкүлчүлүгү дагы эки тараптуу ушул байланышты өнүктүрүүгө салым кошуп, бүгүнкү күндө чоң бир иштер аткарылып келет. Негизинен алып карай турган болсок, мына президент 2024 жылдын декабрында Кореяга иш сапар менен барган, расмий сапар менен барган болчу. Анда дагы ушул аталган өлкөнүн мурдагы президенти менен жолугушуулар болуп, бир катар баягы келишимдерге жетишилген, документтерге кол коюлган. Ал эми бул ирет Садыр Жапаров андан бери ушул алмашкан президент, азыркы мамлекет башчы Ли Чен Мён менен бүгүн жолугушуу өткөрүп, мына Кыргызстан менен биргеликте медициналык борбор түзүү, ушул визалык режимди жеңилдетүү механизмдерин карап чыгуу, ушул кыргыз товарларын Корея рынокторуна экспорттоо жана башка маселелерди сунуштап өттү. Демек ушул нерселер жолго коюлат деп ишенебиз. Анан күн тартибиндеги маселелерди ушул ой бүгүн программасында алып чыгып келебиз. Кечөтөн баштап эле Кыргызстан менен Кореянын кызматташтыгы жөнүндө сөз кылганда, кеч Кыргызстан программасында атайын эксперттер келип, ушул эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү, соода алмашуунун көлөмү 9% жогорулаганын белгилеп, бирок анын ичинен эсептей келгенде мындай экспорт, импорт эсептесек, бизге көбүрөөк Кореядан экспорттук товарлар келет экен, бирок биздин экспортубуз Кореяга кичине үлүшү азыраак болуп жатат, ушуга көбүрөөк көңүл бөлсөк деп. Анан бүгүн ушул мурдагы элчи менен да эртең менен маек болдук Таң Кыргызстанда. Айда айым ал дагы айтып өттү, ушул эле көрсөткүч. Биз бирок Кыргызстандын ушул нукура азык түлүгүнө абдан суроо талап күчтөйт. Түштүк Кореяда ак балды өзгөчө белгилеп өттү, алар абдан баалайт. Кыргызстандан барган делегация болсо, дароо эле ак бал ала келдиңби деген сыяктуу ушундай сурайт. Кол өнөрчүлүктү биздикин аябай баалайт экен. Ал эми инвестиция жаатын алып карасак, Түштүк Корея Кыргызстанда жашыл экономика, жашыл энергетика, жаңы технология, жогоруда айтылган санариптештирүү, жасалма интеллект жаатындагы кызматташууга өзгөчө көңүл бурууга кызыктар экен да. Анан жана калыбына келүүчү энергия булактары деп айтабыз го, ушул жаатта дагы Кыргызстандын чоң мүмкүнчүлүктөрү бар экенин тажрыйба бөлүшүп, өздөрүнүн баягы кандай десек технологияларын ишке ашырууга кызыктар экен.
0: Жакшы айттыңыз. Чындыгында эле биздин ушул балыбызга, эл чарба таза азыктарыбызга бир гана Корея эмес, башка өлкөлөр дагы кызыктар болуп келет эмеспи. Анан сөзсүз түрдө ушул инвесторлорго түз долбоорлорду, даяр болгон долбоорлорду сунуштоо маселеси да көтөрүп атпайбы? Анан сөзсүз түрдө ушул биздин ишкерлерибиз дагы өздөрүн даяр проектлерин, долбоорлорун сөзсүз түрдө инвесторлорго сунуштап, анан биргелеш кандайдыр бир жакшы келишимдерге кол коюлат деген ишенимде болуп туралы. Биздин айыл чарба болобу, ушул азык түлүк өнүктөрүбүз, балыбыз, дүйнө кесип аралап, ошол экономикабызга кандайдыр бир деңгээлде салым кошсун деп деген жакшы тилектерибизди айталы.
1: Анан мамлекет башчы бүгүнкү Кореянын мамлекет башчысы менен жолукканда кесиптешин ушул эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык мамиле мына быйыл 26-жылы 35 жыл болот пайбы, 91-жылы түзүлдү деп атабыз. Буга карата Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө дагы чакырды. Ошондо дагы бир чоң жетишкендиктер болуп, жогоруда айтылган жанагындай экспорт, импорт маселеси дагы жолго коюла элек, күн тартибинде турган мындай олуттуу маселелер ортого салынып, көйгөйлөр дагы чечилет деген чоң ишенчибиз бар. Анан дагы бир кошумчалай кетсек, буга чейин мисалы үчүн 4 жыл мурда 400 эле кыргызстандык жаштар болобу иштеп окуп билим алчу экен Кореяда. Азыр болсо анын саны 3000-4000 ашыптыр да. Демек бул дагы эки өлкөнүн алакасынын бийик деңгээлге жеткенинен десек болот. Анда биз программаны жыйынтыктайлы Бегайым.
0: Туура айтасыз. Бүгүн ой бүгүн түрмөгүндө биз президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасынын расмий сапарынын жүрүшү тууралуу, ошондой эле Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммити тууралуу сөз кылдык. Ой бүгүн түрмөгүндө берүү алып бардык. Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова. Кийинки берүүдөн амандашканча бар болуңуз дейли.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жалал Абад облусунун Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин жаңы филиалын салтанаттуу түрдө ачты. Иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө ал билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун эгемендигибиздин бекем калканы деп баса белгилеп, мугалимдерге ар бир баланын ички дараметин ачуу жоопкерчилиги жүктөлгөнүн айтты. Адылбек Касымалиев ошондой эле мамлекет башчысынын тапшырмасы менен 410 орунга ылайыкталган бул инновациялык мекеменин бүтүрүүчүлөрүнө келечекте жогорку окуу жайын аяктагандан кийин мамлекеттик кызматка түз орношууда өзгөчө артыкчылыктар берилэрин эске салды.
4: Кымбаттуу окуучулар, силер бул лицейге чоң сынактан өтүп келдиңер. Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз ушул мектепти бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилэрин баса айтып келет. Мунун өзү силердин эң мыкты адис болуп чыгат деген ишенимди билдирип жатат. Бул ишеним акталышы керек. Силердин милдет окуу, окуу жана окуу. Президент дагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы. Ырыс алды ынтымак, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Акылман мектебине ак жол каалайбыз.
3: Бул билим уясы өлкө башчысынын демилгеси менен негизделген Кыргызстандын өзгөчө зээндүү балдарын STEM, тагыраагы математика, IT, инженерия багытында тереңдетип окуткан заманбап мамлекеттик долбоор болуп саналат. Алгачкы лицей Чопон Ата шаарында ишке кирсе, 2026 жылдын сентябрь айында Манас жана Талас шаарларында ачылды. Өлкөнүн бардык аймактарынан ачык сынактын негизинде тандалып алынган окуучулар үчүн лицейде билим алуу, заманбап лабораториялар, жатакана жана тамак аш менен толук камсыздалган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Мындай окуу жай ачылгандары биздин келечекке туура болот го дейм. Ар бир нерсе ачылып атканда анын ар бир жагын карап туруп ачкандан кийин ал жоопкерчиликтүү иште. Анан жаш балдар ошолорду ошол жерде окуп жакшы сапаттуу билим алса анын неси жаман болсун. Ачылсын.
3: Эми өлкөнүн ушул жет аймагына тең ачылып атат. Азыр
5: жакшы болот, жакшы, абдан жакшы болот. Ачылса жакшы болот, келечегибиз кеңейсин. Жаш балдар жакшы сапаттуу билим алган, анын неси жаман? Биздин общий образовательный мектепте эле болот пайбы? Эми алардын баары эле бир тең, баарын эле бир кылкада окутушуп эле бир эме болуп атат. Ошонун ичинен сурулуп чыккан жакшы жакшы окуган балдар болсо, алардын келечегине кең карап, дагы бир салым кошуп, алардын кийинки муундары жакшы бир сапаттуу илим билимдүү болгон батыраак көбөйсө, заманбап мектеп болсо ачылсын, каршы эмесмин. Болсун. Кубаттайм, колдойм. Менде неберелерим бар. Я думаю, мен ойлойм, эми аларга деле ошондой жакшы мектепке окутсак, келечегине жеңирээк болобу деген ой.
6: Рахмат.
5: Илимдүү, билимдүү болсо, заманбап болсо, эмнеге болбосун? Эмне үчүн биздин жаш муундар ошо окуусу келгендер башка чет өлкөгө барып окуш керек? Андан көрө көзүбүздөн окусун. Ошол окуу төлөнгөн акча менен башка жака кетпей, андан да жакшы. Бирок эми ошол иргегенде ошол жака мурункудай эле баягы чоңдордун балдары, чиновниктердин балдары кирип калбаганга аракет кылыш керек. Карапайым балдар кандай сонун эл ичи өнөргөнчү деп айылдарда аябай билимге суусап турган балдар көп. Анан каражаттары жок. Балким ошол эле бизде аябай өрчүгөн телефон, ноутбуктар аларда жок. Бирок ошо аракет кылып окугандар бар. Анан ошо мен ойлойм, аймактарда көбүрөөк ачылып кайра ошо аймактардагы мектептерден тандалып алынса болот.
7: Берем бар. Быйыл жанагы аттаганда 6-7 класска. 7-нчи класска барды вообще-то 5-тен кийинчи. Ошол 61-нчи мектепке тест менен өттү. Кирди да мурда тиякта Чехов деп коем. Балам аябай жакшы экен, как поддержать деп турам да. Ушундай мектеп болсо же ошо жакшы эле болот эле Бишкек ачса. Анан жакшы тестирование менен мына 90 балдын 92 менен өттү да ушу 61-гечи. Ой өтпөйт аяка, вообще невозможно, аяка акча бериш керек деген сөздөр болуп аткан. Неберем барды да өтүп кетти, англискеге өтүп кетти. Могу жакта бир курс бар экен, ага дагы ушундай тестир. Ушундай балдарды кичине поддержка жасаса эне атасы 100% обеспечить эте албайт да.
8: Менин моюмча керек андай мектептер.
9: Эми ал албетте Кыргызстан келечеги үчүн керек. Билимдүү жаштар өсүп өнүп биздин мамлекет үчүн кызмат кылып, ал нерсе жакшы да биздин балдар үчүн. Ооба, керек. А биздин ушу президенттин өзүнүн жеке демилгеси дейбизби же балким элдин талабы дейбизби, бул мектептердин ачылышы шарт.
6: Келечек үчүн.
9: Келечек үчүн. Биздин Кыргызстандын эми дүйнө ушу боюнча турбайт да. Күн өткөн сайын жаңы илимдер пайда болуп атат, билимдер пайда болуп атат, технология пайда болуп атат. Эми баягы дүйнөдөгү коомчулуктагы жашоо менен жашайбыз да биз деле, четте калбайбыз. Ошон үчүн бизге керек.
10: Эми момундай да, негизи эми билимдүү адамга бул караңгы дүйнө жарык да. Билим алуу, жаштарга билим берүү бул абдан бир жакшы нерсе, жакшы жашаан, бул жакшы кадам. Негизинен бул мектептерди ачуу ушундай бир, мен ойлойм, жакшы нерсе деп. Мен 100% колдойм, 200% колдойм. Жаштарга билим бербесе, билим бербесе келечек бүдөмөк, келечек бүдөмөк. Кээ бир жерлерде мен айтып коем, биздин мамлекеттин аксап атканыбыз, тексеп атканыбыз ушинтип өйдө кылдый чалынып туруп кайра ушул биздин келип келип бир аз билимсиздиктин себеби да. Билимдүү болсо жашыбызбы, карыбызбы, билим бул көккө жетелейт. Билим тазартат. Билим бул ден соолук, билим жаркын жашоо, улуттун, урпактын келечеги. Тээге эле мындай келгенде, билим бул дүйнөнү, ушул ааламды кармап турган бул билим да. Билим. Ошондуктан мен 100% колдойм. Булар баардык эле жерден, азыр эми мен ойлоп атам, биздин өлкө башчы мындай бир жаңы жакшы нерсени баштап ушул мектептерди ачып атат. Мен ойлойм, ушуну калтырбай областтык деңгээлдерге, райондук деңгээлдерге мындай жеткизсе, анан ошодон анан чыгат, анан муну IT, технология, инженерия тигиндей мындай болуп мен колдойм.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
6: конституциялык макамы бар мамлекеттик тилдин улуттуу маселеси.
11: Тилибиздеги бул улуттун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгондон кийин биздин тилибиздин дагы байыркылыгы, баштапкысы, оңгосу кандай эле деген суроо бизди көп жылдан бери түшөп келген да.
6: Бала тилин калыптандыруу,
12: чындыгында эле баланын тилин калыптандыруу бул өтө чоң мааниге болгон маселе, анткени азыр дүйнөлүк лингвистикада эле түркологиялык изилдөөлөрдө кыргыз тил илиминде да баланын тили эң активдүү калыптанган учуру 6 жашка чейинде. Баланын дүйнөнү кабыл алуусу курсактагы кезинен эле башталат.
6: Жана кыргыз тилинин байлыгы.
13: Бир эле бизде эмес экен, башка тилдерде да бар экен. Мисалы 1.5 миллиард калкы бар кытайлар, азыр неологизм өтө көп болуп кетти, улуттук тилибиз каякта калат? Неологизмдер тебелеп барат, барабан чалып мындай үн кагып атышат да.
6: Кыргыз тилинин эрежеси жана тарыхын чагылдырган тил саясаты уктуруусу ар аптанын ишемби жекшемби күндөрү саат 10:10 биринчи радиодо.
14: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.

0: Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 16 сентябры TRT-нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Бакуда Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов менен өткөргөн жолугушуусунан кийинки биригилешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Түркия менен Азербайжандын ортосундагы көп жылдык достуктан улам абдан маанилүү көйгөйлөрдү биргелешип жеңип чыгышканын айткан Фидан. Түркия Азербайжан мамилелери үзүлбөс алакалары менен байланышкан. Ошондой эле бир улут эки мамлекет принцибинин негизинде түрк тарыхынын жолун эң жогорку бийиктикке алып барган мамиле. Бул жааттагы лидерлик үчүн президенттерибизге ыраазычылык билдиребиз деди. Ал эми Азербайжан тышкы иштер министри Жейхун Байрамов өлкөсү менен Түркия алдыдагы 10 жылга карата жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп жатканын айтты. Шейшемби күнү Бакуда түркиялык кесиптеши Хакан Фидан менен жолугушкандан кийинки биригилешкен маалымат жыйынында Байрамов талкуунун негизги темасы стратегиялык мааниси менен айырмаланган салттуу тармактар болгонун айтты. Энергетика тармагына басым жасаган Байрамов Баку, Тбилиси, Жейхан куру долбоору менен түштүк газ коридорун ишке ашыруу жана иштетүү Азербайжандын да Түркиянын да ошондой эле кеңири географиялык аймактын энергетикалык коопсуздугуна эбегейсиз салым кошорун маалымдады. Фидан Ормус кысыгындагы согушка чейинки статус-кво тезирээк калыбына келтирилиши керек деди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Ормус кысыгынан коопсуз, үзгүлтүксүз жана эркин өтүүнү камсыз кылуу жана согушка чейинки статус-квого тезирээк кайтуу чакыргын салды. Бакуда сүйлөгөн сөзүндө Фидан эки тараптуу кол салуулардын күчөшү тынчтыкты орнотуу аракеттерине олуттуу түрдө зыян келтиргенин айтып, Иранда катышкан жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Ирандын коопсуздугу жана туруктуулугу Түркия менен Азербайжанга түздөн-түз таасир этерин билдирген Фидан Анкара кризисти чечүүгө салым кошуу үчүн бардык тиешелүү тараптар менен байланышта экенин кошумчалады. Тышкы иштер министри Фидан Греция менен мамилелерге сереп салып, айрыкча аралдардын куралдандырылышы биз үчүн коркунуч жаратат деди. Хакан Фидан тышкы саясат боюнча басма сөзгө билдирүү жасады. Греция менен карым-катнаштар темасында Фидан биз Грециянын аймакты туруксуздаштырып, башаламандыкка түрткүсү келгендердин оюнчугу болушун каалабайбыз. Жакшы коңшулук мамилелерди каалайбыз деп айтып, өзгөчө коопсуздукка байланыштуу түшүнүшпөстүктөрдү эки тараптуу түрдө алдын алуу зарылдыгын баса белгиледи. Аралдардын куралдандырылышы темасында Түркиянын олуттуу тынчсызданышын баса белгилеген Фидан, алар муну билишет, биз муну билдирдик. Аралдардын куралдандырылышы биз үчүн коркунуч. Албетте, ал жерде шайлоо процесси да бар. Грек саясатында Түркияга каршы мамиле тарыхый жактан кеңири таралган деди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Сауд Арабиясы Меккенин жанында хуситтердин дронун атып түшүргөнүн кабарлап, ыйык шаарларды кызыл сызык деп жарыялады. Сауд Арабиясы жетектеген коалиция өлкөнүн абадан коргоону системалары Йемендеги хуситтер тарабынан ыйык Мекке шаарынын жанына учурулган дронго бөгөт коюп, жок кылганын билдирди. Коалициянын өкүлү Туркия Алмалики дрон тыюу салынган аба мейкиндигине кире электе токтотулганын жана анын сыныктары шаардын түштүгүнө түшкөнүн айтты. Мунун хуситтердин Меккени бутага алган экинчи аракет экенин айткан Малики, эки ыйык мечиттин жана зыяратчылардын коопсуздугу кызыл сызык экенин баса белгилеп, келечектеги чабуулдардын алдын алуу үчүн зарыл чаралар көрүлөрүн убада кылды. Буу Израилдин бульдозерлору Газаны түздөп салышты деди. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Газада Израиль күчтөрү жайгашкан көптөгөн аймактар бульдозерлор менен түздөлүп, урандылардын астындагы сөөктөргө эч кандай урмат көрсөтүлбөй жатканын билдирди. уланып жаткан соттук процесстерди эске алуу менен мыйзам бузуулардын далилдерин сактоо зарылдыгын баса белгилеген Волкер Түрк эл аралык тергөөчүлөргө Газанын бардык аймактарына кирүүгө уруксат берүүгө чакырды. Буу Йемендеги жаңжалдын айынан 100 000 деген ашык жери которду деп билдирди. Бириккен улуттар уюму Йемендеги өкмөттүк күчтөр менен хуситтердин ортосундагы кысалгылашуулар 100 000 ашык адамды өлкө ичинде көчүрүп, 1000 адамдарды өлкөдөн качууга мажбурлаганын кабарлады. Бул жери котору хуситтердин бир жумага созулган чабуулунан кийин болду. Анын натыйжасында хуситтер Йемендин Кызыл деңиздеги калган жээгин басып алып, стратегиялык мааниге ээ Баб эль-Ман деп кысыгын көзөмөлдөөнү бекемдешти. Буунун качкындары боюнча жогорку комиссары Йемендин батыш жээгиндеги күчөгөн салгылашуулар 100 000 ашык адамдын өлкө ичинде жери которушуна жана 1000 адамдарды Жубитиге коопсуз жай издеп кетүүгө мажбурлаганын айтты. АКШ менен Сирия эки тараптуу мамилелерди жана аймактык коопсуздукту талкуулашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Сириянын тышкы иштер министри Асад Шейбани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аймактык коопсуздук жана тыгыз кызматташуу темаларын талкуулады. Рубио Сириядагы азчылык топторунун интеграциясын улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, Сириянын эл аралык атомдук энергия агенттиги менен кызматташтыгын жогору баалады. Сириянын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүдө эки тараптуу мамилелерди жана кызматташтыкты чыңдоо жолдору да талкууланганын, Шейбанинин болсо АКШнын санкцияларды алып салганына канаттанганын айтканын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
0: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
2: Сиз дагы эртең менен көзүн ачар замат кофе кайнатуучуга чуркагандардансызбы? Анда бул подкаст сиз үчүн абдан маанилүү. Бирок көп кофе ичүү жөнүндө эмне айтууга болот? Күнүнө канча чөйчөк көп болот? Ал эми карамель, каймак кошулган даяр кофелер чыныгы кофе болуп саналабы? Эртең менен ойгоноор замат дароо кофе кайнатуучуга баргандар, жумуш убактысында дайыма чөйчөктөрүн жаңырткандар, энергия топтоо үчүн кофеинсиз жашай албагандар. Кофе азыркы күндө көптөгөн адамдар үчүн адат эмес, салтка айланды. Бирок кофени ашыкча керектөө организмге кандай таасир этет деген суроо да улам барган сайын көп сурала баштады. Бул суроонун жообун бүгүн бир адис менен карап чыгабыз. Профессор доктор Жемил Ташчы уулу атындагы шаар ооруканасынын эндокринология жана метаболизм оорулары клиникасынын адис доктору Сезин Дован Чакыр ТРТ Хаберге кофе керектөө тууралуу суроолорго жооп берди. Обулу бир нерсени тактап алалы. Кофенин өзү зыяндуу эмес. Адис доктор Чакыр сөзүн дал ушул жерден баштады. Ал түгүл туура өлчөмдө жана туура керектелгенде ден соолугу үчүн абдан пайдалуу болот. Аныктоочу факторлор бул өлчөмү, колдонуу ыкмасы жана адамдын жалпы ден соолугунун абалы. Кофе эмне үчүн бизди сергек сездирет? Кофенин негизги таасири анын курамындагы кофеинден келип чыгат. Кофеин мээдеги аденозин рецепторлорун убактылуу басат. Ошондуктан сиз өзүңүздү сергек, энергиялуу сезесиз. Бирок бул жерде маанилүү бир жагдай бар. Доктор Чакырдын эскертүүсү абдан ачык. Кофеин чыныгы чарчоону жок кылбайт, аны бир азга жылдырат. Эгер сиз күн бою кофеге болгон муктаждыктын күчөп баратканын сезсеңиз, анын артында көп учурда башка себептер бар. Мисалы, уйкунун жетишсиздиги, өнөккөт стресс, же туура эмес тамактануу адаттары. Кофеге болгон тынымсыз муктаждык кээде денеден келген маанилүү эскертүү сигналы болушу мүмкүн. Эми келели илимдин кофе тууралуу айткандарына. Акыркы жылдары жүргүзүлгөн изилдөөлөр абдан көңүл бураарлык жыйынтыктарды ортого салды. 2025 жылы жарыяланган кеңири изилдөөгө ылайык Күнүгө 3-5 чөйчөк кофе ичүү, жүрөк кан тамыр оорулары, 2-чи типтеги диабет, инсульт, когнитивдик начарлоого жана айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучун азайтат. Андан да таң калыштуусу кофени үзгүлтүксүз, бирок ченеми менен ичкен адамдардын өмүрү узагыраак болушу мүмкүн. Доктор Чакыр метаболизм жагынан да кызыктуу нерсени айтты. Кофеде табылган хлореген кислоталары жана жүздөгөн биоактивдүү кошулмалар сезгенүүнү азайтып, кычкылдануу стрессине оң таасирин тийгизип, инсулин сезгичтигин колдой алат. Мээнин саламаттыгы тууралуу сөз болгондо да бул үмүт берүүчү абал. Күнүнө 2-3 чөйчөк кофеинге бай кофе ичүү деменция коркунучун азайтып, когнитивдик начарлоону жайлатарын көрсөткөн изилдөөлөр бар. Кофенин курамындагы антиоксиданттар жана полифенолдор кан тамырларынын саламаттыгына, оксидативдик стресске жана сезгенүүгө оң таасирин тийгизип, мээнин функцияларын колдой турганы болжолдолууда. Эми кезек сүт, карамель, каймак, сироп кошулган кофелерде. Доктор Чакыры бул жерде абдан маанилүү бир айырмачылыкка көңүлдөрдү бурду. Илимий изилдөөлөр көбүнчө бир гана кофе тууралуу жүргүзүлгөн, фильтрленген кофе же түрк кофеси сыяктуу таттуу эмес жана кошулмасыз кофелер. Маркеттерде кеңири сатылган даяр муздак кофелер, шекердүү, ванилин же карамель кошулган суусундуктар такыр башка категорияга кирет. Кени бул азыктардын курамында олуттуу өлчөмдө кошумча шекер, калория жана жасалма даамдар болушу мүмкүн. Айрыкча инсулинге туруктуулук, семирүү же метаболизм синдромунун риски бар адамдарда бул суусундуктарды күйүүчү метаболизмдин саламаттыгына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыскача айтканда, кофе менен кофелүү таттуу суусундук бирдей эмес. Эми күнүнө канча чөйчөк көп болуп саналат? Доктор Чакыр күнүнө болжол менен 400 миллиграмм кофеин же орточо эсеп менен 3-4 чөйчөк кофе дени сак чоңдор үчүн коопсуз болуп эсептелерин белгиледи. Мындан ашыкча колдонуу кээ бир адамдарда жүрөктүн кагышына, тынчсызданууга, ашказан көйгөйлөрүнө, кан басымынын өзгөрүшүнө жана уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Кофе ичүүнүн убактысыда өлчөмү сыяктуу маанилүү. Жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, эртең менен ичилген кофе жүрөк кан тамырынын саламаттыгы үчүн күн бою кечки сааттарга чейин ичилгенге караганда оң натыйжа берет. Эгерде сизде уйку көйгөйү болсо, кофени эртең мененки убакыт менен гана чектөө пайдалуу болушу мүмкүн. Доктор Чакыр төмөнкү топтордун кофеге этият болушу керектигин баса белгиледи. Аритмия, гипертония, ашказан көйгөйлөрү, тынчсыздануу же остеопороз менен ооругандар, кош бойлуу аялдар үчүн так сунуш күнүмдүк кофеиндин дозасы 200 миллиграммдан төмөн болушу керек. Жыйынтыктай турган болсок, кофе туура өлчөмдө жана туура жол менен ичилгенде абдан пайдалуу, бирок бардык жакшы нерселер сыяктуу эле бул жерде да ченемдүүлүк маанилүү. Урматтуу радио көрөрмандар, дагы бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Тәрәтінің Түркия үні радиосынан қырғызша берілерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыдар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Саламатсыздарбы? Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен амандашып жаткан Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова. Режиссёрдук пультта Бакыт Ташрахманов. Саламатсыздарбы?
1: Кутман кеч кадырман угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп баштадыңыз. Бүгүнкү программадан кыскача.
0: Президент Садыр Жапаров Корея Республикасында расмий иш сапары менен жүрөт.
1: Кыргызстанда фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушу башталды.
0: Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык иштери кызуу жүрүп жатат.
1: ШКОга мүчө өлкөлөр өзгөчө кырдаалдар учурунда кызматташууну күчөтүүгө ниеттенүүдө.
0: Мамлекеттик салык кызматы зергерлерди атайын эсепке коюу жолжобосун электрондук форматка өткөрдү.
1: Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен кенен маалымат беребиз. Салами уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө тагыраагы 18:00 кийин кесиптешим Мээрим Абдраманова Кыргызстан жана Кореянын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маек курат. Эгерде түз эфир кызыктуу болсо, анда байланышка чыгып биринчи радионун Facebook социалдык тармагын акмалап туруңуз. Ага чейин кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын жаңылыктар менен уланталы кесиптешим Урмат Жээнбеков. Саламатсызбы?
2: Рахмат, кесиптешим. Президент Садыр Жапаров бүгүн Сеулда өткөн Борбор Азия Корея бизнес саммитинин атайын сессиясына катышты. Башчы иш-чарада экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо, инвестиция тартуу жана жаңы технологияларды киргизүү маселесине токтолду. Ал Корея компанияларын энергетика, транспорт, өнөр жай, туризм, агроөнөр жай жана санарип технологиялар тармагындагы долбоорлорго катышууга чакырды. Ошондой эле Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда бирдиктүү терезе принципи боюнча колдоо көрсөтүүлөрүн белгиледи. Бизнес саммитке Кыргызстандан 30 ашуун, Кореядан 50 жакын компания катышты. Иш-чаранын жыйынтыгында тараптар ортосунда 10 документке кол коюлду. Министрлер кабинети Кыргызстан аймагында курулуш материалдарынын айрым түрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге төрөгө Адылбек Касымалиев кол койду. Токтомдун максаты ата мекендик курулуш материалдарын өндүрүүчүлөрдү коргоо, ички рынокту турукташтыруу, ошондой эле үчүнчү өлкөлөр тарабынан импорттук атаандаштык шартында Кыргызстан экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. Убактылуу тыюу салуунун мөөнөтү 6 ай, өлкө аймагында ташып келүүгө убактылуу тыюу салуу кирип жаткан курулуш материалдарынын айрым түрүнүн тизмеги жана токтом менен 3w.gov.kg сайтынан толук таанышууга болот. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Модиус эл аралык рейтинг агенттигинин аналитиктери Анушка Шах жана Марк Антуан Гели менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстандын макроэкономикалык абалы, жүрүп жаткан реформалар, мамлекеттик карыздын туруктуулугу жана экономиканын өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Акыркы 4 жылда өлкө экономикалык өсүштүн орточо жылдык темпи 10% ашкан. Ушул жылдын 8 айында реалдуу ички продукция 11% өскөн. Ошондой эле фискалдык базаны чыңдоо, мамлекеттик карызды башкаруу жана каржылоо булактарын кеңейтүү маселесине көңүл бурулду. Модиус аналитиктери сапардын алкагында мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен жолугуп, өлкөнүн экономикасынын айрым тармагынын абалы жана келечеги тууралуу маалымат алат. Тараптар мындан арыда кызматташууну улантууга кызыктар экенин билдирди. Бүгүн Сеулда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен Сеул мэри О Си Хунун жолугушту. Мэрия маалымдагандай, жолугушуу президенттин Кореяга расмий сапарынын жана Борбор Азия Корея биринчи саммитинин алкагында өттү. Жыйынтыгында Бишкек жана Сеул шаарынын мэрлери эки Борбор шаарынын ортосунда бордош шаарлар мамилесин түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койду. Бул документ муниципалитет аралык түз кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга негиз түзөт. Меморандумдун алкагында тараптар соода экономикалык байланышты, илим, маданият, билим берүү жана шаардык башкаруу тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, тиешелүү түзүмдөр ортосунда байланышты бекемдөө, ошондой эле делегациялар менен тажрыйба алмашууга көмөктөшүүгө ниеттенет. Тараптар достук байланышты мындан арыда бекемдөө жана Бишкек менен Сеул ортосундагы практикалык жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков бүгүн Баку шаарында Казакстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Аида Балаева менен жолукту. Жолугушуу Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн Коопсуздук кеңеши катчыларынын биринчи жыйынын алкагында өттү. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун абалы жана келечегин, ошондой эле аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселесин талкуулады. Анын ичинде жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча пикир алмашты. Орозбеков Борбор Азиядагы туруктуулук мамлекеттердин коопсуздугу үчүн маанилүү экенин белгилеп, ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга биргелешип каршы туруу зарылдыгын айтты. Жыйынтыгында тараптар эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө даяр экенин билдирди. Эми таштанды өрттөгөндөргө жоопкерчилик күчөтүлөт. Бул багытта Жогорку Кеңеш жыйынында укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3 окууда кабыл алынды. Долбоордун демилгечиси депутат Дастан Бекешев долбоор калктуу конуштарды көрктөндүрүү эрежесин бузганы, таштандыны атайын белгиленбеген жайларга таштаганы, үй көндүгү же өрттөгөнү, ошондой эле суу чарба курулмаларын бузганы үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган. Мындан тышкары айып пулга альтернатива катары эреже бузгандарды коомдук жумушка тартуу мүмкүнчүлүгүн кошуу сунушталууда. Мамлекеттик транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо борборунун Токмок шаарында Чүйгемин бөлүмү үчүн жаңы административдик имарат курулууда аталган борбор билдиргенде объекттеги курулуш ишинин жүрүшү менен президенттин иш башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары Бойбек Салимжанов жана мамлекеттик борбордун директору Тынчтык Саидов таанышып, алдыдагы ишти талкуулады. Имаратта транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо, ошондой эле квалификациялык, теориялык жана практикалык сынак өткөрүү үчүн заманбап шарттар каралган. Мындан тышкары практикалык сынак өткөрүүгө арналган заманбап автодром курулат. Жаңы имарат Чүй жана Кемин районунун, ошондой эле Токмок шаарынын тургундары үчүн кызматты бир жерден ыкчам жана ыңгайлуу алууга шарт түзөт. 29-сентябрь бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата Оштогу мекеме ишканага кызматкерлерин саламат жүрөк чекап модулу боюнча акысыз текшерүүдөн өткөрүү иш чарасы башталды. Бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдирди. Бул иш чара жүрөк кан тамыр оорулардын алдын алуу жана эрте аныктоону күчөтүү максатында Ош областы боюнча саламаттык сактоонун координатору менен биргеликте уюштурулган. Текшерүү учурунда кан басымды өлчөө, салмак, бойду аныктоо, кандагы канттын деңгээлин жана жүрөктү электрокардиограмма аркылуу текшерүү менен тажрыйбалуу адистерден кеңеш берилди. Туура тамактануу, физикалык активдүүлүктү күчөтүү жана сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу боюнча түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Саламат жүрөк улуттук программасынын алкагында 23-сентябрга чейин бир катар мекеме ишканаларда иш чаралар улантылат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналат. Сезондун ачылышын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. 22 сентябрда саат 18:00 Бексултан Жакиевдин күттүргөн Жазда келер драмасы коюлат. Спектаклге эл артисти Бакыт Жумалиев режиссерлук кылат. 23:00 саат 14:00 эл жазуучусу Марбайжиевдин 12-чи күн комедиясы көрсөтүлөт. Ал эми режиссер Бакыт Жумалиевке таандык. Ал эми 25 сентябрь саат 18:00 француз драматургу Жан Коктунун менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы тартууланат. Спектаклдин режиссеру Акылбек Мамажан уулу. Спектаклдер Барп атындагы облустук кыргыз драма театрында өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, юань 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына таянсак, 17 сентябрда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 14, күндүз 31 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 10, күндүз 27 градус. Баткенде түнкүсүн 18, күндүз 31 градус. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн

0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду маанилүү жаңылыктар менен уланта берели. Корея Республикасы жана Борбор Азиянын 5 мамлекетинин лидерлеринин биринчи саммитинин жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган Сеул декларациясы кабыл алынды. Мамлекет башчылар жолугушууну өзгөртүп жаткан эл аралык кырдаалда өнөктөштүктү өнүктүрүүдөгү маанилүү этап катары баалашты. Документ тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, инновацияларды жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыштарды жана өз ара ишенимди көңөйтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитти 2 жылда бир жолу өткөрүүнү макулдашты. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2028 жылы Казакстанда болот. Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарынын алкагында Борбордук Азия Корея Республикасы саммитине катышып, бул өлкө жетекчилиги менен жолукту. Алдыда кенен.
1: Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарынын алкагында алгач Сеул шаарындагы улуттук мемориалга гүл коюу аземине катышты. Кореянын көз карандысыздыгы үчүн курман болгон баатырлардын элесине таазим этип, ардактуу коноктор китебине эстелгүчүн кол тамгасын калтырды. Андан соң өлкө башчы Кореянын президенти Ли Чжэ Мён менен жолугуп, экономикалык соода алаканы бекемдөө, кызматташтыктын багыттарын кеңейтүү боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Өлкө башчы 2 жыл мурдагы расмий сапарда жетишилген макулдашуулар ыраатты түрдө ишке ашырылып, буга чейин конкреттүү натыйжаларды берип жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Корея тараптын атайын чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирип, келерки жылы дипломатиялык кызматташуунун 35 жылдыгына карата Кыргызстанга расмий сапар менен кетүүгө чакырды.
2: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров.
3: Кыргызстан Кореяны Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү маанилүү өнөктөш катары көрөт. Биздин ортобуздагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар жетиштүү. Технологиялык жактан күчтүү алдыга өнүккөн өлкө катары сиздер менен бирге карым-катышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Эми конкреттүү багыттарды карап, аны жолго коюу менен биргеликте натыйжаларга жетүүнү сунуштайм.
1: Өз кезегинде Кореянын президенти Ли Чжэ Мён эки өлкөнүн инвестициялык агенттиктеринин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө токтолуп, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга үмүт артарын билдирди.
3: Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизди өткөн жылдагы телефондук байланышыбыздан кийин өз өлкөмдө тосуп жатканыма кубанычтамын. Биздин алакаларды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. 90 жылдан ашык уакыт мурда Корея эли Борбор Азияга отурукташып, биздин мамлекетти сиздер менен бириктирген. Азыркыга чейин Борбор Азия менен карым-катышты арттырууга дайыма умтулуп келебиз. Корея бардык багыттардагы байланыштарды бекемдеп, аны жигердүү ишке ашырууга кызыктар.
1: Андан кийин президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып сөз сүйлөдү. Өлкө башчы акыркы жылдары динамикалуу, биримдиктүү жана экономикалык жактан өз ара байланышкан мейкиндикке айланган Борбор Азиядагы масштабтуу өзгөрүүлөргө токтолду.
4: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших.
5: Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн мамилелеринде жаңы баракты ачып жатабыз. Акыркы жылдар Борбор Азия улуттуу өзгөрүүлөр болду. Биздин аймак барган сайын биримдиктүү болуп, экономикалык жактан байланышып, өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеним артып баратат. Өз ара ишеним бекемделип, аймактык кызматташтык кеңейип, биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызды жалпы түшүнүү калыптанууда. Биз күчтүү, туруктуу жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азия аймагыбыздын элдеринин гана эмес, бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгына жооп берет деп ишенебиз.
4: Процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров.
1: Мамлекет башчы өзгөчө аймактык тилектештиктин жогорку деңгээлин белгилеп, мунун далили катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи.
4: Ярким проявлением региональной солидарности стало
5: аймактык тилектештиктин жаркын көрүнүшү болуп, Борбор Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосу менен Кыргыз Республикасына 2027 жана 2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы саналат. Биз муну чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Коопсуздук Кеңешинде Кыргызстан тынчтык жана диалог, жаңжалдардын алдын алуу, эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактайт.
4: Уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
1: Мамлекет башчы Корея Республикасын Борбор Азиянын ишенимдүү өнөктөш

0: төшүдө атап. Акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи. Динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу, технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Кореянын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир артыкчылыктуу багыттарын атады. Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы форматынын алкагында тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын координациялоочу ролун күчөтүп, бул механизмге саясий коштоо жана жетишилген макулдашуулардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын берүүнү сунуштады. Экономикалык тармакта болсо инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандырууну, кореялык бизнестин Борбор Азиянын рынактарына чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү демиргеледи. Технологиялык кызматташтыкка жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Борбор Азия Корея Республикасы саммитинин жыйынтыгында мамлекет башчылары Сеул декларациясына кол коюшту. Аземге президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Корея Республикасынын президенти Ли Чжэ Мён катышты. Лидерлер Корея Республикасы менен Борбор Азиянын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө маселелери, ошондой эле аймактык жана эл аралык күн тартибинин негизги маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылар жолугушууну өзгөрүлүп жаткан эл аралык кырдаалда өнөктөштүктү өнүктүрүүдөгү маанилүү этап катары белгилешти. Документ тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, инновацияларды жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыштарды жана өз ара ишенимди кеңейтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитти 2 жылда бир жолу өткөрүүгө, ал эми макулдашууларды аткарууну министрлер форуму аркылуу көзөмөлдөөгө макулдашты. Экономикалык чөйрөдө тараптар сооданы, инвестицияларды жана бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууга көмөк көрсөтүү үчүн мамлекеттик түзүмдөрүндө түштүк кореялык компанияларды колдоо боюнча атайын түзүмдөрдү түзүүгө макулдашты. Катышуучулар биринчи саммитти ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн Корея Республикасына ыраазычылык билдирди. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2028 жылы Казакстанда болот.
1: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. 2027 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өтө турган бул ири жыйын тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө багытталган 5 жылдык иш аракеттердин жыйынтыгын чыгарат. Даярдык иштери тууралуу кабарчыбыздын репортажында.
2: Кыргызстан тоо күн тартибин илгерилетип, климаттын өзгөрүшү жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык демилгелерде алдыңкы орунда келе жатат. Өлкөнүн демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюму 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп жарыялаган. Бул мезгилде негизги көңүл тоолуу аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууга бурулууда. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо, таза суу, энергетика, санариптик кызматтар жана башка социалдык экономикалык багыттар артыкчылыктуу болуп саналат. Кыргызстандын президентинин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова саммитке чейин бир катар маанилүү иш-чаралар өткөндүгүн белгиледи. Анын айтымында дал ушул жолугушуулар менен диалогдордун жыйынтыгы Бишкек плюс 25 саммитинин негизги мазмунун аныктайт.
3: То есть это станет такого рода платформой для объединения усилий как государств, так и международных организаций, академических.
4: Башкача айтканда, Бишкек плюс 25 саммити мамлекеттерди, эл аралык уюмдарды, академиялык чөйрөнү, бейөкмөт секторду жана тоолуу коомчулуктарды бир платформага топтойт. Саммиттин алдын ала концепциясына ылайык, ал 5 жылдык аракеттердин жыйынтыгын чыгарып, келечектеги стратегияларды аныктайт. Келечекте тоолуу өлкөлөрдүн ролун күчөтүү жана алардын аракеттерин координациялоо максатында Бишкек декларациясын кабыл алуу пландалууда.
3: Продвижение горной повестки, поэтому
2: ал эми Бишкек шаары тоо маселелери боюнча эл аралык диалогдун борборуна айланы айтып, дүйнө өлкөлөрүн бириктирген аянтчага ээ боло баштады. Эл аралык жыйындардагы муну тастыктап келет. Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити 2027 жылдын октябрь айында өтүп, 5 жылдык иштин жыйынтыгы чыгарылып жана сыйлуу меймандар чакыртылат. Саммит өзүнчө тоо көйгөйлөрүн талкуулоочу маанилүү аянтча болоруту. Саммит өзүнчө тоо көйгөйлөрүн талкуулоочу маанилүү аянтча боло тургандыгын министрлер кабинетине караштуу климатты каржылоо борборунун эксперти Дастан Абдылдаев айтат.
5: Саммиттин алкагында ошо глобалдык тоо туруктуулугун алып келген борборду түзүү боюнча иш чараны да пландаштырып турабыз. Анын эң негизги максаты бул дүйнөлүк масштабта тоо экосистемасы же тоо региондору климаттык өзгөрүүгө аябай көп тез таасирин тийгизген мисалдар болууда. Ал Кыргызстанда да белгилүү болуп турат, мына жүрүп аткан селдер, ал эми глобалдык масштабта жакында эле Непалдагы жана Кытайдагы болгон чоң апаттар буга түздөн-түз мисал катарында кабыл алынып, биз сунуштап турган глобалдык тоо борбору да ушундай болгон иш чараларды алдын алууга багытталган тийиштүү долбоорлорду иштеп чыгууга, ошол тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча тийиштүү окууларды өткөрүү боюнча, жалпы эле ушул тоо күн тартибин глобалдык деңгээлге климат боюнча да андан сырткары башка саясий бүткүл дүйнөлүк уюмдардын күн тартибине киргизүү боюнча чоң иш чараларды иштеп чыккан борбор деп эсептелинет.
2: Даярдык процесси эл аралык деңгээлде уланууда. Бишкек тоо маселелери боюнча диалог өткөрүүчү маанилүү аянтчага айланып, дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн келген өкүлдөрдү бириктирүүдө. Анда климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн ээриши, суу тартыштыгы жана тоолуу аймактардын социалдык экономикалык көйгөйлөрү кеңири талкууланат. Беш жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Негизги максат жыйынтыкты кагаз жүзүндө эмес, элдин жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөр аркылуу көрсөтүү болот деп белгилейт эксперт эколог Жанбек Кулумбетов.
6: Мындай өлкөлөргө жана бүткүл дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө байланышкан каражаттар көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул инициативаны мурунку бүткүл өлкөлөрдүн чогулушунда дагы көтөрүлгөн. Бул маселелерди көтөрүп алдыга чыгарып, ушул багытта иш алып баруу үчүн мындай саммиттин чогуу иш чараларды уюштуруу, иш алып баруу, каражатты туура бөлүштүрүү сыяктуу чогуу аткарчу жумуштары көп. Мындан Кыргызстан үчүн көп, регион үчүн да көп пайдалуу.
2: Жыйынтыктап айтканда, Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык системалуу жана активдүү жүрүп жатат. Бул иш-чара Кыргызстан үчүн гана эмес, дүйнөдөгү бардык тоолуу аймактар үчүн маанилүү аянтча болору күтүлүүдө. Адистер белгилегендей, негизги максат кабыл алынган чечимдерди иш жүзүндө жүзөгө ашырып, тоолуу аймактардагы элдин жашоо шартын реалдуу жакшыртуу. 2025 жылы өтө турган саммит бул багыттагы иштердин жыйынтыгын чыгарып, келечектеги жаңы кадамдарды аныктайт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Кечке Кыргызстан маалыматталдоо программасын улантабыз. Бүгүн 16-сентябрь, күнгө шаршемби. Кыргызстанда фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушу башталды. Объекттин пайдалууна капсуланы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев салды. Комплекстин курулушуна турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн. Заманбап логистикалык борбор жалпысынан 7 гектардан ашык аянтты ээлейт. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Бишкекте мамлекеттик фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин пайдалуу түптөлүп, курулуш иштерине расмий старт берилди. Учурда мамлекет дары-дармектерди сактоочу жайды ижарага алуу үчүн айына 2 миллион сомго чейин каражат коротуп келет. Бирок ал жайлар талап кылынган дары-дармектерди туура сактоо жана бөлүштүрүү стандарттарына толук жооп бербейт. Себеби дары-дармекти өндүргөн ири заводдор өз продукциясын сатууга алып чыгаардан мурда анын сапатына жана сактоо шарттарына өзгөчө көңүл бурат. Алар кампаларга аудит жүргүзүп, дары-дармектер кандай шартта сакталарын, сыноолор кандай жүргүзүлөрүн жана продукциянын сапаты кандай камсыздалгандыгын текшерет. Буга чейин Кыргызстанда тиешелүү шарттардын жоктугунан айрым дары-дармектер башка дистрибьюторлор аркылуу сапатына жана сактоо шарттарына кепилдик жетишсиз болгон шартта алынып келген учурлар дагы болгон. Эми жаңы мамлекеттик фармацевтикалык кампа логистикалык комплекс ишке кирсе, эл аралык аккредитациялык уюмдар чакырылып, объект GDP'нин талаптарына ылайык бааланат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Акылбек Туратбек уулунун айтуусунда 2020 2007 жылдан тарта Кыргызстанда дары-дармектерди сактоо жана бөлүштүрүү боюнча эл аралык стандарттар милдеттүү түрдө киргизилет.
8: Кыргызстанда биринчи жолу GDP стандартына салынып аткан чоң заманбап кампа. Бул жерде 9200 квадратный метр болот. Комплекс катары кетет. Өзүнүн балдардын жатаканасы болот. Ошо жерде машинелерге ылайыктуу өзүнүн токтоочу жайлары болот. Складтын ичинде ошо холодовой цепь обеспечивает турган бардык шарттар түзүлөт. Берде 2 градустан 8 градуска чейин жылуу, 20 градуска чейин муздак шарттар. Бийиктиги 14 метр болот. Өз үстүн административдик имарат болот. 1200 квадрат. Бул Кыргызстанда GDP стандарттарына келе турган шарттагы заманбап кампа бизде жок азырынча.
7: Жаңы логистикалык комплекс кыргыз фармациянын сактоо жана бөлүштүрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасын дары-дармек менен камсыз кылуунун сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ал медициналык каражаттарды борборлоштурулган негизде кабыл алуу жана сактоо аймактарга өз убагында жеткирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Анын ишке кириши менен дары-дармектерди сактоо шарттары жакшырып, логистикалык процесстерди бирдиктүү системага келтирүү мүмкүнчүлүгү болорун саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов белгиледи.
9: Буга чейин дарыларыбызды арендага алып, ошо аренда болгон жерде сактап келгенбиз. Ал жерде шарттар толугу менен GDP стандарт эмес. Складта албетте мындай температурный режим бар, бирок GDP стандартынын талап кылган түрүндө логистикасы жок, маршрутизациясы жок жана ушундай талап кылынган холодовой режим болгон минус 20, минус 80-дерге чейин сактаган склады болгон эмес. Ошондой эле буга чейин биз бир гана складыбыз эмес, логистикабыз дагы болгон эмес. Бул жыл урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен 12 атайын машина алынды дагы, бүт региондорго таркатылып берилди. Азыр баштасак, эгер биз бир гана складыбыз эмес, складка келген биринчиден дарыбыз дүйнөлүк стандартта сакталат, анан алар элге же болбосо керектүү больницага жеткирилип берилиши дагы международный стандартта болот.
7: Заманбап фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдубалы түптөлүп жатканын айтып, президент тарабынан элди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу тууралуу так талап коюлуп келгенин айтты.
10: Бүгүн биз өлкөбүздүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдубалын түптөп жатабыз. Урматтуу президентибиз саламаттык сактоо тармагына так талап коюп келет. Элибизди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Дарыны сатып алуу бул иштин жарымы гана. Аны туура сактоо, өз убагында жеткирүү жана өлкөнүн кайсы жеринде болбосун бейтапка жеткиликтүү кылуу бул бүтүндөй система. Биз дал ушундай системаны түзүп жатабыз.
7: Белгилей кетсек, эл аралык деңгээлдеги GDP'нин талаптарына жооп берген заманбап фармацевтикалык кампа логистикалык комплексин куруу долбоорун ишке ашырууга мамлекет башчынын колдоосу менен турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 7.1 гектар жерге курулат. Долбоордун негизги максаты дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды кабыл алуу учурунан тарта медициналык мекемелерге жеткирүүгө чейинки аралыкта алардын тийиштүү деңгээлде сакталышын, иштетилишин жана бөлүштүрүлүшүн камсыз кылган заманбап мамлекеттик фармацевтикалык инфраструктураны түзүү болуп саналат.
1: Антабыз ШКУга мүчө өлкөлөр өзгөчө кырдаалдар учурунда кызматташууну күчөтүүгө ниеттенүүдө. Бул гуманитардык жардам көрсөтүү, маалымат алмашуу, биргелешкен машыгууларды өткөрүү жана ири кырсыктарга ыкчам жооп кайтаруу боюнча кызматташууну камтыйт. Бул макулдашуулар иш жүзүндө кандай пайда алып келет? Кененирээк Мээрим Абдраманованын материалында.
11: Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун маарекелик саммитинде коопсуздук жана экономика менен катар өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу маселеси дагы талкууланды. Уюмга мүчө өлкөлөр сел, жер титирөө, кургакчылык жана башка табигый кырсыктар учурунда бири-бирине жардам берүүнү күчөтүү боюнча макулдашты. Табигый кырсыктардын коркунучу жогору болгон Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык өзгөчө маанилүү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Акылбек Мазарипов билдирди.
12: У каждой страны есть свой, скажем, накопленный богатый опыт в той или иной сфере горноспасательной промышленной работе мы продвинулись намного вперед.
13: Ар бир өлкөнүн өз тармагында бай тажрыйбасы бар. Кыргызстан шахтадагы куткаруу жана суу алдындагы иштер боюнча жакшы жетишкендиктерге ээ болуп, бул багыттагы тажрыйбасын бөлүшө алат. Ошондой эле табигый кырсыктарды алдын ала божомолдоо, маалыматтык технологияларды колдонуу сыяктуу багыттарда башка өлкөлөрдөн, анын ичинде Индиянын тажрыйбасын үйрөнүп, өзара кызматташуу жүргүзүлүүдө.
12: Обмениваемся опытом именно по природному характеру.
11: Соңку жылдары дүйнөдө табигый кырсыктар көбөйүп жатат. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бул көйгөйлөрдөн четте калган жок. Аймакта сел, жер көчкү, жер титирөө, кургакчылык жана суу тартыштыгы сыяктуу көрүнүштөр көп катталууда. Мындай шартта мамлекеттердин өз ара жардамдашуусу маанилүү болуп турат. Адистердин айтымында Шыкуу алкагындагы жаңы демилгелер аймактагы коопсуздукту чыңдоого жардам берет. УКМК төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков Бишкекте түзүлүп жаткан универсалдуу борбор менен эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттөө борборунун маанисине токтолду.
14: Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун кылмыштуулукка өзгөчө каржылык жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борборунун түзүлүшү Кыргызстандын тышкы саясатында да, ички саясатында коопсуздук архитектуранын жаңы тарыхый жетишкендигин айланмакчы. Уюмдун бул тарыхта алгачкы жолу ошо эл аралык маанидеги туруктуу жүзүмдүк органдардын Кыргызстанда жайгаштырылышы албетте өлкөнүн аймактык коопсуздугун абдан жаңы деңгээлге көтөрөт. Бул жөн гана координациялык борбор эмес, бул көптөгөн багыттарда оперативдүү хабка айланып кетиши мүмкүн. Экинчиден, мына ыкча маалымат менен алмашуу, превентивдүү тез аранын ичинде чараларды колдонуу, бул борбордоштурулган маалымат базасы ШКУ мүчөл өлкөлөрүнө алардын ортосундагы оперативдүү маалыматтарды секунда ичинде бөлүшүүгө мүмкүндүк берет. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ага ошончалык техника жол бере алат.
11: Саммитте кабыл алынган чечимдердин негизги багыттарынын бири маалымат алмашууну күчөтүү. Эгер кайсы бир өлкөдө ири кырсык болсо, анын кесепеттери жана кандай жардам керектиги тууралуу маалымат өнөктөш мамлекеттерге тез жеткирилет. Мындан тышкары зарыл учурда өлкөлөр куткаруучуларды, атайын техникаларды, дары-дармектерди жана башка керектүү каражаттарды жөнөтө алышат. Коопсуздук жаатында эксперт Жаныбек Капаровдун айтымында мындай кызматташтык өзгөчө ири кырсыктарда чоң мааниге.
15: Бишкекте кол коюлган өлкөлөрдө өзгөчө кырдаалдарда гуманитардык жардам берүү бул өз убагындагы жана керектүү чечим деп санайм. Албетте буга чейин деле жардам берилип жүргөн, бирок бул документ өкмөттүн органдарына пландап машыктырууга жол ачат деген ойдомун.
11: Дагы бир маанилүү багыт биргелешкен машыгуулар. Адистердин белгилешинче куткаруучулар алдын ала даярдыкты күчөтүп, тажрыйба алмашып турса, кырсыктын кесепеттерин жоюу жеңилирээк болот. Ошондуктан ШКУ өлкөлөрү биргелешкен окууларды жана иш жүзүндөгү машыгууларды көбөйтүүгө кызыктар экендигин билдиришти. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
16: Кечке Кыргызстан маалыматталдуу программасын улантабыз. Салык кызматы зергерчилик чөйрөсүндө атайын эсепке коюуну электрондук форматка өткөрдү. Ошондой эле акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алдыда кененирээк.
17: Мамлекеттик салык кызматы баалуу металлдар, баалуу таштар жана зергер буюмдары менен иш жүргүзгөн жактарды атайын эсепке алуу жол жобосун электрондук форматка өткөрдү. Эми арызды жана зарыл болгон маалыматтарды салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу салык органына барбастан электрондук түрдө тапшырууга болот. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматынын баалуу металлдар менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы инспектору Нурсултан Расулов айтып берди.
18: Эми ишкерлер Кыргыз Республикасынын каалаган жерине туруп салык төлөөчүнүн жеке кабинетине аркылуу онлайн режиминде атайын эсепке туралышат. Бул процедураны кыйла жеңилдетип, кагаз иштерин азайтууга жана ишкерлердин убактысын үнөмдөгөнгө мүмкүндүк берет. Биздин милдет көзөмөл жүргүзүү менен гана чектелбестен, ак ниет ишкерлердин мыйзамдуу иш алып барып, өз бизнесин өнүктүрүүсүнө шарт түзүү. Бул багытта мамлекеттик салык кызматынын баалуу металлдар менен иштөө башкармалыгы, салык сервис жана мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппараты менен биздин жалпы максатыбыз процесстерди мындан ары да санариптештирүү, тармактын ачыктыгын жогорулатуу жана зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү.
17: Салык кызматындагы бул жаңылык кагаз түрүндөгү документ жүргүзүүнү азайтып, колдонуучулардын убактысын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу процессин ыңгайлуу жана ачык айкын кылууга шарт түздү. Кыргызстандын зергерлер жана ишкерлер союзунун президенти Сталбек Акматов бизнес үчүн санариптештирүү эң ыңгайлуу болуп жатканын айтты.
19: Бул албетте жакшы көрүнүш, жакшы ийгилик, жакшы жетишкендикти эсептесек болот. Мамлекеттик кызматтагы адамдарга жана салык кызматы, экономика министрлиги, ошондой эле биздин бийлик, андан тышкары баардык эксперттердин каалоосу ушул эле ушуга жеттик, Кудайга шүгүр. Бул албетте мамлекет үчүн жана ишкерлер үчүн пайдалуу көрүнүш болот. Саналиптештирүү ишкерлерге жеңилдик алып келди жана пайдага чыгуу дегендечи. Анан ушунун негизинде бул жакшы иш болду. Эми азыр барып убактысын кетирбей, пробка менен жүрбөй, электрон эле телефон менен же болбосо компьютер менен да заявкаларды берет, учетко турат. Ошентип ишкер иштегенге бүт уруксат кагаздарын алат да иштеп баштайт. Албетте мамлекет үчүн биринчиден, бизнес үчүн эң пайда келет. Бул саналиптештирүү, бул бүгүнкү күн жана эртеңки күн келечекте эсептесек болот да, биз туура жолдо баратабыз. Эми ийгиликтүү, жемиштүү болсун бул жол менен биз көп ийгилик жаратабыз деп ишенем.
17: Эске салсак, Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында зергерлер ассоциациясынын директору Азамат Макешев маалымдаган. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын айткан болчу.
20: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25%га төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоо ДНДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү, эң негизгиси бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
17: Белгилей кетсек, атайын эсепке коюу жол жобосун саналиптештирүү салык кызматынын баалуу металдар, баалуу таштар жана зергер буюмдары жаатындагы ишмердүүлүктү мамлекеттик жөнгө салууну модернизациялоо жана автоматташтыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин бир бөлүгү болуп саналат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык зергерди көндүрүш үчүн жабдууларды жана технологияларды, реактивдерди жана жарым фабрикаттарды импорттоо, ошондой эле чет өлкөлүк жарманкелерге катышуу үчүн зергерлик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер берилген. Ошондой эле арзан насыя менен кошо кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок мамлекеттен карызга алып туруу үчүн дагы жол ачылган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Радио Карман, сиз кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. 16-сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында ар кандай саатында депутаттар тарабынан бир катар социалдык, экономикалык маселелер көтөрүлдү. Муну менен катар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Парламенттен сөз кабарчыбызда.
21: Жыйын башталгандан тартып эле бир катар депутаттардын көңүлүн өзгөчө нефролог Нашира Бишебаеванын ишине бурулуп, алар мындай маселелерди объективдүү жана ар тараптуу кароо чоң мааниге экенин белгилешти. Ошону менен катар жыйында эл өкүлдөрү тарабынан шайлоочулардын кайрылуулары, өтүнмөлөрү жана көп убакыттардан бери чечилип жаткан маселелерге басым жасалды. Алардын бирине депутат Талайбек Сарыбашев токтолду. Анын айтуусунда мектептерде музыка, эмгекке үйрөтүү өңдүү сабактардын 12 жылдык билим берүү системасынын сыртында калып калганы агартуучулардын нааразылыгын жаратууда.
22: Мына азыр жер жерлерден мугалимдерден бизге каттар келип атат да, арыздар түшүп атат. Мына музыка мугалимдеринен айрыкча 12 жылдык билим берип өтүүдө сабактар кайра каралып атыптыр, бул түшүнүктүү. Анан эми музыка, сүрөт, дене тарбия деген бул жөнөкөй сабактар эмес да, бул балдардын талантын, маданияттуулугун калыптандыра турган предметтер да. Буга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Анан азыр 1-класстан 4-класска чейин музыка сабактарын ошол ким класс жетекчиси болсо ошол гана сабак өтөт экен. Эми бул деген музыка мугалимдеринин ишсиз калуусу мындай күтүлүп атыптыр. Ошон үчүн керек болсо бул сабактарга жакшы көңүл бурушубуз керек.
21: Ал эми депутат Токтобүбү Ашымбаева Аламүдүн районунун Октябрь жана Байтек айылдарындагы бир катар курч социалдык экономикалык маселелерге кайрылды.
23: Мен Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Октябрьский жана Байтек айылдарындагы бир топ курч турган социалдык экономикалык көйгөйлөрдү көтөргүм келип атат. Биринчи, бул Октябрь айылындагы мыйзамсыз биргесте менчиктештирилип кеткен социалдык объектилерди кайрадан кайтаруу маселесин карап берсеңиздер. Бул мурдагы тоо фермасы дейт, пионер лагери дейт жана мончо дейт да, ушул маселелерди карап берсеңиздер. Анан ушул айылда Нурбилим деген 5 500 түтүндөн турган конуш бар. Ушул конушта таза суу маселеси аябай курштурат. Ушул маселени дагы карап берсеңер.
21: Муну менен катар депутат Алишер Козуев Ош Өзгөн районундагы унаа атыгынын көйгөйү тууралуу сөз кылып, аталган жолдун стратегиялык маанисин эске алуу менен бул багытта ыкчам чараларды көрүү зарылдыгын билдирди.
0: Өзгөн шаарынан, Өзгөн районунан жана ошондой эле Карасуу районунун бир топ айыл өкмөттөрүнөн Ош шаарына мектеп окуучуларды, студенттер жана ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген бир топ ишмерлер бар. Алар күндө барып келип катташат. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе болуп туруп 3 сааттан 4 саатка чейин ошол жерде пробка маселеси турат. Ошондуктан транспорт министрлигине протоколдук тапшырма берсек, бүгүнкү күндө бул эми Өзгөн Ош жолу жөнөкөй жол эмес, бул стратегиялык жол. Бул Ош Бишкек жолунун негизги каттам. Андыктан биздин жарандардын негизги жашоо тиричилиги ошол жол менен башталат.
21: Депутат Нилуфар Алимжанова үй бүлө институтун колдоо маселесине токтолуп, инфляцияны эске алуу менен балага сүйүнч үчүн берилүүчү бир жолку мамлекеттик жөлөк пулдун өлчөмүн жогорулатуу маселесин карап чыгууга чакырды.
3: Бул балага сүйүнчү бир жолку төлөмү 2018 жылдан 4000 сом өлчөмүндө берилип келет да. Ошондон бери 8 жыл өттү. Бул аралыкта инфляциянын өсүшү менен күнүмдүк керектөө товарлардын бааларын, кийим кечесин, гигиеналык каражаттарын жана башка зарыл нерселердин баасы кыйла жогорулады. Демек 2018 жылы берилген 4000 сомдун бүгүнкү күндө реалдуу мааниси жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү бир кыйла төмөндөдү. Ушуга байланыштуу балага сүйүнчү бир жолку төлөмүнүн өлчөмүн 4000 сомдон 10000 сомго чейин жогорулатуу демилгесин көтөрүп жатам.
21: Эл өкүлү Эркайым Сейитказиева былтыр кабыл алынган Жер кодексинин жаңы редакциясына ылайык багбанчылык дача участоктарын калктуу конуштардын курамына киргизүү каралганын эске салды.
4: Жаңы Жер кодексине ылайык багбанчылык дача участоктору калктуу конуштардын категориясына кирет деген норма киргизилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин андан кийин бир жыл өттү, ошо дачанын маселеси дагы эле чечилбей келе жатат. Калктуу конуштардын категориясына кандай норма менен кирет, кандай иштейт, анын баары белгисиз. Ошону менен бирге ушу жер мунапысы ишке кирип баштагандан кийин ошо багбанчылык дачалардын үйлөрүнө техникалык паспорттор берилген, бирок ал менен маселе чечилген жок. Ал техникалык паспортту алгандан кийин эле сомдорго жарандар кайрылганда аларды пропискага тургузбайт. Анын арты менен пропискага турбагандан кийин кадимки жарандар мамлекеттик социалдык кызматтарды ала албай келишет. Ошондой эле шайлоого дагы катыша албай келет.
21: Ушундай эле маселелер өлкөнүн башка аймактарында дагы кездеше турганы депутаттар тарабынан белгиленди. Жыйында муну менен катар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Ошону менен бирге депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алышты. Андан тышкары жыйында жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жактырылды.
16: Берүүздү билим берүү жаатындагы темалар менен уланталы Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылынын башталышына өлкө боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери ийгиликтүү аяктап, окуучуларды кабыл алууга камдалган. Мындай массалык жаңылоо иштери аймактардагы мектеп жетишсиздик маселесин чечүүгө жана балдардын билим алуусуна заманбап шарттарды түзүүдө. Темага кабарчыбыз кайрылат.
5: Ысык Көл облусунун Түп районундагы Фрунзе айылында 225 окуучуга ылайыкталган жаңы билим уясы жаңы окуу жылында айыл тургундары үчүн эшигин ачты. Курулуш 2024 жылдын ноябрь айында башталган. Долбоордун жалпы наркы 124 миллион сомду түзүп, келечек ээлери үчүн бардык шарттар камтылганын аталган айылдын башчысы Шамрат Нурсултанов белгиледи.
24: Буга чейинки мектебибиз 1978 жылы салыныптыр. Бул мектеп илгертеден тараксыз болуп чыгып, аварийный составына болчу. Ичинде бүт баары жаңы, эмеректеринен бери жаңы, азыркы заманбап отургучтардын баары, ортопедический порталары, айыл элинин кубанычында чек жок. Анткени бул канча жылдан бери салынбай жүргөн, аябай бир элдин талабы болуп жүргөн бул мектеп эле. Азыркы татта элибиз, айыл тургундары абдан бир чоң сүйүнүчтүү болуп жатабыз.
5: Мектепте окуу бөлмөлөрүнөн тышкары дене тарбия сабагы үчүн спорттук жана башка тиешелүү жайлар менен камсыздоо иштери жүргүзүлгөн. Директор Айнура Алиева өзгөчө балдарга тамак берүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кубануу менен айтты.
25: Балдарга шартын айтып берсем, авариялык абалда ысык тамакка кирген эмеспиз мурданын. 2019 жылы ысык тамакка киргизели деп балдарга контейнер коюп, жанына спонсорда пристройка кылып киргизгенбиз да. ысык тамак азыр болсо, ал шарттын баары түзүлдү. Заман бап жаңы ашкана болду. Балдарга физкультура сабагына спорт зал да жок болчу. Спорт зал азыр душу менен салынды. Эркектерге, кыздарга өзүнчө кылып.
2: Быйыл өлкө боюнча жаңы окуу жылына 40 жаңы билим берүү объектиси нөлдөн баштап курулса, дагы 41 мектепте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Алар заманбап үлгүдөгү класстык бөлмөлөр, спорттук залдар жана технологиялык жабдыктар менен камсыздалып, өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын арттырууга бардык шарттар түзүлдү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин биринчи орун басары Болот Чолпонбаев буларга токтолду.
6: Жүрүп аткан курулуштардын баарына тең сапаты боюнча тыкыр көзөмөл биздин министрлик тараптан мындай тез арада салынып атат, сапаты кандай болот, кийинкиси кандай болот деген көпчүлүк суроолор болушу пайда болушу мүмкүн. Мен айтып кетмекчимин, ар бир курулуш биздин көзөмөлдө пайдаланып аткан курулуш материалдардын баары сертификациядан өткөн. Биз тараптан тийиштүү справкалары, лабораторный кайра анализдери алынып атат. Мындан тышкары кепилдик мөөнөттөрү да каралган. Кепилдик мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир курулушта мүчүрүштүк болсо, подрядтык уюм ошол кетирилген мүчүрүштөрдүн баарын өз каражаты негизинде оңдоп түзөөгө милдеттүү.
2: Инфраструктураны өнүктүрүү муну менен гана чектелбестен, президент Садыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен кошумча иштер улантылууда. Учурда Бишкек, Ош жана Манас шаарларында дагы 36 жаңы мектептин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул объектилерди дагы кыска мөөнөттүн ичинде толук бүткөрүп, окуучулардын ишенимдүү пайдалануусуна берүү пландалууда.
6: Азыркы учурда мен турган мектеп дагы ушул 36 жогоруда 36 объекттин бири. Мындан тышкары ошол Бишкек шаарында 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, Жалал-Абад шаарында, Манас шаарында 6 мектептин курулушу ушу жакынкы арада, жакынкы айлардын ичинде толук кандуу биз аягына чыгабыз. Белгилеп кетчү жагдай бул ар бир жер участогу, мектеп салынып аткан жердин геологиялык өзгөчөлүктөрү ар башка. Ошол геологияга жараша фундаменттин бекемдиги, тереңдиги жана пайдаланылган материалдардан айырмаланат. Ошол себептер бизге мындай бир курулуш мөөнөтүнүн ар кандай болушуна себепкер болууда да.
2: Мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан бул курулуш жана оңдоо иштеринде эң башкы талап жогорку сапат, так мөөнөт жана окуучулар үчүн максималдуу ыңгайлуулук. Чумакан Батырбекова, Биринчи радио.
7: Өнөр менен үлгү чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муңду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
16: Кадырман угарман, эсиңизге салайын, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын биринчи радиодо түз эфирде угуп жатасыз. Ыкчам каарлар менен берүүбүздү улантсак, Кыргыз Республикасынын президентинин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова, Германиянын жаратылышты коргоо союзунун федералдык аткаруучу директору Инго Амиран мырза менен жолугушту. Кыргыз тарабы НАБУ уюмунун Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүк, тоо экосистемаларын сактоо жана Ак Элбирс тоон коргоо боюнча көп жылдык ишмердүүлүгү жогору баалады. Жолугушуу жүрүшүндө тараптар кеминдеги жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борборун мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Кыргызстан тарап тоо экосистемаларын, биологиялык ар түрдүүлүктү жана ак элбирсти сактоо, суу ресурстарынын булагы катары мөңгүлөрдү коргоо, бул белгиленген багыттар боюнча адистерди даярдоо, ошондой эле Кыргызстанда ак элбирсти сактоого арналган фестивалдарды өткөрүүгө көмөктөшүү боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыгуусун билдирди. Жолугушуу жүрүшүндө Динара Кемелова ошондой эле 2027 жылдын 21-23 октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити жөнүндө маалымат берип, НАБУ саммиттин иш чараларына, анын ичинде 2027 жылдын 23 октябрында өтө турган эл аралык ак элбирс күнүнө карата арналган иш чараларга активдүү катышууга чакырды. Жолугушууга ошондой эле эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басары Катя Капуиш жана НАБУ Кыргыз Республикасы боюнча директору Толкунбек Асыкулов катышты.
8: Эми уктуруубузду кайрадан репортаждар менен улантабыз. Коомдук жайларда санитардык талаптардын сакталышы калктын саламаттыгын камсыздоодогу негизги шарттардын бири. Айрыкча окуучулар көп чогулган мектептерде тазалыкты сактоо жана санитардык нормаларды аткаруу талап кылынат. Бул багыттагы иштер кандай жүрүп жатат, кабарчыбыздын материалында.
9: Санитардык талаптардын аткарылышы текшерилген учурда бардык жерде эле кемчиликсиз жыйынтык боло бербейт. Эреже сакталбаган учурларда кездешип тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындай текшерүүлөрдө кандай мыйзам бузуулар көбүрөөк катталып, аларды жоюу боюнча эмне иштер жүрөт? Бул тууралуу Бишкек шаардык санэпидстанция борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашев маалымат берди.
10: Көпчүлүк жерлерде эми тазалык дегенде жанагы коомдук тамактануу жайларда, жанагы кафе, ресторан, тез тартым үйүндөрүндө көп убактарда эреже бузуулар аныкталат. Ошон үчүн биз жакында эле биз жанагы рейдтик текшерүү өткөрдүк 50 ашыкчы. Ошондо бардык эле ишканаларда коомдук тамактануу жанагы ашкана, кафелерде эреже бузган фактылар бар да аныкталган. Ошондуктан азыр тем более бизде билесиздер, биз Кыргызстанда мораторий болуп жанагы текшерүүлөргө мораторий коюлгандыктан апрелден баштап эч кандай куланычтуу түрдө текшерүүлөр жүргүзгөн эмес да, эч кандай текшерүү болгон жарандардан арызды жанагына текшерип атканбыз да, арыз болуп же болбосо тамак аштан уланык фактылар болсо, а так куланычтуу түрдө текшерүүлөр жок. Мораторий өткөн 1-октябрдан баштап биз куланычтуу түрдө текшерүүгө гана чыгабыз да, ага чейин 6 ай эч кандай көзөмөл жүргүзгөн жок биз дагы. Эгер ар бир эле ошол керектөөчү ошол жаран эгер ошол суроо кызыкса ошо сураса болот. Ошол эле тамак аштарга автобустук жанагы сертификаттары, шаркечтик сертификаттары болот, декларация, соответствие, ошолорду сурап керек болсо ошол иштеген кызматкерлер медициналык кароодон өткөнбү өтпөгөнбү сураса болот да, ар бир жарандын укугу бар ушуну сурагангачы. Эгер кааласа аларга халат чепчикти берет, кирип ошо тамак жасаган жерди өзү көз менен көрсө эле болот да. Азыр ага эч ким тоскоолдук бергенге укуктуу эмес да. Мисалы үчүн алар ишегенге укугу бар, ар бир эле жаранчы келсе болот, өзү кызыктачы. Анан эми эле көңүл бура турган жери ошо мисалы үчүн ошол тамак аш саткан жерди жасаган жерлерди биринчиден эле сырткы көрүнүштөн эле көрсө болот да, сыртында кандай болу жасалган, суусу барбы, канализациясы барбы, идиш жууганга, керек болсо жанагы ашкоочулардын колу жууганга, өзүбүз гигиена сактаганга ошондой шарттар барбы жокпу карап көрсө болот. Кээ бирлерде жолдун боюнда туруп катып атат, эч кандай эмес жок, идиш жууганга эч кандай шарт жок, ошондо өзүнүн көз менен көрсө болот, керек болсо сураса болот ошондой жанагы документтердинчи эмне документтери бар.
9: Балдар күн сайын мектепте, бала бакчада жана башка адамдар көп чогулган жайларда убакыт өткөрөт. Мындай шартта тазалыкты камсыз кылуу менен бирге жеке гигиенаны үйрөтүү да маанилүү. Санитардык эрежелердин балдардын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Жибек Анаркулова айтып берди.
12: Коомдук жайларда санитардык талаптар сакталбаган учурда балдарга бири бирине оору жугушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр жайында күз мезгилинде курч кишечный инфекция деп коет, острый кишечный инфекция ичи өтүп жаткан бала бир жерлерде кармап ойноп андан кийин башка балдар келип ошол жерде ойноп кеткен болсо ал бири бирине жугуп калышы мүмкүн. Коомдук жайларда тазалык албетте таасир берет, себеби азыр мектеп, бала бакча аябай барып баштаган мезгилде ал аркылуу вирустар бири бирине жугуп ошол күз мезгили, себеби азыр мектеп бала бакча аябай барып баштаган мезгилде ал аркылуу вирустар бири бирине жугуп ошол күз мезгилинде октябрь айларында курч респиратордук оорулар көбөйөт. Окуу жылы башталганда балдар арасында ошол курч вирустук оорулар кездешет, бирок анын ичинен аябай мындай опасный деп коет ошондой болгон оорулардан сактануу зарыл. Бул кызамык адамдын бири бирине жугат, көк жөтөл деп коет, коклюш, бул дагы аябай жаш балдарда оор өтөт да, ошон үчүн ошол оорулардан вакцина алып сактансак жакшы болот. Коомдук жайга балдарын алып баргандан кийин баланын абалына көңүл буруш керек, кандай болуп атат, шалдыраган жокпу, уйкусу келген жокпу, же наоборот капризный болуп общее беспокойство болгон жокпу, кускан жокпу, ич өткөн жокпу, мурда агып жөтөлдөрү болгон жокпу, ошолорун баары карап багап туруш керек.
9: Адистердин айтымында санитардык эрежелердин сакталышы күнүмдүк турмуштун бардык тармагында маанилүү. Мектептерде окуучулар үчүн тиешелүү шарт түзүлүшү керек болсо, тез татым жайларында тамак ашты даярдоо жана сактоо талаптары биринчи орунда турат. Ал эми башка коомдук жайларда тазалыкты камсыз кылуу жана гигиенаны сактоо зарыл. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
16: Берүздө дагы ыкчам кабарлар менен уланталы. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңештин катчысы Адилет Орозбеков бүгүн 16 сентябрда Баку шаарында Казакстан Республикасынын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Аида Балаева менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 5-жыйынынын алкагында өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечегин талкуулап, аймактык коопсуздуктун жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу маселелери, анын ичинде жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча пикир алмашты. Кыргыз тарап Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчылыгы менен Казакстандын коопсуздук кеңешинин аппаратынын ортосунда өз ара аракеттенүү жана колдоо деңгээли, коопсуздук маселелери өз ара урматтоого, ишенимге жана жакынкы коңшулук мамилелерге негизделип чечүүгө болорун көрсөткөн жакшы мисал экенин белгиледи. Адилет Орозбеков бүтүндөй Борбор Азия аймагында туруктуулук болбосо, биздин мамлекеттердин коопсуздугу мүмкүн эместигин, ошондуктан Кыргызстан ар дайым эки жактуу жана көп тараптуу мамилелерди бекемдөөнү жана ар кандай чакырыктарга, коркунучтарга биргелешип каршы турууну колдой турганын айтты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар ар кандай форматтагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө даяр экендигин билдиришти.
8: Эми уктуруубузду айыл чарба жаңылыктары менен улантабыз. Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу, кайра иштетүүнү өнүктүрүү жана экспорттук потенциалды кеңейтүү маанилүү. Бул тууралуу 16 сентябрда Бишкекте башталган айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган жыйында айтылды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте уюштурулган. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
21: Учурда Кыргызстан жаңы жана талаптары жогору болгон өлкөлөргө чыгуу боюнча аракеттерди жүргүзүүдө. Муну менен өлкөнүн айыл чарба продукциясын эл аралык рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Аны менен экспорттук жолжоболорду жакшыртуу жагы да каралууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин экспорт жана интеграция бөлүмүнүн башчысы Айдан Багышева билдирди.
11: Бул семинар айыл чарба министрлиги БУУнун Европалык экономикалык комиссиясы менен жана өнүктүрүү программасы менен биргеликте уюштурууда. Семинардын негизги максаты бул Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын эл аралык рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, продукциялардын сапатын, коопсуздугун дагы талаптарды сактоо, экспорттук жолжоболорду жакшыртуу болуп саналып жатат. Кыргызстан жаңы жана талаптары жогору болгон рынокторго чыгуу боюнча иштерди жүргүзүүдө.
21: Семинардын жүрүшүндө эл аралык сапат стандарттарын сактоо, чет өлкөлүк рынокторун талаптарына жооп берүү, продукциянын шайкештигин тастыктоо жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү маселелери талкууланып жатканын Айдан Багышева белгиледи.
11: Азыр айыл чарба министрлигинин маанилүү тармактарынын бири болуп, бул айыл чарба продукциясы тышкы рынокторго сатуу жана кеңейтүү болуп саналат. Белгилүү болгондой, Европа биримдигин рынагы продукциянын сапатына жана коопсуздугуна, анын келип чыккан көзөмөлгө, документтерин туура тариздөө жана башка талаптарга өзгөчө көңүл бурат. Ошондуктан семинардын алкагында Кыргызстандын ишканалардын мындай талаптарга даярдыгын жогорулатуу маселе каралып жатат.
21: Айдан Багышеванын айтымында, мамлекет үчүн маанилүү жетишкендиктердин бири кыргыз балын Европа биримдигинин рыногуна экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул багытта бир топ иштер аткарылган.
11: Маанилүү жетишкендиктердин бири бул кыргыз балын Европа биримдигинин рыногуна экспорттоошуна мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул багытта мамлекеттик органдар жана ата мекендик өндүрүүчүлөр тарабынан продукциянын сапаты, коопсуздугу жана тиешелүү экспорттук талаптар боюнча чоң иштер аткарылды. Негизи Европа биримдигинин рыногу продукциянын сапатына, коопсуздугуна, көзөмөлүнө аябай көңүл бурат. Ошон үчүн экспортко чыгаарда бүт документтерди туура толтуруу, туура экспертиза өткөрүү, лабораторный анализдердин баары бүт керектүү талаптарга жооп берген боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.
21: Балды экспорттоодо ар бир өлкөнүн сапат жана коопсуздук талаптарын эске алуу маанилүү. Анткени тышкы рынокко чыгуу үчүн продукция импорттоочу мамлекеттин белгиленген стандарттарына жооп бериши керек. Мындай талаптарды туура сактоо кыргыз балынын дүйнөлүк рынокторго тандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Бул боюнча табигый балды кайра иштетүү жана балдын негизиндеги продукцияларды өндүрүү боюнча адистешкен ишкананын өндүрүш директору Назгүл Ишенбаева токтолду.
13: Кыргыз балын экспорттоодо өзүнүн талаптары бар. Биз мисалы Кыргызстанда 2 стандарт карайбыз. Таможенный союздун техникалык регламентин, анан кийин межгосударственный ГОСТ накта балга ошо 2 стандарт бар. Ошол 2 стандарттын негизинде балды текшерип, контролдоп, анан экспорттойбуз. Бирок эске алгыч нерсе, биз экспорт кылганда ар бир өлкөнүн ичинде кабыл алынган стандарттар болот. Ошол стандарттардын талабы биздин стандарттарга салыштырганда жогору. Ошон үчүн кайсы бир өлкөгө биз кыргыз малын жиберерде, ошол өлкөнүн стандарты менен таанышканыбыз туура болот.
14: Белгилей кетсек, семинар 3 күнгө созулуп, иш-чаранын жыйынтыгында экспортту көзөмөлдү өркүндөтүү жана атамекендик продукциянын тышкы рыноктарга чыгышын кеңейтүү боюнча практикалык сунуштар иштелип чыгат. Адистердин айтымында атамекендик айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу менен бирге кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Улмас Каюмова, 1-чи радио.
15: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын шаршемби 16 сентябрдагы чыгарылышынын 1-чи бөлүгүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, Бегайым Абдыкадырова, ал эми режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Уктуруубуздун 2-чи саатында кесиптешибиз Мээрим Абдыраманова Кыргызстан жана Кореянын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү боюнча эксперттер менен маек курат. Бизден алыстабаңыздар.
17: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
18: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, белгилүү болгондой эле Борбор Азия Корея саммитинин жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров Борбордогу Азия Корея Республикасы биринчи саммитинин алкагында Сеул шаарында өткөн ушул бизнес саммитинин атайын сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Бизнес саммитинин темасы өсүш жана инновациялар үчүн Корея Республикасы менен Борбордогу Азия кызматташтыгынын келечеги деп аталды. Иш-чара экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо, соода инвестициялык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана өлкөлөр ортосундагы жаңы ишкерлик байланыш таштарды түзүү үчүн маанилүү аянтчы болуп калды. Мамлекет башчы бул иш-чараны өлкөлөр ортосундагы мамилелердин иш жүзүндөгү жаңы барагынын ачылышы катары баалады. Дагы белгилей кетели, президент ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрдү, президенти менен жолукту, Корея Республикасынын сапарын жыйынтыгында дагы бир катар документтерге кол коюулары буга чейин маалымдалган. Кадырман угармандар, бүгүнкү уктурууда дагы биз ушул Кыргызстан менен Корея кызматташтыгына басым жасайбыз, инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө өзгөчө көңүл бурмакчыбыз. Адаттагыдай эле конокторубуз келди. Бүгүнкү коногубуз эксперт, көз карандысы эксперт Эрлан Карипов. Саламатсызбы?
19: Саламатсызбы.
18: Ошондой эле жергиликтүү туризм компанияларынын биринин директору Руслан Кубанычбек уулу. Саламатсызбы?
19: Саламатсызбы.
18: Ырасчылыгын билдирем, атайын сунушубузга кабыл алып келдиңиздер, убакыт бөлүп. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Телефонубуз 0502 39 20 90. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Суроо сунуш, пикир калтырыңыздар. Мүмкүн кандайдыр бир суроо болсо бериңиздер, биз менен бир саат бою бирге болуңуздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Эрлан мырза, сизден баштайлы. Мына Корея менен инвестициялык кызматташтыктын негизги артыкчылыгы эмнеде деп эсептейсиз? Анткени баягы Борбордук Азия өзүнчө аймак катары карап атышат да, артыкчылыгыбыз эмнеде? Мисалы Корея заманбап технология жана капиталга ээ экенин билебиз, а биздин ушул Борбор Азия аймагы болсо табигый ресурстарга, өсүп жаткан рыноктарга ээ. Анан ушул боюнча да кириш сөз баштап берсеңиз.
19: Жакшы, бул ошо бүгүнкү болуп жаткан чоң жыйындардын бизге кандай эле сайын пайдасы буюрса келечекте жакшы болот тиет деп эсептейм. Биринчиден бул инвестиция катары, ошол эле технологиялар деп жатабыз. Ошол эле бизге керектүү капитал, жакшы өнүккөн мамлекеттен келчү капиталдар бизге абдан зарыл. Биз азыркы этапта ушу Кыргызстанды өнүктүрүүгө четтен ушундай инвестиция чакырып келип, жакшы экологиялык таза, жакшы долбоолорго алып келип, ушундай тажрыйбалуу партнер деп коебуз, өнөктөштөр менен катышып иштешсек жакшы болот. Бул өзү формат деле аябай кызыктуу формат болуп дүйнөгө тарап жатат. Ошо 5+1 деп аталат экен. Буга чейин Япония деле ошол, Жапон өлкөсү дагы биз менен ошентип иштеп келген, башка дагы чоң мамлекеттер ошол форматты алып келатат. Эми биринчисинен алгачкы болуп Корея дагы өз тарабынан ал форматты алып буюрса, ушундай чоң жыйындарды өткөрүп, эл башчыларын чакырып, чоң кандай десем кадам таштап жатат Орто Азияга. Орто Азия дагы өз тараптан кандай десем акыркы жаңылықтарға байланышты ондай туризм тармағы деп қойылай, ошо жақтан да айбай жақсы инициатива деп қойып, демилгелер көтеріп келдат. Ве ошо анын бири жанагын деп визасы жок бир-бирине каттоо, ошо жана ID-карт деп қойып, эмеспи паспорт менен аркылуу эле чек араларды кесип өткөнгө мүмкүнчүлүк ачылчудай болуп, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Корея тараптан. Биздин элдерде да Японияга учканда Корея аркылуу көбүнчө учат да. Ошол Корея деле ошондой эл аралык хаб болуп, кыргыз туристтерине болобу, кыргыз биздин жаш күч дагы аябай көп да, Кыргызстандын кандай десем демографиясы өсүп келаткан учурда азыр. Ошон үчүн Японияда
0: кыртаң улайган
19: адамдар да көп эмеспи, ошон үчүн аларга күч дагы керек да. Ошон үчүн Кыргызстандан барып тажрыйба алмашып, анан адамдык ресурс деп коет го, человеческий капитал, человеческий ресурс, ошон менен бирге алардын тажрыйбасын Кыргызстанга алып келип үйрөнүү, ошол эле айыл чарбада Кореянын дагы бир жакшы жагы, айыл чарбасын өтө жакшы өздөштүрүп алган. Кореядагы бизге окшош кандай десем минералдык ресурстары жок, нефть, газ жок мамлекеттердин бири, бирок өзүнүн адамдык ресурсу өтө бийик деңгээлдеги мамлекеттерден да. Япониядан кийинки эле Корея Азия өлкөлөрүнүн арасынан өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулган мамлекеттин бири. Ошол эле кандай десем кызматташуу биздин Сеул мэриясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда азыр дагы кол коюп жатышат документтергечи. Ошол аябай жакшы чечим деп эсептейм. Эмнеге дегенде эми өзүңөр Бишкекте байкагандай тыгын көп. Корея тыгындар менен күрөшүү боюнча алдыңкы мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Ошол эле Сеул шаарынын мэринин кабинетинде бүт светофорлордогу камералар ошо кандай десем жасалма акыл эс менен иштеп, ошол кайсы жерден токтош керек, кайсы жерден кое бериш керек деген ошонун баарын мэриянын кабинетинен да оңдоп түзөп кое алат да. Ошондой бизге деле келеби деген
0: ишеничтеанан ошо
19: мэрлер дагы кол коюшуп азыр жакшы мүмкүнчүлүк курганга аракет кылып жатышат. Мен ошого толук ишенем деп эсептейм.
0: Жакшы, сөзүңүз мындай туура келип, биздин дагы ошо алака жанданып, ошол биздин мэрибиз дагы ошентип өстөйлөп калган мындай заманбап технология келсин деген ойдобуз. Руслан мырза, негизи биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн алгачпай өзүңүздөр мисалы туризм жаатында компаниянын жетекчиси, анан бул медицина туризмиби же кандай туризм, сиздердин өзүңүздөр иш жөнүндө айтып берсеңиз алгачпай түшүнүктүү болуш үчүн.
1: Биз туризмде үч багытта иш алып барабыз Кореяга. Биринчиси бул ошо медициналык туризм, экинчиси бул бизнес туризмдер. Медициналык туризмде бул Корея дүйнөдө азыр өнүккөн өлкөлөрдүн бири да. Чет өлкөдөн туристтерди тосуп келип, ушу медициналык бейтаптарды чекаптан өткөзүү, андан башка операцияларды, ооруларды дарылоо боюнча биринчи орунга чыгып келатат. Мисалы 2025 жылдагы статистикага алганда 2 миллион турист тосту Корея бүгүнкү күндө. Бул Борбор Азиянын ичинен алып караганда Казакстан биринчи орунда. Аларда 15 миңден жаран турист катары ушу медициналык туризмде Кореяга барып дарыланышат. Эмнеге дегенде буларда ошо виза маселеси. Корея ошо безвизовый режимде. Бизде Кыргызстанда ошо виза маселеси болгон үчүн биз азыр бизде статистика боюнча ошо 1000 ашуун, 1200 турист барып ошол жактан чекап өтүшөт. Ооруларын ошо дарыланышып Кореядан өткөшөт. Ал эми бизнес тур боюнча деп айтып атканыбыз, биз ошо ишкерлер менен да иштешебиз. Мына азыр Байка айтып өткөндөй, биздеги ишкерлерден Кореядан үйрөнө турчу көп нерсе бар да. Ошол эле технология боюнча дүйнөдө биринчи орунда Корея. Мисалы азыр айыл чарба деп айтып өтпөдүбү, бизде ошо смарт фарм деп ушундай турларды да өткөзөбүз да. Биздеги ошо клубни өстүргөндөр бар, теплица иштеткендер бар, биз ошолорду алып барып Кореяда IOCROPS деген дүйнөлүк компания бар, булардын технологиялары менен ошол эле Сауд Арабия, Дубайдагы жашылдандыруу иштерин жүргүзгөндөр. Биз ошол компанияларга түз чыгып, биздин ишкерлерди, окутууларды сүйлөшүп ушундай достук алып беребиз да. Биздин ишкерлер ошо топ менен группа менен баргандар, ошо барып алардын ассоциациясында биздин да данныйлар бар Кыргызстанда. Мисалы эле ошо ооруларды кантип дарылоо боюнча технологияларга кантип колдонушат, баягы жумуш орундарын жеңилдетүү технология менен биз ошол боюнча бир жумалык турларды өткөзөбүз. Албетте ошол жака дагы мисалы биздин ишкерлерде барганда негизи Кореяны көбүнчө сөйлөйт, Корея бул кымбат өлкө депчи. Медицина тараптан деле караганда булар аябай системаны жакшы коюп алышкан, жарым күндө толук чекап өткөзүп чыгарышат. Чекап ушундай баягы жанында котормочулары, бардык мындай очередь жок. Анткени булар мисалы клиникаларга булар очередь жазышып бир ай эрте очередке туруш керек да. Мисалы эртең клиника барам деген жок буларда. Бир ай алдын ала катта алабыз дагы, анан биздин ишкерлер ошо бизнес турга барганда всегда баягы экөөнү бир алып кеткенге аракет кылабыз. Чек апта дагы ошол жактан өткөздүртүп лабораториям бар ичинде врачтардан ошол жерден эле жеринен маалыматын алып баарын бүтүрүп анализдерин колуна кармап анан биз ары бизнес турга алып кетебиз да. Анан үчүнчү багыт аябай кызыктуу. Бизди жакында эле Сеулдун мэриясы Кыргызстандан ошо үч компанияны туризмден иштеген ушу үч компанияны чакыруу жиберип биз барып катышып келдик көргөзмөгө 2 күндүк. Өтө чоң деңгээлде өткөздү. 370 компания катышты, дүйнөлүк компаниялардан. Анан биз ошолордун бири болуп биз да Кыргызстандан барып катыштык. Топ 5 кирген Святая Мария деген жакшы клиника бар Кореяда. Биз ал Корея менен дагы ошо партнёрк негизде өнөктөш катары болуп иштегендиктен, биз ал жака бейтаптарда жибергендиктен биз алар менен жакшы сүйлөшүүгө келип, азыр биз биздин кыргыз врачтарды повышение квалификации билимин жогорулатуу боюнча азыр ошолорду сүйлөшүү кылып жакшы жыйынтыкка келдик. Буюрса быйыл ушул жыл аяктап, буюрса биз биринчи ушул врачтарыбызды Кореяга жиберебиз окутууга.
0: Абдан жакшы экен анан жана

0: ошо көргөзмөнөн тышкары ошо завод фабриканын ичине алып кирип турларды өткөзөбүз да, тааныштырып буюрса келечекте дагы көбүрөөк натыйжа чыгат.
1: Руслан мырза, биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй сөз менен мындай мисал кылып түшүндүрүп бересиз. Мисалы бир ишкер барат, анан ал кандай нерселерди жүргүзүп, ким менен сүйлөшүп, анан кандай болуп келет, анан бияка кантип аны жайылтат?
0: Мисал алалы. Мисалы бизде Айнекстан деген компания бар, айталы. Айнекстан бизде азыр Кыргызстандагы биринчи компаниялардын бири да, терезелерди чыгарган боюнча. Биздин кыргыз үйлөрдө деле мына азыр үйлөр салып атканда деле терезесин чоңураак кылып салып башташты. Ушул эле компанияга мисалы биздин сунуш да, Кореяда солнечный панельди күндөн энергия алган бар го, азыр ушул өнүктү терезеден электр энергия чыгарат. Мисалы биз ушу Айнекстанды азыр жаңы сунуш берип дайындатабыз. Биз ушул компанияны алып барып, ушул компания менен мындай биз өзүбүз сүйлөштүрүп бир көпүрө болуп берели деп атабыз да. Булар эгер алып келе турган болсо, мисалы ошол эле айнектерин үйлөрүнө коюп жылуулап баштаса, то есть айнектерин үйлөрүн коюп баштаса, ошол жактан энергия алса да болот. Тармак көп. Тармак көп. Ал жактан көргөзмөгө да катышса болушат, ошол эле жакында буюрса франшизага алып барабыз. Ал жактагы брендке чыккан компанияларды бул жака түздөн алып келишсе болот, партнерлук негизде алып келишсе болот. Муну баягы бир сөз менен айтыш жалпы ушундай болот да.
1: Жакшы, түшүнүктүү. Эрлан мырза, сиз жана сөзүңүздүн башында кореялык капиталды белгилеп кетпедиңизби? Анан биз аларды ушу өзүбүзгө тартуу үчүн шарттары, мындай кандай шарттарды көрсөтүшүбүз керек, мындай шартыбыз барбы деген маселе да?
2: Шарт бар, шарт түзүлүп келатат деп айтсак туура болот го дейм. Эмнеге дегенде азыр укуктук кепилдик, бюрократиялык чыгымдарды азайтуу механизмдери, жанагы ошондой даяр өнөр жай инфраструктуралар түзүлө баштады. Ошол логистикалык борборлор, балким ошо жанагы Руслан мырза айтып кеткендей кластерлер болобу, жанагы клубника өстүргөн, даңгурай өстүргөндөр менен чогуу бир мындай ошол тарапта аларга сунуштар, инвестиция катары бул жака логистикалык борбор ачып, жанакындай шоковый заморозка деп коет, ошону баштап мыяктан упаковка, жанакындай кошумча нарк чынжырчаны болгон процессин өткөрүптүрүп, кайра эле ошол Корея мамлекетине экологиялык таза биздин өзүбүздүн продуктыларды сунуштасак болот да. Андан сырткары ошол негизи эле инвестиция бул кандай десем, Корея, Япон өлкөлөрү менен аябай кылдат мамиле кылыш керек да. Инвестициячы эмнеге дегенде булар аябай адамга карап, ишенимге карап, анан салуучу эмелер да, мындай калктарчы, мындай эмоция менен булар акча салышпайт дегендечи. Булар аябай баарын санап келип, көп жылга сүйлөшмөлөр жүргүзгөндөн кийин гана эле инвестиция кылат да. Ошон үчүн менин оюмча Корея менен бизде эми кандай десем, кээбирки адамдар дагы шылуундар бар эмеспи? Ошолор дагы кореялык инвесторлорду алдап кеткен заман дагы болгон биздечи. Бирок азыр мынакей мыйзам кичине бекемдеп андайларга жол берилүүгө аракеттер жасалып жатат. Ошон үчүн биз укуктук кепилдикти эң башкысы беришибиз керек да. Ошондо арбитраж болобу, келип бизге инвестор ошол акчасын салгандан кийин бир канча мөөнөттө ошол мыйзам өзгөрүп кетип, кайра анын кандай десем салган капиталын баары күйүп кетпегидей, биз жакшы механизмди ойлоп чыгып ишке киргизбесек, бул кандай десем жөн эле курс өспөйдөн кала бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз мамлекет тараптан деле ал иш жүрүп жатат, бирок ишкерлер тараптан да ушундай кандай десем чындыкка дал келген жакшы маалымат бөлүшүп, ошол партнер катары, өнөктөш катары теңме тең иштегидей бир механизмди ойлоп чыгуу зарыл.
1: Абдан соң азыр кулакчындарды кийип алсаңыздар, анткени биз ушул эфирге даярданып жатканда социалдык түйүндөргө дагы кесиптештер ушундай жарыялап жатышат. Баягы биздин ушу Кыргызстанды Орто Азиядагы Швейцарияга салыштырып, ошол Кореянын башка телеканалдарынын биринде Кыргызстандын керемети, жаратылышы тууралуу талдоочуларын дагы мындай тамшанып айткан жерлер бар экен. Жалпы биздин угармандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн бирге уксак.
3: Сеулда саммит өтүп жатканда мамлекеттик медиада түз эфирде алып баруучу талдоочулар менен Кыргызстан тууралуу сүйлөшкөн учуру.
4: Кыргызстанды Борбор Азиянын Швейцариясы деп коюшат го.
5: Санак жок.
6: Сан эле?
5: Санын аныкы.
7: Ооба, аймагынын 90%дан ашыгы тоолу. Жөн эле тоо эмес, бийик тоолу аймактар. Эң таң калыштуусу деңиз деңгээлинен 2000-3000 метр бийиктикте жайгашкан кооз көлдөрү абдан көп. Кыргызстанга барып келген адамдардын айтымында бийик тоолуу аймактардагы жапжашыл жайлоолору жана жаратылышы

0: жашоодо кооз. Швейцарияга караганда алда канча арзан, барып келүүгө ыңгайлуу.
1: Бул кесиптешибиз Элизат Садыралиев өзүнүн социалдык баракчасына да жайгаштырган экен. Ошол кызыктуу болуп алып сиздерге да узайын дедим. Анан Руслан мырза, мына сиздин көз карашты ушуларын боюнча айтсак да, бул өзүнчө да бир нерседен кабар берет да. Мамлекеттик телеканалында айтып аткандан кийин мүмкүн алар бул канча чакырык болот, э?
2: Ооба. Биз негизи бир эле Кыргызстан деп чыккан из Кореяда. Менин оюмча бул азыр беш өлкө бар окпой президенти. Бул беш өлкөнүн мына азыр биздин президент эле дайым сунуштап келет. Визаны бир кылалык депчи. Эгер Борбор Азияга виза алса, мисалы ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан болуп кирип чыгып кеткенгечи. Ушуну бизде поток дагы да чоңоймок да. Сырттан келген туристтердин. Корея бул 50 миллиондон ашык калкы бар. Биз азыр мына жакшы жаңылыктардан аэропортубуз жакында эле кара тизмеден чыкты. Буга чейин мына жаңы самолеттор алынып атат бизде. Эми буюрса дагы түз каттамдар, буга чейин TVA компания бар, бирок ал жаз күздө эле учат, жай кыш токтоп калат. Биз өзүбүздүн компаниябызда түз каттам кирип, көбүрөөк түз каттамды көбөйтсө, менин оюмча туристтер бул жактан көп келет Кореядан. Булар бизге чындап айтканда биздин жаратылышыбызга аябай эле суктанышат. Биз ушул жактан көбүрөөк дагы да болсо ушундай туркомпаниялардын көргөзмөлөрүн көбүрөөк уюштуруп, көбүрөөк бизден дагы катышуучулар барып, Кореяны бул жака алып келип, туроператорлорун, биздин туроператорлорду ал жака алып барып тааныштыруу иштерин көбүрөөк жүргүзсөк, мен ойлойм, туризм тармагын аябай чоңойтсо болот да Кореядан. Мен бир эле мисал айтайын, 2023 жылы башка өлкөгө учуп бараткан ошо Корея аркылуу учтук Ташкенттен. Анан Боинг экен аларда, Өзбек Эйр деген чоң Боинг. Мен баары регистрация кылып атканда бир 90% кореецтер экен да. Анан мен ушундай аябай мындай бир чети ичимен баягы эметин, эмнеге бизге Кыргызстанга ушунча турист келген. Жакында эле учуп атканда кайра эле Бишкектен ошо Кореяга түз каттамга учуп атканда көчмөндөр оюндарынан кийин учуп калдык. Мен ошо баягы кыялданып көргүм келип жүргөн кадрды ошо Бишкектен көрдүм да, Манас аэропорттон. Чындап эле Кореядан көп туристтер келгенин. Буюрса мен ойлойм, биз мына жаңы деңгээлге чыгып атабыз өлкөбүз. Буюрса туристтерди көп-көп алып келсек болот. Бизден мисалы ошо мен айтып өттүм, медициналык тур депчи. Ошондо деле биз дайым бир эле чекап эле кылбайбыз да, биз барып 5 күн ичинде Кореяны дагы кыдыртып, анан чекапты дагы экөөнү бириктиребиз да. Ушул эле ушундай эле нерсени биз Кореядан бул жака дагы туристтер көбөйтөлү деген максаттарыбыз бар. Эми албетте баардык нерсе акырындан келинет, бирок биз негизи тилектерибиздин бири ушу Кореядан көбүрөөк турист алып келсек. Анан жанагы бизде мурда бир депутаттарыбыз айтып калды, бизге арзан туристтер келет депчи. Бирок көргөзмөлөргө карап келгенде дагы бизге эң баалуу мындай жакшы туристтер ушу Япония, Корея, Азия өлкөлөрүнөн. Булар келгенде ошо биздин жөнөкөй эле жашообуз буларга аябай кызыктуу да. Жөнөкөй эле биздин жайлоодо жашаган жарандарыбыздын ат минип койго тартышуун, ушул эле жашоо булар үчүн өтө кызыктуу. Анан биз мисалы кемп деп ошондой бир кырчын жайлоолордо, сөңкөлдөрдө өткөзгөнгө ушул жактарга көбүрөөк алып келсек, жайылтсак, мен ойлойм, турист потенциал чоң бул жакта.
1: Жанагы мисалы бул телеканалдан айтылган сөз, ал эми мамлекет башчылары жакында эле келип кетишти го. Кытайдын төрагасы дагы Кыргызстан жөнүндө айткан сөзү да, бул өзүнчө эле бир чоң жарнама болуп калат да. Мисалы туризм жагына Кыргызстан деген кайсы экен, барсак болот деген ишеним, жана айтып аткан ишеним да пайда болот да.
2: Ооба, ооба, ооба.
1: Жакшы. Анан Эрлан мырза, жана кореялык инвесторлор жөнүндө да ушуну байкап атасызбы, кайсы тармактарга көбүрөөк кызыгып атат? Анан сурайын дегеним, Борбор Азия, Корея, Борбор Азия, дагы башка өлкө, Борбор Азия да, ушулар жөнүндө эмнени белгилейт элеңиз? Эмне себептен алар бизди бир аймак катары көп көрүшөт?
3: Эми ал кандай десем, ошо жанакы эле 5+1 деген формат, бул ошо ошол Кореянын эле кошунасы, Япония деле ошол формат менен биз менен катышып келет. Бул мамлекеттерге, 5 мамлекетке бир келгичекти баарын бир чогултуп алып туруп, чогултуруп чоң кандай десем долбоор маселелерди чечип алган жеңилдикке алып келет да. Кандай десем экономикалык дагы тараптан караганда мындай көп эме болбойт да, чыгым болбойт. Ошон үчүн биз менен ал тарабы, бирок экинчи тарабы кандай десем бизди ушундай бир кандай десем аймак катары, бири бирине маданияты жакын эл катары көрүп атканы, бул дагы бир кандай десем геосаясаттын көрүнүшү да. Азыркы уақытта кандай десем мындай бат-баттан жолугуп маалымат алмашып турбаса заман баттан өзгөрүп жатат. Ошон үчүн туура так маалымат эл башчыларынан алып бири-бири менен ушундай жакшы экономикалык дипломатиялык мамилелерди тереңдетүү бул ушундай формат аркылуу жүрүтүрсө бизге кандай десем бунун жамандыгы зыяны жок пайдасы эле бар да. Ошон үчүн биз кээде мурун кандай десем башкача форматтар болчу. Мурун Өзбекстандын президенти барып чоң-чоң келишимдерге кол коюп келчү, биз мыякта карап эле отуруп калчубуз дегендейчи. Андан кийин бир жылдан кийин Казакстан барып кол коюп келчү, анан биз барып кол коюп келген ушундай убакыттар болгон. А бирок азыр баарыбыз бир маалда барып эле ошол жактан жолугуп, биротоло сүйлөшүп, чай ичкенче, өз арабызча кандай десем конок болуп, анан өз арабызча да чай ичек эткен жакшы мындай бир көрүнүштөр болот го деп эсептейм да. Негизи эмне үчүн Корея ошо Орто Азияга кызыккандыгынын себеби ортодо эми көп кандай десем мамиле бар да. Илгертен бери бул согуш убагындагы ошо көчүп келген көп эмелер бар болчу. Фермерлер Кыргызстанда жашаган э, атайын кыйнап көчүп келгендер дагы бар. Андан кийин дагы келип бул жакта жашаган корей улутунда биздин жердештерибиз, жарандарыбыз бар. Алар дагы мындай кандай десем терең өзүнүн мамлекети менен бир байланышы бар да. Аларга да бир жеңилдик менен ал тарапта жарандык берилет дегендейчи. Бирок алар унутпай ошо кайра келип кетип ошол биздин кандай туристтик потенциалыбызды дагы көтөрүүдө. Мынакей туризм жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бул аябай дагы чоң жетишкендик. Руслан мырза айткандай Кореядан мындай сапаттуу кандай десем арзан эмес турист деп, эми арзан кымбат деп туристти бөлгүм келбейт. Эми адамдын баары эле жаңы мамлекетти көргүсү келет да. Ошон үчүн бирок мындай көп кандай десем ушундай кызыгып терең тазалык менен келип чачпай жакшы келип кеткен туристтердин бири ушу Корея жана Япония туристтери деп эсептейм да мен дагычы. Андан сырткары акыркы 5 жылда деле статистикага таянсак бул Кореядан келген туристтердин саны 10 эсеге өйүптүр да. Маалыматка ишенсек бул 2020 жылдардан бери 2000 кишиден азыр 2025 жылга эски маалымат кеңкичине 20,000 кишиге чейин келип атыптыр да. Бул жанагы чек арадан өткөн корей жарандары. Эми туристтик же башка эмелер менен келиши мүмкүн, бирок мындай баа эмеси өсүп келе атат дегеним да, көрсөткүчүчү. Андан сырткары ушундай чоң көчмөндөр оюну жана башка бизде жакшы фестивалдар да өтө баштабады, ошого байланыштуу дагы жаңы кандай десем мурун угуп көрбөгөн кореялыктар болобу, башка мамлекеттиктер дагы агылып келип Кыргызстанга мындай жакшы пландарын коюп жатат деп эсептейм да. Эмнеге дегенде акыркы жылдары карасак мындай туристтик потенциалыбыз, дараметибиз жогорулап, анан бирок өзүбүздүн инфраструктурабыз кичине калып бараткандай сезилет да.
1: Анан маданиятыбыз
3: маданиятыбыз дагы ошону даярдап, каяктан болбосун турист арзан болобу, кымбат турист болобу, баарын биз эми кыргыз эли мындай мейманчыл жакшы мамиле кылабыз го, баарына элечи. Кедей келип атса деле тосуп алабыз, бай келип атса деле бирдей тособуз дегендейчи. Ошол мейманчылыгыбызды кетирбей, мындай Японияда ушундай эме бар, философия деп коет да, омото наши депчи, японское гостеприимство деп орусчалатылат да. Бизде ошол, бизде деле бар ал философиячы. Ошол философиябызды биз кандай десем элге адатка көндүрүп, ушундай жакшы сыйлоо, өзүбүздүн илгертен бери көчмөн болуп келген сыйыбызды көрсөтүү. Мынакей көчмөндөр оюнда деле көрдүк, баары бактылуу бийлеп жыргап алып, курсакты тойгузуп алып кетишти. Ошону биз мына кандай десем сатышыбыз керек дегендей да. Арзаны келеби, кымбаты келеби, биздин өзүбүз мындай экономикабызга байланыштуу жакшы канча кишини кабыл ала алабыз, ошого жараша иш кылып экономикабызды дагы өнүктүрүүгө, экологиябызды дагы бузбоого аракеттенишибиз керек да.
1: Абдан жакшы. Негизи Руслан мырза, мына соңку кезде байкасаңыз дипломатия менен экономика айкалышып, башка өлкөдөн да канчалаган делегациялар келип, мына көчмөн оюндарыбыз болду, бул өзүнчө эле жарнама болдук да, аябай. Анан сиз жанагы белгилеп атпайсызбы, мисалы биз аракет кылып атабыз ушу туризм тармагын Кыргызстанды таанытуу депчи, анан Кореянын туризм базарына, рыногуна кириш үчүн ушундай көчмөндөр сыяктуу жарнама оюндардан сырткары, ушундай иш чаралардан сырткары эмнени күчөтүү маанилүү? Анткени силер ал жакты да изилдейсиздер да, мүмкүн алардын табити кандай, мүмкүн эмнеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек?
2: Биз негизи мен башында ошо туризм тармакка кирип атканымда, туристтик негизи мен Кыргызстанга ошо көбүрөөк турист болсом келген да. Анан бирок кийин мен баягы ресурстарды байкап көрүп, анан мен ошо биринчи сырт жакка жиберип баштап, анан биз кийин көтөрөлү деген баягы сырттан туристти көбөйтөлүк, бул жакка да ачалык деп ошо пландап чыкканбыз. Бирок менин ошол эле кээ бир партнерлорум бар. Ошо Кореядан жүз байкалып келип аткандарчы. Корейцтер, биз муну көбөйтүш үчүн ошо мамлекет жактан дагы бир аз ошо буюрса жардам болуп эметсе, Кореяда мисалы туроператорлор бар. Бизде деле Кыргызстанда туроператорлор бар. Ошолордун чогуу биргеликтен башын бириктирген бир выставкаларды өткөзүп, бири бири менен контактыларды алмаштырып, ушуга бир мост болуп берсе, мына азыр деле президент өзү кетпей, ошо жанына да ишкерлерди ала кетти да. Анан кийин бул жакшы көрүнүш. Эми ушул эле кийинки этаптарда ошо туризм тармагындагы туроператорлордун башын бириктирип, ушундай бир площадка түзүп, ушундай балким Кыргызстанда өтөбү, балким Кореяда өтөбү, ушундай бири бирин баягы контакт алмашуусу көбүрөөк болуш керек деп ойлойм да.
1: Мамлекеттик деңгээлде?
2: Мамлекеттик башында эми мамлекетибизде баары мамлекеттик деңгээлде мисалы бизде департамент туризма бар. Ал жакка деле ошо Кореядан туроператорлор келишет негизи Ички Кореядан. Ошолорду бир ал жактан көбүрөөк туроператор алып келип, мисалы Кыргызстанда бир күндүк выставкаларды дагы өткөзүп, ушу Кореянын дагы катыштырууларын көбөйтсөк, ошондо анан туристтердин дагы саны мындан дагы көбөйүп баштайт эле. Бирок азыр мына департамент туризмде аябай жакшы жумуштар жүргүзүп баштады. Азыр жакшы чынында туризм тармагы акырындан Кыргызстан өнүгүп келатат буюрса.
1: Келечеги жакшы. Эрлан мырза, жанагы мисалы мамлекет башчы бизнес форумга дагы катышпадыбы ошол жанагындай саммиттин алкагындачы? Анан ошол жерде сөзүндө белгилеп атат да, ушу долбоорлорду тезирээк ишке ашыралы, көбүнчө иш жүзүндө болсун деген эле сөздөрдү айтып атат да. Мунун да бир кандайдыр бир мааниси бар болсо керек, мисалы биргелешкен долбоорлор тезирээк ишке ашсын.
3: Бул чоң мааниге ээ деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз кол койгондо мындай кээ бирки адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн, меморандум бул кандай десем иштин башы эле да. Бул кандай десем бир өзүңдүн максатыңды эки өлкөнүн максатын бир кагазга бириктирип иштешип баштайды деген маанини билдирген документ да. Бирок андан сырткары мынакей кошуна мамлекеттерди карасак, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, барып мындай чоң жетишкендиктерге жетип жатышат кошуналарыбыз. Чынында мынакей бул сапар Өзбекстан Хёнда деген чоң компаниясынан жанакындай бат жүрүүчү поезддерди алып келип жатат өзүнөчү. Ал кол коюлуп, акчалары кандай десем даяр болуп, мындай бир ошол байланышты бекемдөөчү экономикалык бир кандай десем салым да. Бизде биз тарапта ишкерлер аракеттенип жатат, мамлекет деле аракеттенип жатат, бирок кандай десем бир мындай чыныгы синергия деп коет го, бир иштеп кетчү механизм пока жүрө элек да, азырынча ишке кире элек. Ошон үчүн менин оюмча кандай десем ушул Руслан мырзалар өткөрүп жаткан сыяктуу бизнес тур болобу, фестиваль, выставка жана башка көрсөтмөлөр көп болуш керек да. Эки мамлекеттин ортосундачы, эки мамлекеттин ортосунда бири бирине ишенимди бекемдөөчү ушундай жакшы көрсөткүчтөр болуш керек да. Эмнеге дегенде бул Кореянын бизнеси бири бирине өтө жакын байланыштуу да, чеболи деп коет го, конгломерат деп коебуз э, бири бирине бириккен. Ошол эле машинени чыгарып атканда бирөө амортизаторун чыгарса, бирөө курамасын чыгарат, бирөө сиденьясын чыгарат, ошентип компаниялар чачырап баары биригип келип туруп жанакындай Hyundai, Kia, Samsung деген чоң технологиялык гиганттарга айланып атпайбы? Ошон баары мындай майда майда майда бизнестен курулуп келип туруп чоң бизнеске айланып кетет да. Биз деле ошол механизмди Кореядан үйрөнсөк болот да. Бизде кандай десем, бизде ишкерлердин арасында биригүү өтө татаал болуп жатат да. Бири бирине ишенүү, ишеним, биз ишкерлер өзү бири бирине ишене албай кыйынчылык туудуруп жатабыз да. Биз деле ошондой механизмге келип, ошол мамлекеттик деңгээлдеги чоң бизнестерди курсак, ушундай нефть газы жок элечи, мындай бул баары эле жана технологияга байланыштуу жасалып жатат да. Эмнеге дегенде адамдык ресурстар өтө күчтүү. Булар өз кесинде өздөрүнүн жарандарын четтен, Америкадан, Германиядан, Австрия, Бельгиядан окуганга атайын ушундай стипендия деп коет го, ошондойлорду тараткан. Алар чыгып 5 жыл, 10 жылда аякта иштеп үйрөнүп келип, ошол технологиянын баарын кайра алып келип, ушул өнүгүүгө 30 жылда мындай кандай десем кыска мөөнөттө кедей мамлекеттен өнүккөн мамлекетке айланып кетип атат да. А биз ошол эми кедей болбосок дагы орто мамлекеттен өнүккөн мамлекетке айланганга адамдык капитал кичине жетпей кетип атат. Чынында азыркыда эле байкасак, ишкерлик болобу, мамлекеттик сектор болобу, адамдык капитал жетишпейт. Ошон үчүн биз жанакы эле Руслан мырза айтып кеткендей фермерлер, агроөнөр жай сектору, ошол эле биздин мигрант болуп иштеп келип аткан адамдар келип бул жакта аябай жакшы ишканаларды, күнөсканаларды ачып жатат. Бири менин классташымда ошентип 4 жыл миграцияда жүрүп, Кореяда кантип ошол клубника, даңгурайларды үйрөтүп келип, бул жакка келип 5 гектар жерди алып, 5 жылдан бери иштетип жакшы эле кандай десем, киреше алып жүрөт да, ошол жанакындай тамчылоо системасын колдонуп, жактаны технологияны мыяктап келип, өзү ошондой кылып жана бассейндерди куруп, үйрөнүп алып кылып жатат. Ошол эле кандай десем, жаш күчү. Бизде чынында жаштар көп болуп атат. Окуган окуйт, армияга барганы барат, андан башка айтып кандай десем, жумуш издегендер ушундай өнүккөн мамлекетке барып, ошол технологияны кайра артка алып келиш керек да. Ал жана туризмде тейлөө деле болот, ошол агроөнөр жайда кайра иштетүү жагы дегендейчи, биз ошол кошумча нарк чынжырчаны курмайынча, ошол жанакы эле өстүрүп жаткан клубниканы кайра иштетип сатмайынча, биз аны тоңдуруп эле Орусияга кетире берсек, андан кандай десем, түшүм азыраак болот да, киреше азыраак болот. Ошон үчүн бизге мына кайра иштетүү, ошону кайра кекске айлантуу, кексти упаковка алып өнүккөн мамлекетке сатуу, ошо жолдорун таап үйрөнмөйүнчө, бизге ошо технология, трансфер технология деп коет эмеспи, Кореядан ошону үйрөнүп алышыбыз керек болуп атат да. Аябай жакшы университеттер бар, КАИСТ, ЮНИСТ, андан башка дагы жакшы чоң-чоң Сеулдагы университеттерчи, ошол жерде деле биздин кыргыз балдар иштеп жатышат. Мен деле бир дос балам бар, КАИСТ'ти бүтүп алып, чоң дүйнөлүк компанияда индустриянын инженер деп коет. Кыргызстанда индустриянын инженер жок. Ошол бала деле жана тогуз корголду кандай десем, аябай мынтип чогултуп кичинекей эмеге айлантып коюп, дүйнө жүзүндө Red Dot'то коюп, жакшы кандай десем, дизайн боюнча призчи, ошону утуп алганда тогуз корголду универсиалды кылып чөндүрүп салып койчу да, айгот үчүн килейтип жыгач тай кылып көтөрүп жүрбөгүлөчү. Ошентип ошол балдар деле окуп келип, кайра Кыргызстанга келип, үй алып, үй бүлөтү куруп, биздин кандай десем, мамлекетке салым жасап жатышат. Ошондой кандай деп коем, рол модель деп коет аңызчычы, мындай ийгиликтүү моделдерди биз жайылтмайынча, биз кандай десем, үлгү көрсөтүшүбүз керек да. Биринчиденчи өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн ошол жакшы окутуу, биздин балдар корейчаны сүйлөй атышпайбы, японча, кайсы тилди айтсаң ошону сүйлөй беришет. Орустар деле биздин кыргызчага таң калып, орусча сүйлөгөнүбүзгө таң калып атпайбы, алардай эле сүйлөп, аңызчыбыз деле ошол дегендейчи, акценти жок сүйлөп. Ошон үчүн мындай шыктанчу жакшы жаш балдарыбыз бар, ишкерлерибиз бар, ошолорду колдош керек, көрүш керек, ошо жанакындай ийгиликтүү моделдерди куруш керек, жайылтыш керек. Мынакей ушундай радиолобу, телевидение аркылуу мынакей барып үйрөнүп келип, ушундай ачып жатат деп э. Азыр Улуу Британияга барып деле иштеп келип атышат, ошол бүт механизмдерди алып келип бизде колдонсо болот да. Ошону колдонуп, анан Кыргызстанды бир келечекте жакшы өнүккөн мамлекеттердин арасына кошсокпу деген бир ишеним бар да мендечи, жаштар менен чогуу.
1: Абдан жакшы. Ушул ойду улай эле да, Руслан мырза, сизге түзмө түз тиешеси жок, бирок мындай ишкерлер менен жүрөсүз, аралап ошо Кореяга чейин барып атасыз, анан кандай ойлойсуз, мисалы Кореяны белгилеп атпайбыз, жана чоң чоң корпорациялар алдыга сүрөп кетип атпайбы мамлекетти? Мисалы Samsung'ту баарыбыз билебиз, Kia'ны да баарыбыз билебиз, анан биздин Кыргызстанда ошол корпорациялар ошондой дүйнөлүк деңгээлге аралап ошондой атаандаштыкка кетиш үчүн мындай жеке оюңузда кандай ойлойсуз? Кайсы, мисалы Эрлан мырза, баары биригип ишеним болуп бириксе деп атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай?
2: Мисалы азыр биз Кореядан биз алып барып аткан ошол тажрыйбасын ошол жерден көрүү да. Анан биздин эми баягы жакшы тилегибиз, биз эми колубуздан баягы туризм уюштуруу келет да, анан доступ алып берүү келет. Мисалы байке ишкер, сиз Кореянын өкүлүсүз, биз турду уюштуруп алып барып сизге жолуктурабыз. Байке өзүнүн ишин жакшы билет, анткени Кыргызстанда кичинекей компаниясы бар, ал чоң компания. Биз анын жеринин, анын системасын көргөзүп ичинен, анан балким мисалы ошол жерден байкеде мисалы мүмкүнчүлүк бар да, сиз менен түз балким договор түзүп Кыргызстанга филиалын ачабы, же сизден бир системасын, мындай айтканда идеясын дагы көрүп, дагы кандай чоңойтсо болот экен дегендерин көрүп келүүчү. Бирок мен азыр байке буга чейин айтып өтпөдүбү, мисалы барып иштеп келип ошол жактан депчи, ушул биздин чоң көйгөйүбүз да. Себеп дегенде азыр мындай айтып атпайбы, визовый режим дечи, биз азыр ошо ишкерди элчиликтин астында биз ошону доказывать этип баягы эмет албайбыз да, анткени то есть ошо көп эмеге убакыт алат да, анткени бул чындап эле ишкер. Мына мунун документи, бул ал жакка барып жумуш иштеп калганга нуждайт этпейт. Мунун акчасы бар, өзүнүн биякта компаниясы бар, виза берип коюңуз. Себептен ошол чоң көйгөй да. Мен азыр ошо президент, биздин президент барып келген ушул маселе дагы чечилсе деген чоң үмүтүм бар да. Анан экинчи тараптан жана сиз айтып аткандай чоң корпорация болуп кеткенге эмнеге болбойт? Сөйтүп дегенде биз мына Борбор Азиянын эрасы эми келип атат. Ошол эле ичинде Кыргызстанда. Анан кийин албетте баягы биз дагы бирөөнү чет жакты көбүрөөк чыгышыбыз керек да, анткени бирөөнү көрүп, анан үйрөнүп келип, анан өз ишибизди ошону практика жүзүндө аткарганда ушундай жыйынтыктар болот да. Көбүрөөк мен ошо албетте бул туризм тармакта иштегенде мен көп сунуштайм. Кытайга баралы, Европага баралы, Кореяга баралы. Анткени биз бир иш жазып атсак дагы ошонун эле чоң компаниясы бар. Биздин дүйнө болгон көз карашыбыз өзгөрөт. Ал жактан барып эчтеке таппасаң дагы, бирок сен дүйнө болгон көз карашың менен ошол эле келип бир чоң мүмкүнчүлүк жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан биз дайым сунуштайбыз, чет жакка көбүрөөк чыгалык. Биз чет жактан көрүп келип, ошону биз баягы бир орусча сөз бар го, велосипедди кайра куруп отурбай, ал курулган дүйнөдө. Болгон биз чыгышыбыз керек, асылышыбыз керек дүйнөгө. Барып ошон жеринен көрүп, анан бул жакта мисалы эле ошол эле билим берүү боюнча ооба, ал жак алардын университеттеринде мисалы бизде эле ошо образовательный тур деп дагы мисалы айтып атпаймынбы, бизде тармак өтө көп. Биз ошо мектептен могу жакында октябрда учушат, мектеп директорлорго өзүнчө тур уюштурабыз да. Ал барып ал жакта выставка болот, smart classroom. Азыр мектептин баары смарт телевизор коюлуп атпайбы, ошолор боюнча выставкалар болот. Андан тышкары биз ошо Кореяда өтө оор жанагы бала бакча мектептерге уруксат алышчы. Биз азыр ошону чыгып атып араң мына Кыргызстандан делегация келип атат, ишкерлер, директорлор деп уруксат алып бала бакчанын ичине кирип системасын иштөөбүз. Кантип бала бакча кантип иштейт аларда? Мектепке алып барабыз, мектеп кандай системада иштейт? Анан эки университетке алып барабыз, кандай иштейт? Байка айтып өткөндө университеттерчи ал жакта ичине киргенде практика жүзүндө баардыгы бар да ичиндечи. Мисалы ошол эле стюардессалар иштегенге, ичинде кичинекей самолеттин эмелери бар, макеттери, ошонун ичинде практика жүзүндө үйрөнүшөт. Университеттер өтө чоң. Анан бизде ошондо университетке дагы ушу азыркы поездкада биздин президентибиз барып келгенден кийин студенттерге да көбүрөөк квота берилсе, биздин студенттерибизди окууга көбүрөөк жиберсек сыртка, анан биз бул жактан ошо ишкерлерибизди дагы алып барып жерине көргөзбөсөк корпорация курганга чоң мүмкүнчүлүк бар.
1: Негизи мамлекет башчы ушу кайсы өлкөгө барбасын ишкерлерди ала кетет да, бул жөн эмес экен да. Ошо сиз айткан маселени көрүп билип
2: ушу жакшы эме да. Мамлекеттин иши бул билим берүү, саламаттык, безопасность, коопсуздук ушул жак. Бирок экономикага көбүрөөк салым кошкон бул көбүнчө ишкерлер негизичи. Анан эки өлкөнүн ортосуна көбүрөөк байлаган бул ишкерлер. Анткени ошол жакта мисалы ишкерлер көбүрөөк партнер алып келип турса, көбүрөөк экспорт импорттун чоңойтсо байланыш дагы да чоңоет да. Алар дайым ошо кызыктар.
1: Эрлан мырза, мынакей Руслан мырза айтып атпайбы, мамлекет башчынын ушул сапарында бул маселе каралып калса, тиги маселе билим берүү деп жакшы белгилеп атпайбы? Анан жалпы мындай алып караганда президенттин сапары экономикалык биздин жалпы кызматташуубузга мындай жаңы кайсы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ойдосуз?
3: Менин оюмча бул сапар аябай эле жакшы болуп жатат. Руслан мырза айткандай, бул ишкерлер көрүнбөгөн көпүрө жип болуп атпайбы ортодо, мамилени бекемдегенчи. Жанагы боз үтүккенде деле керегени уука байлачу жип бул ишкер болуп атат да, биздикичи Корея менен ортосундачы мисалда. Бирок азыр кандай десем бир ушу өзгөрүүлөрдү күтүүдө, мынакей айтып кеткендей эле жанагы визанын алууну жеңилдетүү жолдору, ошону дагы кыргыз эли күтүп жатат деп эсептейм. Эмнеге дегенде чынында оор виза алуу. Негизинде дүйнө жүзүндө азыр виза алуу өтө оор эмеге айланып калды да, процесскечи. Америкага алам десең деле жанакындай чоң акчаларды коюп эмет алмайга айланып калды. Мурунку 10 жылдык жеңил виза, жеңилдетилген виза жок. Башка жака барам десең деле аябай көп документ талап, бюрократия күчөп кетти визада. Ошон үчүн президенттен деле сураганы бир четинен аябай туура визаны жеңилдетип, биздин жарандарга ошондой тастыктоочу документтерин берсе эмне үчүн жеңилдетүү берилбеш керек деп эсептейм да. Ал бир. Экинчиден экономикалык тараптан мен дагы өзгөрүүлөрдү күтөм. Эмнеге дегенде ошол эле технологиялык өнүгүүгө байланыштуу э мынакей камбар ата элести деле кууп баштап атабыз. Ошого деле инвестор катары чакырып жатат президент Корея өкмөтүн, Корея ишкерлеринчи. Балким арасында кызыккандар келет дегендейчи. Буга чейин деле кореялыктар көп ремонттук жумуштарды жана башкаларды жүргүзүп жүргөн эл аралык компания болупчу. Ошон үчүн энергетика тармагында, технология тармагында жана информационный коммуникация деп коет. Ошол жакта дагы мындай ортобузда алмашып, кандай десем, бир тажрыйба алмашуулар болобу депчи. Койка деген дагы өзүнүн Кореянын компаниясы бар, ошондой эл аралык жардамды жеткирүү боюнчачы Кыргызстанда ишин алып барат. Ал аркылуу деле биздин мамлекеттик ишкерлер барып окуп келип жатышат, жанакындай магистратурага окуп жатышат, андан башка докторантура деп ошолорду окуп жатышат. Ошондой квотасын көбөйтсө, ошол балдар эле кайра келип бизде өнүгүүнүн кандай десем өзөгү болот да. Ошолор жаңы айтып атпайсызбы, четке чыгыш керек депчи. Ошол чыгып кандай десем акыл эсти өзгөртүп, жана орусча айткандай кругозор дегендейчи, ошону кененирээк коюп келип, ошол жаңы бир технология болобу, метод болобу, же мамлекеттик жумуштарда деле бир кичинекей жакшыртууну киргизип койсо бизде өнүгүү болуп кеткен атпайбы. Мынакей биздин деле түндүк деп системабыз жанакы аябай жеңилдик берип атпайбы бизге, жанакындай сомдорго көп бел барбай албады элди калкты кандай десем очередь жана тизилеме тургузбай эле, очередке тургузбай эле телефон аркылуу көп нерсени алып алдык. Штраф деле ошентип келет, почтаны деле колдонбой албадыкпы? Ошон үчүн ошол өзгөрүүлөрдү деле ушундай четте окуп келген балдар алып келет чындап делечи. Ошол түндүк болобу, башка эмелердин башында деле ушундай кандай десем Кыргызстанда окуган, четте окуган, экөөнүкүн опытын, тажрыйбасын бирге колдонуп өзгөрүү алып келип аткан кишилер ошолор да. Анан алар көрүнбөгөн кишилер, бирок мындай кичинекей өзгөрүүлөрдөн биз акырын акырындан өнүгөбүз да. Ошон үчүн бүгүнкү эфирдин жаккан жери ошо Руслан мырза айтып келгендей, биз ошо акыл эсти өстүшүбүз керек болуп атат да. Ишкер болобузбу, жөнөкөй адам болобузбу, айылда жашаган адам болобузбу, ошо акыл эс. Ошол айылда деле мынакей Кореянын аябай жакшы технологиясы бар айылдарды өнүктүрүү боюнчачы. Ошондой айылдарды өнүктүрүү боюнча инфраструктурага түзүү боюнча инфратүзүмдөргө атайын айыл өкмөттөрү ушундай кандай каржылап берет, бир жакшыртуу коостоочу жерлердичи. Эл өзү барып ашар менен ошону коостоп салып, жанакындай мечит болсо мечит, христиандык жанакындай храм болсо храмдарды салып жакшы өнүктүрүп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмда деле биздин эл деле ушундай катышпай атат да. Элде союз болгондон бери ушундай түшүнүк калып калганда жардам күтө бермейчи. Эшиң алдын баары яма, болбосо үйүң килейген особняк да. Анан качан мэрия келип асфальт басат деп эле жата бересиң дегендейчи. Ошол жашаган көчөдөгүлөр менен чогулуп эле келине мындай кылалы, бул жерин мэрия берсин, бул жерин биз чыгаралы, тротуарды биз жасайлы, жолду мэрия асфальттасын деген сыяктуу бир келишимге келсе болот да. Биздики өмүр бою күтө бермей да, качан ошол жерге таш сеп асфальттап берет. Үйүңдү кычыратып алгансың, баткак үйдөн таптаза брусчаткага секиресиң, бирок ошол акыл эс келбей атат да. Кандай десем мындай чогуу катышып өнүгүүгө кандай десем баш ийели дегендейчи. Ал эмес жанакы канчанчы кылымда салынган байыркы Римде салынган жолдор дагы эле бар Италиядачы, таштан салынган жолдор дагы эле турат. Биз эмнеге андай кыла албайбыз? Биз эмнеге ошо таштак бойдон, чаң бойдон жата бериш керек деген кээде ичимден ойлор пайда болуп кетет.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү уктурууда кайрадан эле ошо Кыргызстан жана Корея инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылып жатабыз. Баарыбыз билгендей эле мамлекет башчы ал жакта атайын Корея Республикасынын президентинин чакыруусу менен расмий сапар менен кеткен. Ошол саммиттин алкагында дагы ошо Сеул декларациясы кабыл алынды. Анан ошо Сеул шаарында эле өткөн бизнес саммиттин атайын сессияларына да катышып, биздин өлкө башчы сөз сүйлөп өзүнүн пикирин дагы билдирди. Биз болсо ушул багытта кеп кылып жатабыз. Конокторубуз көз карандысы эксперт Эрлан Карипов жана жергиликтүү туризм компанияларынын биринин директору Руслан Кубанычбек уулу келген. Фейсбуктагы баракча иштеп атат, 0502-39-20-90 номер иштеп атат. Биз уктуруубузду улантып берели. Руслан мырза, жана белгилеп калбадыкпы, мисалы медициналык туризм деп, жанан биздин баягы угармандарга жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бересизби? Мисалы медицина туризм ал кандай деп атышат да, мисалы ошолорду бизде өнүктүрүү маселесин айттыңыз го. Жөнөкөй сөзү менен айтканда медициналык туризм бул кандай?
2: Эки түрдө биз, биринчисин биз группага чогултабыз. Мисалы кээлер бар Кореяны, ошол мындай туризм катары эле Сеулду бар, көркөлүксү да бар. Биз ошолорго баягы орустар айтқан 2 в 1 да. Біз ошол жаққа чекапты ошол киргизгенбиз. Бұл қандай? Мысалы, эми тилекке қарсы бізде Қырғызстанда сіз чекап өтөм десеңіз, бір жума, екі жумадай уақыт алып отыр. Негеде енді көп клиникаларыңыз өзінің лабораториясы жоқ тілекке қарсы. Анан мен өзім мысалы кейде барып бұл жақтан деле Қырғызстандағы жеке клиникаларға барғанымда деле, мысалы мен барып бір врачқа барсам, ага очередь мен жазылып барасың, анан ал сага назначение жазып береді, анан аны көтөрүп алып эртеси күнү лабораторияга барасың, анализ алып, бир күн күтүп алып анан кайра келесиң. Ушин бизде убакытча өлүп кетерет да. Мисалы Кореяга биз ушуну чекапты ушундай түрдө форматта киргизгенбиз. Мисалы барып чекапты ушу жарым күндө баарын толугу менен бүтүрүп, анан Кореяда эми точный диагноз деп ошонусу менен популярдуу да. Анан биз ошол чекапты бүткөндөн кийин биз алып кетебиз дагы Кореядагы баягы көмбөк намса болгон достопримечательностьтарга алып барып кыдыртып 5 күндүк программа кылабыз. Экинчи тарап болсо бул индивидуальный конкреттүү бир суроолор менен келсе ошолор менен иштейбиз. Мисалы кимдир бирөөгө операция керек болот, кимдир бирөө бул жактан Кыргызстандан лечение ала албай аткан жарандарыбызды биз ошо Кореяга алып барып ошол жактан лечение кылдырып келген жардам болуп көпүрөбүз да.
1: Алардын ошо медициналык өнүгүүсү, мына бизде деле Кыргызстанда азыр өнүгүп мынакей дары чыгарган заводдор иштеп атат, мындай өнүгө баштабадыбы? Ошолорду мындай салыштырасызбы? Кандай жагы мисалы мындай ал жактан алчу ошо медицина тармагындагы үлгү нерселер?
2: Ооба, биринчиден буларда өтө көп оборудованиялар. Ошол жагы менен көп алышат да буларчы, технологиялар менен. Буларда операционный да Винчи деген оборудованиялар баардык клиникаларында бар да. Анан албетте бул экинчи ошо буларда өтө жеке врачтын жеке брендине да жакшы иштешет да, анткени врачтары да өтө күчтүү. Анан эмин ошо врачка да баргысы келгендер бар, профессорлор. Операция жак менен булар дүйнөлүк баягы эмелерге көп чыгышат, тирешип турушат да. Ошол эле Израиль, Германия, Корея, ошол күчтүү өлкөлөр бири бири менен баягы дайым тирешип турушат. Эми ал жактан караганда мен Кыргызстан менен Корея клиникаларын көп салыштыра бербейм да. Бирок мен ошол эле учурда мен өзүмдүн өлкөмдүн дагы мындай медицинасына мындай сөз тийгизгим келбейт. Бизде дагы өнүксө экен дейм. Бирок бизде өнүккөндө дагы буга дагы биз мына бара атабыз ошого дагы. Эмне үчүн мен жанагы айтып атпаймынбы? Биздин врачтарыбызга мен повышение квалификация деп биз ушул программа киргизип атабыз. Чынында бул Кыргызстандан биз ошо жаңы киргизип атабыз ушул программанычы. Бир жумалык бир айлыктар дагы бар. Бир жумалык, бир айлык программалар. Биз ошо эле мисалы гинеколог болсун, офтальмолог болсун, биз ошо жеринен алып барып ошо бир профессорду, күчтүү профессорго дайындап, ал жактан барып бир күндө 6 сааттык сабактарды барып практика жүзүндө. Лекциялар да болот, операцияларына да кирип ошол жактан тажрыйба топтошот. Бүткөндөн кийин ал баягы международный эл аралык сертификатты алып, бул жактан ошо тастыктоочу бөлүгү менен келет да. Биз ушундай баягы жакшы ниетибиз менен кылып атабыз. Муну эмнеге кылып атабыз? Биз бир эле жөн эле биздин турист жарандарыбыз турист катары ал жака жиберерби, биз ал жактан да пайда ала алдык. Бул экинчи программабыз. Бул биздин ошол эле врачтарыбызга, жергиликтүү региондо врачтарыбыз бар. Мына региондо кээ бир мисалы ошол эле алыскы региондорубузда бизде кадр жетпеген көйгөйлөр бар. Биз ушуларга бир ошо мына жакында Түркия менен сүйлөштүк. Бул экинчиси Корея менен. Ушу Түркия, Корея эки өлкөгө биз врачтарыбызды дагы тажрыйба үчүн жиберилип атабыз.
1: Мындай көнчө көйгөйлүү жерлерди алат экенсиздер да, ал изилдөө жүргүзөсүздөрбү? Мисалы бизде дарыгерлер жетишсиз, жана кайра окуп келишет деп атпайсызбы? Кандай изилдөө кыласыздарбы?
2: Мен мындай негизи бизнес бул бир эле кирешени ойлоп эмес, экологичный бизнес болсо деп ошону каалайм да. Албетте киреше болбосо риск болбойт. Киреше тапканга жараша да, бирок коомго бир пайда алып келе турган бизнес болсо бул өтө пайдалуу. Ошол эле мисалы медицина тармагында чекап алып аткан деле кардар болсо дагы ал ичинде толук мындай эмес менен кетишет да, ырасылуу менен. Андан тышкары эле биз өзүбүз дагы ошо салымыбыз болуп, мисалы биздин артыбыз менен врачтарыбыз бар Кореядан тажрыйба топтоп келсе бул жакшы көрүнүш.
1: Басы кийинки нерсе кайсы болуп атат деген сурагым келип атат да, дарыгерлерден кийин. Жакшы,
2: биз баягы андан көп дагы фокус баягы эме болуп кетет,
1: идеяда азыр.
2: Ошондуктан биз ушу иш тармакта эле күчтөгүбүз келет.
1: Эксперттер айтат го, бир ишке ашы эле идеяңды айтпа деп. Айтпай эле коемун, сан кийинки эфирлерде айтарсың. Рахмат. Анан Ирла Мырза, мынакей эми баягы экономикалык чоң маселелерди айтып атабыз бул жерде, ошо Корея тууралуу көп мындай бизнес форумдар болуп атат. Анан негизи соода экономикалык байланыш жөнүндө эмнелерди айтасыз? Анан жаңы технология деп жана жаңдан бери айтып атабыз, мисалы медицина тармагын жакшы айтып кетти. Анан айыл чарба тармагы бизде мындай багыттуу го, мындай багытыбыз ошого бөлүнөт го, көңүл көп. Ошо айыл чарба тармагына дагы көбүнчө муктаждык бардай да жаңы технологияга.
3: Ошол жагына аябай, кандай десем, бизнес өнүккөн сайын ошол технологияга муктаж боло баштайт да. Кандай десем, капитал болгондон кийин акчаң бар болсо, ошо технологияны сатып алганга мүмкүнчүлүгүң пайда болот да. Бизде азыр ишкерлер ошол деңгээлге жете баштады да, ошо технологияларды сатып келип жанакындай күнөөсканаларды жаңы деңгээлге чыгарууга азыр жакшы ишкерлер келе атышат акырын темп менен, жол менен. Мисалы ошол эле Голландияны алалы, Нидерландынычы, ошол жакта бир квадратный метрден 50 кг помидорду алышат. Ошондой жанагы смарт фарминг деген технологиясы бар, атайын күн тийгизип эле, жасалма күн менен дечи. Бизде күн 365 күн болсо, ошону 3-түсү тиет да. Биз аны жакшы колдонбой атабыз да, күндүчү. Күндү жана энергетикага деле колдонсок болот, ошондой күнөөсканага деле колдонсок болот, ошол технологияларды алып келишибиз керек. Экинчиси жанагы медицина тарапта айтып кетпедиби, ушундай биздин медицинадагы адамдарды барып окутуп үйрөтүп келиш керек депчи. Бул абзел да, эмнеге дегенде мисалы биздин хирургтар лапароскопия деп коет го, кеспей туруп эле, тешип туруп эле операция жасаганычы, ошону көп Кореядан үйрөнүп келет. Анан пластическая хирургия деп коебуз го, эми Кореядан номер один да, элдин баары суу болуп атпайбы, ошону дагы Кореядан үйрөнүп келишет да көп биздин пластикалык хирургтарчы. Ал тармагы дагы өтө кызык да бизге. Эмнеге дегенде акыркы жылдар мынакей массалык медиалар пайда болуп, Instagram, Facebook жана башкалар пайда болуп, адамдын баары суу болгусу келип калды. Ошого байланыштуу жанакындай өзүнүн келбетине акчаны аябай чаптап жатышат да. Ошон үчүн бизге дагы Кореядан кирген товарлар өтө көп да. Биздин экспортубуз мизерный, киргизип аткан импортубуз өтө чоң болуп атат. Айдаганыбыз машина из Корея, чаптаган бетибизге бүт Корея болуп атат дегендечи.
1: Эмнени чыгарсак болот биз?
3: Биз ошон үчүн менин максатым мындай оюмчу экологиялык тазага фокус кармашыбыз керек да. Же ошондой приключенческий туризм деп коет, алар келип биздин жашообузду көргүсү келип атпайбы, ошондой мал багып көргүсү келип, мындай кандай десем көчмөн элдин жашоосун дагы көрүп көргүсү келип атат да. Ал мамлекетте кандай десем өзүнүн өмүрүн кыюу аябай көп да. Анан ошол сыяктуу адамдар Кыргызстанга келсе бактылуу болуп ат минип дегенде жай балам деп биздин ата апалар эркелетип койсо, ошонун баары да кандай десем бир таасир болмокпу дейм да. Эми мындай терең ойлонгондочу, ошон үчүн мындай бир четке чыгып алар бизге келип, биз аларга ошондой жакшы сый көрсөтүп, экологиялык таза товарларды жеткирип берүү жолдорун түзсөк, логистикалык жолдордучу. Буга чейинки эфирде деле эмне үчүн жанакындай чоң өлкөлөргө барып алып, чоң жерлерди алып алып, мындай кандай десем порт курабыз деп атпайбызбы? Ошого эле байланыштуу да. Ошол порттор иштесе, ушундай товарлар чыкса, биздин фермерлер күчтүү бир күчкө айланса, жанакынтип биригипчи, жалгыздап эч жака бара албайбыз. Жалгыздап бирөө эле байыт дегендейчи. Бириксек, ошонун ичиндеги иштеген кишилер да технологияны үйрөнөт дегендейчи. Ошол технологияны алып келсек, буюрса жакшы эле өнүгүү пайда болот биздечи. Азыр деле ошол жол кандай десем ошого эле алып баратат. Технологияны каяка барбайды, ошо президент деле ишкерлер менен чогуу барып атат, бирок ошо даяр барыш керек болуп атат да. Жөн эле барып ошого катышып алып угуп алып кетип калуу да эмес, барып даяр документтер менен, мынакей биз тараптан муну силерге сунуштайлы, силер буну кылып бергиле деп туруп меморандум эмес, чыныгы келишимдерге кол койчу мезгилге келип калдык акырындачы.
1: Мамлекет башчы ошону айтып аткан
3: экен. Ошон үчүн ал деле кандай десем орусча айтканда намек да. Биз тарапка дагы, ал тарапка дагы келгиле ишти жүргүзгүлө, мен силерге мүмкүнчүлүк түзүп берейин, кылгыла деген сыяктуу эле намек болуп жатат да. Ошону жакшы түшүнүп, ишкер тарап дагы, мамлекет тарап дагы ошого жараша шартты түзүш керек. Шарт түзүлүп келатат. Шартты кандай десем талап кылсаң ар дайым түзүлөт. Мамлекеттик кызмат бул атайын кызмат. Биз ошого кандай десем налог төлөп, ошол салык төлөп, аларга айлык төлөнөт. Ошон үчүн биз эл катары ошону талап кылышыбыз керек. Ишкер ошону талап кылса, ошондой шарт түзүлөт да. Ошон үчүн ошо үйрөнүш керек жана кыса илгерки ой жүгүртүүдөн артка кайра түшүп калбай, алдыга жылынып, ошондой мамлекеттик дагы кандай десем, агенттиктерде ошол жолго алып келиш керек. Единый окно деп эмеспи, жеңилдетүүлүп, документтерин бүтүргөн бюрократияны азайтыш керек. Эми ишкер тараптан ошондой эмени кандай десем, чындык, чынчыл, жакшы мамиле менен иш кылса, буюрса келечекте жакшы болот.
1: Жанагы Сеул шаарында ошондогу сиз белгилеп аткан жүк
3: ал Кытайда жана эми Сиань шаарында.
1: Сиань шаарында да.
3: Бирок кандай десем, эми суу аркылуу Корея, Кытайга дагы жакын эмеспи, ошентип алмаша берсек болот. Биз кандай десем, бир мамлекет аркылуу көп мамлекеттерге экспорттосак болот да. Биз негизинде кандай десем, чоң мамлекеттердин ортосунда жайгашып калып турса, ошону туура колдонгондо үйрөнүшүбүз керек болуп атат да.
1: Руслан мырза, аз эле убактыбыз калды. Мынакей эми сиз баягы жыйынтыктоочу ушу эфирге сөз, эркин микрофон берели.
2: Корея, Кыргызстан ошо кызматташтыгында мен аябай ошо чоң үмүтүм бар. Биздин президентибиз ошо биринчи эле ошо эки өлкөнүн мындан дагы өркүндөшүү мамилеси, экинчиси ошо жана мен мурда айтып өткөндөй виза маселеси дагы да жеңилдесе буюрса. Бирок биз дагы ушул биздин президентибиз ошол жака чейин барып аткан, ал жактан дагы бизге ушундай жеңилдик берип калса, биздин жарандарыбыз дагы буга жоопкерчилик менен караш керек. Себеп дегенде ошо баргандан кийин ал жактын да мыйзамын сүйлөшүбүз керек. Ал жака баргандан кийин баягы биздин кыргыздардан кээде бизге деле кайрылып калат, барып калып калсак болобу, анан качып кетсек болобу депчи. Ошол нерселерди биз өзүбүздөн баштасыбыз керек да. Ал жактын мыйзамын сыйлап, ал жактын элин сыйлап. Анан экинчи маселебиз ошо түз каттамдар дагы да көбөйсө. Себеп дегенде мына биздин ошол эле ары Японияда көптөгөн жарандарыбыз бар. Бул жагылды ичкөндө Австралияда 2000 кыргызыбыз бар. Японияда 7000 кыргызыбыз бар. Мен Кореяда мен мурдагы менен болчу, 15000 кыргыз бар. Анан ал ичкөн Новая Зеландияда ал жакта кыргыздарыбыз бар. Ошонун баары эле ошо Корея аркылуу учат. Ошондуктан биз бул жакта буга чейин кара тизмеде болгондо бир эле түркиштин көзүн карап келдик. Мына буюрса деп биз мына кара тизмеден чыгып Европага жолубуз ачылат. Ушу менен бирге Азия тараптан ушу эме Кытайга көптөгөн направление ачылды. Көп түз каттамдар. Эми ушу Кореяга бир Сеул Бишкек түз каттамы ачылып, өзүбүздүн кыргыз компания Asman Airlines учуп калса, ал жакта мына бизнес класс, эконом класс менен сонун самолеттерибиз келатат. Бир мындай кудай буюрса жакшы жаңылыктар келатат да. Анан ошол жактан дагы ошо бир виза маселеси да каралып калса, аябай сонун жеңилдиктер болот эле. Эки өлкөнүн ортосуна ишкерлер, туристтерге да каттоого аябай жеңил шарттар түзүлөт эле. Мына Өзбекстанда, Ташкентте калп айтпасам азыркы күндө 400 каттам бар. Бул Кореянын эки авиакомпаниясы, өзбектердин эки компаниясы. Центрум Air, Узбек Air, Кореян Air бар. Ушун Алматыга мына Азияна учат, бизде Air Astana өзү учат. Бизнес класстар менен чоң-чоң боюнктар учат. Ооба, эми ал жак түшүнөсүз, ал жакта калкы саны көп. Бирок бизге жок деген өзүбүздүн түз бир стабилдүү эконом бизнес классы бар самолетубузду ачып койсок, мен ойлойт элем, дагы да болсо мындан дагы эки өлкөнүн ортосуна катыш туристтердин саны, ишкерлердин саны көбөйөт эле деп.
1: Абдан жакшы, ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сиз айткандай көбүрөөк карым катыш болуп, мынакей бекеринен барган жок, биз көрбөгөн дагы өлкөлөр менен кызматташты күчөп атат, дагы күчөйө берсин. Анын себептерин түшүндүрүп бердиңиздер. Көбүнчө айтабыз го, бул бир өлкөнү Африка өлкөлөрү келгенде булар менен кандай катышабыз деп да сөздөр болгон. Мына көрсө мындай керек экен байланыш. Рахмат сиздерге, келип туруңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү конокторубуз Көз Карандысы эксперт Эрлан Карипов жана жергиликтүү туризм компаниясынын биринин директору Руслан Кубанычбек уулу болду. Биз болсо Кыргызстан жана Корея инвестициялык мүмкүнчүлүктөр темасында сөз кылдык. Программаны Мээрим Абдыраманова алып барды, режиссери Бакыт Ашрахманов болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Азия ойындарының көрсетүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da, 1. Radyo'nun efirinde. 1. Radyo, ıkçam jana tak malumat.

0: саламатсыздар урматтуу жолдоштор, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Апаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарынын алкагында Борбордук Азия Корея Республикасы саммитине катышы, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолукту. Кыргызстанда фармацевтикалык компания логистикалык комплексинин курулушу башталды. ШКУга мүчө өлкөлөр өзгөчө кырдаалдар учурунда кызматташууну күчөтүүгө ниеттенүүдө. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарга орун беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарын алкагында Борбордук Азия Корея Республикасы саммитине катышы, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолукту. Корея Республикасы жана Борбор Азиянын 5 мамлекеттин лидерлеринин биринчи саммитинин жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган Сеул декларациясы кабыл алынды. Документ тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, инновацияларды жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыштарды жана өз ара ишенимди кеңейтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитте 2 жылда бир жолу өткөрүүнү макулдашышты. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2008 жылы Казакстанда болот.
1: Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарынын алкагында алгач Сеул шаарындагы улуттук мемориалга гүл коюу аземине катышты. Кореянын көз карандысыздыгы үчүн курман болгон баатырлардын элесине таазим этип, ардактуу коноктор китебине эстелгүчүн кол тамгасын калтырды. Анда соң өлкө башчы Кореянын президенти Ли Чжэ Мён менен жолугуп, экономикалык соода алаканын бекемдөө, кызматташтыктын багыттарын кеңейтүү боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Өлкө башчы 2 жыл мурдагы расмий сапарда жетишилген макулдашуулар ыраатуу түрдө ишке ашырылып, буга чейин конкреттүү натыйжаларды берип жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Корея тараптын атайын чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирип, келерки жылы дипломатиялык кызматташуунун 35 жылдыгына карата Кыргызстанга расмий сапар менен кетүүгө чакырды.
2: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров.
3: Кыргызстан Кореяны Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү маанилүү өнөктөш катары көрөт. Биздин ортобуздагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар жетиштүү. Технологиялык жактан күчтүү алдыга өнүккөн өлкө катары сиздер менен бирге карым катышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Эми конкреттүү багыттарды карап, аны жолго коюу менен биргеликте натыйжаларга жетүүнү сунуштайм.
1: Өз кезегинде Кореянын президенти Ли Чжэ Мён эки өлкөнүн инвестициялык агенттиктеринин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө токтолуп, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга үмүт артарын билдирди.
3: Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизди өткөн жылдагы телефондук байланышыбыздан кийин өз өлкөмдө тосуп жатканыма кубанычтамын. Биздин алакаларды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. 90 жылдан ашык уакыт мурда Корея эли Борбор Азияга отурукташып, биздин мамлекетти сиздер менен бириктирген. Азыркыга чейин Борбор Азия менен карым-катышты арттырууга дайыма умтулуп келебиз. Корея бардык багыттардагы байланыштарды бекемдеп, аны жигердүү ишке ашырууга кызыктар.
1: Андан кийин президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып сөз сүйлөдү. Өлкө башчы акыркы жылдары динамикалуу, биримдиктүү жана экономикалык жактан өз ара байланышкан мейкиндикке айланган Борбор Азиядагы масштабтуу өзгөрүүлөргө токтолду.
2: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших.
4: Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн мамилелеринде жаңы баракты ачып жатабыз. Акыркы жылдар Борбор Азия олуттуу өзгөрүүлөр болду. Биздин аймак барган сайын биримдиктүү болуп, экономикалык жактан байланышып, өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеним артып баратат. Өз ара ишеним бекемделип, аймактык кызматташтык кеңейип, биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызды жалпы түшүнүү калыптанууда. Биз күчтүү, туруктуу жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азия аймагыбыздын элдеринин гана эмес, бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгына жооп берет деп ишенебиз.
2: Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров.
1: Мамлекет башчы өзгөчө аймактык тилектештиктин жогорку деңгээлин белгилеп, мунун далили катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи.
2: Ярким проявлением региональной солидарности стало
4: Аймактык тилектештиктин жаркын көрүнүшү болуп, Борбор Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосу менен Кыргыз Республикасына 2027 жана 28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы саналат. Биз муну чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Коопсуздук кеңешинде Кыргызстан тынчтык жана диалог, жаңжалдардын алдын алуу, эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактайт.
2: Уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
1: Мамлекет башчы Корея Республикасын Борбор Азиянын ишенимдүү өнөктөшү деп атап, акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи. Динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу, технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Кореянын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир катар артыкчылыктуу багыттарын атады. Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы форматынын алкагында тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын координациялоочу ролун күчөтүп, бул механизмге саясий коштоо жана жетишилген макулдашуулардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын берүүнү сунуштады. Экономикалык тармакта болсо инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандырууну, кореялык бизнестин Борбор Азиянын рынокторуна чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү демиргеледи. Технологиялык кызматташтыкка жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Борбор Азия Корея Республикасы саммитинин жыйынтыгында мамлекет башчылары Сеул декларациясына кол коюшту. Аземге президент Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Корея Республикасынын президенти Ли Чжэ Мён катышты. Лидерлер Корея Республикасы менен Борбор Азиянын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө маселелери, ошондой эле аймактык жана эл аралык тартибинин негизги маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылар жолугушууну өзгөрүлүп жаткан эл аралык кырдаалда өнөктөштүктү өнүктүрүүдөгү маанилүү этап катары белгилешти. Документ тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, инновацияларды жана экономиканы өнүктүрүү, гуманитардык байланыштарды жана өз ара ишенимди кеңейтүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнү карайт. Катышуучулар саммитти 2 жылда бир жолу өткөрүүгө, ал эми макулдашууларды аткарууну министрлер форуму аркылуу көзөмөлдөөгө макулдашты. Экономикалык чөйрөдө тараптар сооданы, инвестицияларды жана бизнес жүргүзүү шарттарын жакшыртууга көмөк көрсөтүү үчүн мамлекеттик түзүмдөрүндө Түштүк Кореялык компанияларды колдоо боюнча атайын түзүмдөрдү түзүүгө макулдашты. Катышуучулар биринчи саммитти ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн Корея Республикасына ыраазычылык билдирди. Лидерлердин кийинки жолугушуусу 2028 жылы Казакстанда болот.
0: Президент Садыр Жапаров Борбордук Азия Корея Республикасы биринчи саммиттин алкагында Сеул шаарында өткөн бизнес-саммиттин атайын сессиясына катышты. Бизнес-саммиттин темасы өсүш жана инновациялар үчүн Корея Республикасы менен Борбордук Азия кызматташтыгынын келечеги деп аталды. Иш-чара экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо, соода инвестициялык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана өлкөлөр ортосунда жаңы ишкердик байланыштарды түзүү үчүн маанилүү аянтча болуп калды.
5: Президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитинин алкагында Сеул шаарында өткөн бизнес саммиттин атайын сессиясына катышты. Мамлекет башчы бул иш-чараны өлкөлөр ортосундагы мамилелердин иш жүзүндөгү жаңы барагынын ачылышы катары баалады. Садыр Жапаров катышуучуларды талкуулардан конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга басым жасоого чакырып, ишкердик өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана алдыңкы технологиялар трансферине өзгөчө көңүл бурду.
6: Призываю сделать особый
7: практикалык ишкердик кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартууга, ошондой эле талкуулардан конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өтүүгө өзгөчө басым жасоого чакырам. Бизнес саммиттин негизги жыйынтыгы ишке ашырылган долбоорлордун, түзүлгөн жаңы келишимдердин жана ачылган жумуш орундардын саны менен өлчөнүшү керек деп ишенем.
5: Президент акыркы мезгилдеги оң динамикага токтолуп, аймак ичиндеги сооданын кеңейиши, өнөр жай кооперациясынын чыңдалышы жана транспорттук инфраструктуранын өнүгүшүнүн аркасында Борбордук Азия бүгүнкү күндө өз ара байланышкан, туруктуу жана узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн жагымдуу аймакка айланып жатканын баса белгиледи. Жетишилген ийгиликтерге таянуу менен президент Садыр Жапаров аймак өлкөлөрү менен Корея Республикасынын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүндө биргелешкен күч аракеттерди 5 артыкчылыктуу багыт топтоону сунуштады. Президент энергетика, ошондой эле транспорт жана өнөр жай кооперациясы

0: надежной производственной и логистической площадкой с выходом на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза.
1: Мамлекет башчысы туризм жана агроөнөржай комплексине өзүнчө токтолду. Ушуга байланыштуу кореялык инвесторлорду жыл бою иштей турган Алатоо резорт тоо курортун түзүү долбооруна, мейманкана жана асма транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө катышууга үндөдү.
0: Четвертое. Туризм и агропромышленный комплекс.
2: Кореялык инвесторлорду жыл бою иштей турган Алатоо резорт тоо курортун өнүктүрүү, мейманкана жана асма жол инфраструктурасын түзүү долбоорлоруна катышууга чакырабыз. Копия программасынын алкагындагы ийгиликтүү кызматташтыкка таянып, санариптик айыл чарбасын, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана логистиканы биргелешип өнүктүрүүнү сунуштайбыз. Бул кыргызстандык экологиялык таза продукциянын Корея рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө өбөлгө түсөт. Бешинчиден, адам капиталы жана санариптик технологиялар. Адистерди даярдоочу адистештирген борборлорду түзүү, биргелешкен билим берүү программаларын өнүктүрүү жана технологиялык стартаптарды колдоону сунуштайм. Жасалма интеллект, санариптик платформалар жана инновациялар жаатындагы Корей тажрыйбасы аймактын жаш жана таланттуу калкынын потенциалы менен айкалышып, узак мөөнөттүү өнөктөштүгүбүздүн негизги кыймылдаткычтарынын бири боло алат.
0: Долгосрочного партнерства.
1: Сөзүнүн соңунда президент Кыргызстан өз ара байланышкан долбоорлордун даяр портфелин сунуштап жатканын жана инвестициялык чечим кабыл алуудан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейин бирдиктүү терезе принциби боюнча колдоо көрсөтүүгө кепилдик берээрин белгиледи. Иш чарага 30 ашуун ата мекендик жана 50 жакын кореялык компания катышты. Бизнес саммиттин жыйынтыгында 10 документке кол коюлду.
3: Кыргызстанда фармацевтикалык компа логистикалык комплексинин курулушу башталды. Объекттин пайдалууна капсуланы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев салды. Комплекстин курулушуна турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн. Заманбап логистикалык борбор жалпысынан 7 гектардан ашык аянтты ээлейт.
4: Бишкекте мамлекеттик фармацевтикалык компа логистикалык комплексинин пайдалуу түптөлүп, курулуш иштерине расмий старт берилди. Учурда мамлекет дары-дармектерди сактоочу жайды ижарага алуу үчүн айына 2 миллион сомго чейин каражат коротуп келет. Бирок ал жайлар талап кылынган дары-дармектерди туура сактоо жана бөлүштүрүү стандарттарына толук жооп бербейт. Себеби дары-дармекти өндүргөн ири заводдор өз продукциясын сатууга алып чыгаардан мурда анын сапатына жана сактоо шарттарына өзгөчө көңүл бурат. Алар компаларга аудит жүргүзүп, дары-дармектер кандай шартта сакталарын, сыноолор кандай жүргүзүлөрүн жана продукциянын сапаты кандай камсыздалгандыгын текшерет. Буга чейин Кыргызстанда тиешелүү шарттардын жоктугунан айрым дары-дармектер башка дистрибьюторлор аркылуу сапатына жана сактоо шарттарына кепилдик жетишсиз болгон шартта алынып келген учурлар дагы болгон. Эми жаңы мамлекеттик фармацевтикалык компа логистикалык комплекс ишке кирсе, эл аралык аккредитациялык уюмдар чакырылып, объект GDP'нин талаптарына ылайык бааланат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Акылбек Туратбек уулунун айтуусунда 2027 жылдан тарта Кыргызстанда дары-дармектерди сактоо жана бөлүштүрүү боюнча эл аралык стандарттар милдеттүү түрдө киргизилет.
5: Кыргызстанда биринчи жолу GDP стандартына салынып аткан чоң заманбап компа. Бул жерде 9200 квадратный метр болот. Комплекс катары кетет. Өзүнүн балдардын жатаканасы болот. Ошо жерде машинелерге ылайыктуу өзүнүн токтоочу жайлары болот. Складтын ичинде ошо холодовой цепти обеспечивать турган баардык шарттар түзүлөт. Берде 2 градустан 8 градуска чейин жылуу, 20 градуска чейин муздак шарттар, бийиктиги 14 метр болот. Өзүстүн административный имарат болот, 1200 квадрат. Бул Кыргызстанда GDP стандарттарына келе турган шарттагы заманбап компа бизде жок азырынча.
4: Жаңы логистикалык комплекс кыргыз фармациянын сактоо жана бөлүштүрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасын дары-дармек менен камсыз кылуунун сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ал медициналык каражаттарды борборлоштурулган негизде кабыл алуу жана сактоо аймактарга өз убагында жеткирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Анын ишке кириши менен дары-дармектерди сактоо шарттары жакшырып, логистикалык процесстерди бирдиктүү системага келтирүү мүмкүнчүлүгү болорун саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов белгиледи.
6: Буга чейин дарыларыбызды арендага алып, ошо аренда болгон жерде сактап келгенбиз. Ал жерде шарттар толугу менен GDP стандарт эмес. Складта албетте мындай температурный режим бар, бирок GDP стандартын талап кылган түрүндө логистикасы жок, маршрутизациясы жок жана ушундай талап кылынган холодовой режим болгон минус.

0: 20 минус эксендерге чейин сактаган склады болгон эмес. Ошондой эле буга чейин биз бир гана складыбыз эмес, логистикабыз дагы болгон эмес. Бул жыл урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен 12 атайын машина алынды дагы, бүт региондорго таркатылып берилди. Азыр баштасак, эгер биз бир гана складыбыз эмес, складка келген биринчиден дарыбыз дүйнөлүк стандартта сакталат, анан алар элге же болбосо керектүү больницага жеткирилип берилиши дагы международный стандартта болот.
1: Заманбап фармацевтикалык компания логистикалык комплексинин курулушуна мезгил кутусун салуу аземине катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдалуу түптөлүп жатканын айтып, президент тарабынан элди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу тууралуу так талап коюлуп келгенин айтты.
2: Бүгүн биз өлкөбүздүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдалуун түптөп жатабыз. Урматтуу президентибиз саламаттык сактоо тармагына так талап коюп келет. Элибизди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Дарыны сатып алуу бул иштин жарымы гана. Аны туура сактоо, өз убагында жеткирүү жана өлкөнүн кайсы жеринде болбосун бейтапка жеткиликтүү кылуу бул бүтүндөй система. Биз дал ушундай системаны түзүп жатабыз.
1: Белгилей кетсек, эл аралык деңгээлдеги GDP'нин талаптарына жооп берген заманбап фармацевтикалык компания логистикалык комплексин куруу долбоорун ишке ашырууга мамлекет башчынын колдоосу менен турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн. Комплекс 7.1 гектар жерге курулат. Долбоордун негизги максаты дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды кабыл алуу учурунан тарта медициналык мекемелерге жеткирүүгө чейинки аралыкта алардын тийиштүү деңгээлде сакталышын, иштетилишин жана бөлүштүрүлүшүн камсыз кылган заманбап мамлекеттик фармацевтикалык инфраструктураны түзүү болуп саналат.
3: Кыргызстандагы Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу, кайра иштетүүнү өнүктүрүү жана экспорттук потенциалды кеңейтүү маанилүү. Бул 16 сентябрда Бишкекте башталган айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган семинарда айтылды. Иш-чара суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте уюштурулган.
4: Учурда Кыргызстан жаңы жана талаптары жогору болгон өлкөлөргө чыгуу боюнча аракеттерди жүргүзүүдө. Муну менен өлкөнүн айыл чарба продукциясын эл аралык рыноктарга чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Аны менен экспорттук жолжоболорду жакшыртуу жагы да каралууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин экспорт жана интеграция бөлүмүнүн башчысы Айдан Багышева билдирди.
5: Бул семинар айыл чарба министрлиги буунун Европалык экономикалык комиссиясы менен жана өнүктүрүү программасы менен биргеликте уюштурууда. Семинардын негизги максаты бул Кыргызстандын айыл чарба продукциясынын эл аралык рыноктарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, продукциялардын сапатын, коопсуздугун дагы талаптарды сактоо, экспорттук жолжоболорду жакшыртуу болуп саналып жатат. Кыргызстан жаңы жана талаптары жогору болгон рыноктарга чыгуу боюнча иштерди жүргүзүүдө.
4: Семинардын жүрүшүндө эл аралык сапат стандарттарын сактоо, чет өлкөлүк рыноктардын талаптарына жооп берүү, продукциянын шайкештигин тастыктоо жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү маселелери талкууланып жатканын Айдан Багышева белгиледи.
5: Азыр айыл чарба министрлигинин маанилүү тармактарынын бири болуп, бул айыл чарба продукциясын тышкы рынокторго сатуу жана кеңейтүү болуп саналат. Белгилүү болгондой, Европа биримдигинин рыногу продукциянын сапатына жана коопсуздугуна, анын келип чыккан көзөмөлгө, документтерин туура тарифтөө жана башка талаптарга өзгөчө көңүл бурат. Ошондуктан семинардын алкагында Кыргызстандын ишканалардын мындай талаптарга даярдыгын жогорулатуу маселе каралып жатат.
4: Айдан Багышеванын айтымында мамлекет үчүн маанилүү жетишкендиктердин бири кыргыз балын Европа биримдигинин рыногуна экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул багытта бир топ иштер аткарылган.
5: Маанилүү жетишкендиктердин бири бул кыргыз балын Европа биримдигинин рыногуна экспорттоошуна мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул багытта мамлекеттик органдар жана ата мекендик өндүрүүчүлөр тарабынан продукциянын сапаты, коопсуздугу жана тиешелүү экспорттук талаптар боюнча чоң иштер аткарылды. Негизи Европа биримдигинин рыногу продукциянын сапатына, коопсуздугуна, көзөмөлүнө аябай көңүл бурат. Ошон үчүн экспортко чыгаарда бүт документтерди туура толтуруу, туура экспертиза өткөрүү, лабораторный анализдердин баары бүт керектүү талаптарга жооп берген боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.
4: Балды экспорттоодо ар бир өлкөнүн сапат жана коопсуздук талаптарын эске алуу маанилүү. Анткени тышкы рынокко чыгуу үчүн продукция импорттоочу мамлекеттин белгиленген стандарттарына жооп бериши керек. Мындай талаптарды туура сактоо кыргыз балынын дүйнөлүк рынокторго тандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Бул боюнча табигый балды кайра иштетүү жана балдын негизиндеги продукцияларды өндүрүү боюнча адистешкен ишкананын өндүрүш директору Назгүл Ишенбаева токтолду.
6: Кыргыз балын экспорттоодо өзүнүн талаптары бар. Биз мисалы Кыргызстанда 2 стандарт карайбыз. Таможенный союздун техникалык регламентин, анан кийин межгосударственный ГОСТ накта балга ошо 2 стандарт бар. Ошол 2 стандарттын негизинде балды текшерип, контролдоп, анан экспорттойбуз. Бирок эске ала кетчү нерсе, биз экспорт кылганда ар бир өлкөнүн ичинде кабыл алынган стандарттар болот. Ошол стандарттардын талабы биздин стандарттарга салыштырганда жогору. Ошон үчүн кайсы бир өлкөгө биз кыргыз балын жиберерде ошол өлкөнүн стандарты менен таанышканыбыз туура болот.
4: Белгилей кетсек, семинар 3 күнгө созулуп, иш-чаранын жыйынтыгында экспортту көзөмөлдөр күндөтүү жана атамекендик продукциянын тышкы рынокторго чыгышын кеңейтүү боюнча практикалык сунуштар иштелип чыгат. Адистердин айтымында атамекендик айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу менен бирге кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
3: Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылынын башталышына өлкө боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык коңдоо иштери ийгиликтүү аяктап, окуучуларды кабыл алууга даярдалды. Мындай массалык жаңылоо иштери аймактардагы мектеп жетишсиздиги маселесин чечүүгө жана балдардын билим алуусуна заманбап шарттарды түзүүдө.
7: Ысык Көл облусунун Түп районундагы Фрунзе айылында 225 окуучуга ылайыкталган жаңы билим уясы жаңы окуу жылында айыл тургундары үчүн эшигин ачты. Курулуш 2024 жылдын ноябрь айында башталган. Долбоордун жалпы наркы 124 миллион сомду түзүп, келечек ээлери үчүн бардык шарттар камтылганын аталган айылдын башчысы Шамрат Нурсултанов белгиледи.
8: Буга чейинки мектебибиз 1978 жылы салыныптыр. Бул мектеп илгертеден тарасыз болуп чыгып, аварийный составына болчу. Ичинде бүт баары жаңы, эмеректеринен бери жаңы, азыркы заманбап отургучтардын баары, ортопедический парталары, айыл элинин кубанычында чек жок. Анткени бул канча жылдан бери салынбай жүргөн, аябай бир элдин талабы болуп жүргөн бул мектеп эле азыркы татта элибиз айыл тургундары абдан бир чоң сүйүнүчтүү болуп жатабыз.
7: Мектепте окуу бөлмөлөрүнөн тышкары дене тарбия сабагы үчүн спорттук жана башка тиешелүү жайлар менен камсыздоо иштери жүргүзүлгөн. Директор Айнура Алиева өзгөчө балдарга тамак берүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кубануу менен айтты.
9: Балдарга шартын айтып берсем, авариялык абалда ысык тамакка кирген эмеспиз мурданын. 2019 жылы ысык тамакка киргизели деп балдарга контейнер коюп, жанына спонсорда пристройка кылып киргизгенбиз да. Ысык тамакка азыр болсо ал шарттын баары түзүлдү, заманбап жаңы ашкана болду. Балдарга физкультура сабагына спорт зал да жок болчу. Спорт зал азыр душу менен салынды эркектерге, кыздарга өзүнчө кылып.
7: Быйыл өлкө боюнча жаңы окуу жылына 40 жаңы билим берүү объектиси нөлдөн баштап курулса, дагы 41 мектепте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Алар заманбап үлгүдөгү класстык бөлмөлөр, спорттук залдар жана технологиялык жабдыктар менен камсыздалып, өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын арттырууга бардык шарттар түзүлдү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин биринчи орун басары Болот Чолпонбаев буларга токтолду.
10: Жүрүп аткан курулуштардын баарына тең сапаты боюнча тыкыр көзөмөлдөр биздин министрлик тараптан мындай тез арада салынып атат, сапаты кандай болот, кийинкиси кандай болот деген көпчүлүк суроолор болушу пайда болушу мүмкүн. Мен айтып кетмекчимин, ар бир курулуш биздин көзөмөлдө пайдаланып аткан курулуш материалдардын баары сертификациядан өткөн. Биз тараптан тийиштүү справкалары, лабораторный кайра анализдери алынып атат. Мындан тышкары кепилдик мөөнөттөрү да каралган. Кепилдик мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир курулушта мүчүлүштүк болсо, подрядтык уюм ошол кетирилген мүчүлүштөрдүн баарын өз каражаты негизинде оңдоп түзөөгө милдеттүү.
7: Инфраструктураны өнүктүрүү муну менен гана чектелбестен, президент Садыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен кошумча иштер улантылууда. Учурда Бишкек, Ош жана Манас шаарларында дагы 36 жаңы мектептин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул объектилерди дагы кыска мөөнөттүн ичинде толук бүткөрүп, окуучулардын ишенимдүү пайдалануусуна берүү пландалууда.
10: Азыркы учурда мен турган мектеп дагы ушул 36 жогоруда 36 объекттин бири. Мындан тышкары ошол Бишкек шаарында 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, Жалабат шаарында, Манас шаарында 6 мектептин курулушу ушу жакынкы арада, жакынкы айлардын ичинде толуккандуу биз аягына чыгабыз. Белгилеп кетчү жагдай бул ар бир жер участогу мектеп салынып аткан жердин геологиялык өзгөчөлүктөрү ар башка. Ошол геологияга жараша фундаменттин бекемдиги, тереңдиги жана пайдаланылган материалдардан айырмаланат. Ошол себептер бизге мындай бир курулуш мөөнөтүнүн ар кандай болушуна себепкер болууда да.
7: Мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан бул курулуш жана оңдоо иштеринде эң башкы талап жогорку сапат, так мөөнөт жана окуучулар үчүн максималдуу ыңгайлуулук. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
3: Элдик курултай эл менен бийликтин ортосундагы байланышты бекемдеген коомдук өнүгүүгө карата олуттуу ой салмактуу сунуш айтылган аянча. 2025 жылы өткөн курултайда өлкөнүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу бир катар маанилүү маселелер айтылган. Курултайдын делегаттары аймактардагы социалдык көйгөйлөрдү түздөн түз жогорку бийликке жеткирүү менен маселелерди чечип берүүнү өтүнүшкөн. Айтылган убадалардын бир тобу аткарылды.
4: Токтогул районунун Элмирбек Иманалиев айыл аймагына караштуу Өзгөрүш айылынын тургуну Эстебес Бакиев элдин атынан 4 жолу курултайга шайланган делегат.
11: Биздин айылдын бир да айылдарынын жолдору асфальттанган эмес. Үстөрөк Өзгөрүш, Нискасай жолун, Кальцово жолду асфальттатып берсек.
4: Элеттиктердин электр энергиясы, таза суу, мектеп сыяктуу бир катар маселесин аманат кылып алып келген делегат азыралар ашыгы менен четинен чечилип жатканын, эң маанилүү болгон жол көйгөйү учурда дагы ишке ашырылып жатканын айтат.
12: Өзгөрүш, Нискасай, Буракан, Жетиген жолун асфальттап берүүдөндө президентке мен кайрылган жалпы эле ошо Өзгөрүш зонасы боюнча Жетигенден азыр 7 километр жол асфальттанып, 2 күндөн бери Буракан жолуна уже кириши баштады. Куда каласа келерки жылы бул айлампа жол бүтөт.
4: Ал эми Токтогул районундагы жаштардын атынан калк ишеним көрсөтүп шайланып келген жаш активист Жеңиш Байдулаев элдик курултай калк менен бийликтин ортосун жакындаткан жыйын экенин белгилеп, курултайда айтылган маселелердин ийгиликтүү ишке ашып жатканына күбө болуудабыз дейт.
13: Токтогул шаарынын Арал айылына мектеп салуу боюнча маселе көтөргөнбүз. Учурда ал мектеп уже салынып, ишке берилүү алдында турат. Токтогул районуна тарыхый маданий этнокомплекс боюнча маселе көтөргөнбүз. Ал бир аз жай болуп атат, бирок жер тилкеси бөлүнүп берилип, азыр учурда проекттиге акчасы бөлүнгөн, азыр архитекторлор иштеп атат, проектти бүтүп атат буюрса.
4: Негизинен бардык көтөрүлгөн көйгөйлөр тиешелүү министрлик же мекемелердин иш планына киргизилип, бүгүнкү күндө ишке ашырылууда. Алардын жыйынтыгы элдин жашоосунда байкалып, аймактарды өнүктүргө өбөлгө болууда. Албетте, бул мамлекет менен элдин ортосундагы түз диалогтун натыйжасы. Нарын облусунун Атбаш районунун Акмоюн айылынын тургуну делегат Эрлан Жыргалбек уулу элдик курултай коомго пайдасын алып келе турган ири маселелерди талкуулап, аларды чечүү жолдорун сунуштаган аянтча деп белгилеп, курултайда айтылган маселелер боюнча расмий жоопторду алганын кошумчалады.
14: Чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк болбоду, бирок каттарды жибергенбиз. Каттардын негизинде кайра жооптор келди. Кээ бирөө чечиле турган маселе, кээ бирөөсү убакыт керек деген, кээ бирөөсү жок азыр чече албайбыз деген жооптор келди. Андан сырткары нарындагы ыйгарым укук өкүл Нурбек Сатаровдон жоопторду уктук. Маселелер чечилип атат. Бул элдин үнүн оозмо ооз, бетме бет элдин баарынын көйгөйүн президент уга турган бир эң мыкты аянтча катары эсептейм.
4: Элдик курултай бийлик менен карапайым калктын ортосундагы ачык диалогтун үлгүсү. Бул демилге Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, азыр мамлекеттик деңгээлде уюштуруу ийгиликтүү ишке ашканын Дөөлөтбек Шадыбеков билдирди.
15: Канча жылдан бери болуп, 30 жылдан болуп келген, биринде бир мамлекеттик тарабынан колдоого алынган эмес, айтылып эле калып калчы. Жок, бул сапар абдан жакшы отчет берип атат, болгон маселелерди айтып атат. Былтыркы коюлган 3000 жакын маселени курултайчылар мисалы үчүн бул эл менен бийликтин ортосундагы маселе.
4: Курултай институту Кыргызстанда жарандык коомду чыңдоонун, элдин пикирине таянган мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун маанилүү механизми болуп калды. Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 3 сентябрында кезектеги 5 элдик курултайды өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Расмий документке ылайык, бул жолку жалпы улуттук жыйын үстүбүздөгү жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Салтка айланган эле жыйынга чет өлкөдөгү мекендештер, аймактардан келген 700 делегат катышып, мамлекеттин өнүгүү багыттарын жана коомдук маанилүү маселелерди талкуулашат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
3: Жыл сайын дүйнө жүзүндө 16 сентябрь озон катмарын коргоонун эл аралык күнү деп белгиленип келет. Озон катмары бул жер шарынын күндүн зыяндуу ультра кызгылт көк нурларынан коргоп туруучу атмосферанын стратосфера катмарындагы бөлүгү. Анын туруктуулугу жана сакталышы адамдардын ден соолугуна, жан жаныбарлардын жана биосферанын коопсуздугуна түздөн-түз байланыштуу. Озон катмары абанын булганышынан көз каранды бузулушунан, ал эми абанын тазалыгын сактоо жана туруктуулугун камсыз кылуу ар бир жаран үчүн чоң жоопкерчилик.
16: Энергияны үнөмдөөчү заманбап технологиялар, экологиялык таза муздатуучу жабдуулар, жашыл сатып алуулар, экологиялык транспорт каражаттары, күндөнжө шамалдан энергияны өндүрүү, көмүрдөн баш тартуу, жашыл аянт, бак тигүү, мунун баары бүгүнкү замандын талабы жана экологиялык мааниси чоң. Эгер аба таза болсо, климат жакшырат, адамдардын ден соолугу таза болот. Тилекке каршы экология менен ар бир адам күрөшө бербейт. Айрымдары өз тиричилигин өткөрүп, таштанды таштап же абага зыяндуу зат бөлүп чыгаруучу нерселерди колдоно беришет. Андан чыккан заттар көрүнбөгөнү менен биз демалып жаткан абага, айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келерин адистер белгилешет. Айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери инженер-эколог Айгүл Ырсалиева аба бузулса озон катмарына таасирин тийгизет. Озон катмары бузулса жер шарын күндүн зыяндуу ультра кызгылт көк нурларынан коргой албай калаарын айтат.
17: Озон эмне болот? Ушундай биз күнүмдүк эле колдонгон нерселерден болгонатта, күндүк эле муздаткычтан, кондиционер, жана үй тазалаган соргучтан, өзүбүз сезинип жаткан жана дезодоранттардан, ар кандай фреондордон ушул озон катмары булганат да. Анан ошону баягы булганды ысып атат, ысыйт деген сөз да, ысып атат. Анан ошону планетаны муздатуу үчүн глобалдык иш чаралар деп бул жылдын датасы белгиленди. Таптакыр эле биз аны баш тартканга болбойт да. Мисалы үчүн биз үйдө ошол муздаткычты колдоно албай калбайбыз да, туурабы? Же болбосо тиги чаң соргучту колдоно албай кое албайбыз, кондиционерди колдоно албай кое албайбыз, ар кандай жанагы фреондорду же болбосо тиги дезодорантты жана ушундай озон бузуучу заттарды колдоно албай кое албайбыз да, бирок кыскартып колдонгонго ошого баягы шарт түшүп атабыз да.
16: Дүйнө жүзүндө 16 сентябрь озон катмарын коргоонун эл аралык күнү деп белгиленип келет. Мындан туура 40 жыл мурда озон катмарын сактоо боюнча биргелешкен Вена конвенциясы кабыл алынган. Бул дата Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1994-жылы эл аралык озон катмарын сактоо күнү деп жарыяланган. Белгилей кетсек, озон катмары тирүү организмдер үчүн космостон чыккан өлүмгө тете ультра кызгылт түстөгү нурланууларды сиңирип алуучу катмар болуп саналат. Жер шаарындагы озон катмарынын азыркы абалы жана Кыргызстанда озон катмарына зыян келтирбөө жаатында кандай иштер жасалууда? Буга Айгүл Ырсалиева төмөндөгүчө жооп берди.
17: Бул негизи бизде баягы 4 сфера бар да, географияда деле, ал айтканда сфера, гидросфера, биосфера, атмосфера деген. Анан ошол озон катмары бул атмосферада жайгашкан, асманда да. Анан атмосферада бөлүнөт да, тропосфера, стратосфера, ионосфера, экзосфера деп кете берип да. Анан ошонун стратосфера деген бөлүгүндө жайгашкан. Анын формасы O3 деп белгиленет дагы, ал ошо грек сөзүн алганда жыттануу дегенди билдирет да. Анан бул ошол озон катмары күндүн ультрафиолет нурларынан жердин бетин сактап турат. Ач кийген сыяктуу да, бул мындай жука бир шит калкан болот да. Ошол баягы жер бетин баардык өсүмдүктү, жаныбарды, адамдарды, бүт тиричиликти сактап турат. Эгер ошол жанагындай биз тез иштерибиздин негизинде анан ал жукарат да. Таштан таштабай, үйдө ушундай жанагындай озон бузуучу заттарды азыраак колдонуп, көмүрдөн таптакыр баш тартып, транспортту дагы таза унаа куючу баягы отторду коюп, унаа куючу майларды да, таза майларды коюп, ушундай ар бир адам ушул салымын кошсо болот да.
16: Кыргызстанда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш уланууда, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтууга аракеттер көрүлүүдө. Ага ылайык энергияны үнөмдөөчү заманбап технологияларды жайылтуу, эскиден кайтып жаңы экологиялык таза муздатуучу шаймандарды колдонууга өтүү, жашыл сатып алууну илгерилетүү боюнча коомчулукка маалыматтар таркатылууда. Бул жаатта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу озон борбору иш алып барууда. Белгилей кетсек, озон борбору өлкөдө озон катмарын бузуучу заттарды кыскартуу, көзөмөлдөө жана климаттын өзгөрүшүнө каршы Монреал протоколун ишке ашыруу менен алектенген адистештирилген мекеме. Аталган борбор айлана чөйрөнү коргоо программаларын, ошондой эле туруктуу өнүктүрүү максаттарын алдыга жылдыруу багытында иш алып барат. Борбордун негизги милдеттерине озонду бузуучу заттардын импортуна жана экспортуна мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү, муздаткыч жана климаттык жабдуулар менен иштеген адистерди жана техниктерди окутуу, сертификациялоо, экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана калк арасында озон катмарын сактоо боюнча маалымдоо иштерин жүргүзүү кирет. Айдар Темралиев, 1-радио.
3: Эмсиноктердин эртеңки күнгө маалыматы менен таанышууңуздар, 17-сентябрда түнкүсүн Ош Баткенин ысык көлүнүн айрым областтарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп күнкүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Ош Жалал-Абад, Баткен ысык көлүнүн айрым областтарынын айрым жерлеринде, Чүй областынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күнкүрөт, Чүй областынын Дыйканчыл аймактарында жана Талас областында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Суусам районунда түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 19-24 градус жогору. Талас областында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Ош Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 13-18, күндүз абанын температурасы 26-31 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Эртең Чүй шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 27-29 градус жылуу. Чолпон ата шаарында өткөн өтүп күнкүрөйт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, ал эми күндүз 20-22 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссерлук пультта Бакыттаж Рахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат болуңуздар.
18: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
19: Бир өлчөтөм мурун ишенали медресе калияда окуп жүргөндө шундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
20: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылы шар тура деп баасын берип кетет.
18: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
21: Аалам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, керемети. Ул болгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Аржуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
22: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
23: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
24: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
25: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй бүлө институту программасы берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Биз дагы бүгүн маанилүү темада маек курабыз. Өзүңүздөр билгендей эле соңку учурларда жаштар арасында, жаңы үйлөнгөндөр арасында ажырашуулардын саны көбөйүп атат. Биз ушул үй бүлө институтун кантип бекем сактасак болот деген теманын алкагында баарлашууну каалап жатабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова. Келген саламатсызбы? Куш келдиңиз.
0: Кудай кушпак кылсын, саламатчылык.
25: Мына жогоруда айтылгандай эле соңку учурларда ушул жаштар арасында мына жаңы эле үйлөндү, ата энеси чоң мындай үлпөт тоюн өткөрөт, тойканаларды атайын жалдап, каражатын бөлүп, сүйүнүчү, кубанычы менен тойлорун өткөзгөн болот. Анан көбөтпөй эле эки жаштын эки ажырымга кеткен угуп калабыз да. Анан мындан улам ой келет да, эмнеден улам ушундай үй бүлөбүз сакталбай жатат, ажырашуулардын саны көбөйүп жатат деги эле жалпы үй бүлө институтун мындай ажырымга келип же болбосо соңку учурларда ушундай жагдайга туш болуп жатканын себептери бар болуш керек. Анан алгач ушул тууралуу сөз кеп кылып берсеңиз, буга чейин кандай эле азыркы жаштардын абалы да такыр башка болуп атат да.
0: Арбаңыздар, бул суроо өтө маанилүү суроо. Эң алгач эле буга мен мындай жооп берет элем. Эркек менен аялдын ортосунда сүйүү болуш керек, анан мээрим болуш керек. Ан үчүн эркек да аял дагы өзүн адам катары таанып билиш керек. Кыргызда адам таануу деген илим бар. Адам эмнеден жаралат? Алла Тааланын сүйүүсүнөн, мээриминен жаралат. Ушунчалык жараткан бизди сүйүп, мээрим төгүп айдай чырайыбызды, акыл эсибизди, алты саныбызды аман кылып ушунчалык мээрим төгүп жараткандан кийин биз Алла Тааланын алдында милдеттүү түрдө адам болушубуз керек. Адам болгондо биз мээримдүү болобуз. Мээримдүү болгондо сүйөбүз биринчи өзүбүздү, анан өзгөнү, анан аял эркек сүйүүсү, ата энени сүйүү, бала чаканы сүйүү, коомдо өзүнүн сүйүүсүн даңгазалап сүйүүнүн рахатын алуу маселе жоюлган бизде. Бардыгы орусча айтканда парашюту, азыркыларчы, анан эго. Ар бир адамдын өзүнүн эгосун, өзүнчүлдүгүн жеңе албайт. Аны жеңген күндө ал адам болот. Адамда сөзсүз адам деген макамга жеткен адам ал мээримдүү болот. Ошондо мээримдүүлүктөн сүйүү пайда болот. Мээримсиз адамдан эч качан сүйүүнү күтпөгүлө. Себеби дегенде үй бүлө сүйүүдөн куралат. Мен дайым эле айтып келчүмүн, ошол сөз азыр аябай актуалдуу болуп баары колдонуп калды. Атам менен апамын сүйүүсүнөн жаралгам дечүмүн, кичинекейим делечи. Себеби эмнеде? Биз өскөн үй бүлөдө, мен өзүмдүн үй бүлөмдө чеке салттуу үй бүлөдө өстүм мен. Каада салтты карманган, анан кыргыздын улуулугун урматтаган. Бул эмне деген нерсе экенин мен азыр мына ушул жашымда эми түшүнүп отурам да. А жаш кезимде атам менен апам каада салтты жазып кал, биз сага кыз баласың, бирөөнүн үй бүлөсү болосуң, сага биз үй жай дүнүйө бере албайбыз, турмушка чыкканыңда каалаганыңдай сеп кылып беребиз, бирок үй жай бере албайбыз, биз сага мурас катары мына каада салтты жазып кал, ошол сага мурас болсун дейт эле. Анан 5-класста ошондо жазып атып апамдын, атамдын айткандарын, азыр мен алтын сандыгы атам менен апамын деп атап коем, жазып атып анан кийин жаш экенмин да, колум сыячылык менен жазып калдык да биз, жана перо мененчи, сыя менен. Анан колум сыя болуп кеткенде мен жазбайм дечүмүн. Көрсө мен түшүнбөптүрмүн да, ал атам менен апамдан алып калчу нерсе көп экен, көп нерсени албай калган экенмин деп азыр арман кылам да. Ошол эле толук жарамдуу үй бүлө мурда ушунчалык салттуу болчу. Себеби турмушка чыктыңбы? Ошол үйдө таштай катып суудай сиңип калды деген сөз бар да. Анан аны азыр бир батыштын таасири менен сен эркин болушуң керек. Келин болуп барып идиш жуубашың керек. Кайнене кайнатанга кызмат кылбашың керек. Сен деген эркин жүрүшүң керек деген бир батыштын таасирлери менен кыздар чексиз эркиндикке чыгып кетти. А жигиттер болсо азыркы учурда жан талашып үйлүү жайлуу болбосом кыздар мени тоготпойт. Үй салайын, мен бардыгын шартты түзүп коюп анан аял алайын деп атышат да. Ушундай заманда ошо базар экономикасынын шартында бүт эсептешүү болуп калды. Жашоо эсептешүү болуп калды. А толук жарамдуу үй бүлөдө илгери эсептешүү болгон эмес. Өзүнүн өзү эле курулуп калган эмес. Керек болсо үйү жайы жок эле үйлөнүшкөн. Мен кайнатам кайненем менен 8 жыл чогуу жашаганмын. Менин 2 кайнатам, 2 кайненем болгон. Чоң атам, чоң энем, чоң атам жер окулат акылып, чоң энем, чоң кайненем, шүрбенем элге өтө сыйрматтуу, анан салттуу үй бүлө болгон. Ошолордун айтканы менен агарып көгөрдүк го. Ошолордун ак батасынан агардык, көгөрдүк. Кудайга шүгүр да. Азыр ойлоп отурсам улуулардын улуулугу жоюлуп баратат. Орто муундун өзүнүн оордун таппай калган маселе бар. Ал эми жаштардын оорду таптакыр жоюлду. Азыр жаш жигиттер сакалын коюп алып келип туруп атасына дават өтөт. Мисалы. Жаш кыздар энесин тарбиялайм дейт. Бунун бардыгы туура эмес. Ар бир адамдын, ар бир курактын орду бар. Ал эми эркек аял маселесине келгенде, сен качан кандайдыр бир өзүң турмушка чыгарда, эркек менен аял турмуш курарда кандайдыр бир жылуулук сезими, кандайдыр бир сүйүү сезимдери болуп, анын ошо сүйүүгө арбалып калып, анын жаман жактарын көрбөй, жалаң эле көзүңө жакшы көрүнүп калган күндө үй бүлө ажырашпайт. 10,000, 20,000 доллар коротуп, дүңгүрөгөн тойду өткөрүп туруп, ажырашып кетишет. 2 ай жашагандар бар, 1 ай жашаган, 3 күн жашап ажырашкандар бар. Бул турмушта, практикада карап байкаганыма караганда, кээде жеңил ойлуу кыздар бар. Алар дүңгүрөтүп той берип, 1 ай жашайып, 3 күн жашайып, ошол максатта турмушка чыгышат. Анан эркиндикке чыгып кетишет. Аларды мен өзүмчө баягы басып кеткен кыздар, көчө кыздары деп койсо болот. Тарбия таалим албаган кыздар десе болот да. Ал эми эркек балдар бар. Эч себепсиз аялдарын кетирет. Үй бүлө деген нерсени түшүнүшпөйт. Бул үй бүлө деген үй деген сөздөн туруп атат. Мына үй. Ошол үйдөн чыкпай. Бүлө деген жанагы бычакты курчута турган бүлө. Көрдүңүзбү? Ушуну айтып түшүндүрүп, үй бүлөдө бычакты курчуткандай. Курч бычагың болсо, бардык нерсени кесип аласың. Ошол сыяктуу тарбия дегенди билдирет. Үй бүлө дегенчи үйдөгү тарбия. Ошол ыйык нерсе. Ошол үйгө курут уют. Ошол үйдүн кейишине да, бейишине да даяр бол. Үй бүлө деген бүлөдөй болуп курч бол мүнөзүң. Эркегиң да, аялың дагы. Анан урпакты ула, кыргыздын урпагын ула. Алла Таалам бизди жаратканда аял менен эркекти эмне үчүн жараткан? Урпагын уласын деп жараткан. А биз ушул жараткандын берген миссиясын аткарып атабызбы? Толук аткарылган жокпуз. Себеби биз толук жарамдуу үй бүлө кура алган жокпуз. Кут уют алган жокпуз. Ажырашып кетти. Бирөөсү баласыз ажырашты, бирөөсү балалуу, 5-тен 3-төн баланы таштап ажырашты. Алардын тагдыры, келечеги толук жарамдуу үй бүлөнүн балдары боло алабы? Жок, боло албайт. Алардын жүрөгүндө өксүк пайда болот. Өксүк дегендин өзү өксүп, кемип калуу. Өзүнүн болгон толук жарамдуу үй бүлөдөгү ата мээри менен айрылуу, эне мээри менен айрылуу. анын жана 2-дөн 3-дөн катналып атпайбы? Алар дагы толук жарамды үй бүлө эмес. Жаратканын бир эркек, бир аял кылып жараткан. Жараткандын баягы бизге берген өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сактап калышыбыз керек. Милдеттүү түрдө жараткандын алдында, мисалы, намаз окуп койсоң эле 5 убак, же болбосо Меккеге барып келсең эле күнөң кечирилет дейт да. Мен буга кошула албайм. Себеби жараткандын берген жаратылышын өзүбүздөн, бүткүл денебизден баштап, сулуулугубуздан баштап тазалап жуунуп, пардаз деп коет мунучу. Пардаз кылып ошону таза кармоо миссиябызды аткарышыбыз керек. Ач көздүккө берилбей, эгого алдырбай, үй бүлө бузбай, урпакты улап, татыктуу үй бүлө куруп, татыктуу келечекте адам жаратышыбыз керек. Ошол миссияларыбызды аткарганда гана толук жарамдуу үй бүлө курулат. Ажырашуу аз болот.
25: Мына сиз жогоруда айткандын баардыгы өтө маанилүү, бирок ошол жаштар соңку учурда алардын ата-энелерибиздин баалуулуктарын, салттарын сактабай баягы заманбап жашоо же болсо көбүрөөк батышка ыктап кетпедиби? Айрым эми жаштардын баары деп эле айта албайбыз, жаштардын айрым бөлүгү мындай жеңил ойлуулук кылып атпайбы? Сиз жогоруда белгилегендей элечи, эми мындан аркы жагдайды кандай кылып ушул үй бүлө институтун сактаганга биз салым кошо алабыз? Ошол эле мамлекет, ошол эле коом, ошол эле ар бир үйдөгү ата эне. Азыр тарбия берүү деп эле айтып атабыз, бирок тарбия берүү да кыйынчылыгы бар да. Бул жаатта кандай кадамдар кылышыбыз керек?
0: Негизинен мен моюн барда жаштар менен көп жолугушам. Окуу жайларга көбүнчө жанагы конок лекциясын окуп калам, чакырышат ушу каада салт боюнча. Анан ошондо мен жаштарды көрүп, уучубуз кур эмес экен деп сүйүнөм да. Себеби дегенде жаштар ачык айрым суроолорду бере алат. Биз кандай кылышыбыз керек депчи. Анан мен жооп берип баштаганда, эмне үчүн ата энем мага ушуларды айткан жок дейт да. Сиз айткандай, маалымат жетпейт жаштаргачы. Жаштар ушунчалык суусап турат. Ага мамлекеттик деңгээлде биз кандайдыр бир программа киргизишибиз керек атайынчы.
25: Мектепке же
0: жогорку окуу жайларына көбүнчөчү. Мектепке киргизсек деле болот. Мисалы, бир убакта Акаевдин убагында билесиздерби, грант деген нерсе келе берип, анан жанагы оорудан сактануу боюнча деп мектептерге чейин сактанууну окутту го.
25: Ооба.
0: Кыздарды, балдарды. Азыр балекеттей сактанышат. Бирок ошону окуткандын ордуна аң сезимин аруулай турган кыргыздын каада салтын окутканыбызда азыркы муун ажырашуу көп болмок эмес. Биз артта калдык, убакыттан уттурдук. Ошол убакытты эми болсо деле кеч эмес да, эч болбосо кеч болсун дегендей, азыр бир мамлекеттик деңгээлде программа киргизип, анан бизде азыр оңго жол деп абдан чоң программа бар. Ошонун ичинде да үй бүлөлүк маселе бар да. Ошонун негизинде иш алып кетчү биздин улуу муундар жок болуп атат да. Улуу муундар жок болуп атат. Жок болуп атат деп кесе айтканымдын себеби, окуу жайларда студенттер менен жолугушканда алар ачык эле айтып атышат да. Эмне үчүн бизге ата энебиз айткан жок, мугалимдерибиз айткан жок? Эмне үчүн биз эми угуп атабыз? Көрсө биз туура эмес жолду тандап алыппыз. Мен деген сулуумун, мен укмушмун, билимдүүмүн, мага эч ким жетпейт деп келин болуп барган жерде өзүбүздүн эгобузду коюп алып, анан ал жерде алар ренжип отуруп, өзүмдүн баалуулугумду жоготкон күндөр болду деген кыз келиндер учурап атат азырчы. И өкүнүп атышат. Алар деле акыл эстүү, алар деле үй бүлө кургусу келет экен да. Ал эми үй бүлөнүн ыйык шаар экенин боюнча түшүнүгү жок. Үй бүлө өзүнчө ыйык шаар, аны бузууга болбойт. Кыргызда каргыш анан алкыш деген бар. Үй бүлө бузулса каргыш кетет. Анын ата энеси, урук тууганы, бала чакаң жетим калат, тирүүлөй. Ажырашуунун өзү жаман процесс да. Бул психологиялык жактан дагы, анын нравалык жактан дагы өтө оор. ажырашуу оор маселе. Ошон үчүн азыркы жаштар турмушка даярданганга атайын курстарды ачабызбы, иш кылып кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш чара, программа киргизебизби? Муну сөзсүз ушул жол менен гана биз кандайдыр бир мук багыт беришибиз мүмкүн. А баарын азайтып чоюуга ажырашууну мүмкүн эмес. Анын ар кандай себептер бар. Экономикалык, социалдык, анан мүнөз деп коёт адамдачы. Мүн өз дегендин өзү өзүмдүн кемчилдигим дегенди билдирет. Мүн өз өзүмдүн кемчилдигим и өзүмдүн артыкчылыгым. Ошону таанып билиш керек.
25: Жакшы, анан мына сиз жогоруда жакшы нерсени сунуштадыңызбы, ушул мектепке болобу, жогорку окуу жайга болобу, атайын программаларды киргизүү депчи. Эми бул ал келечектин планы болот, ага чейин биз баягы коомчулук аракетин кылыш керек да. Анан ар бир мына айым болобу, мырза болобу өзүнүн баягы иш аракетин кылып калды деп сиз айтпадыңызбы? Анан чындыгында эле ушул мырзалар менен катар эле айымдар дагы ушинтип биз жарышып эле жумуш менен жумуш болуп үй бүлө калып калып атат да. Анан ошондо үй бүлөнүн баалуулуктары сакталбай калып атат. Анткени жумуш менен иштейсиң, айым деле иштейт, мырза деле иштейт, үйгө келгенде чарчайт, балдар менен баарлашпайт. Жанагындай тарбия нерсенин баары айтылбай калат да. Анан бул нерсеге сиз кандай жооп берет элеңиз, кандай баалайсыз, эмне кылыш керек, жолдору барбы?
0: Жанагы мен жашоо эрежеси деп жазган китебим чыгат, Кудай буйрса эми. Көптөн бери эле убада берип чыгара албай атам. Кыргыздын жашоо эрежесинде мезгил, убакыт, туура пайдалануу деген бар. Ошонун ар бир өзүбүздүн салтыбызда балага ата энеге, эң биринчи ата энеге, анан бир туугандарыңа, анан үй бүлөңө, балдарыңа, өмүрлүк жарыңа, анан кошунага. Ушулардын баардыгы бөлүнгөн да. Эми ошону унутуп калып эле биз селпектеп эле ар кимди туура атабыз да. Андай эмес. Кыргызда мындай муйул угуп отурсаңыз, улуулардын сөзүн, менин ошо атам менен апаман жазып алган 27 дептерим бар. Ошону азыр компьютерге түшүрүп китеп кылып атам. Ошол жерде мен ушуга чейин көңүл бурбапмын. Баягы атам менен апам мени зордоп эле жазып эле жаздырган, бул эмне экен деп аңтарып алып, 10 жылдан бери эсимоо отурам, укмуш бир түгөнгүс, көөнөргүс байлыкты таштап кетиптир да мага мурас кылыпчы. Мага эмес, мен ошону элге беришим керек. Ал элдики, кыргыздыкы. Ошол жерде үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн эң оолу ордун табыш керек. Ата эне өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, кемпир өзүнүн ордун, ар биринин ордун орду бар да. Ар биринин орду болгондо чыр да болбойт. Ал жерге жана сиз айткандай аялы менен эркеги жарышып акча таап, сен мынча миллион таптың, мен сенден кыйынмын, машинаны мингизип койдум, үйдү сарып койдум деп чыр башталат. Турмуштачы, ошондон башталат бардыгычы. Анан кийин ошол нерселер унутта калат дагы, өзүнүн жан дүйнө азыгын азыктангандан кийин адамдын курсагы ачпай калат. Жан дүйнө азык деген бул Алла Тааладан берилген нерсе. Анын ал көйдөнү ток болсо, баарына көңүл буруп жана кыргыздын өзүнүн салтын колдонуп тарбиялай баштайт үй бүлөнүчү.
24: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
25: Маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирели. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны жыйынтыктап атып айтып калганбыз, үй бүлөлүк, бактылуу үй бүлө тууралуу. Анан кийинки эфирлерибизде дагы ушул бактылуу үй бүлөлөрдү кантип түзүш керек, кантип бекемдеш керек тууралуу айтып бересиз деген ишенимдемин. Саламатта калыңыздар.
24: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы. Ата ордолу шаар. Өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
2: Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин радио кармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, Улуттук Теле Радио Корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу азыр дал ушул моментте түз эфирде ободо. Бизге берилген эфирдеги убакыт 60 мүнөт. Биз менен бирге чогуу болуңуздар. Урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, биз Facebook аркылуу сиздерге түз чыгып атабыз. Андан башка биринчи радионун 104.1 бөлүмчөсүнөн түз уксаңыздар болот. Өзүңүздөргө болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын салтанаты тарай элек. Буга биздин элибиз быйыл абдан сыймыктанды. Болуп көрбөгөндөй жакшы жылуу сөздөр айтылып атат. Биринчиден Бишкектеги биздин улуттук филармониябыздан, опера жана балет театрыбыздан, Курпускай атындагы орус драм театрынан башка чоң бир жыйын өткөрүүчү биздин залыбыз жок болчу. Ушуга Ырыс Ордобуз ачылды. Буюрса, биздин быйылкы элдик курултай мына ушул жерде болот деп биздин президент өз оозу менен айтты. Экинчи 51 000 кишиден турган Бишкек Арена аттуу чоң салтанаттуу сарайыбыз ачылды. Бунда чоң салтанат болду. Үчүнчү, жалпы эле тарыхта Шанхай кызматташтык уюму башталгандан бери мынчалык аурадагы жыйын боло элек болчу. 22 өлкөнүн президенти катышкан. Кыргызстандын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун төрагалыгы алдындагы Шанхай кызматташтыгынын 25 жылдыгынын салтанаттуу заседаниясы болду. Андан кийин өзүңүздөргө болгон Чолпон атадагы көчмөндөр оюнунун 6-чы чакырылышынын 112 өлкө катышкан чоң оюну салтанаты дээрлик бир жумага уланды. Анан айтылуу жылгындуу кең кол кең таласта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы президенттин чечими боюнча жылда бир областтын борборунда белгиленип атканына байланыштуу быйыл Таласта болуп өттү. Бул дагы абдан шаң менен өттү. Мунун баарын санап атканыбыздын себеби бир сөз менен айтканда, качан адамдардын турмушу жакшырганда, качан социалдык жашоонун деңгээли оңолгондо, качан адамдардын турмушу көөнү ток болуп жашап аткан өсүнүн жашоосуна ыраазы боло баштаганда, кандай ишти өткөрсө дагы ал өсүнүн майына чыгып, өзүнүн баагы баасына татып элди ыраазы кылат экен. Мына элибиз ошого ыраазы болду. Буга элдин айткан сөздөрү, Facebook'тагы жана башка социалдык топтордо чыгарып аткан пикирлер жана башка жана жаралып аткан иштер. Жолдорубуз оңолуп калды буюрса. Ипотека деген саясат жүрүп атат. Социалдык 102 объекти ошо Таласта президенттин ачуу менен онлайн түрүндө ачылды. 50 социалдык өнөр жай объектиси ачылды. Мунун баары ошол ар бир объектиде кошумча жумуш орундары пайда болду деген сөз. Демек жылыш бар. Бирок ошол жылышты адатта биз көбүнчө журналисттердин оозунан угуп калабыз, ал эми журналисттер ошо элдин өсүнүн нугунан чыккан, ичинен чыккан адамдардын оозу менен сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Жаңы багыт аттуу циклдык менин программам азыр 4 кишинин катышуусунда сиздердин назарыңыздар болот. Биздин студиянын коноктору. Менин жанымда Сейдалиев Абдоосман Бекович, Ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, коомдук активист. Ата жолу деген коомдук бирикме ушул улуттук ден дүйнөлүк бийиктик күнгү жолу башталгандан бери ушул ишке чоң кол кабыш кылып өзүнүн мүчөлөрүнүн активдүү катышуусу менен бизге жардамдашып келе жатат. Экинчи, Батырбекова Айгүл Кубанычбековна, Уңгу жолдун насааткери, президенттик администрация тарабынан бул ишке Уңгу жолдун насааткери деген атайын титул ыйгарылган, сертификаттын ээси, ушул Ата жолу коомдук бирикменин төрайымы. Үчүнчү Кыдырбаева Жаскүл Жунусовна коомдук активист, кесиби боюнча медик, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы. Анан Исраилов Мамилбек Насирович Ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, жарандык активист, кесиби боюнча төкмө акын. Манас театры менен кошо иштешип жүрүшөт. Ошондой эле мына коомдук иш-чараларды өткөрүүдө ушул Ата жолу менен бирдикте көп иш-чараларга катышып атат. Эми өнөрпоздор кайсы жерде жакшы элдик нерсе болсо ошол жерде болушат да. Мисалы үчүн Жазгүл өзү медик болуп отура берсе болмок, бир картотеканы карап коюпчу. А бул кишинин бир буту тиякта, бир буту арыста, бир карасаң Таласта, бир карасаң Бишкекте. Демек бул жарандык активисттерге да өзүнө карата там беришибиз керек. Эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөшөлү туугандар, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү ачып, бир кандай бир таасирлендиңерби, элдин бир кубанычын байкадыңарбы, ушул боюнча эле айтсаңыздар болот. Кепке сеген Абдосмонбекович сизге берейинчи, аксакал эмеспи, кана баштаңызчы байке.
3: Арыбаңыздар, улуу кыргыз элим. Ушул жакшы суроо болду. Бул кыргыз эли оңолуп атат, абдан жакшы. Ушу биздин президентибиздин артынан ушунун колдоосу менен, Алланын колдоосу менен президенттин ушунчалык кызматы элге жага берди. Мен ушул мындай карап, мына жакында эле 3 күн болду, мына Чыткалга барып келдим. Аксы мемесинде абдан сонун элдин дагы, уумун дагы, элдим дагы абдан жакшы, маанайы жакшы болуп атат. Мынаки оңго жолу абдан кыргыз элине ойготуп атат бир чети. Мен абдан ыраазы болуп турамын. Ошол канча деген жүздөгөн киши менен барып келдик. Эл дагы, ал жактагы эл дагы абдан жакшы жака ооп, өзүнүн салты, өзүнүн үрп адаты, кыргыз эли өзүнүн тамырына кайрылып атат. Абдан жакшы.
2: Оо, Бишкектеги окуяларды байкап турдуңузбу? Аренанын ачылышы,
3: бул ачылыш,
2: көчмөндөр оюну, Чолпон ата, андагы спорттук оюндар, жанагы этно шаарчасы, коноктордун келиши, чеселдиктерди байкадыңызбы? Биз астынан чыктыңызбы, саламдаштыңызбы?
3: Абдан керемет, абдан керемет. Бул деги болбогон нерсе эле бизде болуп, мынакей биздин ушул президентибиздин жасап аткан иши абдан эле зор. Дүйнө жүзү дүңгүрөп атат азыр. Абдан чоң, сонун жакшы болуп атат. Мен аябай эле ушул элдин угу, элдин ушундай бир жакшынакай жака угуп атканы сүйүнүч болуп атат. Канча деген тамдар салынып атат, канча деген жолдор оңдолуп атат. Мына Чаткалга бардык, жолдору аксыныкы, алабуканыкы асфальттанып, энди чапчыма ашуубуз асфальттанып атканы бул тарыхта жазылып калат болуш керек деп ойлойм. Энди ушул чалык кыргыз эли оңолуп атат, көз тийбесин.
2: Айгулашбекна, бөлүшүңүзчү ушул эле суроо.
4: Арыбаңыздар, урматтуу улуу журтум, амансыздарбы? Ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы мына кечегидей эле Таласта өткөн кезде, мына бул жерде дагы элдин жалпы элдин маанайы абдан жакшы. Элдин көчмөндөр мына ойнолду, көп жаңылыктар, элдин башы биригип, мындай айтканда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, элдин башы бирип ынтымакка келип атат. Кыргыз өзөгүнө кайтып атат, өзүн таанып атат, тарыхын билип атат, тилин тактап атат, табиятын сактап, жаратылышты коргоп, ушул нерселердин баардыгын улуу муундар, улам кичи муундарга калтырып, ушул нерсени биздин атадан балага келаткан рухий мурастарыбызды сактап, кыргыз элинде, кыргыз жеринде ушундай чоң жакшынакай, мындайча айтканда тойлор, элдин бириккен нерсеси ушул чет элден да келип, кыргыз элинин маданияты, салт санасы, үрп адаты, нарк насили бүтүн дүйнөгө таанылып атат. Ошол чет элден келген коноктордун жакшынакай алып, нанын астынан алып чыгып, тосуп, жакшынакай сары майын оозандырып, жакшынакай сый урматын көрсөтүп, улуттук каадаларын, улуттук нарктарын, улуттук тамак аштарын, улуттук кийимдерин, улуттук жакшынакай оюндарын көрсөтүп, кыргыз эли өзүн таанытып, ошол өзөгүнө кайтарып, атабадан келаткан жакшынакай канына сиңген касиети менен өзүнүн сый урматтарын көрсөттү. Бул да абдан жакшы нерсе. Анан элибизде, журтубузда чоң жетишкендик болуп, мына эгемендүүлүктө көп ачылыштар болду. Ырыс ордо, мына өзүңүз айткандай, мына арена, андан кийин дагы көчмөндөр оюндагы жакшынакай маанайдагы элдин сонун оюн зооктору, жана да кол өнөрчүлүктөрү кандай сонун нерселер болду айтсак түгөнгүс. Элдин айыл кече эле мындайча айтканда духу маанайы түшпөй, айыл кече эле ошонун деми менен элдер сүйүнүп эмнегедир айтып түгөтө албай жүрүшүп атат.
5: Рахмат. Жашы өзүңүздө сиз эми медиктин жүрөгү назик болот да. Экинчиден ушул өнөр жаатына аралашып анан ушул чоң коомдук уюм менен бирге жүрүп атасыз да. Эл арасынан чыкканда эмне деген демди сезип атасыз? Элдин бир аурасы, көз карашы, пейили, бири менен бири учурашканы, кучакташканы оңолдубу мурункуга караганда? Жылыш барбы биздин турмушта? Же дагы эле баягыдай эле туруп алып эле сын көп, баягы эле кыргыздын баягы бир көрө албастык сезимдери дагы болчу эле? Эмнени байкап атасыз деп атам да.
6: Саламатсыздарбы угармандар, көрөрмандар. Мен эми алыс кетпей эле ушул биздин эгемендүүлүктөн эле айтайын. Биздин көчмөнөр оюнда болуп атканда Борбор калаасында калган тургундарга биздин улуу урматтуу президентибиздин кылган эмгеги, мына биздин ар бир парктарда оюн зоок уюштурулда 31-нде. Ар бир паркта биз Чолпонбай Түлөбердиев атындагы паркта Манас театры келип концерт койду, ошол жакта биз дагы ырдап бердик. Ошондогу элдин маанайы мисалы аябай жакшы да, бийлешти, баягыдай эме жок, эл көп келди аябай. Анан ошол концерт бүткөндөн кийин көчмөндөр аренанын ачылышы болду. Ошол аренанын ачылышында мисалы ар бир кыргызмын деген инсандын жүрөгү патриоттук сезимде ойгонду деп эсептейм да, себеби көзүбүзгө жаш тегеренде. Ушундай чоң арена ачылды. Экрандан көрдүк, жалпы ошо парктын ичинде чоң экрандан. Ошол жакта миңдеген киши келди. Ар бирибиздин мен жанымдагыларды кичине байкадым. Мен эле ушундай сезимталмын десем жок, элдин жүрөгү ойгонду. Себеби баары жүрөгүнөн ыраазы болуп атат болуш керек деп.
5: Эмнеден ойгонду? Эмнеден?
6: Ошол аренабыздын ачылышында, мисалы аренанын ачылышын түз эфирде көрсөттү. Ошону жалпы баарыбыз
5: биз көргөздүк, КТР алып көргөздү.
6: КТР алып көргөздү. Ошондогу көрүп аткан көпчүлүк элдердиге мен мындай байкоо жүргүздүм да өзүмчө ошол жерде туруп мен дагы. Ошондогу аренанын ачылышы болуп көрбөгөндөй сонун нерсе болду. Анан кош майрамда болуп атат эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы. Андан тышкары көчмөндөр оюну болду чоң алкакта. Анан
5: элдин парадтын өтүшү,
6: парадтын өтүшү эле
5: эмне деген? Ар бир президенттин кол булгап турушу, өзүнүн командасы өтүп баратканда, э?
6: Бул деген биздин Кыргызстаныбыздын ийгилиги деп билем. Биздин улуу урматтуу президентибизде мына жасаган эмгеги көрүнүп атат. Ошон үчүн элдердин азыр ой пикири да жакшы. Себеби заманыбыз кичинеден оңолуп келатат. Ошого жакшы. Анан элдер дагы жакшы кабыл алды.
5: Жазгүл, арена демекчи, мен ошол жерде отуруп мынтип ойлодум да. Биз көчмөн элбиз. Анан биз Улуу Октябрь социалисттик революциясы келгенде анан тамга кирдик, там салып, там деген эмне экенин ошондо билдик, туурабы? Анан бизде чын-чынына келгенде, эгерде өзү бир катардагы эле жумушта иштеген бир үй бүлөнүн башчысы бир эркек бир тоок гана салып, ошого бир 20 тоок сатып алып, ошого багыштын өзү чоң эмгекти талап кылат. Мен тоок гана салып көргөм. Тосок. Бүгүн жем алып келсең эртең түгөнөт. Аны жакшылап бекитип, тиягын карап, тиягын сетка менен тосуп турбасаң, тооктордун жоголуп кетет, оборотту койбой талкалайт. Анан ошол бир тоок гана салышка ошончолук эмгек кеткенден кийин жанагы 51 миң кишиден турган аренанын өзүнүн биздин Кыргызстандын орнаменти болгон боз үй тибинде салынышы, ошондогу эшиктердин жасалганышы, эшиктердин кириши, архитектура, анан элди жайгаштыруу, анан орнамент, анан жанагынча азыр эми баягы света музыка менен жанагы голографиялык жасалыштардын өзү жанагы менин Жазгүл карындашым айткандай бул сезимге тие турган нерселер болду да. Бул өзү бир жакшы нерсе болду да. Ошон үчүн баягы ар бир жанагы сындагандарга мен айтат элем да, өзүң тоок кепе салып көрдүң беле? Анан ушул нерсени биздин филармонияга рахмат, ушунча жылдан бери ушу чыдап болгон чогулуш ошол жерде өтчү эле да, туурабы? Ал эми тиги жерде 51 миң киши азыр Кудай буюрса мына могу 5-инде 7-сине чейин дагы ошол көрбөгөндөр да көрсүн деген окшойт, кайра дагы концерт болот экен. Муну дагы көрөбүз да. Эми биз өзүбүздү эле мактана берели деп отурсам, кечээ күнү Тажикстан өзүнүн көз каранды эместигинин күнүн өткөрүп атса, алардын өткөрүп аткан аренасы биздикинен чоң экен. Алардыкы андан чоң шумдук. Бүгүн Кореяда мына биздин президентибиз келди, ал жерде эл аралык саммит болгон атат. Ал жердеги жанагы дельфиндер, абада сүзгөн балыктар, аларды көргөзсө баягы бер жакта туруп ойлоносуң, дүйнө кайда кетип баратат депчи. Э? Мами, бир жүрөгүңдү аччы. Сенде бир сезим болдубу деги бир ушундай күндөрдө?
7: Баягы ырчылардын ушундай секетим кечир кантейин сезимди алдоо кыйын да дегендей албетте болбой койбойт да. Баягы жерден жаракка кетсе дагы акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт экен. Мен биринчи ушу Жалил Садыковдун бир жаман менен жакшыга деген ырсабы менен баштагым келип турат. Жаман киши, арам киши бир өлөт дейт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп, ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөө көп. Сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчилиги өксүгү, шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда? Шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчилиги пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо, акмактарга кор кылбай айоон керек. Акылы бар жакшыны дептир.
5: Бир сөз айтып коёюнбу? Сөздүн сөзүн таап жазганда кайран кишичи. Сөздөн өткөн нерсе жок. Ошон үчүн жанагы Библияда дагы, Куранда дагы, андан мурункуларында дагы, Торада да айтылат го, сначала было слово депчи. Эң биринчи сөз болгон. Адамды айвандан айырмалап турган курал ушул. Эми алдакы өзүң окуп аткан 6 сап 6 куплеттерде эмне деген гана нерсе бар? Азыр сиз окуп атсаңыз, менин сезимим эмне келди? Бабарапшан Тургунбаев деген биздин кыргыздын белгилүү огончусу бүгүн өтүп кетти. Мен ичиме ушундай сезим келди, атаңдын көрүп жанагы жамандар жүрөт өлбөйчү. Жакшыны Кудай баталып кетет экен. Дагы бир кыргыздын таланты кетип калды. Иманы саламат болсун. Кандай огонч эле? Өткөндө дагы бир жакшынакай огончубуз кетип калды жанагы.
7: Алтынбек Каленов өтүп кетти. Анан жана Аксылык жигит дагы өтүп кетпедиби? Куштаев,
5: Акыл Куштаев өтүп кетти. Мына ушундай нерсени аябай салыштырып айткан, дагы бир окуп коюңузчу кайра. Акыркы эки, биринчи эки куплетин.
7: Арам киши, жаман киши бир өлөт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөө көп. Сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы. Анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп дейт.
5: Айтпайын дейсиң, кээде ушундай болот. Ар бир жаранда, жарандык коомдо, коллективде, жамаатта да бир кокуйлар бар да, ар бир жамаатта бирден, экиден, үчтөн кокуй бар. Бир кара чотурлар бар. Ойлогону жамандык, айтканы ушак, кайсы чоң келсе ошого жагынат, анан жөн жүрбөгөн кокуйлар бар да. Ал эми өз ишин билген, өз ишинин профессионалы, нийети жакшы, дили жакшы ушундай адамдар кетсе, аларды эл ар дайым эскерет экен. Ал эми жанагы чотурларды киши эскербейт.
7: Ооба.
5: Аларды жер дагы мындай ойлонуп туруп алат болуш керек да, эми күнөөкөр болбой эле. Ошон үчүн жакшыны жакшы деп айтыш керек. Окуп берген ырыңыз үчүн рахмат дагы.
7: Рахмат. Анан муну айтып аткан себебим, мунун да баягы сөздүн төркүнү болот дегендей, жоо келип нечен кылыш жалаңдаптыр, эри башы канжыга да салаңдаптыр. Кыргыздын малын тартып алган менен кыргыздын ырын тартып ала албаптыр деп бул дагы Жалил Садыковдун калемине таандык. Чынында эле кээде бир чоң философияны, чоң ойду баягы узак сөз менен эмес, бир төрт сап ыр менен жеткирип коюуга болот да. Баягы акын катары чыгармачылык
5: аралаш. Ошонусу менен акын да, ошонусу менен күчтүү да.
7: Анан шахмат, мен баштаганда эле ыр менен баштадым окшойт. Себептигин ушу туура келип атат, сиз дагы туура багыт берип атасыз. Шахмат пешкасынын монологу дейт да. Ушул азыр ошо точкасына тиеби деп турам да. Себептегенде ушул президентибиздин кылып аткан иши мына бул 8 сап ырдай болуп атат да. Мен бир пешка дейт. Дайым алга качырган. Менде болбойт артка качып жашынган. Анткендиги тике жүрүш, түз жүрүш жаралгандан маңдайыма жазылган. Мен бир пешка, мен эмнени караймын? Жоолошууда жолун тороймун далайдын. Кези келсе башкаларын мындай кой корольду да мат кылганга жарайм.
2: Ар бир коллективте өзү катардагы жумушчу болуп иштеген, бирок ошол коллективтин, ошол жамааттын, ошол мекеменин ишкананын ишин алга жылдыргандар бар. Колхоз ошондой болчу. Өмүр бою колу торулуп сугатчы, тракторист, чөпчү болуп жүргөн байкелердин ошолор бир грамота албай, бир президиумга отурбай, же болбосо бир сыйлык талашпай, эчтеке кылбай эле, колко кылбай эле өтүп кетти ошолордун көбү мен билгенден. Менин байкелерим да мисалы үчүн бир колхоздо кыйындар бар болчу. Анан бир арман болду мен кийин чоңоюп буяктан барганда. Барсам баягы аттуу баштуу, бир теричи, акчасы бар, жылкысы бар. Ошолор көчөлөргө аттарын койдуруп алыптыр, жылкыны соя калып, аракты бере калыптыр, ошолор койдуруп алышыптыр. Ал эми баягы төшүн тоскон, жанагы сиз айтып аткан Пешканын ролундагы кайда болсо тике барган армиянын өкүлдөрү бир жакта калып калды, көрдүңүзбү? Мен дагы кайталап айтып коем, бир барак грамота албай өтүп кеткен социалисттик эмгектин баатырлары бар, эмгектин баатырлары бар. Мына ушуну айтып коюшубуз керек, сөз сизде.
7: Анан азыркы мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата деп атпайсызбы? Мен азыр кандай жетишкендикке жетишип атканыбызды азыр мына айтып өттүңүздөр да, аны кайталаштын деле кажети жок да. Мен негизги жерин айткым келип атат, мына 35 жылдын ичинде эмнелер гана болгон жок да. Мына көз алдыбызга элестетип көрсөк, баардыгын көрдүк, революцияны көрдүк, качып кеткен президенттерди көрдүк, жаманды көрдүк, жакшыны көрдүк, ысыкты көрдүк, суукту көрдүк, карыска түштүк дегендей, анан кийин бийликтен элдин үмүтү жок болуп калган учур эле да. Бийликтен эми ким келсе дагы, чынын айтсам Садыр Жапаров келгенде бул эми канчага барар экен, кайсыл убакытка чейин чыдар экен деген эле ой бар болчу да. Кандай болор экен? Болбосо мисалы бир жылга, эки жылга жетпей кетип калган бийлик башындагы биздин канча инсандар болбодубу? Анан мени кубандырганы, могу 5 жылдын ичинде ошол 30 жылдын ичинде кылбаган нерселерди кылып кетти да, муну кантип биз жашыра алабыз? Бир эле кыргыз эли эмес, мисалы кошуна өлкөлөр дүйнө аалам көрбөдүбү? Аалам мынанда ушундай, мен баягы эфирден мактагандык эмес, мен жон терим менен сескенимен айтып атамын да, мынанда отчет берди да, башуудан берген отчет деген отчетун берип койду. Ошонусу аткарылып кетти. Бул кандай десем, баягы орусто невероятное деп коет го, адамдын акылына сыйбай турган нерсе өзгөрүү. 5 жылдын ичинде мындай нерсени кылып кетүү деген, мен аренаны мен быйыл бүтөт деп ойлогон эмесмин. Бир барганыбызда жана каркастары туруп атыптыр жанынан өткөм. Дагы бир барганымда деле чыркырап антип минтип тегерек четинин баардыгы тең, баягы темир тесектер бүтпөйт дегенде чукул ичинде. Мен жанакы Бишкек аренанын ачылышында жана ичиндеги болуп аткан бүт баягы маданий программаны көрүп атканда таң калдым. Да.
2: Бир нерсе кошуп чалап коеюнбу? Менин үйүм ошол жерде бир 20 мүнөттүк жол жөө баскан кишиге. Мен андан чыгып алып жөө эле келдим үйгөчү. Машина калды тетиги микрорайондо. Биздин үйдө ошолордун иштеп атканы түнүшүндө жатсаң дагы терезеден угулуп турат да. Былтыртан бери 4 сменада иштетип алдылар. Күнү түнү самосвалдын шагылды, экскаватордун жүктөп атканы, аны түшүрүп атканы, кыймыл сварканы чарылдап атканы, автогендин кесип атканы бүтү угулуп турат да бизгечи. Биз ушунчалык аябай ыраазы болуп жүрдүк. 4 сменада балдар уктабай иштетти. Мун үчүн чоң рахмат айтыш керек. Экинчиден, жанагы южный трасса менен 2 полосалуу жол кетип атпайбы ошонун тушунан? Эми ошонун жолду салганда тиги эки жагынан топурак таалышып туруп, ортосу деген коо болуп калган, чуңкур болчу. Ошол чуңкурду толтуруп коюштум июнь айынын ичинде элечи. Анан бир күнү барсам бак өсүп калыптыр ошол чуңкурга. Жанагы бактарды алып келип, даяр бактарды алып келип отургузуп, аны сугарып, анан бул азыркы бак газон деген чөп жана газонный травачы. Бул эки жума деле сээп туруп сепсең, тиги сууну сугарып турсаң өшүп калат экен. Жапжашыл болуп калбадыбы? Көргөн көзүң ишенбейсиң да. Сыйкырлап койгон нерсе дечи. Анан бир нерсе бар экен да. Бишкек аренада эми Кудай андан сактасын, аябай пландуу түрдө киргизип, пландуу түрдө элди чыгарып албаса,
5: Şunun aytkanda jana 51 bin kişi bir eşikten bir teşikten çıkardı emes. Şu kovsuzluk çağın dağı bir jolu eski alış kerek de oylop kaldım da men. Sebebi jana eşiklerin barı tar, kirgen prohoddordun barı tar, öydö çıkkan lесенца менен тигил 6-чы этажга чейин чыгышың керек. 6-чы этажга чыгып алган бир кемпир ылдыйды карайды кокустан бир шашып түшүш үчүн анын жанында эки киши кучактап кармаш керек. А эки кишиге басчу ай жерде лесенца жок экен да. Мен ушул нерсени байкадым. Ошон үчүн эми 50-ге буйурсун акчалтой нерсе болсун. Сизди аяна чейин угайын эми.
7: Анан мен ойлойм да, ар бир иште кээде
5: Мамек, мен кошумчалаш үчүн оюңду бөлүп коюп атам, кечирип
7: коюңуздар. Жок, туура эле этап этапында менен баягы буруп атасыз. Азыркы айта турган эмне үчүн мындай болду деген бир суроо койгум келип атат да. Эмне үчүн ушундай жетишкендик болуп атат? Кээде мындай болот, ошо биздин мамлекет башчыбыз азыр ажообуз кылып аткан нерсени башкалар деле аракет кыла тургандар деле бар да, кылгандар деле, бирок результат болбогону да. Мен ушул жерден мындай бир ойго келип атам да. Могу элдин бата дуасы дагы түздөн түз таасир берет экен да. Себептигинде ишенип калдым. Ушу эл дагы ушундай дуа кылып, азыр кандай десем, баягы жакшы бар жерде жаман бар, аркар бар жерде каман бар деп мен бир санатым да бар да. Анысы кандай, бул жамандар аралашпай койбойт экен. Ар бир коомдо жакшысы болот, жаманы болот экен. Ошолорду баягы көңүл бурбай өз ишин кылгандыктан биринчиден, экинчиден 70% жок дегенде эле элдин бата дубасы өттү го деп ойлойм.
5: Бир нерсени айтайынбы? Жакшы айттыңыз да. Улам бир нерсе ойго түшөт. Тилеген Россия, эгерде Кудай Путинди бербегенде тарап кетмек. Элчинден кийин хаоско түшүп калган. Россия тарап кетмек. Путин 3 жума ичинде ар бир көрүнөктөрүн үстүндө өзүнүн полномочный представитель деп туруп, ал деген КГБ деген сөз. Ошону желкесине койду дагы тартипти камсыз кылды. Россия боюнча сакталып калды. Путиндин алдында коркуп турган эч нерсе жок экен деп ойлоп калдым мен. Баягы Саян Сушенский кеси жарылганда ошондо премьер-министр болуп калды. Биринчи потокту тиги Медведев өткөрүп берчи. Ошондо барды дагы так ушу биз отургандай тегереги столдой кылып туруп, министрлер түшүп өзү ортосуна могу жерге айлампа кресло менен отурду дагы. Куртканы кийген, жынсы шымды кийген, анан ошондо айтты да: мы железо восстановим, а людям жалко. Вот это не надо было. Ушуга жол бербеш керек болчу деди да. Мына ушундай кемеңгерлик да. Анан сиз эки нерсени белгилеп айтып атасыз азырчы. Биринчиден элдин батасы депчи. Бата арзан нерсе эмес. Бата арзан нерсе эмес. Мисалы үчүн жанагы Акылда деген таластык сиздин коллегаңыз акын бар да, ошол айтып атпайбы тиги Саякбай атабыз жөнүндөчү. Баягы идеологиялык капсаптын учурунда сен Манасты эле мактайсың, Манасты деп үмүтөсүң деп туруп, Саякбайды 3 жолу алып барып камаган экен. А ошо камаганда элдин чурулдаган батасы менен эле чыгып келди дейт Сакем. Ошо камаганда камакта отургандардын ортосуна барып Манас айтканда тигилер айласы жок кое бериптир да. Ошол Абдылда айтып атат да. Мындан айткөн эмне нерсе бар? Анан 41-чи жылы согушта окопко алып барып алып туруп, биздин жоокерлерге кыргыз балдардын ортосуна отуруп алып Манасты айттырганда, жана Жаскүл айткандай көзүнөн жаш айланган балдар окко тике чыкты деп атпайбы? Шаңнан күлүп кетти. Кырк чорону айтканда, кырк чоронун арбагын айтканда, жанагы Үргөчтөн Семетейдин кечип баратканын айтканда, кырк чоронун арбагы келип туруп колдоп жүрүп суудан сүйрөп чыгат го. Ал эми тай торуну чапканда, тай торуну Манастын арбагы бакай баш болуп баары сүйрөп чыгып алдыга чыгарып келип атпайбы Актылып баргандын астына?
7: Манасты уран чакырып.
5: Нерселердин баары бул арзан нерсе эмес. Бата деген жөнүндө сөз көзкөрүп калды. Айгүлгө сөз берейин, бата деген эмне? Жакшы айтыңыз эми.
4: Негизи сөз атасы бата деп коет да кыргызда. Кыргыз илгертен биздин ата бабаларыбыз бата менен агарып, бата менен көгөрүп, ошол дайыма улуу аксакалдарыбыз бата берген. Мисалы үчүн ошол кыргыз эли дагы ошол бата менен канча деген адамдар өз өзүнө кайтып өзүн тааныды. Ошол ата жолу коомдук бирикмеде Биз канча деген эл ошол дайым ошол күндөрдү тилегенбиз. Кыргыз эли алдыңкы мамлекеттердин катарында болсо экен, кыргыз элине ушундай кыргыз элим жерим деп кыргыздын намысын ойлогон, кыргыздын намысын колго алган, туусун желегин желбиреткен бир улуу ушул касиет аталардын урпактары келип кыргыз элине ошондой көзүн ачып ойготуп кызматын кылып себепкер болсо экен деп ошол сыяктуу эле мына Садыр Жапаровдун дагы ушул демил кези менен бизде канча жакшы нерселер болду, жанатан бери айтып атасыздар. Ушул нерсеге дагы кыргызда биздин ошол тилеген элдин тилеген тилеги дагы кудайга жетип
5: кабыл болду.
4: Кабыл болуп ушундай президент элибизге келип анан эл жерибизде дагы батанын арты менен канча нерсе оңолду. Отурган жерибизде дайыма тилечик.
5: Жана Мамилбек айтып атпайбы? Ооба. Мурдакы президенттер деле жасап койсо болмок ушул ишти депчи. Анан мен ойлодум да, ушул мурдакылардын учурунда ушул акча кайда болгон? Жана аренага кеткен акча кайда, жолдорго салган акча кайда, мына ипотекалык үйлөргө салган акча кайда болгон, кайда кеткен? Ушуну ким жооп бере алат да? Анан ошол жанагы мен Путинди бекер келтирген жокмун. Келеген Россия Путин болбосо тарап кетмек. Ал эми элдин жердин ырыскысы тилеги бар экен да кыргыздыкы дагычы. Мына Садыр Жапаров келди. 5 жылдын ичинде сиз айткандай 30 жылдык нерсе жасалды. Дагы Кудай буйрса жасалат. Дагы жасалат деп күтүп турабыз. Мына эмтиги бир созувка президентибиз ордунан козголбой туруп иштейт. Андан кийин ал дагы эл өзүнүн чечимин кабыл алат, Кудай буйрсачы. Жана батанын аягына чыкпоңуз.
4: Буйрса мына ушул бата менен илгертен эле биздин ата бабаларыбыз баягы алакан жайып тилек кылып батаны жүрөгүнөн берген кезде жүрөгү менен кабыл алган кишиге бата тийген. Ошон үчүн сөз атасы бата деп бекер айткан эмес. Мына ошол батанын касиети менен канча элибизде, жерибизде табиятыбыз тазаланып, касиеттүү жерлерибиз көтөрүлүп атат, касиеттүү ата бабаларыбыздын башы көтөрүлүп атат, касиеттүү ыйык жерлерибиз колго алынып атат. Мынакей борборубузда канча деген жакшы нерселер салынып атат, курулуштар курулуп атат. Мына Манас атанын таласта башында айлана тегереги кандай өзгөрүлдү, кандай сонун болуп курулуштар, ушунун баардыгы президенттин чоң салымы, батанын касиети. Анан дагы бир нерсени айта кетиш керек, ошол жерде күнү түнү ушул жазалып аткан баардык жакшы нерселерди биздин элдин арасынан эле карапайым калкыбыз, жашынакай жаштарыбыз
5: иштепөздүн балдар жасады, кыргыздын
4: балдар жасап ошонун баардыгын жашынакай алып ар кандай стилде сонун кылып мынакей жаркыратып баарын жасап койду. Ошол балдарга дагы Кудай өмүр берсин.
5: Рахмат.
4: Ошолорунда эмгек.
5: Талас жөнүндө айтып калдыңыз. Талас жөнүндө эки нерсени белгилеп коелу э. Биринчиден президентке рахмат, себеби ошол эгемендүүлүктүн күнүн ар кайсы областтын борборунда өткөрүү менен ошол областтын инфраструктурасы оңолуп калсын деп атат. Жалал абад менен ош жаман болгон жок. Бир Таласты болсо өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, заңгыратыптыр. Талас боюнча эки нерсени баса белгилеп коюшубуз керек. Биринчиден мына ушул президенттин жанагы мектеби Сык Көлдө эле бар болчу.

0: жаш күлгүрдө мен айткан турасы э.
1: Мен жана батага эле кошуп кичинекей нерсе айтып кетейин деп атам да. Биздин жанагы сарт аке, мойт акелерибиздин убагындагы кичинекей нерсени айтып коеюн деп атам да. Ошол кезде кыргыздын күчкө толгон жигиттери казактын жылкыларын чаап келиптир. Чаап алдын күлүк жылкыларын муустап ийгенге жетишиптир. Анан артынан куугун келип казактар. Келатканда эле анан баягы биздин акелерибиз, аталарыбыз жанагы тиги сарт ата, мойт аке дегендер тосуп жолунан. Кой эми деп, эми аттан түшкүлө деп аларды аттан түшкүлө деп түшүрүп, эми үйгө кирип дамоз тийгиле деп дамоз тийгизип, эми кыргызда мал соймоюн кетпейт. Ошону жеп, анан ошо силер мына алып кетебиз деген ошо жигитти биз өзгө бергиле, ошол баягы жылкылар чаап келген муустап ийген жигиттерди өзүбүзгө бергиле. Жазага тартабыз дегенде макул деп баарына макул болуп, анан баягы эт тартыларда колго суу куят эмеспи кыргызда. Ошого бир жигит келип суу куйдет, барып алкап бата бердет, эт желинип бүттү дейт, бүткөндөн дагы бата бердет, анан жөп мына жөнөп кетер да. Кана эми баягы жигиттерди алып келгиле дегенде баягы колго суу куйган жигит келиптир. Келгенде анан бата берген кишинин эч качан башы алынбайт экен. Мына ошентип биздин аталарыбыздын акылмандуулук, даанышмандуулугу
0: жылкыны айдап келген ошол экен да.
1: Жылкыны айдап келген жигит бата менен сактап калган.
0: Суу куйган экен.
1: Аталарыбыздын кемеңгерлиги
0: сөз эмес бекен.
1: Ушундай
0: баягы. Сиз рахмат, сөз эмес бекен.
2: Ушуну улай как раз мен айта турган ойду
0: айтып салды деп.
2: Периштелериң берди го дейм сигнал. Ушул тууралуу азыр мен бияка келердин алдында отуруп машинеден жаза койдум эле да. Дайранын тоскоолу жок агуусунан, дарактын тамырдан күч алуусунан, таасирин жаратылыш берип келген табигат тартуу кылып баарысынан, баатырдын баатырдыгын айгинелейт, башынан артык койгон намысынан, алышып жаткан кезде балбандында акылы ашып турса каруусунан, ак сакал карылардын кадыр баркы акылман айкөл терең калысынан, жаштардын жалындаган мезгилинде жарашат жаңылбаса багытынан, акындын акындыгын далилдеген акылы ою чебер чабытынан, туу болуп жарап берсе чоң намыска тулпардын тулпарлыгы арышынан, көсөмдөр ким экенин билсек болот көлдөгү жетакенин тарыхынан.
0: Биринчи куплетти кайра окуп.
2: Дайранын тоскоолу жок агуусунан, дарактын тамырдан күч алуусунан, таасирин жаратылыш берип келген табигат тартуу кылып баарысынан.
0: Рахмат, акын рахмат. Бир суроо сурайын да, ойго келди. Айгүл Куанышбековна, силер ата жолу коомдук бирикмеси ар бир областка жети дубанга чыгып жүрөсүздөр, эл менен жолугуп, уңгу жолду ошол жака айгинелеп айтып келесиздер. Мен сизден сурайын деген суроом, силер жана касиеттүү жерлерге көп барасыңар да. Алла Таала анамды жаратканда жаратылыш менен бөлүнгүс кылып жараткан экен. Себеби асман бар, ай бар, улуу мухит бар, чалкып жаткан океан бар. Үстү үстөгү асмандын шапааты, күндүн шапааты, айдын шапааты, ааламды сергиткен шамал, аны жаңылап кеткен жамгыр жууп кеткен бардык күнөөнүн баары, суунун шарпылдагы, деңиздин толкуп турганы, айдын караңгыда адам темселеп турбасын деген шооласы, таңдын атып келатканы жапжарык болуп, күндүн кысарып батканы мунун баары бул эмне? Силер касиеттүү жерге көп барасыңар. Адам жана жаратылыш. Сөзсүз да. Мындай ойгонуңуз макулбу? 35 жылдык жөнүндө сөз кылып атабыз.
3: Ошол
0: атыке
3: эгемендүүлүктө дагы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгында да мына эл биригип ушул табияттын таза жеринде мына көчмөндөр оюнда дагы канча деген адамдар чогулуп бир жакадан башка бир жагынан кол чыгарып канча деген кыргыз эли бирикти мына ушу табияттын таза жеринде ушул жасаган иш чаралардын өзүнөн эле ар бир адамга бул мындайча айтканда тарбия да. Ар бир адам өзүн тарбиялап ошол жаратылышты кандай күч керек, табиятты кандай күч керек, ошол жерлерге кандай мамиле кылыш керек, мына ушунун баарын дагы адамдар өзүн аң сезим акылы менен сезди мындан дагы. Анан ошол жерде дагы адамдарга таасир этти бардык нерсе. Анан ушул ата жол коомдук бирикме биз ушундай иш чараларды жерлерде да Таласта өттүк, ушул табияттын таза жеринде Арашан атанын башында ал жерде дагы бир 80 киши болгонбуз. Анан ошол жерде дагы ошол касиеттүү ыйык жерлерди дагы ата бабаларыбыз ошол сактап келген. Мындан ары дагы ошол нерсени биздин улам кийинки

0: Ондарға өткіріп, ошондай жерлерді қайтып пайдаланыш керек. Табиятты да ысырап қылбай, отырған-тұрған жерлерін таза қармап, ар бир адам ошол қасиетті бұлақтарды таза сақтап, ошол жердегі дағы баяғы Құдайдың берген бұл байлығы, мындай жерге кенші, мына ошол жерлерді да адамдар адамша пайдаланыш керек. Андан тышқары дағы мына жақында кешегіде Чаткалға бардық. Чаткалда дағы қанша деген ел, 100-ден ашық ел болды. Ал жерде де ошол іс-шараларды оңғы жолы менен байланыштырып, ол ата жолы, оңғы жолы, улуттук демдүйнөк бийиктик президентибиздин ошол жарлыгында 7 багыт жөнүндө элге жайылтып, ал жерде да сабак өтүп, көп эл катышты.
1: Касиеттүү жерлер жөнүндө сурап атам. Адам жана жаратылыш.
0: Касиеттүү жерлерде адам жана жаратылыш бул ааламдан адам жаратылды.
1: Жок, барган жериңерди айтыңыз.
0: Азыр айтып атам. Андан кийин ал жерден ошол табият менен тыгыз байланыштырылып, ошол жаратылыштын да ийиси бар, табияттын да ийиси бар. Бул жерде ошол адамдар менен жаратылыш, табият экөө бирге бири-бири менен жуурулушкан.
1: Кайсы
2: жерге? Мен бир толуктап кетейинби?
1: Касиеттүү жерге. Кайсы жерге бардыңар?
0: Кудус пайгамбар атанын башына бардык.
1: Ошонун касиетин айтчы эмне
0: айыл? Кудус пайгамбар атанын касиети, ал да падыш атага бардык. Ал жердин да касиети, мисалы үчүн,
1: падыш атаны көп айтышат. Айтыңызчы, ошонун эмне касиети бар?
0: Падыш атанын касиети ал жерде мисалы үчүн Кудайдын кудурети менен жараткан алакан таштап болот. Кадимкидей эле мынтип алаканын жайып турган сыяктуу таш каразаң, Аллах деген алаканда жазуу бар. Аны эч ким жазган эмес, Кудайдын кудурети менен пайда болгон нерсе. Мына ошол жерде касиеттүү укмуш сонун суулары, анан падыш атанын тарыхы чоң абдан. Жанагы Шахшари Шахвазир деп 2772 сахаба табииндерин баш алынганда отпай, аны өзбектер Каллахана деп атап алган. Мына ошентип, мына ошол табиин сахабалардын бири ошол падыш ата. Мына ушул жерде дагы бул падыш ата ойлой киши болгондо ушунчалык касиеттүү. Бул киши айткан экен, менин табытымды көтөргөн кезде жерге койбогула, жерге койсоңор кайра көтөрө албайсыңар, таштай катып калам деп. Мына ошентип баягы алаксып жерге коюп кайра көтөргөн кезде таштай катып калган экен. Мына ошондой касиеттүү.
1: Жанагы Аллах деген жакшы окулуп турабы?
0: Окулуп
1: турат. Анан ар бир кишиге.
0: Да, көрүнөт.
1: Эмне кошумчалар
2: болот? Мен ушул, мен өз көзүм менен көрүп келдим. Ушундай чогуу барып келдик.
1: Менин суроом түшүнүктүүбү?
2: Я, түшүнүктүү. Ооба.
1: Адам жана табият деп атам.
2: Ооба. Ошол жерде жанакы азыр айтылып калабы да, Алла деген даана жазуу алаканда, могул эле адамдын алакандай болуп эле тоонун бетинде көрүнүп турат да. Анан кийин азыр жана падыш атаны деп атпайбы, жок, жер титирөө болбоду беле? Жер титирөө болгондо ошондо бир тоодон таштар кулаган экен да. Ошо тоодон таштар кулаганда баарын талкалап келип туруп, ошо эмеде падыш атанын жаткан жерине тимен кол менен токтоткондой токтоп калыптыр да, таш ошонун ичине ошо кирген, кирип, бирок жанакы жаткан жери мазарын талкалабай жанында турат да. Анын сыртынан баягы өзүнүн күмбөзүн коюп кеткен экен. Таш ошо жерде турат.
1: Мамель, сиз советтик учурдун баласысыз да.
2: Ооба.
1: Комсомолго өткөнсүз.
2: Ооба, пионер, комсомол, октябрят.
1: Ушуну кандай чын көңүлүңдөн кандай кабыл алдың ушул касиеттерди? Чынында айтчы, чынында айтчы.
2: Кандай дейсиз, экөөнүн айырмасын дейсизби?
1: Жүрөгүң чымырадыбы же ошол сезимге кандай сезим ээ болдубу?
2: Мен мурда
1: чын дилиңден ишендиңби?
2: Мурда ишенчү эмесмин. Мурда ишенчү эмесмин. Азыр толук ишенгенимен мен ойлоп атам, азыркы мына биздин мамлекеттин, анткени муну айтпасам азыр убакыт бүтүп калса, баягы кыл жоо кеткенден кылычыңды ташка чап дегендейчи. Азыр мына бул биздин өнүгүүбүздүн темасы, эмне үчүн өнүгүп атабыз, темасы ушул улуттук дем уңгу жолубу деп атам да. Улуттук дем уңгу жолу биздин өнүгүүбүздүн өзү темасы болуп атат.
1: Жакшы айтыңыз.
3: Мен кичине кошумчалап коеюн деп атам. Ушул мен дагы Чаткалга барып көрүп келдим. Ушундан бир нерсени байкадым да, эртең менен турсам ушул арча, карагай, кайың бейиште жүргөндөй болдум да. Анан таң калып бир чети карап аябай суктандым. Анан мен кыргызмын деп патриоттук сезим мойгондо мендечи, мен кыргызмын, кандай жерде жашайм мен? Анан сиз айткан ошол табият жана адам дегенде, мисалы мен мындай айта алам да, таза жер, таза жерден дем алсаң өпкөң тазарат. Суу таза, сууну ичсең каның тазарат. Мына адамдын жан дүйнөсү тазаланат, кан менен ошол эмеден дем аласың. Анан мисалы дарынын деле кереги жок да, медицина немеси боюнча айткандачы. Анан ошон үчүн адам менен табият экөө бири бирине шайкеш келет деп ойлойм. Ошондой жерлерге көп көп эс алышыбыз керек да, биз булгагандын ордуна наоборот эс алышыбыз керек. колдошубуз керек деп ойлойм.
1: Жөн эле мен бир нерсени айткым келип атат да. Силердин рахмат мага бөлүшүп атканыңаргачы. Биз пендебиз. Биз болгону бир нече клеткадан турган бир адамзат. Сен дүйнөгө атаң жаратты, энең төрөдү келдик. Ошол пенде бир келген жашоодо өзүнүн пенделигин туура сезип же сезбей өтүп кетет экен. Ааламдын бар экенин, ааламдын улуу экенин, сени курчап турган улуу сыйкырлуу дүйнө бар экенин. Мынау жаратылыш, мынау табият, мынау асман, мынау мухит, мынау океан, мынау көл, мынау жапжашыл өрөөн, сенин таманың басып турган топурак, мынау ушунун баары адамды коштоп жүргөн нерселер экен да, сиз айткандай жанагы сынган кылычта атактуу Жумгалдан келген Качыке баатыр Ниязбек баатырдан жер сурап келгенде Урмон айтып атпайбы? Баласы жок какбаш киши чапкылап жер сурайт, балаңды жибербейсиңби деп. Көрсөтүгүнүн баласынын ким экенин билип жүргөн экен да. Анан ошого теригип туруп кетип калбай, эми кыргыз бышкан ашты таштабайт, бышып турган касандагы этти таштабайт. Ниязбектин куудай болгон чачын 90 аштан 100 чыгып калган жашын сыйлап туруп анан кетип калат экен да. Анан ошондон кийин тигини ормондо алып барып балдарын айтып койсо, балдар алып барып тиги башына мүшөктү каптап алып барып урго салып коюп атпайбы Жумгалга. Анан эптеп андан акыл менен кайра бошотушуп келишсе анан Ниязбек угат да аны. Бергелчи деп анан ошондо айтып атат. Тазарсын деп суу берди, жылынсын деп күн берди, ырыскысын таап жесин деп жер берди, аруласын деп шамар берди. Ушул табияттын баарын баркын сезсең дагы беш убак намаз окуп орозо кармасаңчы десе, ачуусу келгенде сезин мык чыган адаты бар экен, сезин мык чыгып отуруп ордунан туруп кетет экен. Эми эрке бала да, биринчиден экинчиден тентек. Элди билип турса, Жаскүл айткандай жылкыны тийип турганын башында ошолдор турган. Анан эшикке чыкканда жигитине айтат экен, тиги апенди дечү экен Ниязбек атасынчы. Бар апенди акем айтып кой, мен үчүн орозосун өзү кармап, 30 күндүк орозосун беш убак намазында окуп, баарын өзү бүтүрүп койсун деп баш ийген эмес да. Муну менен эмне айтайын деп атам да. Ошол пенделиктин өзүн сезгенде адам сөзсүз коомго жакшылыкка барат да. Себеби могу жөнөкөй эле нерсе сиз айтып аткандар, жолдор, мынау салынып аткан нерселердин баары ушул адамдар жасап аткан коомдуку, элдики экенин сезгенде, пенделиктин сен өзүңдүн ким экениңди сезгенде, сен сөзсүз коомго пайдага келтиресиң. Анан ал пенделигиңди сезбесең, эдиреңдеп сүйлөгөн көп. Баягы кыргызча айтканда өзөгүнөн жарма өткөн, бир жатсан аш ичкен пенде көп, бирок өзүнүн ким экенин билбеген адамдардан ошол уңгу жол бир алып чыгабы, ушу адамдардын аң сезимине бир ой чагытына бир жардам бере алабызбы, көз караштардын биримдигин пайда кыла алабызбы, кыргыздын биримдигин бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган нерсени ушул биздин улуттук дем бүйнөлүк бийиктик уңгу жолу идеологиябыз ушул жана жасалып аткан иштерге жардам бере алабызбы деп биз ушул программанын артында жүрүп атабыз. Буга сиздер кол кабыш кылып атасыздар. Абдыке, бизге бир кошулуп койбойсузбу?
4: Кошулайын. Жанаттан бери абдан эле сөз козголуп жет экенин дагы айтып, мен ойлойм ушул биздин президентибиз келгенде ушул бир көл энебизде козголуп жет экебиздин да арбагы бир колдонбейин. Ушул келгенде площадтан келип жет эке батасын бердиле. Татынакай кылып жаамат менен чыгып жет эке баталарын бердиле. Ошол колдоду дейм да, Дүшөкбай. Ошонусу каргандай багы сөз атасы бата дегендей, кудайым ушул кутконузун, ушул элибиз оңолуп келатат. Дагы бир 5 жыл калса мындан да өзгөрүлүп Швейцария биякта калып калат го деп ойлойм.
1: Президент деген бир киши, бир эле киши. Ал кишинин деле эки көзү, бир башы, биздикиндей организми бар. Ал эми ошол президентке шык берүүчү, анын колуна кол, бутуна бут болуучу команда жакшы иштеш керек. Идеология жакшы иштеш керек. Биз мына могу биз жакшы иштешибиз керек. Массалык маалымат каражаттары туура сөздү туура айтып, туура мессежди туура эмес жеткириш керек. Анан карыбыз карыдай, жашыбыз жаштай болушубуз керек да. Мына азыр цивилизациялык доорго кирдик деп атабыз. Göçmenler oyununda bir nerse çıktı. Biz uşu göçmenler oyunu arkuluyuz, biz dünyalık olimpiyadalık komitetke müşe oluşuruz gerek degen sonuç çıktı. Bilesizler, bugün ne degen söz? Dünyalık. Bunun burun Orta Asya'da ile olu atkan işte. O bizim 5 mamlekettin bu yıl Tataristan'a vardı, doğru mu? Dünyalıkı koşulavuz da vatavuz. Sebebi canakı, bu hiçbir ilde yokken, çağıp, yetip, aratıp, göstüm, karayginez etmeken, tıyındı atın üstüne nengi ola. Eşlerde yokken, canakı, 70 kilogramlık Улакты тартып алып жапмага басканда анын танка менен келип жүлүп ала албай атпайбы. Жанагы эштерде жок экен кыз куумайда ойногондо башка элдин ургаачысы жанагындай атка минип жигиттен ашып жанагы чымынга эмип көстөн кайын болуп кетпейт экен. Күрөш жок экен. Эми айтып отурсак абдан көп. Ал эми биздин орнамент жанагы улуттук оюндар, улуттук жасалгалар, мына ушулардын баары баары жакшы болду деп анан өткөндө сиздердин алдыңыздарда дагы бир ушундай топ келип сүйлөп отурсак бир жакшы күлкүлүү нерсе чыкты. Абдан сыймыктандык дейт жанагы чет өлкөлүктөр аябай таң калышты дейт ушу кыргыздын биринчиден меймандостугуна. Ар бир бош үйгө киргенде дагы мындан ооз тийгизип анан алар чөнтөктөрүнө колдорун салат экен төлөлүү деп. Жок төлөбөйлү койгула ооз тийгиле десе биринчиден ошого таң калышты дейт. Экинчиден орнаменттин көптүгү, жанагы жасалгалар, жанагы элдик кийим, мооки улуттук кийимдер аябай кызыктырышты дейт да, анан баарын айтып отурушуп анан минтип коюшат. Бирөө айтат да, эми чындык бар жерде сөзсүз күлкү чыгат да. Кудай таала кыргыздын чыныгы ким экендигин көргөзтү дейт да. Боз үйдү көргөзтү дейт, ат чабышты көргөзтү дейт, атты көргөзтү дейт, улакты көргөзтү дейт, жана башка баарын боз үйүн көргөзтү дейт, баарын көргөзтү дейт. Анан bu Kırgızlar degen ушундай бош үйдө жашаган анан ушундай шартта жашаган деп көчмөндөр 6 күн болсо 6 күндүн ичинде 2 күн аябай ысып туруп 3-чү күнү күн жаап жаңгыр 4-чү күнү чартылдап туруп кар жаап анан 5-чү күн деп коет балдарды алып барып мектептин балдарын алып барып студенттерди ой өнөрпаз балдары бош үйгө жаткырдык эле дейт анан бош үйдүн астын сууга топ кетти дейт түн ичиндечи анан астыбызга шыланып жаткан төшөнчү кийиз шырдактын баары суу болгондо тигил мугалим айтат мына кыргыздар ушундай шартта жашаган ушундан да эчтеке болгон эмес
2: көрсөтүп
1: тарбия деп айттым деп коет
2: жаратылыштагы э табигаттагы
1: эми ал сөз тапкан киши айтат да ооба болбосо түн ортосунда жан башынан суу өтүп төшөгүн көтөрүп турган киши кудай күнү жетти да туурабы анан
2: сонун жооп берди
1: төрт мезгилди дагы көргөзтү кыш кандай экен жай кандай экенин деп коюшат да сөз сизде
2: мен ошо ушул уму жолу тууралуу бир ыр саптарын жаздым эле ошондо кыскача э ошону окуп берсем
1: мамик убакытты үнөмдөйлү ал дагы ырыңды оку дагы анан баягы төкмөгө сөз бербей
2: коюш күнөө
1: болуп калат аягында сизге комуз менен кесек беребиз
2: ооба
1: эсепке алыңыз
2: биз келип кетчү конок бүгүн бар эртең жомок акыйкат жашаганың айтылып тарых болот бабалар жашап өткөн барк баасын атап өтсөм урпагы биз болобуз уланган улуу көчтөн канча доор жашаганың кандай иш жасаганың калтырган мурасыңар кадырлуу аталарым толобуз бөксөрөбүз турмуштан өкчөлөбүз улуудан алгандарды урпакка өткөрөбүз өттү доор кылымдаган өтсө да кыйын заман атынан жыгылса да салтынан жыгылбаган карысы нарктуу болгон кадырлуу барктуу болгон камчынын өрүмүндөй кайтпайлы салттуу жолдон манастын урпактары манасты уксак дагы баатырбыз деп төрөлөт баласы курсактагы устаттар багыт алат урпактар аны карап улуу эл өзөгүнө уңгу жол алып барат
1: бале бале чоң рахмат сөз кезеги сизде комуз менен эки үч мүнөттөн ашпаңыз төкмө оорулуп кетсе токтотуш кыйын болуп калат

0: келди.
1: Чоң рахмат. Акыркы минуталарды бир жакшы эмоция менен бүтүп койгойлу. Биз кыргыз экенибизге сиздер кандай сыймыктанасыздар? Жазгыле.
0: Биздин кыргыз экенибизди биздин сиз айткан эле мына көчмөндөр оюндагы биздин көргөзгөн нерсебиз дааналап айтып берет да. Анан биздин патриот мендей болгон кыздары, биздей болгон, сиздей болгон уулдары биздин мондай кандай нерсе болбосун бириге калып ынтымакта бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара калган жерибиз биздин кыргыз экенибизди калпагыбыз, сөзүбүз, анан баатырлыгыбыз.
1: Мен сизге бир аз айтып коеюнчу. Ошо кыргыздын сиздей кыздары көп эле. Ар кайсы жумуш иштеп жүрөт, бир сумканы асылып, бир туфлиди кийип турабы. Бирок жанагы санжыранын бир бөлүгүн ошону илип алып, ошону айтып койгонуңузга рахмат да. Бата алган кишиге өлүм жок депчи. Шундайбы? Сөз сизде.
2: Биз ошол кыргыз өзүнүн улуулугу менен, улуу касиети менен, улуу наркы менен, улуу салты менен, улуу тарыхы тили менен кыргыз. Анан ошол бул жанагы жаратылыш менен адам жөнүндө кыскача айта кетейин. Табияттын таза жерлеринде адамдар тазаланат, аурасы тазаланат, адамдардын сезимдери угунат, жан дүйнөсү тазаланат. Ошол илгертен эле биздин аталар сыйык жерди ичин бастырган. Анткени адамдар ошондой жерлерди басып кудайдан ниет кылып чын жүрөгү менен тилеген кезде ошол жердеги булактын сууларын ичип, ошол жерде табият жаратылышы менен байланышып, жүрөгү менен ишенип койгон кезде тазаланып, кээ бир адамдар уру сыркоодон да айткан.
1: Элди чакырык.
2: Анан эл менен кошо ошол жалпы элдин тилеги кудайга жетип кабыл болуп, ошол элибиз ошол бата менен агарып көгөргөн.
1: Рахмат. Абдыке, эки ооз сөз. Убакыт бүтүп калды.
3: Мен эмне деп айтайын? Элиме. Элиме тынчтык берсин жаратканым. Ар бирге үй бүлөгө ынтымак берсин, ден соолук берсин, сизге ден соолук берсин. Аман болоюк, эч нерседен кем болбойлу. Биздин президентибизге ден соолук, үй бүлөбүзгө тынчтык берсин. Ушул дагы өмүр узун болсун. Дагы ушул президентибиздин иш алкагында биз элибиз иштей берели. Ата жолу, оңго жолу экөөбүз бирге иштеп, мынакей кылган кызматыбыз кудайга жетип, ишибиз оңолсун.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө келген 22 президенттин ичинен мага өзгөчө кыскача так сүйлөгөн Шавкат Мирзиёев болду. Ошол кишинин биздин президентке берген баасы, Кыргызстанга берген баасы, Кыргызстан азыр эл аралык масштабта өзүнүн ордун тапты. Ушунчалык менин досум жана кесиптеш коллегам Садыр Жапаровдун көсөмдүгүнүн алдында Кыргызстан эл аралык масштабта өзүнүн ордун тапты деген сөз жакылды. Ылайым ошол нерсе кут болсун. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, азыр эшикти карасаңыздар жоодураган күз турат. Күз быйыл абдан жакшы болгону калды. Себеби мен ар дайым могу дарактардан белги кылам. Дарактардын азыркы жалбырактары азыр жапжашыл. Демек күз кадимки кыргыздын коңур күзү болгону турат. Береке төгүлүп турат. Түшүм быйыл жакшы болду. Кургакчылык болгон жок. Элибиз колунан келген нерсесинин баарын тыгын жасады. Элибиздин башына жүктөлгөн жакшы салтанаттардын баарын ийгиликтүү өткөрдүк. Дагы бир жыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кут болсун. Майрамыңыздар менен саламатта болуңуздар. Жазгыл рахмат жанагы сөзүң аябай.

0: болгон бирок алардын бири дагы элибизге сокмады.
1: Берген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
2: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарыктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
3: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макалла каптары кирет.
4: Мына ушул улут уңгусуна кайтуунун өзөк маселесине арналган Уңгу жол уктуруусу биринчи радио эфиринде ишемби күнү саат 19:45.
5: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын президенти эгемендик майрамына карата өлкөгө өзгөчө эмгеги бар инсандарды мамлекеттик сыйлык менен сыйлоо жана ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө 2026-жылы 9-сентябрда 320 жарлыгын чыгарган. Бул жарлыкка ылайык кыргыз педагогикасынын тирүү легендасы, кыргыз тили жана адабияты мугалими катары Кыргыз СССР жана СССРдин эл агартуусунда тилишник болгон, Арал айылындагы Нанаев атындагы орто мектебинде мугалимдик кесипти аркалап келип, ардактуу эс алууга чыгып, учурда 85 жаш кутман куракка келди. Кыргыз Республикасынын даңк жана Манас миң медалдарынын ээси, Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы берилди. Агайдын сыйлыгы менен куттуктап, Инсанат уктуруусуна чакырдык. Бул жолу уктуруунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз үчүгү кийинки чыгарылышта улантылат. Сыйлыгыңыз кут болсун.
8: Бар бол, аман эсен бол, арба кызым. Көп жаша.
7: Мугалим болуп, агартуу, педагог болуп, эмгек баатыры болуу өзүнчө өзгөчө болсо керек, ушул жөнүндө сөз баштасаңыз. Негизи эле мугалим болгондо дагы ошол өзүңүздүн кесибиңиз аркылуу бүт кесиптештериңиздин бир нече муунуна үлгү таалим берген устат катары белгилүүсүз. Сизди аралыктан методуңузду окугандар бар, уккан бар. Өзүңүз жакын жолугуп, семинар өтүп, ар кандай жол менен жайылтып келгениңиз бар. Деги эле мугалимдик менен эмгек баатыры болуунун өзү кандай?
8: Эми эмгек баатыры деген мен түшүмө да кирген эмес. Бирок менин өмүрүм баланын көзү, таптаза тунук көзү, ишенген көзү. Ошол көзүндө сабак өткөндө эч нерсе тайсалдап башка бөлөк нерсени айта албайсың. Ошол жаркырап турган баланын көзүнүн ниети тетапүт көрүнүп турат. Мага көрүнүп турчу да. Анан мына ошол эми азыр термин менен айтып калдык, улуттук баалуулуктар деп. Мен кыргыз элинин байыртан келаткан эмне жакшысы болсо, ошону тигинде жана жөн эле сөз менен эмес. Жөн эле сөз менен эмес. Көзүндө баланын ошол көзүнүн ишеним оту жанганда ошондо мугалим болосуң. Ансыз деле ант мен кыңк этпей минтесиң деп деле айта берсе болот. Жок, отту күйгүзүш керек. Ошол от мага өмүр берди. Ошол от ушул баатырдыкка дагы элдин башы да бул. Баатырдыкка же болбосо мен СССР жогорку советинин депутаты болдум. Ойго келбеген учур болду да анда да. Анан мага ошол баланын көзүндөгү ниет оту, ишеним оту, жайнап турган от мага күч берди, дем берди. Башканын баарын айта берсе болот. Бирок ошол көз кантип алдайсың? Кантип алдайсың? Анан жана тереңдеп отуруп, изилдеп отуруп баланын табияты билүүгө муктаж. Ошону ачыкчы менен ойго түшкүт. Ар бир сабакта алтын ачкыч колунда мугалим болуш керек. Ал эмес ошол көздү улгайгандардын көзүнөн да көрүшкө аракет жасадым. Мисалы, мен Адевич дегенде азыр Баткен областына кирип калдык, Кадамжай районунда Жошук деген айылда барып мугалим болуп иштедим. Эми мугалимдик ал өзүнчө. Нар жагындагы мисалы ошо кезде атактуу кишилер келип сабактарыма катышып калып, Тазбек Саманчин. Анан алар очерк жарыялап бүткүл Кыргызстанга, бул мен тушоом кесүү сыяктуу да бул. Бирок ал өзүнчө. Ал эми жана көзүндөгү от ошо кезде мындай болуп калды. Активдер, демек калкоз сапкоз активдер дагы орто билимге ээ болуп калыш керек деген. Учетчиктери бар, анда кампачысы бар. Анан мен ошолорду окутасыз агай деди.
9: Мектептен башка аларды өзүнчө кошумча.
8: Ошо мектепте алып келип ушуну окутасыңар дептир да.
9: Ошо Баткенде.
8: Ошо Жошукта жанагы.
9: Кайсы жылдар бул? Сиз окууну жаңы бүткөндөбү?
8: Бүткөндө биз 2 жыл мен үй бүлө менен ошо түштүккө кеттим да. Баткенде да. Анан ошондой 7 киши беле 8 киши ушундай. Учетчи жана айылдагы
9: катышатын жөнүндө.
8: Катышаты бар. Бирок орто билимге ээ болду деген документ керек. Тияктан мамлекеттик көрсөтмө экен да. Ошентип алыш керек болуп атыр да, берип атат да. Мисалы үчүн ал 4-нчү класс эле бүткөн, же 5-нчү класс эле бүткөн. Бирок кийин эмгек ишмердиги менен уюштуруу иштерине катышып калган
9: адамдар
8: да, кишилер. Мен кыргызча айтайынчы, адам дегенде башка тилден келип түшкөн. А биздин өзүн киши деген сөздү жалпы айта тээп туруп, анан тигинде айта беребиз. Буда басма сөз дагы уюштуруу иштер дана силерди күнөөлөйсүңөр. Кыргыздын кээ бир татынакай сөздөрүн эмне кылып таштайсыңар? Тебелеп таштайсыңар. Жок, ошо кишилер да, ошентөнчү кишилер. Анын сабак өттүм аларга. Өтүп атам, айтып атам. Баарынанын баардыгы тең. Уулум, айнанайын уулум жакшы экен мына мындай. Бирок СПА мугалимдер урматтоо катары айтылып аткан эле сезимди. Анан мен ыраазы болгон жокмун. Мен ушуларды кантип козгойм? Кийинкисине жана Жамила Айтматтын Жамиласы өтмөктүн. Анан буларды бир аябай козгойюн дедим. Баа момой отуруу, мурттарын минтип сылап коюп отургандар да бар. Эми мамлекет кыстоодон кийин окуп атыр да, аларды окуусу эле жок. Анан жана сыпайкерчилик мактап коюп атканда түшүндүм да анан. Кирип сабак өтүп атам, айттым баштан. Улуу атам экендик согуш мезгилинде Жамила деген кыргыздын кызы болгон. Ошол ушинтип турмушка чыгып андан жашап жүргөндө күйөөсү согушка аттанып кеткен. Бул айтылып эле жүргөн сөз да. Айтылып эле жүргөн сөз. Анын бир айылга келген сел саяк бирөөнү ээрчип алып кетип калган. Муну кандай дейсиңер деп ар бирине сүйлөтүп атам. Бул куник эң жаман деген да. Муну соттош керек болчу деп тимиле Жамиланы абдан жамандашты. Угуп турдум да. Бүттүңүздөрбү дедим, бүттүк деди. Мен айттым силердики калп деген да. Мен тиктеп калыштым өйтүп эле.
9: Таң калып.
8: Таң калып тиктеп калып. Кайра дагы бул эмнени айтып атат төбөсүн деп дагы айттым. Силердин айтып жаткандарыңар туура эмес. Андай эмес дедим. Ушунчалык берүү менен мени тиктеп калышты. Эмесе Айтматов Тукула дедим. Айтматов Тукуланын Жамила атай билип алган жерлер бар болчу. Анан окуй баштадым. Окуп отуруп бүткөндөн кийин Айтматовдун таасирин, чыныгы Айтматовдун таасирин аларга жеткиздим да. Бизде тиги адабият мугалимдер деле сүйлөп бере берет да тигинде кылып. Бирок айтматпы жоготуп салышат. Бая өзүнүн толук түшүнгөнү, орточо түшүнгөнү көз карашын кошуп айтат. А берде айтматтын өзүн сабап калып чыктым дагы. Айтматтын жанагы кадимкидей окуп баарын эмес саатка карашып эсептедим дагы. Анан айтып бердим. Андан кийин эми Жамила жөнүндө сиздердин пикириңерди угууга даярмын. 100% айтмат Жамиласы мактоодо. Карачы. Баягы жан эле тим эле муну соттош керек деген акмак.
9: Кандай эсенандырды алар.
8: Согуш мезгилинде ал эмес бөлөктөрүбүз Жамиланын өзүн коргоп жүрүп согушуп жүргөн Садыкты эмчин тыштап кетет деген. Эми бир гана атыш керек деген сөз айткан жок. Бир ошого чейин айтып атканда. Эми айтматтын жанагын уккандан кийин Жамиланын айтматтын үнү менен уккандан кийин бүт Жамиланы макташты. Жамиланын ошондо сөздүн куну бар берди. Айтматовду жөн эле мактай беришет. Ал эми Айтматовдун сөзү ошол чеп болуп калган алардын түшүнүгүндөгү ашууну баардыгы жамандаган нерсени так ошонун өзүн Айтматовдун сөзү менен тигин баарды мээсине жет деп Жамилан укмуш мыкты адам турбайбы. Ал Луи Арагондун айткандан башка ошонун варианттарын айтышты да укмуш турбайбы деди. Анан бул ошо боюнча эле калып калмак. Анан ошо кездерде Бишкекке бир жумуштар менен келдим да анан Салжан жигитипке айттым, мына айылда ушундай бир улгайган бирок актив болуп уюштуруу иштерине жүргөн кишилерге сабак өттүм деп айтсам, ал элдин баарына жайып жиберип отурбайбы. Бектур агай ушинтип эме кылыптыр деп ал таза айтып, анан эми сен азыр жаныман чыгарбайын деп жазуучулар союзуна барып азыр съез жүрүп атат, ошого катышабыз деп. Вай, менин анан жумушум жокду. Жок, катыш, сен муну да көрүшүң керек. Ошентип анан жана республикага жайылып кетти да. Көрдүңөрбү? Берде мукура мазмунду шөкөттөлгөн сулуулук кандай жар болуп тосуп турган тоскоолдуктардын баарынан күчтүүлүк кылат. Ошол жерде жанагы Айтматов мынакей мен болгону мен да берди уюштуруучунун эмне айтканы калп деген да. Бул ок менен аткандай эле болду да. Аларга калпталган түшүнүүнү каршы айтып атпаймынбы? Анан мен ыктыяр өзүңөрдө бир уккула дедим да анан кабыл алуу момундай ачылды да аларда. Көрдүңбү? Балдар деле ошону кабыл алуу түшүнгүсү келип атат. А дегенде шек санап көздөр мени карап туруп бул агай эмне кылып атат, бул эмне табышмак айтып атат деген сыяктуу болушу мүмкүн да. Элдин баары жамандаган Жамиланы, анан Айтматовдун кереметин, Айтматовдун улуулугун, Айтматовдун өз сөзү менен жеткиздим. Ошол Айтматовдун жанагы чоң чыгармаларын ошондой жете турган нерселерди мугалим өзүнүн түшүнүгүнө жараша өйдө төмөн айтып таасирсиз нерсе менен жоготуп таштайт. А көрдүңбү, сулуулуктун дүйнөнү багынта турган, сулуулук дүйнөнү сактап калат деген так ушул жерде турду. А мен ал сулуулук кандай мындай деле ойлогон жокмун. Мен жанагы Жамиланы ушунчалык ачык куник деп бузулган аял дегенге чейин барган нерселердин Айтматовдун өз сөзү менен отуруп тиги жетти дейлер. Көрсө ал кишилердин кабыл алууга нерсеси туура эле экен. Бирок биз ошону чайнап беребиз, түшүндүрүп беребиз деп жатып эмне кылып алат экенбиз? Талкалап алабыз. Көрдүңбү? Себеби мен кийин деле жанагы Айтматовдун Жамиласы боюнча жазуучулардын пикирин дагы кийин окуп жүрдүм да. Каршы чыкпадыбы карамандай? Эми ал дейт момундай болот, берди түпкү идеология менен нукура адамзаттык баалуулук келип мындай бири-бирине таймашып атыр да. Эгерде жөнлө идеология дегенде турбош керек. А бирок жана айтып коюлган нерсе элди, журтту тарбиялап койгон сыяктуу. Анан ошонун алкагынан чыкпай, айтматы ошонун баарынан сурулуп чыккан да. Анан адамдын таанып билүүсү, жакшы көрүп калуусу согуштан да күчтүү. Мынакей күн согуштан да күчтүү. Ошол улуу чындыкты айткан үчүн айтматыпты дагы тепкилешкенде.
10: Инсанат досье.
7: Студия үстү мейманы жөнүндө. Исаков Бектур Садыкович эки бир туугандын улуусу. Балалыгы согуш жылдарына туш келип, айыл чарба жумушуна эрте аралашып, окуучу кезинде эле дарылык касиети бар өсүмдүктө мыкты түшүм алган үчүн Москвага эл чарбасынын жетишкендиктер көргөзмөсүнө чейин барып келген. Мен көбүнчө китепке жакын элем. Ал эми иним Амантур кара жумушка эптүү, өзгөчө шамдагай эле дейт. Бала чагын эске сала. Атасы Исак бир тууган тайкеси 1924 жылы Арап Арийинде чыккан Эркин Ток кыргыз тилиндеги гезиттин туңгуч редактору болуп, кийин 1926 жылы Коммунист журналынын редактору болгон. Баштоочу агартуучу журналист мамлекеттик жана саясий ишмер Осмонкул Алиевти ээрчип жүрүп, орус тилин өздөштүрүп, комсомол жаштар уюмунун активисти болгон. Бектур Исаков 1942 жылы Талас районунун Арал айылында туулган. Орто мектепти аяктаган соң 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетин бүтүрүп, алгачкы эмгек жолун азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы Жошук айылында баштаган. Ушул жерде агайдын окуучусу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин доценти Аскар Медетовтун даанышман педагог уюткулуу устат деген макаласынан бир сүртүмдөрдү мисалдата кетсек. Бектур агайдын илимий педагогикалык ишмердүүлүгүн 3 этапка бөлүп карасак болот. 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик университетти бүтүрүп, жолдомо менен Түштүк аймагында Кадамжай районунун Жошук айылындагы мектепте иштеген 10 жыл ичинде алгачкы педагогикалык тажрыйбасы жөнүндө окутуп тарбиялоо деген китебин жазган. Анан 1973 жылы Бектур агай өз айылына келиши менен педагогикалык ишмердигинин экинчи этабы башталат. Ошондо Арал орто мектеби өзүнчө эле педагогикалык изденүүлөрдүн өнөрканасына айланган экен. Мектептеги Жаш калем деген дуал гезити Арал оттору болуп өзгөрүп, мазмуну да жаңыланып, кызыктуу чыга баштайт. Сүрөт тартканга шыктуу окуучуларды Алдаяр Үмөтов агай жетектеп, Чокойбек Сулайманов агай драма кружогун уюштуруп, бир актылуу пьесага чейин коюлуп, мектептин радио гезити, мындайча айтканда радио түйүн иштеп, жергиликтүү элге радио эфир бериле баштайт. Ошентип, жалпы 50 жылдык өмүрүн окуучуларына арнаган Бектур Исаков айылдык мектепте жаңычыл мугалим катары жазган эмгектерин атай кетсек. 5-чи класс үчүн кыргыз тилинин вариативдүү окуу программасы, 3-11 класстарга Манас сабагын окутуу чежереси, Ыйман сабагы боюнча окуу программасын түзүүгө катышкан. Ошондой эле 5-чи класстын Биздин адабият, 8-чи класстын Кыргыз адабияты, 7-чи класстан 9-чу класстардын кыргыз тили, 3-чү класстан 11-чү класска чейин Манас сабагы окуу китептерин жазган. Бектур Исаковдун педагогикалык ишмердүүлүгү жөнүндө 2 китеп, 4 очерк, 20 ашык макала жана методикалык колдонмолор жазылган. Бектур Исаковдун Алдыңкы тажрыйба мектеби деген ат менен өлкөдө биринчи жолу республикалык Алдыңкы тажрыйба мектеби уюшулган. Окуучусу Аскар Медетов андан ары адабият сабагында Бектур агай окуучуларды көркөм дөөлөттөр дүйнөсүнө алып кирип, педагог катары Бектур агай окуучулардын бардыгына бирдей мамиле жасачу. Агай үчүн жаман окуучу, сабак билбеген окуучу деген түшүнүк жок эле дейт. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун мугалимдик тажрыйбасы, педагогика илимине сиңирген эмгеги өлкөбүздүн билим берүү системасында өзүнчө бир доор болуп калды. Анын басып өткөн жолу педагогикалык гуманизмге сугарылган философиясы кийинки муундарга чоң сабак. Тынбаган чыгармачылык илимий изденүүлөрүнүн натыйжасында Манас эпосун кыргыз тили жана адабиятын окутуу Ыйман сабагы боюнча 41 китеп, 259 илимий усулдук макаланын автору болду. Бектур агайдын демилгеси менен Арал айылынан Улуу Ата мекендик согушка кетип кайтпай калган 226 жоокердин аты жөнү өмүр баяндары такталып, аларга атайын эстелик коюлган. 1990-жылы эл колдоп Бектур Исаков агай СССР Жогорку Советине депутат болуп шайланып, тажрыйбалуу педагог катары билим берүү жаатын реформалоого өзүнүн салымын кошту. Окутуунун ушундай жаңы технологиялары менен агай кыргыз тилин жана адабиятын окутууну республикада жаңы деңгээлге көтөрүп, педагог катары Бектур агай образ табиятын, чарманын композициялык курулушун жиликтеп ажыратып бере турган. Ал Кул Осмоновдун Нукура поэзиясын, Чыңгыз Айтматовдун повесть романдарынын өзгөчөлүгүн түбөлүктүү образдарын ар бир окуучунун жан дүйнөсүнө жеткире билчү. Бектур агай көркөм окуунун чебери. Адабият сабагында Аалы, Жусуп, Жоомарт, Алыкул акындардын ырларын кыраты менен жаңырып, Ажарып, Бороонду күнү, Жамила повестери көркөм окулуп, ар бир окуучунун руханий дүйнөсүн байытып, эстетикалык табитин калыптандырган керемет дүйнөдө жашар элек. Бектур агай дил баян жазуунун өзүнчө усулун түзгөн. Жазуучулардын өмүр баяны чыгармалары тууралуу дил баяндар көркөм эстетикалык талдоолор менен коштолсо, ыйман темалары боюнча жакшылык менен жамандык, ач көздүк, марттык, абийир, ынсап маселелерин козгогон дил баяндар окуучунун өзүнө өзү талдоо жүргүзүп, өзүн таанып билүүгө багытталган тарбиялык мааниси бар туундулар болуп саналат. Ал дил баяндар ыр, кара сөз, пьеса түрүндө жазылып, ар бир жанрда окуучулар өздөрүнүн калемин сынап көрүшө турган. Ишке болгон чыгармачылык мамиле ошол кезде эле башталганын Тазабек Саманчиндин адабият мугалими деген очерки далилдеп турат. Ошол кезде педагогика институтунда илимий кызматкер болуп иштеп жүргөн Тазабек Саманчин иш сапары менен Бектур Исаков агай иштеген мектепке келип, анын адабият сабагына катышып, катуу таасирленген экен. Ошол сабакты талдоосун көркөмдөп, очерк айландырып, Советтик Кыргызстан гезитине жарыялаган. Билим тарбия берүүдө көп жылдык үзүрлүү эмгеги жогору бааланып, бир катар мамлекет сыйлыктарга татыктуу болду. Алсак 1974-жылы Кыргыз СССРнин эл агартуусунун отличниги, 1978-жылы ардак белгиси ордени, 1980-жылы СССРнин эл агартуусунун отличниги, 1982-жылы Крупская атындагы жана ушул эле жылы СССРдин эл чарбаз көргөзмөсүнүн күмүш медали, 1983-жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин ардак грамотасы, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алган, 1994-жылы эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги болгон, 1995-жылы Манас миң медали, 1997-жылы Ишен Аларбаев атындагы сыйлыктын лауреаты, 1999-жылы даңк медали менен сыйланган. 2003-жылы Кыргыз Республикасынын эл мугалими ардак наамы ыйгарылса, 2026-жылы 9-сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы ыйгарылды. Эмесе агай менен маегибизди уланталы
9: жана балдардын көзүгүш керек деп атпайсызбы? Анан бир класста эми сиздердин убакта 25 ашып кетсе 30 окуучу болчу.
8: Тегерегинде да.
9: Азыр болсо борборда айрым жерлерде эми окуучулардын көбү көп болуп 40 ашып кеткени жөнүндө да сөз болуп жүрөт. Эми ал башка маселе. Мен айтайын дегеним, анын арасында жакшы окуганы бар, начар окуганы бар. Баарынын көзүн көрө аласызбы деген маанайда.
8: Мен артист эмесмин. Бирок көздөрүндө таң калуунун билеги болгон тызарлыктын отун жандырам да. Баарына бир эле нерсени айтышым мүмкүн, бирок жандырам.
9: Баары ээрчит.
8: Мисалы деп ошо кездеги
9: сабакка кирген сайын ошону жасай аласызбы?
8: Угуп турсам. Сен менин багытымды түшүн да, азыр багытым жана көз дегенди сурап атпайсың. Көз. Көздөрдөгү отту жандырыш, кантип жандырыш керек? Көздөрдөгү оттун жанган ынта, окуучунун сага болгон берилүүсү, сага болгон ишенүүсү баардыгы сен колуң өткүзүп берет. Мисалы кийин көп анча айтылбай калды. Ошо кезде мисалы Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар кийин таң алдында болуп чыкты. Көлөмдүү деттим элем. Канчалык көлөм? Ошонун баарын 3-4 сааттын ичинде жеткізіш деген қаншалық қиын азап. Анан мұғалім аны мамынай отыр өлі, мінткен, алым құл тіңткен мұндайды отыр өлі, қысқаш айтып, оқу кетептерді ошын түшіндірді жарамыз. Бұл, мен мисалға тарылы алу адам. Анткені бұл так фактын өзімді айтып атам да. Таң алдыңнан бала жүрігін үйдетсіш керек. Қан деп, қарашы, мәселе үшін әтірді. Қан деп. Кешелі бір өз сұрағанда мен бұларды бүтті айтып бердім. Қан деп. Толып тұрады. Сыздықбектің шығармаларын ал, башқаларын ал, сыңын қылышты ал, айтматтың шығармалар бар. Бардық көлемді. Бардығы баланша сат, программадан мұнша бөлінген. Анан мұна бірдемен түніш керек деп, идеялық мазмұнды мұны жеткізіш керек дегенде нерсе мені, чектелген нерсе. Ал емі жаңағы таң алдында, революция болар асында, Қырғызстандағы жаңағыны қантып жеткізем. Жаңа сен айтып отырған 23-30-тан оқушыларға. Мықтысы бар, ортасары бар, ептеуле келіп жүрген бар, отты қантып жандырыш керек. Жаңағы жазушының түшінде бір мүмкінде елестетем, ал елес жас жүрекі ватқан бекем. Демек ошол елесті алып, арғым жүрегіне сүртіп кетем, бұл да жетпейді. Бұл жөлі саптар. Қантып жаңағыншының тоқойдой болуын бір шығарман ішінде сөз берметтерінен түлген өзінші тоқой. Арасында жүріп мұғалім адашып кетеді. Мұғалім адашқан оқушы бүтті адашады. Қантып жеткізем. Мұна ошол нерсені менде жаңағы көзінде отты. Күйдіру, жандыру, ал бұл мықты демеймін бардығына. Мысал үшін мына балдар, мына сабақта келдім. Айнан айын балдар. Азыр мен сілерге бір оқиғаны айтып берем. Дедім де шығарманың өзінде ашуының беліндегі адамдардың өліп жатқаны ошол оқиғаны айттым да. Мынакей келер отырған бойынша тоңып қалған. Бір жерде келін менен қыз тоңып қалған. Иті қорғап тұр пианда кіші. Иті шыдамды болады екен да. Ұшынан бастап анын аңғыша тері тонар. Мұны олары майлан шыққан жеңіне мұнда елі алған баштығы бар. Балдар елесетіп жақсы қарап тұрлы дейм. Анан ал келеттағы жаңағы. Башқа аяқты да тонып келатады. Елді қырваса ал байлық істеп жүрі. Азыр бұл ұқмыштайын мәселе. Мұрда мұндай қойылшымез. Анан бардығын қарап, өліп жатқан адамдардың ішінен чөнтөк тияқ-пияқтарын қарап, балуын нерсесі осы. Қолында шаке осы, білері осы, башқын ісім бұл, жаңа бер елі алған баштығына салу атады. Дүние де ақақтыған, байлық де ақақтыған, кіші өзі үшін тұтады. Анан келі атанын жаңағы бір жеріне келгенде, жігітменен келіндіген қадірісі, татна қай бойынша тон қылған, қырыш, көрді. Байқұштың суғалақ жаны бар өле келіндің шаркеге шықпа қойлы үндайлы кесі алып шылдыр деді. Тыңша қала үнінден. Олдар тыңша қала не? Жаққа салып қойды. Дағы бірдемін құлағында әнінтелі жүрі алды. Бұлмағы керекті атырды. Үшінтіп келінді тонып бітті. Анан жігітке келді. Жігіт та тон қылған. Анан жігітті келіп. Жиының қармап мұны өйді тартып. Ошы кезде Мұрат қария тегінде қатысқан. Тияқтан үн шығарып жүрді. Үн шығарғанда аға жаңағы өлік тірілгендей сезілді. Қату шығып кетті. Қолы тегіне өлік жігіттің қолын. Мұнда қармағандық ош қойынша қаршып қалды. Шықпайды. Ал кіші мұнда өйді болып тұра қалды. Тегідағы өйді болады жылатты. Қойыр еле қойыр деп бақыр атады кіші. Қойыр мені қойыр деп атады, бақыр атады. Аға арбақ тіріліп келіп, жазалып жатқанда түшініп отырады. Көрдің бе? Өзінің қолы жана қату шошығанда қаршып дегені қол шықпай қалған. Ал түшінген жоқ. Өшінтіп атады, жығылып тұрып атады. Ошыменен бір уақытта аяғы қол жұмшарды, қол шығып кетті, бірақ қойырлы қойыр деп бақыра оттыттығынан. Заматта жинди болып кетті. Қойыр деген үні асқаларда жаңыр отады. Тыңшығалатшы дейін балдарды. Мұна асқаларда. Қойыр, қойыр мені деген үні мұна асқаларда. Оға атасыңыр деген, оға дейді. Балдар қарты жена көздері оға дейді. Мұна көрдің ме? Ошенті отыр оны бір вақытта деген. Аааа деген ойынша тура емес болсын. Учып кетті, өлді. Бүт тәсір етеді бұл. Мен сүйліп атқанда мұнан да басқа сүйлеймін саған. Мен жұпын өле есімде қалғанда айтып атамда. Анан мына таң алдында жа қанды жылдар деген шығармадан айттым. Кітеп тап қалсаңыр оқисыңыр бұсын қолыр тұқойыл оқиыс дейді. Қырыш?
9: Қызып қал.
8: Берді мен көздерді отты жандыру жөнді айтып атам. Маған мұнда қылды, маған ешкім методика үйреткен жоқ. Мен жаңағы баланың таптаза көзі, аның мағлұматтардың көбі ұшқайлы үстірт мағлұматтардың тұтқында қалған бала. Анан мен ошыл ұшқайлы, білеміз де, қайды керілі ұғып, жаңағы чоң кісілерді айтпадым ба? Сыйлап, ағайы болған деп, адеген түшінткен деп. Бұл балдар деле? Дегел ағай мен дед, бұл мұндайды, езеке мұндайды, енде мұндайды. Мен аларға ағаламдың шетін ашып, бардығында оқу олғын, білік олғын ынтызардың отын жақтым. Тайықи әрекетті бұлар. Ошында теге көзді алдайды алпайсын, жына шендіре. Жебір башқа мысалды алайын. Манас эпосын оқытудығы бір дерсен алайын. Аяғында нациясын айтып тұрып, анаң енді оқиян айтайын да саға. Манас тілі азыр көгі үстірт кете береді. Оқиянмен кете береді. Нар жағында оқмыштай алам жатады. Ошол аламды жеткізгеннен кейін бір оқушым айтпады. Ағай, ертең базар. 3-4 күннен кейін базар ұшында айтты базар күні. Базар күні 5-6 саат қатар менен бізге Манас сабағын өтіп беріңіз деді. Анам мен айттым, ай, оғлым, сен базарды аттеніме жерден бересің, малға аттенемді. Анан бала айтты, жоқ, біз ошы базардың күнкі атқара тұрған үмішті, ошы өтшен кет атқара осы. Баланша ошы ертең менен қадым кеде базар күні келіп Манас сабағын өтіп беріңіз деді. Көрдің Манас сабағын өтіп беріңіз деді. Анан ал бала барын оқушылар көндірді.
9: Ұйыштырды.
8: Аға чейін жұмышты мұрды атқарып қойыл үйді. Кейін атқар мұн атқарды. Бұл сейді санып деген кейін атылып кетті шоғала. Патриот болшы да. Үр жасшы. Мен сұнышын тура деп өттім. Емал, емін үшін ұшындайға бардығы мақыл болды. Манастан бүлі. Кішекей нәрсесін оқиян айтып берейін. Мен Таластағы Арал айлында жашайым. Ошыл Арал айлында менде ұлуларға саяхат деген бір чоң іштер ұйыстырғанда. Ұлулар саяхат деген әні күнімді өлі тәрбиялығы не демес. Ошыл ұлулардың өміріндегі сұлулық мұқтыларымен қоса мұқаатшылықтардағы ұғырлықтар ұшының бір барын топтұрыстыды балдар. Аларда тіме оқиялар ұқмыштай шығады. Анан ошы материалдардың арасында Байкөл Манас жөнде елдегі нәрсе тауып алдым. Ошол біздің айылда мен кейін білсем қайсы рудан екен маға қызықтырған мес. Ағасы андай жоқ болды. Кейін сұрасам ошы біздің чоң аталардың бірі екен дейді. Маға бір кемпір ошыл жана ұлуларға саяхат дегенде айтып беріп тұрды. Ошыл нерсені мен құрал қылдындағы абдан тияқ бияғынан іштеп елінің өзіндегі. Бұл кітептерде жоқ, еш жерде.

берет да. Алар күндүз тоонун бурчтарында далдарак жерлерде жатышат да. 4-5 үй отурган же 2 үйдөн ашык жерге барышпайт. Анткени чабыш чыгып кетет да. Жалгыз үйдү карашат. Карап отурганан жана төшмашатта отурган боз үй жана түлөрдө жашаган үй. Анан ошону барып эптеп алып кетебиз дагы. Анан тей борунун алып өтөбүз. Тияктан кыргыздарга согуш жарыялаганда атайы мууздап тубузга кан чачыратабыз. Демек бияктагы бейкут жаткан кыргыздар чабыш үчүн ырым. Анан баягылар караңгыда келет. Анан ит абалап үйрүп атат. Үйдөн ээси түлөрдү да чыгал деп ага чейин бул бир эле киши. Ал Манас экенин да билбейт. Көрүн бир киши. Анан чыкканда эле кет дебиттерин кет дегенде эле бирөө аттан түшө калат. Дароо эле тийине колтуктан мындай кармап тиги өңөртүп жиберет. Болду ошо менен кайра аттын башын буруп жанагы тууганда үчүн бир кыргыз эле керек болчу да аларга тирүү кыргыз. Ошо анан алып кетишет. Түн ичине жутулуп кетти. Ар жак баргандан кийин баягы аттан түшүп колун аркасына байлап учкаштырып алды. Биягында бир атчан, биягында бир атчанын да жерге түшүрбөй кетип баратат. Ошо менен ары ашуудан ашты. Таң агарды. Ошондо тиякта кыргызы басабыз деген жана колбашчынын чатыры тур дейт биягында. Биягында аскерлери бирөө атын тарап атат дейт. Бирөө ташты тегеректө коюп алып ичине от жагып бирдеме болуп атат дейт. Бирөөнү ары басып жүр дейт. Анан жиберген чалгынчыларыбыз келди айтылды да тиги. Анан ошол жактан тиги колбашчы чыкты дейт жай басып. Алып келе жатыптыр тапшырмам аткарылды деп атат да. Жерге түшүп колун чечет. Ошого чейин жан соголобайт эчтеке кылбайт ал. Бир баля кылат. Туюк түшүнүк бар да. Түнтөт анан түшүрүп анан тиги ыраазы болуп анан жетекчи мындай көкүрөгүн жай басып келатат. Анткени муустай турган киши келди да. Ошо жерден Түлөбөрдү ушунчалык бийик үн менен Манасты баштап жиберет. Тим эле бүркүттүн шаңшыгандай үн айтканда үнү да бир укмуш бийик болгон экен. Колбашчы токтоп калат тыңшап. Тетиякта жанагы аракеттердин баары токтойт да карап калышат. Анан жакындап келе беришет да баардык. Анан колбашчы түйлөрдү карап туруп муустаганда анан деле ырдатып алалы. Алар тиги Манас айтып атыр деген жок алар да түшүнү. Ырдатып алалы. Жырлатып алады кыргызчалай төрөнчү ырдатып алалы. Анан тиги ырдайт. Ырдаган сайын ана кээлер тердигин алып келип алып астына салып алган ошо жатып бүт тыңшашып атат. Тыңшап атат баардыгы. Түлөрдү караса баардыгы түшүнүп жана укмуш тыңшап атат. Угуп атат. Ал 1-2 саат эмес. Манас түгөнбөйт да. Мазмунунда кыргыз деген көрүнгөн эле жок. Келип чабала турган эл эмес. Ушинтип кол салгандардын ташын талкан кылат. Манасча күрөшөт деп Манастын ийгиликтерин бүт айтып атат. Дым метишпет угуп атат бүт. Ал эми колбашчы да аябай угуп атат. Колбашчыга ошондойду угуу керек эле да. Эми бир топ билиши мүмкүн, бирок кыргызы билиш керек эле да. Жанагындай Манастагы ийгиликтер менен айтып атат, айтып атат. Бир күн өттү. Тамактандырып алып туруп, эртеси күн дагы айттырат. 2-3 күн өтүп кетти. Ал эми тиги элдин карачы бүт тартылып калган эл. Жоокерлер тартылып калган. Колбашчын өзү да тартылып калган. Ал эми ал кыялында асманга жанагы мурдагы бүркүт болуп аткан өзү бүркүткө окшоп чабыттап учкандай болгону. Жүрсө көз алдына тигилер жоокерлер таш таш бийиктикте чабыттап учуп кыялында. А бирок Манас айтып атат өзү. Карачы. Манас айтып атат. Анан бир убакта баягы колбашчы айтат жигит деп кайрылат да Түлөрдү кайрылат. Атын билбейт анын. Бир кыргыз да. Эй кыргыз, токто дейт. Токтойт. Анан жанагы жайнаган кишилерге айтат. Эй жоокерлер, сапар карып кетти дейт. Биз туугандайбыз деген кишибиз ээрдикти даңазалаган, ай көлдүктү ырдаган, ээрдикти ушунчалык бабына келтирген киши экен. Мындай кишинин
ханы менен

0: Туу, кандоого болбойт. Сапар карып кетти. Аттын башын артка бурла. А бу киши асын атын кисип, чапан жаап, жолго салып койгула дейт. Ор жентип, тийлер чегинип кетет, а бул аман эсен айлына келет. Көрдүң бе? Эми бул каалагандай көркөм кылып айтсаң болот, аргандай балдарды айтып атканда өзүңдөгү айтасың да башка тим эле. Жана кишинин көзгөчө бүркүт болуп каалыгып жан асманда учуп жүргөндө өзүндөгүн айтып атканда ошолордун баарын тең балдарды улам ойготуп турасың. Элестеткилечи, карачы. Ошонун ордунда сен бүркүт болуп бул мугалимдик уюштуруп деп мен ошондой нерселер менен. Анан эми собол силерге. Силер эми эмне үчүн Түлөверди муздалган жок? Ар бир окуучу өзүнүн пикирин айтат да. Эмне үчүн муздалган жок? Кимдин аркасы менен муздалган? Бирөө айтат, жанагы колбашчы түшүнгөн мыкты экен дейт. Бир катарлар айтат да, эми ар кандай айтат, бирок мазмуну ушу да. Дагы бирөөлөр айтат, жок. Манасчынын үн укмуш дейт. Үн аларды арбап салды дейт. Дагы бирөө айтат, бирде Манас күчтүү дейт мазмунунда. Окуя. Деп ушундай күтүлбөгөн жоопторду оруш мүмкүн, бирок баарына уруксат этесиң.
1: Ар бирин оюн укчасыз.
0: Айтат, себеби ал укту да, угуп эле ал жөн жутуп алып эле кетип калыш керекпи? Кимиси берди, эмне үчүн муздалбай калды? Бардыгына эркиндик бересиң. Азаматсың деп турасың. Туура сенин оюңду. Сенин оюң мына сен өз акылың менен иштеп атасың. Жанагы баланы ойготуу деген ушакты жатат. Сенин ата мекениң сүй сүй деп кыйкыргандан 20 жолу кыйкырсаң да балай да чыкпайт. Карасаң дайым эле ушунту айтып берет же эжекке жагай дейт э. Биз азыр мынча варианты бар, тенде мындай деп эле айтып берет, патриотизм деп эле айтып берет да. А тенде ар бир жанагы колбашчы дагы анда макташып атат, Түлөбердин Манас укмуш деп атат, сыйкырчыдан күчтүү деп атат. Аны айтып атат, айтып аткан Манастын мазмуну жана эл коргоодогу күчү кыргыздын күчтүү экендигин айтып атат деп. Бул да айтылып атат. Жаны башка, жаны башка. Анан бүттү да бар жоон. Баарыңар пикириңерде турула дейм. Анан суроо. Манасты билесиң берби? Көрдүңбү кайка эле мен? Манасты канчалык уккансың? Китебин окугансыңбы? 80-90% окуган эмес. Окугандар дене үзүндү бүрткеле. Деп анда Манастын түпкү уң окуяларын мен айтып берем да анан кетет. Мынакей башташ. Мен ойготуп алдым ба? Ойготуп алдым балдарды. Бүт ойгонду. Бүт билгиси келди. Зарылчылык болду. Көрдүңбү? Көз алдында Түлөберди туруп атат. Мынакей. Бирде Манасчы да чыгып атат. Көрдүңбү? Манастын мазмуну. А билиш керек бала. Билүүгө муктаждык, зарылдык ойготту. Анан Манас. Мен жана Манас сабагы деген маамда калым китеп окуу жайларында да окутулган да китеп. Ошол ушу менен баштагам. Жогорку окуу жайларынын айрымдарында дагы ушундай болгон. Анан окумуштуулар пайдаланышты муну. Окумуштуулар жана баары тилчи эмес да. Ар кандай тармак. Бир жолу Түрк Манас университетинде мени менен жолугушуу уюштурушту. Анан ошондо бирөө айтып берди. Агай дейт, менин адисим башка дейт. Мен 60 том эмес бир да вариантын окуп чыга албайм дейт. Ал эми сиздин китебиңизди жанагы Манас сабагы деп атаган мурда чыккан китебимди ошону окуп мен азыр Манасты билем дейт. Көрдүңбү? Демек мага окшогон миңдеген кишилер бар дейт. Калп эле билип жүрө берген дейт да. А мына мен өзөк окуяларын билем. Анан турат, агай, муну дагы чыгарыңыз, бирок кайталап чыгарыңыз. Мен аны бүт мен Манас сабагы өз акчама, анан айрым бир кишилер гана жардам берди, бүт өз акчама чыгардым да. Ошо китепти чыгарайын десем, ошо Манас боюнча бир дагы топ бар болчу. Теңирден тескери чыгарбайбыз деди да. Анан кийин Дастан Сарыулт деген бир ак чөбөрдү. Ал эми ошондо Манастан аянба калайык деп Талас облусунда башка жактарда да жүрүшлөн болуш керек. Акча чогултушканда ошондого жардамга жыйнап жүрүн. Мен өзүм 4 чоң кызыр калды деп коюп ошону кой бергем. Ошону жыйнаган Манастан аянба калайык деп жыйнадыңыз эле. Мага жардам бериңиз, мен ондой китеп чыгарам. Ар кандай шылтоолорду айтты, бул сайда айтты, тиги сайда айтты, мындай болду, тигиндей болду деди. Бир тыйын берген жок. Көрдүңбү? Анан отуруп дагы жана Дастан Сарыулт деген мамлекеттик ишмер. Мына ошол буртак жерди ал да жетпейт, аз эле акча. Бирок мен ушунчалык сүйүндүм. Анан жанагы Бишкекте Кыргыз Сергин бияк бетинде китепкана бар.
1: Ал Осмонов атындагы
0: ошол китепкана. Ошонун аксы менен басып жанагы кишиде ойлоп келе атам да. Карачы, канча акча, канча дүйнө чогулду. Бир тыйын билүүгө жараган жок, карачы. Айтпадымбы жанагы өлүктөрдөн эме жүрүн киши көрдүңбү? Ошонун галстуктанган түрдө буякта. Анан ойлонуп баратам эми. Китептин кол жазмасындай эле машинке бастырган боюнча торбаштыкка салып жүргөнүм колума өтүп да кетип атат. Көлөмдүү да 700-800 бет ошондой бетте. Жанагы Алкул Осмоновдон карачы, Алкул Осмоновдун касиети. Өтсөм бир жигит жолуп калды шыпылдаган. Агай, бул эмне деди? Мен ушинтип Манас боюнча жазган Манас сабагы деген китебим. Анан ушуну ушул жактагы бирдемелерге келдим эле. Бастыра албай анан кетип баратам ушундан. Токтоңуз агай деди. Мен басам деди. Көрсө ошол эле Алкул Осмоновдун биягында эшиги бияк бетте экен. Китеп басып чыгаруу деген кишикенде. Ал күйүп кетиптир бир төмөсүн ишке ашпай. Анын ошондо келип атып анан ал жанагы торбаштыкка салып жүргөнүн пайдасы ал тийини көрө коюп анан жана мен айттым да мунондай мунондай деген. Мен басып чыгарам деди. Бирде басмак канам бар. Бирдеме чыгарам деп күйүп кеттим акча жок. Отуруп калдым деди. Алдаңызды мен чыгарам. Бирок мындай кылабыз деди. Мага бир аз адегенде акча керек. Мен басып чыгарам. Анан мектептерге ошону таратып баягы алы жете турган баа коюп анын ошол акчаны мага берес кайра дагы чыгарам деди ошо. Көшөнтүп отуруп бир там толомомдой китеп чыгарбады кеңге чейин. Улам чыкканын акчасын алып туруп тиги жигитке алып барып берем.
1: Кайра жок.
0: Анан арасында мекемелердин бир гана Талас университети, себеби Талас университетинде Сарыулт айткан экен. Аларга Сарыулт бир машина берген экен, жеңил машина. Анан ушундай ушундай дегенен Сарыулттун өзү акча берди бир аз. Анан тигил мекеме акча берди. Сатып алып бастырды да алар акча. Ошентип отуруп ал өзүн жаап болгону Чүй облусу бияк Ысык Көл облусу алды. Анан жанагы Эрдике тарбиялоо максатындагы ошол жак окуу куралы катары алды, пайдаланды. Бүт анан ошентип кетти.
1: Бул кайсы жылы болгон?
0: Кийин эле. Мен Арал мектебинде иштеп жүргөн кезимде болду бул жанагы улуулар саякат дегендин өзү түштүктөн баштаган. Мен 7 жыл түштүктө иштегем. Жана айтып атпаймынбы кадам жайы кайдаркан деп. Анан кийин 50 жыл Арал мектебинде жөнөкөй карапайым эле мугалим болуп иштедим. Ошентип китеп чыкты. Жанагы Түрк Манас университетиндегилердин өтүнүчү боюнча кийин дагы жаздым Манас алфбеси деп. Сабагы дегенде алып тыштап эмне кылдым? Манас алфбеси деген китеп. Кээ бир жерлерди мурда башка эпостордон кыскача кийгем, аларды алып тыштадым. Анан ошону чыгардым. Ошентип мына бир ушундай да. Мен баардыгын азыр эстей албайм.
2: Урматтуу радиоучулар, ушун менен Инсанат турусуна бөлүнгөн эфир убакты соңуна чыкты. Бул жолу мамлекет башчысынын 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта Бектур Исаков агай өзүнүн бала чагы, үй бүлөсү жана өзүнүн өмүр баянына тиешелүү кызыктуу учурларды баяндап берет. Маекти алып барган Жыйнаган Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, белгилүү болгондой эле Борбор Азия Корея саммитинин жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров Борбордук Азия Корея Республикасы биринчи саммитинин алкагында Сеул шаарында өткөн ушул бизнес саммитинин атайын сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Бизнес саммитинин темасы өсүш жана инновациялар үчүн Корея Республикасы менен Борбордук Азия кызматташтыгынын келечеги деп аталды. Иш-чара экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо, соода инвестициялык өзара аракеттенүүнү кеңейтүү жана өлкөлөр ортосундагы жаңы ишкерлик байланыш таштарды түзүү үчүн маанилүү аянтчы болуп калды. Мамлекет башчы бул иш-чараны өлкөлөр ортосундагы мамилелердин иш жүзүндөгү жаңы барагынын ачылышы катары баалады. Дагы белгилей кетели, президент ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрдү, президенти менен жолукту, Корея Республикасынын сапарын жыйынтыгында дагы бир катар документтерге кол коюулары буга чейин маалымдалган. Кадырман угармандар, бүгүнкү уктурууда дагы биз ушул Кыргызстан менен Корея кызматташтыгына басым жасайбыз, инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө өзгөчө көңүл бурмакчыбыз. Адаттагыдай эле конокторубуз келди. Бүгүнкү коногубуз эксперт, көз каранды эксперт Эрлан Карипов. Саламатсызбы? Ошондой эле жергиликтүү туризм компанияларынын биринин директору Руслан Кубанычбек уулу. Саламатсызбы? Ыраазычылыгын билдирем, атайын сунушубузга кабыл алып келдиңиздер, убакыт бөлүп. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Телефонубуз 0502 39 21 90. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Суроо сунуш, пикир калтырыңыздар. Мүмкүн кандайдыр бир суроо болсо бериңиздер, биз менен бир саат бою бирге болуңуздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Эрлан мырза, сизден баштайлы. Мына Корея менен инвестициялык кызматташтыктын негизги артыкчылыгы эмнеде деп эсептейсиз? Анткени баягы Борбордук Азия өзүнчө аймак катары карап атышат да, артыкчылыгыбыз эмнеде? Мисалы, Корея заманбап технология жана капиталга ээ экенин билебиз, а биздин ушу Борбор Азия аймагы болсо табигый ресурстарга, өсүп жаткан рынокторго ээ. Анан ушул боюнча да кириш сөз баштап берсеңиз.
2: Жакшы, бул ошо бүгүнкү болуп жаткан чоң жыйындардын бизге кандай десем пайдасы буюрса келечекте жакшы болот тиет деп эсептейм. Биринчиден бул инвестиция катары, ошол эле технологиялар деп жатабыз. Ошол эле бизге керектүү капитал, жакшы өнүккөн мамлекеттен келчү капиталдар бизге абдан зарыл. Биз азыркы этапта ушу Кыргызстанды өнүктүрүүгө четтен ушундай инвестиция чакырып келип, жакшы экологиялык таза, жакшы долбоолорго алып келип, ушундай тажрыйбалуу партнер деп коебуз, өнөктөштөр менен катышып иштешсек жакшы болот. Бул өзү формат деле аябай кызыктуу формат болуп дүйнөгө тарап жатат. Ошо 5+1 деп аталат экен. Буга чейин Япония деле ошол, Жапон өлкөсү дагы биз менен ошентип иштеп келген, башка дагы чоң мамлекеттер ошол форматты алып келатат. Эми биринчисинен алгачкы болуп Корея дагы өз тарабынан ал форматты алып буюрса, ушундай чоң жыйындарды өткөрүп, эл башчыларын чакырып, чоң кандай десем кадам таштап жатат Орто Азияга. Орто Азия дагы өз тараптан кандай десем акыркы жаңылыктарга байланыштуу мындай туризм тармагы деп коелу, ошол жактан дагы аябай жакшы инициатива деп коет, демилгелер көтөрүлүп келатат. Ошо анын бири жанагы мынтип визасы жок бири бирине каттоо, ошо жана айди карт деп коет эмеспи, паспорт менен аркылуу эле чек араларды кесип өткөнгө мүмкүнчүлүк ачылчудай болуп, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Корея тараптан биздин элдерде деле Японияга учканда Корея аркылуу көбүнчө учат да. Ошол Корея деле ошондой эл аралык хаб болуп, кыргыз туристтерине болобу, кыргыз биздин жаш күч дагы аябай көп да. Кыргызстандын кандай десем демографиясы өсүп келаткан учурда азыр. Ошон үчүн мындай Японияда кыртаң улгайган адамдар да көп эмеспи? Ошон үчүн аларга күч дагы керек да. Ошон үчүн Кыргызстандан барып тажрыйба алмашып, анан адамдык ресурс деп коет го, человеческий капитал, человеческий ресурс, ошон менен бирге алардын тажрыйбасын Кыргызстанга алып келүү, үйрөнүү, ошол эле айыл чарбада Кореянын дагы бир жакшы жагы айыл чарбасын өтө жакшы өздөштүрүп алган. Кореядагы бизге окшош кандай десем минералдык ресурстары жок, нефть, газ жок мамлекеттердин бири, бирок өзүнүн адамдык ресурсу өтө бийик деңгээлдеги мамлекеттерден да. Япониядан кийинки эле Корея Азия өлкөлөрүнүн арасынан өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулган мамлекеттин бири. Ошол эле кандай десем кызматташуу биздин Сеул мэриясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда азыр дагы кол коюп жатышат документтергечи. Ошол аябай жакшы чечим деп эсептейм. Эмнеге дегенде эми өзүңөр Бишкекте байкагандай тыгын көп. Корея тыгындар менен күрөшүү боюнча алдыңкы мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Ошол эле Сеул шаарынын мэринин кабинетинде бүт светофорлордогу камералар ошол кандай десем жасалма акыл эс менен иштеп, ошол кайсы жерден токтош керек, кайсы жерден кое бериш керек деген ошонун баарын мэриянын кабинетинен эле оңдоп түзөп кое алат да. Ошондой бизге деле келеби деген ишеничтеанаошо мэрлер дагы кол коюшуп азыр жакшы мүмкүнчүлүк курганга аракет кылып жатышат. Мен ошого толук ишенем деп эсептейм.
1: Жакшы, сөзүңүз мындай туура келип, биздин дагы ошо алака жанданып, ушул биздин мэрибиз дагы ошентип өстейлеп калган мындай заманбап технология келсин деген ойдобуз. Руслан мырза, негизи биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн алгач баягы өзүңүздөр мисалы туризм жаатында компаниянын жетекчиси, анан бул медицина туризмиби же кандай туризм, сиздердин өзүңүздөр иш жөнүндө айтып берсеңиз алгач баягы түшүнүктүү болуш үчүн.
3: Биз туризмде үч багытта иш алып барабыз Кореяга. Биринчиси бул ошо медициналык туризм, экинчиси бул бизнес туризмдер. Медициналык туризмде бул Корея дүйнөдө азыр өнүккөн өлкөлөрдүн бири да. Чет өлкөдөн туристтерди тосуп келип, ушу медициналык бейтаптарды чекаптан өткөзүү, андан башка операцияларды, ооруларды дарылоо боюнча биринчи орунга чыгып келатат. Мисалы 2025 жылдагы статистикага алганда 2 миллион турист тосту Корея бүгүнкү күндө. Бул Борбор Азиянын ичинен алып караганда Казакстан биринчи орунда. Аларда 15 миңден жаран турист катары ушу медициналык туризмде Кореяга барып дарыланышат. Эмнеге дегенде буларда ошо виза маселеси. Корея ошо без визовый режимде. Бизде Кыргызстанда ошо виза маселеси болгон үчүн биз азыр бизде статистика боюнча ошо 1000 ашуун, 1200 турист барып ошол жактан чекап өтүшөт. Ооруларын ошо дарыланышып Кореядан өткөзүшөт. Ал эми бизнес тур боюнча деп айтып атканыбыз, биз ошо ишкерлер менен да иштешебиз. Мына азыр байке айтып өткөндөй, биздеги ишкерлерден Кореядан үйрөнө турчу көп нерсе бар да. Ошол эле технология боюнча дүйнөдө биринчи орунда Корея. Мисалы азыр айыл чарба деп айтып өтпөдүбү, бизде ошо Smart Farm деп ушундай турларды да өткөзөбүз да. Биздеги ошо клубни өстүргөндөр бар, теплица иштеткендер бар, биз ошолорду алып барып Кореяда IoCrops деген дүйнөлүк компания бар, булардын технологиялары менен ошол эле Сауд Арабия, Дубайдагы жашылдандыруу иштерин жүргүзгөндөр. Биз ошол компанияларга түз чыгып, биз биздин ишкерлерди, окутууларды сүйлөшүп ушундай достук алып беребиз да. Биздин ишкерлер ошо топ менен группа менен баргандар, ошо барып алардын ассоциациясында биздин да данныйлар бар Кыргызстанда. Мисалы эле ошо ооруларды кантип дарылоо боюнча технологияларга кантип колдонушат, баягы жумуш орундарын жеңилдетүү технология менен биз ошол боюнча бир жумалык турларды өткөзөбүз. Албетте ошол жака дагы мисалы биздин ишкерлерге барганда, негизи Кореяны көбүнчө сөйлөйт, Корея бул кымбат өлкө депчи. Медицина тараптан деле караганда булар аябай системаны жакшы коюп алышкан. Жарым күндө толук чекап өткөзүп чыгарышат. Чекап ушундай баягы жанында котормочулары баардык, мындай очередь жок. Анткени булар мисалы клиникаларга буларга очередь жазыш бир ай эрте очередке туруш керек да. Мисалы эртең клиникага барам деген жок буларда. Бир ай алдын ала катталабыз дагы, анан биздин ишкерлер ошо бизнес турга барганда всегда баягы экөөнү бир алып кеткенге аракет кылабыз. Чекапты дагы ошол жактан өткөздүртүп, лабораториянын баары ичинде врачтардан ошол жерден эле жеринен маалыматын алып, баарын бүтүрүп анализдерин колуна кармап, анан биз ары бизнес турга алып кетебиз да. Анан үчүнчү багыт аябай кызыктуу. Бизди жакында эле Сеулдун мэриясы Кыргызстандан ошо 3 компанияны, туризмден иштеген ушу 3 компанияны чакырып жиберип, биз барып катышып келдик көргөзмөгө 2 күндүк. Өтө чоң деңгээлде өткөздү. 370 компания катышты дүйнөлүк компаниялардан. Анан биз ошолордун бири болуп биз да Кыргызстандан барып катыштык. Топ 5 кирген Святая Мария деген жакшы клиника бар Кореяда. Биз ал Корея менен дагы ошо партнёрлук негизде өнөктөш катары болуп иштегендиктен, биз ал жака бейтаптарда жүргөндүктөн, биз алар менен жакшы сүйлөшүүгө келип, азыр биз биздин кыргыз врачтарды повышение квалификация билимин жогорулатуу боюнча азыр ушуларды сүйлөшүү кылып жакшы жыйынтыкка келдик. Буюрса быйыл ушул жыл аяктап, буюрса биз биринчи ушул врачтарыбызды Кореяга жиберебиз окутууга.
1: Абдан жакшы экен. Анан жанагы дыйкандарды дагы, фермерлерди дагы мындай барып окутуп атасыз деспейсиңерби? Ошол бир натыйжа болуп атабы? Кайра үйрөнүү жагы кандай болот?
3: Ооба, ошол эле бизде кыргыз ассоциациялар бар. Ошо ассоциацияларга чыгып биз жибергенге аракет кылабыз. Албетте, мына бизде дыйкан боюнча азырынча кейстерибиз, даяр кейстерибиз жок, бирок буларда кейбиси деген жакшы проблема бар. Ошол жок боюнча бизде жакшы кейсибиз бар. Биздин бир кыргыз ишкерибиз барып, бүгүнкү күндө эки компаниянын официалдуу дистрибьютору болуп, бул жакта азыр Корея менен тыгыз иштеш баштады. Бүгүнкү күндө обороттор да чоң, уже ошо биз алып барып тааныштырып, өнөктөштөрүн коюп бергенибизден иштеп башташты. Биз эми ушул тармакта азыр өнүктүрүү менен дагы да болсо ошо мына жаз күздө өтө көп көргөзмөлөр бар. Ошо көргөзмөдөн тышкары ошо завод фабриканын ичине алып кирип турларды өткөзөбүз да, тааныштырып. Буюрса келечекте дагы көбүрөөк натыйжа чыгат.
1: Руслан мырза, биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй сөз менен мындай мисал кылып түшүндүрүп бересиз. Мисалы бир ишкер барат, анан ал кандай нерселерди жүргүзүп, ким менен сүйлөшүп, анан кандай болуп келет, анан бияка кантип аны жайылтат.
3: Мисал алалы. Мисалы бизде Айнекстан деген компания бар. Айталы. Айнекстан бизде азыр Кыргызстандагы биринчи компаниялардын бири да. Айне терезелер чыгарган боюнча. Биздин кыргыз үйлөрдө деле мына азыр үйлөр салып атканда деле терезесин чоңураак кылып салып башташты. Ушул эле компанияга мисалы биздин сунуш да. Кореяда солнечный панель деп күндөн энергия алган бар го, азыр ушул өнүктү терезеден электр энергия чыгарат. Мисалы биз ушул Айнекстанды азыр жаңы сунуш берип дайындатабыз. Биз ушул компанияны алып барып, ушул компания менен мындай биз өзүбүз сүйлөштүрүп бир көпүрө болуп берели деп атабыз да. Булар эгер алып келе турган болсо, мисалы ошол эле айнектерин үйлөрүнө коюп жылуулап баштаса, то есть айнектерин үйлөрүн коюп баштаса, ошол жактан энергия алса да болот. Тармак көп. Тармак көп. Ал жактан көргөзмөгө да катышса болушат, ошол эле жакында буюрса франшизага алып барабыз. Ал жактагы брендке чыккан компанияларды бул жака түздөн алып келишсе болот. Партнёрлук негизде алып келишсе болот. Муну баягы бир сөз менен айтыш жалпы ушундай болот да.
1: Жакшы, түшүнүктүү. Эрлан мырза, сиз жана сөзүңүздүн башында кореялык капиталды белгилеп кетпедиңизби? Анан биз аларды ушу өзүбүзгө тартуу үчүн шарттары, кандай шарттарды көрсөтүшүбүз керек? Мындай шартыбыз барбы деген маселе да?
2: Шарт бар. Шарт түзүлүп келатат деп айтсак туура болот го дейм. Эмнеге дегенде азыр укуктук кепилдик, бюрократиялык чыгымдарды азайтуу механизмдери, жанагы ошондой даяр өнөр жай инфраструктуралар түзүлө баштады. Ошо логистикалык борборлор, балким ошо жанагы Руслан мырза айтып кеткендей кластерлер болобу, жанагы клубника өстүргөн, даңгуурай өстүргөндөр менен чогуу бир мындай ошол тарапта аларга сунуштап инвестиция катары бул жака логистикалык борбор ачып, жанакындай шоковый заморозка деп коет, ошону баштап мыяктан упаковка, жанакындай кошумча нак чынжырчаны болгон процессин өткөрүптүрүп, кайра эле ошол Корея мамлекетине экологиялык таза биздин өзүбүздүн продуктыларды сунуштасак болот да. Андан сырткары ошол негизи эле инвестиция бул кандай десем Корея, Япон өлкөлөрү менен аябай кылдат мамиле кылыш керек да. Инвестиция боюнчачы эмне дегенде булар аябай адамга карап, ишенимге карап, анан салуучу эмелер да, мындай калктарчы, мындай эмоция менен булар акча салышпайт дегендечи, булар аябай баарын санап келип, көп жылга сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин гана эле инвестиция кылат да. Ошон үчүн менин оюмча Корея менен бизде эми кандай десем кээ бирки адамдар дагы шылуундар бар эмеспи, ошолор дагы кореялык инвесторлорду алдап кеткен заман дагы болгон биздечи. Бирок азыр мынакей мыйзам кичине бекемдеп андайларга жол берилүүгө аракеттер жасалып жатат. Ошон үчүн биз укуктук кепилдикти эң башкысы беришибиз керек да. Ошондо арбитраж болобу, келип бизге инвестор ошол акчасын салгандан кийин бир канча мөөнөттө ошол мыйзам өзгөрүп кетип, кайра анын кандай десем салган капиталын баары күйүп кетпегидей, биз жакшы механизмди ойлоп чыгып ишке киргизбесек, бул кандай десем, жөн эле курс өспөйдөн кала бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз мамлекет тараптан деле ал иш жүрүп жатат, бирок ишкерлер тараптан да ушундай кандай десем, чындыкка дал келген жакшы маалымат бөлүшүп, ошол партнер катары, өнөктөш катары теңме тең иштегидей бир механизмди ойлоп чыгуу зарыл.
4: Абдан соң азыр кулакчындарды кийип алсаңыздар, анткени биз ушул эфирге даярданып жатканда социалдык түйүндөргө дагы кесиптештер ушундай жарыялап жатышат. Баягы биздин ушу Кыргызстанды Орто Азиядагы Швейцарияга салыштырып, ошол Кореянын башка телеканалдардын биринде Кыргызстандын керемети, жаратылышы тууралуу талдоочуларын дагы мындай тамшанып айткан жерлер бар экен. Жалпы биздин угармандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн бирге уксак.
5: Сеулда саммит өтүп жатканда мамлекеттик медиада түз эфирде алып баруучу талдоочулар менен Кыргызстан тууралуу сүйлөшкөн учуру.
6: Кыргызстанды Борбор Азиянын Швейцариясы деп коюшат го.
7: Санак же
8: сан эле?
7: Санын анику.
9: Ооба, аймагынын 90% ашыгы тоолу. Жөн эле тоо эмес, бийик тоолуу аймактар. Эң таң калыштуусу деңиз деңгээлинен 2000-3000 метр бийиктикте жайгашкан кооз көлдөрү абдан көп. Кыргызстанга барып келген адамдардын айтымында бийик тоолуу аймактардагы жапжашыл жайлоолору жана жаратылышы укмушудай кооз. Швейцарияга караганда алда канча арзан, барып келүүгө ыңгайлуу.
4: Бул кесиптешибиз Элизат Садыралиев өзүнүн социалдык баракчасына да жайгаштырган экен. Ошол кызыктуу болуп алып сиздерге да узайын дедим. Анан Руслан мырза, мына сиздин көз карашты ушуларын боюнча айтсак да, бул өзүнчө да бир нерседен кабар берет да. Мамлекеттик телеканалында айтып аткандан кийин мүмкүн алар бул канча чакырык болот, э?
3: Ооба. Биз негизи бир эле Кыргызстан деп чыккан негизи Кореяда. Менин оюмча бул азыр беш өлкөгө барып президенти. Бул беш өлкөнүн азыр биздин президент эле дайым сунуштап келет. Визаны бир кылалык депчи. Эгер Борбор Азияга виза алса, мисалы ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан болуп кирип чыгып кеткенгечи. Ушуну бизде поток дагы да чоңоймок да сырттан келген туристтердин. Корея бул 50 миллиондон ашык калкы бар. Биз азыр мына жакшы жаңылыктардан аэропортубуз жакында эле кара тизмеден чыкты. Буга чейин мына жаңы самолеттор алынып атат бизде. Эми буюрса дагы түз каттамдар, буга чейин TVA компания бар, бирок ал жаз күздө эле учат, жай кыш токтоп калат. Биз өзүбүздүн компаниябызда түз каттам кирип, көбүрөөк түз каттамды көбөйтсөк, менин оюмча туристтер бул жактан көп келет Кореядан. Булар бизге чындап айтканда биздин жаратылышыбызга аябай эле суктанышат. Биз ушул жактан көбүрөөк дагы да болсо ушундай туркомпаниялардын көргөзмөлөрүн көбүрөөк уюштуруп, көбүрөөк бизден дагы катышуучулар барып, Кореяны бул жака алып келип, туроператорлорун, биздин туроператорлорду ал жака алып барып тааныштыруу иштерин көбүрөөк жүргүзсөк, мен ойлойм, туризм тармагын аябай чоңойтсо болот да Кореядан. Мен бир эле мисал айтайын, 2023 жылы башка өлкөгө учуп бараткан ошо Корея аркылуу учтук Ташкенттен. Анан Боинг экен аларда, Өзбек Эйр деген чоң Боинг. Мен баары регистрация кылып атканда 90% корейцтер экен да. Анан мен ушундай аябай мындай бир чети ичимен баягы эметин, эмнеге бизге Кыргызстанга ушунча турист келген. Жакында эле учуп атканда, кайра эле Бишкектен ошо Кореяга түз каттамга учуп атканда, көчмөндөр оюндардан кийин учуп калдык. Мен ошол баягы кыялданып көргүм келип жүргөн кадрды ошо Бишкектен көрдүм да, Манас аэропорто. Чындап эле Кореядан көп туристтер келгенин. Буюрса мен ойлойм, биз мына жаңы деңгээлге чыгып атабыз өлкөбүз. Буюрса туристтерди көп-көп алып келсек болот. Бизден мисалы ошо мен айтып өттүм, медициналык тур депчи. Ошондо деле биз дайым бир эле чекап эле койбойбуз да, биз барып 5 күн ичинде Кореяны дагы кыдыртып, анан чекапты дагы экөөнү бириктиребиз да. Ушул эле ушундай эле нерсени биз Кореядан бул жака дагы туристтер көбөйтөлү деген максаттарыбыз бар. Эми албетте баардык нерсе акырындан келинет, бирок биз негизи тилектерибиздин бири ушу Кореядан көбүрөөк турист алып келсек. Анан жанагы бизде мурда бир депутаттарыбыз айтып калды, бизге арзан туристтер келет депчи. Бирок көргөзмөлөргө карап келгенде дагы бизге эң баалуу мындай жакшы туристтер ушу Япония, Корея, Азия өлкөлөрүнөн. Булар келгенде ошо биздин жөнөкөй эле жашообуз буларга аябай кызыктуу да. Жөнөкөй эле биздин жайлоодо жашаган жарандарыбыздын ат минип кой кайтарып жүрүүн, ушул эле жашоо булар үчүн өтө кызыктуу. Анан биз мисалы кемп деп ушундай бир кырчын жайлоолордо, сөңкөлдөрдө өткөзгөнгө ушул жактарга көбүрөөк алып келсек, жайылтсак, мен ойлойм, турист потенциал чоң бул жакта.
4: Жанагы мисалы бул телеканалдан айтылган сөз, ал эми мамлекет башчылары жакында эле келип кетишти го. Кытайдын төрагасы дагы Кыргызстан жөнүндө айткан сөзү дагы бул өзүнчө эле бир чоң жарнама болуп калат да. Мисалы туризм жагына Кыргызстан деген кайсы экен барсак болот деген ишеним, жана айтып аткан ишеним да пайда болот да.
3: Ооба, ооба, ооба.
4: Жакшы. Анан Эрлан мырза, жана кореялык инвесторлор жөнүндө да ушуну байкап атасызбы, кайсы тармактарга көбүрөөк кызыгып атат? Анан сурайын дегеним, Борбор Азия, Корея, Борбор Азия, дагы башка өлкө, Борбор Азия да, ушулар жөнүндө эмнени белгилетилиңиз? Эмне себептен алар бизди бир аймак катары көп көрүшөт?
2: Эми ал кандай десем, ошо жанакы эле 5+1 деген формат бул, ошо ошоло Кореянын да кошунасы Япония деле ошол формат менен биз менен катышып келет. Бул мамлекеттерге, 5 мамлекетке бир келги чекти, баарын бир чогултуп алып туруп, чогултуруп чоң кандай десем долбоор маселелерди чечип алган жеңилдикке алып келет да. Кандай десем экономикалык дагы тараптан караганда мындай көп эме болбойт да, чыгым болбойт. Ошон үчүн биз менен ал тарабы, бирок экинчи тарабы кандай десем бизди ушундай бир кандай десем аймак катары, бири бирине маданияты жакын эл катары көрүп атканы, бул дагы бир кандай десем геосаясаттын көрүнүшү да. Азыркы убакта кандай десем мындай бат баттан жолугуп маалымат алмашып турбаса, заман баттан өзгөрүп жатат. Ошон үчүн туура так маалымат эл башчыларынан алып, бири бири менен ушундай жакшы экономикалык дипломатиялык мамилелерди тереңдетүү, бул ушундай формат аркылуу жүрүптурса, бизге кандай десем бунун жамандыгы, зыяны жок, пайдасы эле бар да. Ошон үчүн биз кээде мурун кандай десем башкача форматтар болчу. Мурун Өзбекстандын президенти барып чоң чоң келишимдерге кол коюп келчү, биз мыякта карап эле отуруп калчубуз дегендейчи, андан кийин бир жылдан кийин Казакстан барып кол коюп келчү, анан биз барып кол коюп келген ушундай убакыттар болгон. А бирок азыр баарыбыз бир маалда барып эле ошол жактан жолугуп, биротоло сүйлөшүп, чай ичкенче, өз арабызча кандай десем конок болуп, анан өз арабызча да чай ичек эткен жакшы мындай бир көрүнүштөр болот го деп эсептейм да. Негизи эмне үчүн Корея ошо Орто Азияга кызыккандыгынын себеби, ортодо эми көп кандай десем мамиле бар да. Илгертен бери бул согуш убагындагы ошо көчүп келген көп эмелер бар болчу, фермерлер Кыргызстанда жашаган, атайын кыйнап көчүп келгендер дагы бар. Андан кийин дагы келип бул жакта жашаган корей улутунда биздин жердештерибиз, жарандарыбыз бар. Алар дагы мындай кандай десем терең өзүнүн мамлекети менен бир байланышы бар да. Аларга да бир жеңилдик менен ал тарапта жарандык берилет дегендейчи, бирок алар унутпай ошо кайра келип кетип, ошол биздин кандай туристтик потенциалыбызды дагы көтөрүүдө. Мынакей туризм жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бул аябай дагы чоң жетишкендик. Руслан мырза айткандай, Кореядан мындай сапаттуу кандай десем арзан эмес турист деп, эми арзан кымбат деп туристти бөлгүм келбейт, эми адамдын баары эле жаңы мамлекетти көргүсү келет да. Ошон үчүн бирок мындай көп кандай десем ушундай кызыгып терең тазалык менен келип, чачпай жакшы келип кеткен туристтердин бири ушу Корея жана Япония туристтери деп эсептейм да мен дагычы. Андан сырткары акыркы 5 жылда деле статистикага таянсак, бул Кореядан келген туристтердин саны 10 эсе көбөйүптүр да. Маалыматка ишенсек, бул 2020 жылдардан бери 2000 кишиден азыр 2000 ушу 25 жылга эски маалымат кеңишине 20,000 кишиге чейин келип атыптыр да. Бул жанакы чек арадан өткөн корей жарандары. Эми туристтик же башка эмелер менен келиши мүмкүн, бирок мындай баа эмеси өсүп келатат дегеним да, көрсөткүчүчү. Андан сырткары ушундай чоң көчмөндөр оюну жана башка бизде жакшы фестивалдар да өтө баштабады го, ошого байланыштуу дагы жаңы кандай десем мурун угуп көрбөгөн кореялыктар болобу, башка мамлекеттиктер дагы агылып келип Кыргызстанга мындай жакшы пландарын коюп жатат деп эсептейм да. Эмнеге дегенде акыркы жылдары карасак мындай туристтик потенциалыбыз, параметрибиз жогорулап, анан бирок өзүбүздүн инфраструктурабыз кичине калып бараткандай сезилет да.
4: Ошон маданиятыбыз,
2: маданиятыбыз дагы ошону даярдап, каяктан болбосун турист арзан болобу, кымбат турист болобу, баарын биз эми кыргыз эли мындай мейманчыл жакшы мамиле кылабыз го, баарына элечи. Кедей келип атса деле тосуп алабыз, бай келип атса деле бирдей тособуз дегендейчи. Ошол мейманчылыгыбызды кетирбей, мындай Японияда ушундай эме бар, философия деп коет да, ОМТ наши депчи, гостеприимская, гостеприимство деп орчалат болот да. Биз деле ошол, бизде деле бар ал философия, ошол философиясы биз кандай десем, элдиги адатка көндүрүп, ушундай жакшы сыйлоо, өз үстүн илгертен бери көчмөн болуп келген сыйыбызды көрсөтүү. Мынакей көчмөндөр оюнда деле көрдүк, баары бактылуу бийлеп, жыргап алып, курсакты тойгузуп алып кетишти. Ошону биз кандай десем сатышыбыз керек дегендей да. Арзаны келеби, кымбаты келеби, биздин өзүбүз мындай экономикабызга байланыштуу жакшы канча кишини кабыл ала алабыз, ошого жараша иш кылып экономикабызды дагы өнүктүрүүгө, экологиябызды дагы бузуп албоого аракеттенишибиз керек да.
4: Абдан жакшы. Негизи Руслан мырза, мына соңку кезде байкасаңыз дипломатия менен экономика айкалышып, башка өлкөдөн да канчалаган делегациялар келип, мына көчмөн оюндарыбыз болду, бул өзүнчө эле жарнама болдук да, аябай. Анан сиз жанагы белгилеп атпайсызбы, мисалы биз аракет кылып атабыз ушу туризм тармагын Кыргызстан таанытуу депчи, анан Кореянын туризм базарына, рыногуна кириш үчүн ушундай көчмөндөр сыяктуу жарнама оюндардан сырткары, ушундай иш чаралардан сырткары эмнени күчөтүү маанилүү? Анткени силер ал жакта изилдейсиздер да, мүмкүн алардын табити кандай, мүмкүн эмнеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек?
3: Биз негизи мен башында ошо туризм тармакка кирип атканымда туристтик негизи мен Кыргызстанга ошо көбүрөөк турист досум келген да. Анан бирок кийин мен баягы ресурстарды байкап көрүп, анан мен ошо биринчи сырт жакка жүрөт баштап, анан биз кийин көтөрөлү деген баягы сырттан туристти көбөйтөлүк, бул жакка да ачалык деп ошо пландап чыкканбыз. Бирок менин ошол эле кээ бир партнерлорум бар, ошо Кореядан түшүп байкалып келип аткандарчы. Корейцтер, биз муну көбөйтүш үчүн ошо мамлекет жактан дагы бир аз ошо буюрса жардам болуп эметсе, Кореяда мисалы туроператорлор бар, бизде деле Кыргызстанда туроператорлор бар. Ошолордун чогуу биргеликтен башын бириктирген бир выставкаларды өткөзүп, бири бири менен контактыларды алмаштырып, ушуга бир мост болуп берсе, мына азыр деле президент өзү кетпей, ушу жанына да ишкерлерди ала кетти да. Анан кийин бул жакшы көрүнүш. Эми ушул эле кийинки этаптарда ошо туризм тармагындагы туроператорлордун башын бириктирип, ушундай бир площадка түзүп, ушундай балким Кыргызстанда өтөбү, балким Кореяда өтөбү, ушундай бири бирин баягы контакт алмашуусу көбүрөөк болуш керек деп ойлойм да.
4: Мамлекеттик деңгээлде,
3: мамлекеттик башында эми мамлекетибизде баарыбир мамлекеттик деңгээлде мисалы бизде департамент туризма бар, ал жака деле ошо Кореядан туроператорлор келишет, негизи Ич Кореядан. Ошолорду бир ал жактан көбүрөөк туроператор алып келип, мисалы Кыргызстанда бир күндүк выставкаларды дагы өткөзүп, ушу Кореяны дагы катыштырууларын көбөйтсөк, ошондо анан туристтердин дагы саны мындан дагы көбөйүп баштайт эле. Бирок азыр мына департамент туризмде аябай жакшы жумуштар жүргүзүп баштады. Азыр жакшы, чынында туризм тармагы акырындан Кыргызстан өнүгүп келе жатат буюрса.
4: Келечеги жакшы. Эрлан мырза, жанагы мисалы мамлекет башчы бизнес форумга дагы катышпадыбы ошол жанагындай саммиттин алкагындачы? Анан ошол жерде сөзүндө белгилеп атат да, ушу долбоорлорду тезирээк ишке ашыралы, көбүнчө иш жүзүндө болсун деген эле сөздөрдү айтып атат да. Мунун да бир кандайдыр бир мааниси бар болсо керек, мисалы биргелешкен долбоорлор тезирээк ишке ашсын.
2: Бул чоң мааниге ээ деп эсептейм. Эмнеге дегенде, биз кол койгондо мындай кээ бирки адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн, меморандум бул кандай десем иштин башы эле да. Бул кандай десем бир өзүңдүн максатыңды, эки өлкөнүн максатын бир кагазга бириктирип иштешип баштайды деген маанини билдирген документ да. Бирок андан сырткары мынакей кошуна мамлекеттерди карасак, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, барып мындай чоң жетишкендиктерге жетип жатышат кошуналарыбыз. Чынында мынакей бул сапар Өзбекстан Hyundai деген чоң компаниясынан жанакындай бат жүрүүчү поезддерди алып келип жатат өзүнөчү. Ал кол коюлуп, акчалары кандай десем даяр болуп, мындай бир ошол байланышты бекемдөөчү экономикалык бир кандай десем салым да. Бизде биз тарапта ишкерлер аракеттенип жатат, мамлекет деле аракеттенип жатат, бирок кандай десем бир мындай чыныгы синергия деп коет го, бир иштеп кетчү механизм пока жүрө элек да, азырынча ишке кире элек. Ошон үчүн менин оюмча кандай десем ушул Руслан мырзалар өткөрүп жаткан сыяктуу бизнес тур болобу, фестиваль, выставка жана башка көрсөтмөлөр көп болуш керек да эки мамлекеттин ортосундачы. Эки мамлекеттин ортосунда бири бирине ишенимди бекемдөөчү ушундай жакшы көрсөткүчтөр болуш керек да. Эмнеге дегенде бул Кореянын бизнеси бири-бирине өтө жакын байланыштуу да, чеболи деп коет го, конгломерат деп коет, бири-бирине бириккен. Ошол эле машинени чыгарып атканда бирөө амортизаторун чыгарса, бирөө курамасын чыгарат, бирөө сиденьясын чыгарат, ошентип компаниялар чачырап баары биригип келип туруп жанакындай Hyundai, Kia, Samsung деген чоң технологиялык гиганттарга айланып атпайбы. Мына ошонун баары мындай майда бизнестен курулуп келип туруп чоң бизнеске айланып кетет да. Биз деле ошол механизмди Кореядан үйрөнсөк болот да. Бизде кандай десем, бизде ишкерлердин арасында биригүү өтө татаал болуп жатат да. Бири бирине ишенүү, ишеним, биз ишкерлер өзү бири бирине ишене албай кыйынчылык туудуруп жатабыз да. Биз деле ошондой механизмге келип ошол мамлекеттик деңгээлдеги чоң бизнестерди курсак, ушундай нефть газы жок элечи, мындай бул баары эле жана технологияга байланыштуу жасалып жатат да. Эмнеге дегенде адамдык ресурстар өтө күчтүү. Булар өз кесинде өздөрүнүн жарандарын четтен Америкадан, Германиядан, Австрия, Бельгиядан окуганга атайын ушундай стипендия деп коет го, ошондойлорду тараткан. Алар чыгып 5 жыл, 10 жылда алаякта иштеп үйрөнүп келип, ошол технологиянын баарын кайра алып келип, ушул өнүгүүгө 30 жылда мындай кандай десем кыска мөөнөттө кедей мамлекеттен өнүккөн мамлекетке айланып кетип атат да. А биз ошол эми кедей болбосок дагы орто мамлекеттен өнүккөн мамлекетке айланганга адамдык капитал кичине жетпей кетип атат чынында. Азыркыда эле байкасак, ишкерлик болобу, мамлекеттик сектор болобу, адамдык капитал жетишпейт. Ошон үчүн биз жанакы эле Руслан мырза айтып кеткендей фермерлер, агро өнөр жай сектору, ошол эле биздин мигрант болуп иштеп келип аткан адамдар келип бул жакта аябай жакшы ишканаларды, күнөөсканаларды ачып жатат. Бири менин классташым да ошентип 4 жыл миграцияда жүрүп, Кореяда кантип ошол клубника, даңгур айларды үйрөнүп келип, бул жакка келип 5 гектар жерди алып, 5 жылдан бери иштетип жакшы эле кандай десем киреше алып жүрөт да. Ошол жанакындай тамчылоо системасын колдонуп, жактаны технологияны мыяка алып келип, өзү ошондой кылып жана бассейндерди куруп үйрөнүп алып кылып жатат. Ошол эле кандай десем жаш күчү. Бизде чынында жаштар көп болуп атат. Окуганы окуйт, армияга барганы барат, андан башка кандай десем жумуш издегендер ушундай өнүккөн мамлекетке барып, ошол технологияны кайра артка алып келиш керек да. Ал жана туризмде тейлөө деле болот, ошол агро өнөр жайда кайра иштетүү жагы дегендейчи. Биз ошол кошумча нарк чынжырчаны курмайынча, ошол жанакы эле өстүрүп жаткан клубниканы кайра иштетип сатмайынча, биз аны тоңдуруп эле Орусияга кетире берсек, андан кандай десем түшүм азыраак болот да, киреше азыраак болот. Ошон үчүн бизге мына кайра иштетүү, ошону кайра кекске айлантуу, кексти упаковка алып өнүккөн мамлекетке сатуу, ошол жолдорун таап үйрөнмөйүнчө бизге ошо технология, трансфер технология деп коет эмеспи, Кореядан ошону үйрөнүп алышыбыз керек болуп атат да. Аябай жакшы университеттер бар, КАИСТ, ЮНИСТ, андан башка дагы жакшы чоң чоң Сеулдагы университеттер же ошол жерде деле биздин кыргыз балдар иштеп жатышат. Мен деле бир дос балам бар, КАИСТТИ бүтүп алып чоң дүйнөлүк компанияда индустриянын инженер деп коет. Кыргызстанда индустриянын инженер жок. Ошол бала деле жана тогуз корголду кандай десем аябай мынтип чогултуп кичинекей эмеге айлантып коюп, дүйнө жүзүндө Red Dot деп коюп, жакшы кандай десем дизайн боюнча призчи, ошону утуп алганда тогуз корголду универсиалды кылып чөндүрүп салып коючу да, лейтип жыгач тай кылып көтөрүп жүрбөгүлөчү. Ошентип ошол балдар деле окуп келип кайра Кыргызстанга келип үй алып, үй бүлөтүп куруп, биздин кандай десем мамлекетке салым жасап жатышат. Ошондой кандай деп коем рол модел деп коет аңызчычы, мындай ийгиликтүү моделдерди биз жайылтмайынча биз кандай десем үлгү көрсөтүшүбүз керек да. Биринчиденчи өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн ошол жакшы окутуу, биздин балдар корейчаны сүйлөй атышпайбы, японча, кайсы тилде айтсам ошону сүйлөй беришет. Орустар деле биздин кыргызчага таң калып, орусча сүйлөгөнүбүзгө таң калып атпайбы, алардай эле сүйлөп аңызчыбыз деле ошол дегендейчи, акценти жок сүйлөп. Ошон үчүн мындай шыктанчу жакшы жаш балдарыбыз бар, ишкерлерибиз бар, ошолорду колдош керек, көрүш керек, ошол жанакындай ийгиликтүү моделдерди куруш керек, жайылтыш керек. Мынакей ушундай радиолобу, телевидение аркылуу мынакей барып үйрөнүп келип ушундай ачып жатат деп э. Азыр Улуу Британияга барып деле иштеп келип атышат, ошол бүт механизмдерди алып келип бизде колдонсо болот да. Ошону колдонуп анан Кыргызстанды бир келечекте жакшы өнүккөн мамлекеттердин арасына кошсокпу деген бир ишеним бар да мендечи, жаштар менен чогуу.
4: Абдан жакшы. Ушул ойду улай эле да, Руслан мырза, сизге түзмө түз тиешеси жок, бирок мындай ишкерлер менен жүрөсүз, аралап ошо Кореяга чейин барып атасыз, анан кандай ойлойсуз, мисалы Кореяны белгилеп атпайбыз, жана чоң чоң корпорациялар алдыга сүрөп кетип атпайбы мамлекетти? Мисалы Samsungду баарыбыз билебиз, Kia'ны да баарыбыз билебиз, анан Биздин Кыргызстанда ошол корпорациялар ошондой дүйнөлүк деңгээлге аралап ошондой атаандаштыкка кетиш үчүн жеке оюңузда кандай ойлойсуз? Кайсы, мисалы, Эрлан мырза баары биригип ишеним болуп бириксе деп атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай?
3: Мисалы, азыр биз Кореядан биз алып барып аткан ошол тажрыйбасын ошол жеринен көрүү да. Анан биздин эми баягы жакшы тилегибиз, биз эми колубуздан баягы туризм уюштуруу келет да, анан доступ алып берүү келет. Мисалы, байке ишкер, сиз Кореянын өкүлүсүз, биз турду уюштуруп алып барып сизге жолуктурабыз. Байке өзүнүн ишин жакшы билет, анткени Кыргызстанда кичинекей компаниясы бар, ал чоң компания. Биз анын жеринин, анын системасын көргөзүп ичинен, анан балки мисалы ошол жерден байкерде мисалы мүмкүнчүлүк бар да, сиз менен түз балким договор түзүп Кыргызстанга филиалын ачабы, же сизден бир системасын, мындай айтканда идеясын дагы көрүп дагы кандай чоңойтсо болот экен дегендерин көрүп келүүчү. Бирок мен азыр байке буга чейин айтып өтпөдүбү, мисалы барып иштеп келип ошол жактан депчи, ушул биздин чоң көйгөйүбүз да. Себеп дегенде азыр мындай айтып атпаймынбы, визовый режимдечи, биз азыр ошо ишкерди элчиликтин астында биз ошону доказывать этип баягы эмет албайбыз да, анткени то есть ошо көп эме убакыт алат да, анткени бул чындап эле ишкер, мына мунун документи, бул ал жака барып жумуш иштеп калганга нуждать этпейт, мунун акчасы бар, өзүнүн биякта компаниясы бар, виза берип коюңуз. Себептен ошол чоң көйгөй да. Мен азыр ошо президент, биздин президент барып келген, ушул маселе дагы чечилсе деген чоң үмүтүм бар да. Анан экинчи тараптан жана сиз айтып аткандай чоң корпорация болуп кеткенге эмнеге болбойт? Себеп дегенде биз мына Борбор Азиянын эрасы эми келип атат, ошол эле ичинде Кыргызстанда. Анан кийин албетте баягы биз дагы бирөөнү чет жакты көбүрөөк чыгышыбыз керек да, анткени бирөөнү көрүп анан үйрөнүп келип анан өз ишибизди ошону практика жүзүндө аткарганда ушундай жыйынтыктар болот да. Көбүрөөк мен ошо албетте бул туризм тармакта иштегендиктен мен көп сунуштайм: Кытайга баралы, Европага баралы, Кореяга баралы. Анткени биз бир иш жазып атсак дагы ошонун эле чоң компаниясы бар, биздин дүйнөгө болгон көз карашыбыз өзгөрөт. Ал жактан барып эчтеке таппасаң дагы, бирок сен дүйнөгө болгон көз карашың менен ошол эле келип бир чоң мүмкүнчүлүк жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан биз дайым сунуштайбыз, чет жакка көбүрөөк чыгалык. Биз чет жактан көрүп келип ошону биз баягы бир орусча сөз бар го, велосипедди кайра куруп отурбай, ал курулган дүйнөдө болгон, биз чыгышыбыз керек, асылышыбыз керек дүйнөгө. Барып ошонун жеринен көрүп анан бул жакта мисалы эле ошол эле билим берүү боюнча, ооба, ал жак алардын университеттеринде мисалы биз деле ошо образовательный тур деп дагы мисалы айтып атпаймынбы, бизде тармак өтө көп. Биз ошо мектептен могу жакында октябрда учушат, мектеп директорлорго өзүнчө тур уюштурабыз да. Алып барып ал жакта выставка болот, smart classroom. Азыр мектептин баары смарт телевизор коюлуп атпайбы, ошолор боюнча выставкалар болот. Андан тышкары биз ошо Кореяда өтө оор жанагы бала бакча мектептерге уруксат алышчы, биз азыр ошону чыгып атып араң мына Кыргызстандан делегация келип атат, ишкерлер, директорлор деп уруксат алып бала бакчанын ичине кирип системасын иштөөбүз. Кантип бала бакча, кантип иштейт аларда, мектепке алып барабыз, мектеп кандай системада иштейт, анан эки университетке алып барабыз, кандай иштейт. Байке айтып өткөндөй университеттерчи, ал жакта ичине киргенде практика жүзүндө баардыгы бар да ичиндечи. Мисалы ошол эле стюардессалар иштегенге, ичинде кичинекей баягы самолеттин эмелери бар, макеттери, ошонун ичинде практика жүзүндө үйрөнүшөт. Университеттер өтө чоң. Анан бизде ошондо университетке дагы ушул азыркы поездкада биздин президентибиз барып келгенден кийин студенттерге да көбүрөөк квота берилсе, биздин студенттерибизди окууга көбүрөөк жиберсек сыртка, анан биз бул жактан ошо ишкерлерибизди дагы алып барып жерине көргөзбөсөк корпорация курганга чоң мүмкүнчүлүк бар.
4: Негизи мамлекет башчы ушу кайсы өлкөгө барбасын ишкерлерди ала кетет да, бул жөн эмес экен да. Ушу сиз айткан маселени көрүп билип,
3: ушу жакшы эме да. Мамлекеттин иши бул билим берүү, саламаттык, безопасность,
4: коопсуздук
3: ушул жак. Бирок экономикага көбүрөөк салым кошкон бул көбүнчө ишкерлер негизичи, анан эки өлкөнүн ортосуна көбүрөөк байлаган бул ишкерлер. Анткени ошол жакта мисалы ишкерлер көбүрөөк партнер алып келип турса, көбүрөөк экспорт импорттун чоңойтсо, байланыш дагы да чоңоет да, алар дайыма ошого кызыктар.
4: Эрлан мырза, мынакей Руслан мырза айтып атпайбы, мамлекет башчынын ушул сапарында бул маселе каралып калса, тиги маселе билим берүү деп жакшы белгилеп атпайбы? Анан жалпы мындай алып караганда президенттин сапары экономикалык биздин жалпы кызматташуубузга мындай жаңы кайсы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ойдосуз?
2: Менин оюмча бул сапар аябай эле жакшы болуп жатат. Руслан мырза айткандай, бул ишкерлер көрүнбөгөн көпүрө жип болуп атпайбы ортодо, мамилени бекемдегенчи. Жанагы боз үтүккенде деле керегени уука байлачу жип бул ишкер болуп атат да, биздикичи Корея менен ортосундачы мисалда. Бирок азыр кандай десем, бир ошо өзгөрүүлөрдү күтүүдө. Мынакей айтып кеткендей эле жанагы визанын алууну жеңилдетүү жолдору, ошону дагы кыргыз эли күтүп жатат деп эсептейм. Эмнеге дегенде чынында оор виза алуу. Негизинде дүйнө жүзүндө азыр виза алуу өтө оор эмеге айланып калды да, процесскечи. Америкага алам десең деле жанакындай чоң акчаларды коюп эмит алмайга айланып калды. Мурунку 10 жылдык жеңил виза, жеңилдетилген виза жок. Башка жака барам десең деле аябай көп документ талап, бюрократия күчөп кетти визада. Ошон үчүн президенттен деле сураганы бир четинен аябай туура. Визаны жеңилдетип, биздин жарандарга ошондой тастыктоочу документтерин берсе, эмне үчүн жеңилдетүү берилбеш керек деп эсептейм да. Ал бир, экинчиден экономикалык тараптан мен дагы өзгөрүүлөрдү күтөм. Эмнеге дегенде ошол эле технологиялык өнүгүүгө байланыштуу, мынакей камбар ата кести деле куруп баштап атабыз. Ошого деле инвестор катары чакырып жатат президент Корея өкмөтүн, Корея ишкерлеринчи. Балким арасында кызыккандар келет дегендейчи. Буга чейин деле кореялыктар көп ремонттук жумуштарды жана башкаларды жүргүзүп жүргөн эл аралык компания болупчу. Ошон үчүн энергетика тармагында, технология тармагында жана информационный коммуникация деп коет, ошол жакта дагы мындай ортобузда алмашып, кандай десем, бир тажрыйба алмашуулар болобу депчи. Койка деген дагы өзүнүн Кореян компаниясы бар, ошондой эл аралык жардамды жеткирүү боюнчачы, Кыргызстанда ишин алып барат. Ал аркылуу деле биздин мамлекеттик ишкерлер барып окуп келип жатышат, жанакындай магистратурага окуп атышат, андан башка докторантура деп ошолорду окуп атышат. Ошондой квотасын көбөйтсө, ошол балдар эле кайра келип бизде өнүгүүнүн кандай десем өзөгү болот да. Ошолор жаңы айтып атпайсызбы, четке чыгыш керек депчи. Ошого чыгып кандай десем акыл эсти өзгөртүп, жана орусча айткандай кругозор дегендейчи, ошону кененирээк коюп келип, ошол жаңы бир технология болобу, метод болобу, же мамлекеттик жумуштарда деле бир кичинекей жакшыртууну киргизип койсо бизде өнүгүү болуп кеткен атпайбы? Мынакей биздин деле түндүк деп системабыз, жанакы аябай жеңилдик берип атпайбы бизге? Жанакындай сомдорго көп бел барбай албады элди, калкты кандай десем очередь жана тиздеме тургузбай эле, очередке тургузбай эле телефон аркылуу көп нерсени алып алдык. Штраф деле ошентип келет, почтаны деле колдонбой калбадыкпы? Ошон үчүн ошол өзгөрүүлөрдү деле ушундай четте окуп келген балдар алып келет. Чынында делечи, ошол түндүк болобу, башка эмелердин башында деле ушундай кандай десем Кыргызстанда окуган, четте окуган, экөөнүкүнүн опытын, тажрыйбасын бирге колдонуп өзгөрүү алып келип аткан кишилер ошолор да. Анан алар көрүнбөгөн кишилер, бирок мындай кичинекей өзгөрүүлөрдөн биз акырын акырындан өнүгөбүз да. Ошон үчүн мага бүгүнкү эфирдин жаккан жери ошо Руслан мырза айтып келгендей, биз ошо акыл эсти өстүшүбүз керек болуп атат да. Ишкер болобузбу, жөнөкөй адам болобузбу, айылда жашаган адам болобузбу, ошо акыл эс. Ошол айылда деле мынакей Кореянын аябай жакшы технологиясы бар айылдарды өнүктүрүү боюнчачы. Ошондой айылдарды өнүктүрүү боюнча инфраструктурага түзүү боюнча инфратүзүмдөргө атайын айыл өкмөттөрү ушундай кандай каржылап берет, бир жакшыртуу коостоочу жерлердичи. Эл өзү барып ашар менен ошону коостоп салып, жанакындай мечит болсо мечит, христиандык жанакындай храм болсо храмдарды салып жакшы өнүктүрүп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмда деле биздин эл деле ушундай катышпай атат да. Элде союз болгондон бери ушундай түшүнүк калып калганда жардам күтө бермейчи. Эшиң калдын баары яма, болбосо үйүң килейген особняк да. Анан качан мэрия келип асфальт басат деп эле жата бересиң дегендейчи. Ошол жашаган көчөдөгүлөр менен чогулуп эле келине мындай кылалы, бул жерин мэрия берсин, бул жерин биз чыгаралы, тротуарды биз жасайлы, жолду мэрия асфальттасын деген сыяктуу бир келишимге келсе болот да. Биздики өмүр бою күтө бермей да, качан ошол жерге таш сээп асфальттап берет. Үйүңдү кычыратып алгансың, баткак үйдөн таптаза брусчаткага секиресиң. Бирок ошо акыл эс келбей атат да, кандай десем мындай чогуу катышып өнүгүүгө кандай десем баш ийели дегендейчи. Ал эмес жанакы канчанчы кылымда салынган байыркы Римде салынган жолдор дагы эле бар Италиядачы, таштан салынган жолдор дагы эле турат. биз эмне кандай кыла албайбыз, биз эмнеге ошо таштак бойдон, чаң бойдон жатыш керек деген кээде ичимден ойдор пайда болуп кетет.
4: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү уктурууда кайрадан эле ошо Кыргызстан жана Корея инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылып жатабыз. Баарыбыз билгендей эле мамлекет башчы ал жакта атайын Корея Республикасынын президентинин чакыруусу менен расмий сапар менен кеткен. Ошол саммиттин алкагында дагы

0: Biz birincisin, biz grup aç oltaz. Misalı kirler var, kariyana hoşalım dayı. Turizm katarlı Seul var, Gurkulik'si de var. Biz hoşalırgo, bayağı Орус тарапына два в одном, да? Биз ошол жака чекапты ошол киргизгенбиз. Бул кандай? Мисалы эми тилекке каршы бизде Кыргызстанда сиз чекап өтөм десеңиз, бир жума, эки жумадай убакыт алып коет. Эмнеге дегенде көп клиникаларыбыздын өзүнүн лабораториясы жок тилекке каршы. Анан мен өзүм мисалы кээде барып бул жактан деле Кыргызстандагы жеке клиникаларга барганымда деле, мисалы мен барып бир врачка барсам, ага очередь менен жазылып барасың, анан ал сага назначение жазып берет, анан аны көтөрүп алып эртеси күнү лабораторияга барасың, анализди алат, бир күн күтүп алып кайра келесиң. Ушинтип бизде убакыт чөйүлүп кете берет да. Мисалы Кореяга биз ушуну чекапты ушундай түрдө, форматта киргизгенбиз. Мисалы барып чекапты ушу жарым күндө баарын толугу менен бүтүрүп, анан Корея дайым точный диагноз деп ошонусу менен популярдуу да. Анан биз ошол чекапты бүткөндөн кийин биз алып кетебиз дагы Кореядагы баягы көмбөк Намса болгон достопримечательностьтарга алып барып кыдыртып 5 күндүк программа кылабыз. Экинчи тарап болсо, бул индивидуальный конкреттүү бир суроолор менен келсе, ошолор менен иштейбиз. Мисалы кимдир бирөөгө операция керек болот, кимдир бирөө бул жактан Кыргызстандан лечение ала албай аткан жарандарыбызды биз ошо Кореяга алып барып ошол жактан лечение кылдырып келген жардам болуп көпүрөбүз да.
1: Алардын ошо медициналык өнүгүүсү, мына бизде деле Кыргызстанда азыр өнүгүп, мынакей дары чыгарган заводдор иштеп атат, мындай өнүгө баштабадыбы? Ошолорду мындай салыштырасызбы? Кандай жагы, мисалы мындай ал жактан алчу ошо медицина тармагындагы үлгү нерселер?
0: Ооба, биринчиден буларда өтө көп оборудованиялар. Ошол жагы менен көп алышат да булар технологиялар менен. Буларда операционный да Винчи деген оборудованиялар баардык клиникаларында бар да. Анан албетте бул экинчи ошо буларда өтө жеке врачтын жеке брендине да жакшы иштешет да, анткени врачтары да өтө күчтүү. Анан эмин ошо врачка да баргысы келгендер бар, профессорлор. Операция жак менен булар дүйнөлүк баягы эмелерге көп чыгышат. Тиреш турушат да, ошол эле Израиль, Германия, Корея, ошо күчтүү өлкөлөр бири бири менен баягы дайым тиреш турушат. Эми ал жактан караганда мен Кыргызстан менен Корея клиникаларын көп салыштыра бербейм чындачы. Бирок мен ошол эле учурда мен өзүмдүн өлкөмдүн дагы мындай медицинасына мындай сөз тийгизгим келбейт. Бизде дагы өнүксө экен дейм. Бирок бизде өнүккөндө дагы буга дагы биз мына баратабыз ошого дагы. Эмне үчүн мен жанагы айтып атпаймынбы? Биздин врачтарыбызга мен повышение квалификации деп биз ушул программаны киргизип атабыз. Чынында бул Кыргызстандан биз ошо жаңы киргизип атабыз ушул программанычы. Бир жумалык, бир айлыктар дагы бар. Бир жумалык, бир айлык программалар. Биз ошол эле мисалы гинеколог болсун, офтальмолог болсун, биз ошо жеринен алып барып ошо бир профессорду, күчтүү профессорго дайындап, ал жактан барып бир күндө 6 сааттык сабактарды барып практика жүзүндө лекциялар дагы болот, операцияларына да кирип ошол жактан тажрыйба топтошот. Бүткөндөн кийин ал баягы международный эл аралык сертификатты алып бул жактан ошо тастыктоочу бөлүгү менен келет да. Биз ушундай баягы жакшы ниетибиз менен кылып атабыз. Муну эмнеге кылып атабыз? Биз бир эле жөн эле биздин турист жарандарыбыз турист катары ал жака жибере бербей, биз ал жактан да пайда ала алдык. Бул экинчи программабыз. Бул биздин ошол эле врачтарыбызга, жергиликтүү региондо врачтарыбыз бар. Мына региондо кээ бир мисалы ошол эле алыскы региондорубузда бизде кадр жетпеген көйгөйлөр бар. Биз ушуларга бир ушу мына жакында Түркия менен сүйлөштүк. Бул экинчиси Корея менен. Ушу Түркия, Корея эки өлкөгө биз врачтарыбызды дагы тажрыйба үчүн жиберип атабыз.
1: Мындай көбүнчө көйгөйлүү жерлерди алат экенсиздер да, ал изилдөө жүргүзөсүздөрбү? Мисалы бизде дарыгерлер жетишсиз, жана кайра окуп келишет деп атпайсызбы? Кандай изилдөө кыласыздарбы?
0: Мен мындай негизи бизнес бул бир эле кирешени ойлоп эмес, экологичный бизнес болсо деп ошону каалайм да. Албетте киреше болбосо рыска болбойт. Киреше тапканга жараша да, бирок коомго бир пайда алып келе турган бизнес болсо бул өтө пайдалуу. Ошол эле мисалы медицина тармагында чекап алып аткан деле кардар болсо дагы, ал ичинде толук мындай эмес менен кетишет да, ырасылуу менен. Андан тышкары эле биз өзүбүз дагы ошо салымыбыз болуп, мисалы биздин артыбыз менен врачтарыбыз бар Кореядан тажрыйба топтоп келсе бул жакшы көрүнүш.
1: Бас кийинки нерсе кайсы болуп атат деген сурагым келип атат да, дарыгерлерден кийин. Жакшы,
0: биз баягы андан көп

0: Alors, Fox, ma ukedet,
1: Ideja da
0: għaxan tam
1: zrin.
0: jisux li xtar maħtelle għustogu skelet.
1: Ekspert trajta trobri, xkaxa li għidja għan dajt pade, għajt pa il għum san, għin kif il dajt ars. Rahmat, nan, illa mrza, naka jim bajag ekonomikalik čung masiller dajt ota uz bul djerda, xo karija tura lu gup, biznes forum dar bul ota, anan negizi, sod ekonomikalik bajlanš, čun di imnilir dajt asana, džana tehnologija, dap džana, džan tam bir ajt ota uz, misal, medicina tarmana, džakša ajt kvitt, anan, ajlčar ba tarmana, bizde im daj, im daj, bagat go, im daj, bagat uz ošo go, bönlut go, gongul gup. Ušo ajlčar ba tarmana dagi, Көбүнчө муктаждык бар дайт жаңы технологияга. Ошо жагына.
2: Айбай, кандай десем, бизнес өнүккөн сайын ошол технологияга муктаж боло баштайт да. Кандай десем, капитал болгондон кийин акчаң бар болсо, ошо технологияны сатып алууга мүмкүнчүлүгүң пайда болот да. Бизде азыр ишкерлер ошол деңгээлге жете баштады да. Ошо технологиялар сатып келип, жана кандай күнөс каналдарды жаңы деңгээлге чыгарууга азыр жакшы ишкерлер келе жатат акырын темп менен жол менен. Мисалы ошол эле Голландияны алалы, Нидерланданычы. Ошол жакта бир квадратный метрдан 50 кг помидорду алышат. Ошондой жанагы смарт фарминг деген технологиясы бар, атайын күн тийгизбей эле жасалма күн менен дечи. Бизде күн үч кандай десем 365 күн болсо ошону 3 түсү тиет да. Биз аны жакшы колдонбой атабыз да күндүчү. Күндү жана энергетикага деле колдонсок болот, ошондой күнөс канага деле колдонсок болот, ошол технологияларды алып келишибиз керек. Экинчиси жанагы медицина тарапта айтып кетпедиби, ушундай биздин медицинадагы адамдарды барып окутуп үйрөтүп келиш керек депчи. Бул абзелдер эмнеге дегенде, мисалы биздин хирургтар лапароскопия деп коет го, кеспей туруп эле тешип туруп эле операция жасаганычы, ошону көбү Кореядан үйрөнүп келет. Анан пластическая хирургия деп коебуз го, эми Кореяда номер один да, элдин баарысы улуу болуп атпайбы, ошону дагы Кореядан үйрөнүп келишет да биздин пластикалык хирургтарчы. Ал тармагы дагы өтө кызык да бизге. Эмнеге дегенде акыркы жылдар мынакей массалык медиалар пайда болуп, Instagram, Facebook жана башкалар пайда болуп, адамдын баарысы улуу болгусу келип калды. Ошого байланыштуу жанакындай өзүнүн келбетине акчаны аябай чаптап жатышат да. Ошон үчүн бизге дагы Кореядан кирген товарлар өтө көп да. Биздин экспортубуз мизерный, киргизип аткан импортубуз өтө чоң болуп атат. Айдаганыбыз машинист Корея, чаптаган бетибизге бүт Корея болуп атат дегендечи.
1: Ошо сыяктуу эмнени чыгарсак болот биз?
2: Биз ошон үчүн менин максатым мындай оюмчу экологиялык тазага фокус кармашыбыз керек да. Же ошондой приключенческий туризм деп коет, алар келип биздин жашообузду көргүсү келип атпайбы, ошондой мал багып көргүсү келип, мындай кандай десем көчмөн элдин жашоосун дагы көрүп көргүсү келип атат да. Ал мамлекетте кандай десем өзүнүн өмүрүн кыюу аябай көп да. Анан ошол сыяктуу адамдар Кыргызстанга келсе бактылуу болуп ат минип дегенде жай балам деп биздин ата апалар эркелет койсо, ошонун баары да кандай десем бир таасир болмокпу дейм да. Эми мындай терең ойлонгондочу, ошон үчүн мындай бир четке чыгып алар бизге келип, биз аларга ошондой жакшысы көрсөтүп, экологиялык таза товарларды жеткирип берүү жолдорун түзсөк, логистикалык жолдордучу. Буга чейинки эфирде деле эмне үчүн жанакындай чоң өлкөлөргө барып алып, чоң жерлерди алып алып, мындай кандай десем порт курабыз деп атпайбызбы? Ошого эле байланыштуу да, ошол порттор иштесе, ушундай товарлар чыкса, биздин фермерлер күчтүү бир күчкө айланса, жанакынтип биригипчи, жалгыздап эч жака бара албайбыз. Жалгыздап бирөө эле байыт дегендечи. Бириксек, ошонун ичиндеги иштеген кишилер да технологияны үйрөнөт дегендечи. Ошол технологияны алып келсек, буюрса жакшы эле өнүгүү пайда болот биздечи. Азыр деле ошол жол кандай десем ошого эле алып баратат. Технологияны каякка барбайды, ошо президент деле ишкерлер менен чогуу барып атат, бирок ошо даяр барыш керек болуп атат да. Жөн эле барып ошого катышып алып, угуп алып кетип калуу да эмес, барып даяр документтер менен. Мынакей биз тараптан могуну силерге сунуштайын, силер буну кылып бергиле деп туруп, меморандум эмес, чыныгы келишимдерге кол койчу мезгилге келип калдык акырындачы.
1: Мамлекет башчы ошону айтып аткан экен.
2: Ошон үчүн ал деле кандай десем орусча айтканда намек да. Биз тарапка дагы, ал тарапка дагы келгиле ишти жүргүзгүлө, мен силерге мүмкүнчүлүк түзүп берейин, кылгыла деген сыяктуу эле намек болуп жатат да. Ошону жакшы түшүнүп, ишкер тарап дагы, мамлекет тарап дагы ошого жараша шартты түзүш керек. Шарт түзүлүп келатат. Шартты кандай десем талап кылсаң ар дайым түзүлөт. Мамлекеттик кызмат бул атайын кызмат. Биз ошого кандай десем налог төлөп, ошол салык төлөп, аларга айлык төлөнөт. Ошон үчүн биз эл катары ошону талап кылышыбыз керек. Ишкер ошону талап кылса, ошондой шарт түзүлөт да. Ошон үчүн ошо үйрөнүш керек жанакысы илгерки ой жүгүртүүдөн артка кайра түшүп калбай, алдыга жылынып, ошондой мамлекеттик дагы кандай десем агенттиктерди ошол жолго алып келиш керек. Идин акно деп атпайсызбы? Жеңилдетүү эле документтерди бүтүргөн бюрократияны азайтыш керек. Эми ишкер тараптан ошондой эмени кандай десем чындык, чынчыл, жакшы мамиле менен иш кылса, буюрса келечекте жакшылык болот.
1: Жанагы Сеул шаарында ошондогу сиз белгилеп аткан жүк
2: ал Кытайда жана эми Сиань шаарында.
1: Сиань шаарында да.
2: Бирок кандай десем эми суу аркылуу Корея Кытайга дагы жакын эмеспи, ошентип алмаша берсек болот. Биз кандай десем бир мамлекет аркылуу көп мамлекеттерге экспорттосок болот да. Биз негизинде кандай десем чоң мамлекеттердин ортосунда жайгашып калып турса, ошону туура колдонгонду үйрөнүшүбүз керек болуп атат да.
1: Руслан мырза, аз эле убактыбыз калды. Мынакей эми сиз баягы жыйынтыктоочу ушу эфирге сөз эркин микрофон берели.
0: Корея Кыргызстан ушу кызматташтыгында мен аябай ушу чоң үмүтүм бар. Биздин президентибиз ушу биринчи эле ушу эки өлкөнүн мындан дагы өркүндөшү мамилеси, экинчиси ошо жана мен мурда айтып өткөндөй виза маселеси дагы да жеңилдесе буюрса. Бирок биз дагы ушул биздин президентибиз ошол жака чейин барып аткан, ал жактан дагы бизге ушундай жеңилдик берип калса, биздин жарандарыбыз дагы буга жоопкерчилик менен караш керек. Себеп дегенде ошо баргандан кийин ал жактын да мыйзамын сыйлашыбыз керек. Ал жака баргандан кийин баягы биздин кыргыздардан кээде бизге деле кайрылып калат, барып калып калсак болобу, анан качып кетсек болобу депчи. Ошол нерселерди биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ал жактын мыйзамын сыйлап, ал жактын элин сыйлап. Анан экинчи маселебиз ошо түз каттамдар дагы да көбөйсө. Себеп дегенде мына биздин ошол эле ары Японияда көптөгөн жарандарыбыз бар. Бул жагылды түшкөндө Австралияда 2000 кыргызыбыз бар, Японияда 7000 кыргызыбыз бар. Мен Кореяда мен мурдагы мемен болчу, бирок 15000 кыргыз бар. Анан ылдый түшкөн Новая Зеландияда ал жакта кыргыздарыбыз бар. Ошонун баары эле ушу Корея аркылуу учат. Ошондуктан биз бул жакта буга чейин кара тизмеде болгондо бир эле түрк иштин көзүн карап келдик. Мына буюрса деп биз мына кара тизмеден чыгып Европага жолубуз ачылат. Ушу менен бирге Азия тараптан ушу эме Кытайга көптөгөн направление ачылды. Көп түз каттамдар. Эми ушу Кореяга бир Сеул Бишкек түз каттамы ачылып, өзүбүздүн кыргыз компания Asman Airlines учуп калса, ал жакта мына бизнес класс, эконом класс менен сонун самолеттерибиз келатат. Бир мындай Кудай буюрса жакшы жаңылыктар келатат да. Анан ошол жактан дагы ошол бир виза маселеси да каралып калса, аябай сонун жеңилдиктер болот эле. Эки өлкөнүн ортосуна ишкерлер, туристтерге да каттоого аябай жеңил шарттар түзүлөт эле. Мына Өзбекстанда, Ташкентте калп айтпасам азыркы күндө 400 каттам бар. Бул Кореянын 2 авиакомпаниясы, өзбектердин 2 компаниясы. Центрум Air, Узбек Air, Кореян Air бар. Ушунун Алматыга мына Азияна учат, бизде Air Астана өзү учат, бизнес класстар менен чоң чоң боингтер учат. Ооба, эми ал жак түшүнөсүз, ал жакта калкы саны көп, бирок бизге жок деген өзүбүздүн түз бир стабилдүү эконом бизнес классы бар самолетубузду ачып койсок, мен ойлойт элем дагы да болсо мындан дагы эки өлкөнүн ортосуна катыш туристтердин саны, ишкерлердин саны көбөйөт эле деп.
1: Абдан жакшы, ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сиз айткандай көбүрөөк карым катыш болуп, мынакей бекеринен барган жок, биз көрбөгөн дагы өлкөлөр менен кызматташты күчөп атат, дагы күчөй берсин. Анын себептерин түшүндүрүп бердиңиздер. Көбүнчө айтабыз го, бул бир өлкөнү Африка өлкөлөрү келгенде булар менен кандай катышабыз деп да сөздөр болгон. Мына көрсө мындай керек экен байланыш. Рахмат сиздерге, келип туруңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү конокторубуз көз карандысы эксперт Эрлан Карипов жана жергиликтүү туризм компаниясынын биринин директору Руслан Кубанычбек уулу болду. Биз болсо Кыргызстан жана Корея инвестициялык мүмкүнчүлүктөр темасында сөз кылдык. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссери Бакыт Ашрахманов болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: ден соолук, үй бүлө, маданият, экология, коопсуздук жана билим алуу. Сурооңуз барбы? Түз эфирде министрликтин адистери жана ийгиликтүү жаш лидерлер жооп берет. Жаштар саатын ар ишемби саат 11:10 биринчи радионун толкунунан угуңуз. Жаштар сааты заманбап жаштардын үнү жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр аянты. Биздин толкунга кошул жана өнүгүүнү башта.
1: Биринчиде музыка.

0: радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.